0: практичне християнство.
1: Отже, друзі, щиро всіх вітаємо в етері Радіо Голос Надії. Радіємо, що сьогодні можемо бути разом. Дякуємо Богу за ще один прожитий гарний день. Дякуємо Богу за те, що сьогодні, не дивлячись на всі обставини, проблеми і переживання, наша радіохвиля працює. Щиро віримо, що зовсім скоро ми зможемо слухати наші випуски за мирного часу, адже для Бога немає нічого неможливого. А сьогодні будемо спілкуватися, будемо досліджувати Слово Господнє і в той самий час надихатися тим, що Господь бажає нам у нашому житті, що Господь бажає, аби ми сьогодні, не дивлячись на технології, на розвиток, можливо, десь на старовинні забобони, не замінювали Бога. Хтось запитається, як це можливо? Але сьогодні ми неодмінно побачимо, що це більше, ніж реально. Цікаво, дійсно, що сьогодні, коли ми зустрічаємося, коли ми можемо дякувати Небесному Батьку в молитві, в заступницькій молитві, це біблійний приклад того, наскільки важливий зв'язок з ним, зв'язок з нашим Творцем. Однак було би недоцільно вважати, що диявол не робить нічого для того, аби цей зв'язок хоч якось зруйнувати. Він бажає, аби цей зв'язок дійсно був зруйнований сьогодні в нашому житті. І насправді, як би це дивно не звучало, на сьогоднішні роздуми, можливо, таке натхнення, я взяв приклад, так би мовити, надихнувся тим, наскільки сьогодні сильно проповідується мотанка. Хтось скаже, що це таке? Що це таке дійсно? Адже ми навіть цього не знаємо. Але, друзі, сьогодні дійсно цікаво є те, що в українській культурі, яка відроджується, яка повертається до своїх витоків, з'являється дуже багато тих прикладів, таких ілюстрацій, які колись були в наших прабатьків, які жили на цій території. Але ми забуваємо про коріння тої чи іншої речі, яка сьогодні стає такою популярною. Отже, сьогодні ми подивимося, як в наш час ми можемо несвідомо поклонятися Гадові та Менію, про яких говорив пророк Ісая. І ви запитаєтеся, але до чого тут мотанка? Друзі, сьогодні зможемо про це поспілкуватися. Згадуючи, хто такий Гад і Меній, хочу задати ще таке цікаве вступне запитання для власних роздумів. А чи сьогодні в себе вдома ви не свистіли часом? Або, можливо, у вашому гаманці є щаслива монетка чи купюра? Можливо, хтось має бажання саме зараз постукати по дереву. Друзі, це смішно, але в той самий час це заставляє нас задуматися. Як можливо відноситися до кави з корицею кожного четверга? Чули про таку традицію? Впевнений, що так. Тому перед тим, як ми приступимо до цих роздумів про дослідження, яких я вже робив анонс, я бажаю, аби ми сьогодні могли разом відкрити Біблію і прочитати книгу пророка Ісаї, 65 розділ, 11 та 12 віршики. А вас, котрі залишили Господа і забули мою святу гору, котрі готують частування Гадові та наливають вино для Мені, я визначив під меч. Усі ви впадете на коліна і схилите голови під його меча ударом, бо я вас кликав, але ви не відповідали. Я говорив, та ви не слухали. Ви чинили зло перед моїми очима, обрали те, чим я гидую. Два дуже важливих віршика, які написав пророк Ісая. І тут ми бачимо, як Господь докоряє людям за недовіру до нього. Та навпаки, довіру тим речам, які сьогодні ми називаємо вдача та доля. Пропоную глибше дослідити біблійний контекст даного уривку, адже відразу ми не розуміємо, що це за Гад і що це за Мена, хто це такі, і чому Господь так сильно говорить до народу, що далі буде смерть. Далі буде смерть тим, які падали на коліна перед ними. У 11-му вірші ми побачили імена цих двох язичницьких богів, якщо ми глибше досліджуємо. А саме Гад, який у перекладі означає везіння, щастя, добра воля, добра доля. У семітських культурах це було ім'я божества удачі, пов'язане з планетою Юпітер. Йому приносили жертви з надією отримати щасливу долю. Друге божество, яке ми побачили, це Меній. Перекладається як доля, участь, провидіння. Імовірно, уособлення такої визначеної частки, про що сьогодні багато хто говорить, або наперед призначеного, тобто такого би фатуму. Ізраїльтяни буквально приносили їм жертви. І тут стає дуже і дуже сумно, адже жертви приносили народ, який був названий народом Божим. Вони приносять жертви саме язичницьким богам. Сьогодні ми, як ніколи, знаємо, наскільки везіння, доля, щастя, участь, провидіння і, як я говорив, наперед визначене життя проповідується в цьому світі. Але воно проповідується ніяк не Богом. В той час це було відступленням, коли народ Бога почав шукати благословення в інших джерелах. Люди буквально накривали стіл, приносили хліб і вино, як буквально жертва цим богам, щоб ті подарували їм успіх або нещастя оминуло їх. Це була форма заміни живого Бога на безособові сили, які начебто керують життям людей. Цікаво, що це було відступлення ізраїльського народу. Але чому сьогодні ми вирішуємо, що у наш час це вже не відступлення, а просто ідея, просто новий напрямок, новий рух? Господь каже, що це відступлення і показує, яке буде жорстоке покарання тим, хто приймає у ньому участь. Я помітив, що в нас в житті часто супроводжують дивні дрібниці, які не мають логічного або біблійного підґрунтя. Як я казав раніше, не свистіти в хаті, не відкривати парасолю в приміщенні, не проходити під драбиною. Можливо, вибрати білет із щасливим числом, перехрестити пальці, шпилька на одязі. Не можна передавати через поріг щось. І саме цікаво, люди в них часто вірять, але в них немає Бога. В той час, як в Бога, вірять набагато рідше. Які є сучасні гади та менії в Україні? Як би це жорстоко не звучало. Насамперед, підкови, талісмани, нитки, амулети, мотанки, дідухи, червона нитка на руці, кава з корицею в четвер, афірмації, гороскопи, позитивне мислення як духовна практика, але без Бога. Всесвіт, енергії, закон притягання, фальшиві релігії і багато-багато чого іншого. І це наша сучасність, друзі. Це те, що сьогодні нас оточує. Більше того, навіть християнські речі, такі як ікони, свята вода, свічки, хрестики, використовуються як амулети. Молитву на вдачу, а не як розмову з Богом. Сьогодні християни обожествляють предмети чи сили, а це духовна підміна, формула без стосунків, так як магія без довіри. Це не стосунки з Богом, це спроба маніпуляції ним. І насправді ті речі, які я тільки що перечислив, так, можливо, вони для нас сьогодні болючі. Адже ми бачимо, наскільки дійсно це все більше і більше входить в наше суспільство. І хтось каже, що це добре, хтось каже, що це погано, але давайте дамо відповідь на інше, більш логічне запитання. А в чому ж тут небезпека? Друзі, Бог – це не автомат везіння. Він не маніпулює обставинами, щоб нам щастилося. У світському розумінні. Віра у долю чи везіння змінює живу віру в Бога. Це ідолопоклонство. І про це ми знаходимо запис у Новому Заповіті, книга «Послання до римлян», 1 розділ та 25 віршик. Читаємо разом. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонилися і служили творінню більше, ніж Творцеві. Людина покладається на створене, а не на Творця. Але Творець бажає зовсім іншого. Більше того, він нам дає обітницю у вигляді благословення. Книга пророка Єремії 17:7. Проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надія якої є Господь. Що сьогодні у 26-му році означають Божі благословення? Його благословення – це не везіння, а результат його присутності. Він направляє, зміцнює, дарує мир, мудрість, відкриває двері у нашому житті, його присутності. Він сьогодні може провести людину через випробування так, щоб навіть ті самі проблеми, вони будуть служити вірним на добро. Про це ми також знаходимо в Новому Заповіті, Римлян 8:28. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Друзі, дуже і дуже цікаво читати ці вірші сьогодні, у 2026 році. І ні на одну хвилинку не подумайте, що я сьогодні говорю, що якась ідентичність, до якої сьогодні прагне Україна, це погано. Зовсім ні. Але необхідно дуже чітко розуміти, що ми приносимо в наше життя. Що сьогодні ми беремо як обряд поклоніння. До кого ми сьогодні звертаємося? А пам'ятаємо ми і інше. Гратися зі злом не можна. Не потрібно його впускати у своє життя. Пророк Ісаїя застерігає нас від духовної підміни. Забобони і ритуали – це сучасні гад і мені. Друзі, Бог дає не удачу, а себе. Його благословення завжди особливі та особисті, а не випадкові. Сьогодні ми стаємо свідками того, як дійсно навіть наш народ, він щиро трепетно повертається до витоків. Дідухи, мотанки, ворожіння, багато іншого. Як я й казав раніше, сама ідея автентичності не є чимось поганим. Однак самі його витоки йдуть своїм корінням далеко-далеко у язичництво. Хоча сьогодні воно подається нам у гарній упаковці, однак давайте задамося запитанням, чи точно воно нам настільки необхідно, як нам бажають деякі елементи нав'язати? Це не просто ляльки, це не просто назва, це не просто елементи, це пряме загравання з силами зла. А Бог цього не вчить. І хоч багато навіть наших знайомих можуть робити це несвідомо, я так в цьому впевнений, наш Творець якраз бажає повної свідомості. Він бажає замінити страх та забобони на щиру віру. Бажаю, щоб ми прийняли Бога не як оберіг, а як нашого з вами батька. Я щиро бажаю, щоб від сьогоднішнього дня ми почали покладатися на Його волю, а не на долю. Адже дійсно, Господь показує волю на наше життя, показує бажання на кожне наше серце. І щиро бажаю, щоб ми сьогодні разом з вами могли пам'ятати, Господь ніколи не крутить колесо фортуни. Він тримає нас за руку сьогодні. Тому давайте не відпускати цю руку навіть завтра. Я щиро бажаю, щоб ми сьогодні, виконуючи ті чи інші дії, ми могли чітко розуміти, нам не потрібно замінювати Бога. Він є, був і залишається незмінним крізь усі століття, крізь усі роки. А дивлячись на ті тренди, ті ідеї і все те, що сьогодні наповнює наше суспільство, давайте вмикати критичне мислення. Давайте аналізувати, що нам на користь, що нам на збудування, а що навпаки, на вічну погибель. Тому про це щиро бажаю сьогодні разом з вами молитися. Батько неба і землі, дякуємо тобі, Господи, за те, що сьогодні ти перебуваєш разом з нами. Дякуємо тобі, Господи, що в такий складний і непростий час для нашої великої країни ти продовжуєш нас берегти. Батько неба і землі, дякуємо тобі за те, що ти так чудово нас благословляєш, кожного з нас. Ти великий Бог, і ми дякуємо тобі за присутність у нашому житті. Творець і Вседержитель, благаємо тебе щиро в цей час, нелегкий час, але наповнений тобою. Будь ласка, благослови кожного українця. Всіх тих, хто сьогодні взиває до тебе, всіх тих, хто сьогодні тебе не шукає. Але, Боже, будь з кожним, будь з кожною людиною, з кожною своєю дитиною. Благаємо, Боже, поможи, щоб сьогодні у цьому вирі технологій ми не замінювали тебе. Поможи, Господи, щоб ми сьогодні тільки шукали тебе, як нашого Спасителя. Поможи, Боже, щоб ми завжди аналізували ті чи інші речі і завжди розуміли, Господи, що критичне мислення має бути. Боже, дай нам ось цей духовний фільтр, аби ми відмовлялися від того поганого, що сьогодні наповнює цей світ. Будь разом з нами, будь з нашими радіослухачами, будь з тими, Господи, хто сьогодні з нами в прямому етері, будь, Господи, з тими, хто буде слухати цю програму в записі. Ми щиро віримо, Небесний Батько, ти скоро грядеш. Допоможи, щоб всі ми разом були готові до зустрічі разом з тобою. Наша молитва в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Практичне християнство.

0: Бог – джерело любові, не приховав себе від нашого грішного світу, а відкрив свою любов через Сина і зробив доступну її для усіх віруючих. Улюблені, любімо одне одного, бо любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Перше послання Йоанна, 4 розділ.
1: Великий апостол любові звертається до своїх духовних дітей з полум'яним закликом. Улюблені, любімо одне одного. Зауважте, це не пусті слова, які іноді можна почути в наш час. Багато хто люблять сьогодні говорити про любов одне до одного. І це добре, це чудово. Тільки, на жаль, для багатьох джерело цієї любові залишається невідомим. Озлоблені, роздратовані, вороже налаштовані люди не знають, на якій підставі може ґрунтуватися і звідки береться ця любов. Йоанн не робить пустої заяви, але пише, що ми маємо найтвердішу і міцну підставу для любові. Кожний, хто породжений від Бога і знає Його, наділений цією здатністю любити безкорисливою, жертовною любов'ю. Бог робить нас здатними любити.
0: Далі Йоанн пише, що ті, хто не любить, або ті, хто озлоблюється, не знають Бога та Його любові. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов.
1: Продовжуючи думку, апостол натхненно розповідає про те, що Бог зробив все можливе, щоб ця любов стала надбанням людини. Отець посилає на землю найвище откровення своєї любові, єдиного Сина. І тому, пише Йоанн, ми повинні любити одне одного.
0: Як все просто. Які прості слова. Не ми полюбили. Любов належить не нам, любов від Бога. Але Він по милості своїй не приховав її від нас. Вона виявлена світові і тепер може бути доступною для кожного. Ми з вами можемо і повинні любити.
1: Як добре сказано. Йоанн не пошкодував добрих слів, щоб описати те, у що він вірить.
0: З тих пір пройшло багато часу. І здавалося б, що для нас сьогодні заклик любити звучить вже не настільки актуально. Адже в той час наука ще тільки зароджувалася, і не було зовсім ніякого поняття про психологію. Ніхто не говорив про методи регуляції людських відносин. І тому, напевно, Йоанн так щиро закликає до любові. Здавалося б, що ми, котрі живемо в епоху суцільних наукових відкриттів, повинні краще знати шляхи вирішення проблеми взаємовідносин.
1: Однак, будемо відвертими, хіба у нашому світі немає розбіжностей та спокус? На жаль, ми змушені визнати, що є. Ми не тільки здатні дратуватися, але й досягли неабияких успіхів у цьому протягом тисячоліть. Хочемо ми того чи ні, але гріх, зло і спокуси – усе, що є присутніми в світі, і, можливо, навіть більшою мірою, аніж раніше. Вам не здається, що в нашому житті завжди є люди, які нас дратують? Це відбувається повсюдно – на роботі, у родині, навіть просто на вулиці. Скрізь можна почути голосні суперечки про те, хто кому більше діє на нерви.
0: Роздратованість проникла в усі сфери нашого життя. Це неможливо заперечувати. І тому ми здивовані. Що ж відбувається з нами? І, скоріше за все, причина не в тому, що вжили недостатню кількість заспокійливих засобів. Чи знаємо ми, що саме витісняє любов із серця?
1: Йоанн пише, хто не любить, той не пізнав Бога. І далі додає, що Син Божий прийшов, як примирення за гріхи наші.
0: Висновок очевидний. Не любить, буває злим та роздратованим той, хто не знає Бога. хто не просив у нього прощення за свої гріхи. Гріх – це та єдина причина, що роз'єднала нас із Богом та одне з одним. У цьому криється причина того, що нас дратують люди. Всі інші пояснення можуть бути вагомими, але не найголовнішими. Основною причиною нашого непристойного поводження, і в тому числі наше роздратування, це гріх.
1: Але Священне Писання говорить нам про те, що не скрізь панує гріх і страждання. У Всесвіті є джерело справжньої, незмінної любові, любові, незалежної від жодних якщо. Джерело цієї любові – Бог. Йоанн кілька разів повторює це. У сьомому вірші він говорить «любов від Бога», а у восьмому додає «Бог є любов».
0: Це блага звістка для всіх нас, для тих, хто зайшов у глухий кут, кого власний гріх та роздратування довели до відчаю, для всіх тих, хто в своєму серці не здатен простити ближнього, хто перестав зауважувати у цьому світі любов і справедливість. Знайте, у Всесвіті є особистість, що здатна безкорисливо любити. Згадайте, що у нашому Всесвіті є не тільки ненависне джерело зла, що заважає нам жити, але є і джерело справжньої любові – це люблячий Бог.
1: Хіба вас не радує, коли усвідомлюєте, що в житті є альтернатива, є вибір, є той, до кого можна звернутися по допомогу?
0: Тепер, коли ви прийдете додому і ваша дружина не буде готова привітно зустріти вас, коли ваш сусід знову доведе вас до білого каління, а світ буде здаватися однією великою несправедливістю, згадайте про те, що у Всесвіті є інше джерело – джерело любові – вічний Бог.

0: Однак багато хто з вас можуть сказати: звичайно, це чудово і приємно усвідомлювати, що десь у Всесвіті, всупереч законам нашого грішного світу, існує безмежна і безумовна любов. Але це може виявитися настільки далеким, недосяжним, відірваним від нашого земного життя. Як мені довідатися про те, що ця любов спрямована і до мене особисто?
1: Давайте знову звернемося до Святого Писання, продовжуючи розглядати 4 розділ першого послання апостола Йоанна. У 9 вірші читаємо: «Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог дав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього».
0: Ось відповідь на наші переживання. Ось друга блага звістка для нас. Божа любов – це не таємна любов, вона не прихована за сімома печатками. Бог, як єдине джерело цієї любові, не ховає її від нас, але навпаки, відкриває її усьому світові. Навіть більше того, виявлення своєї любові людям Бог вважає найважливішою і найвідповідальнішою справою, а тому у зв'язку з цим посилає свого власного Сина. Він вважає це занадто важливим, щоб довірити таку справу кому-небудь іншому. Свята Трійця Божества особисто приймає у цьому участь.
1: Ісус Христос, живучи на цій землі, багато чого зробив для того, щоб відкрити любов Божу усьому світові і зробити її близькою до кожного. Його любов до людей була чистою і відкритою. Тільки Син Божий, не віддалений від Божества ніякими перешкодами і бар'єрами, тільки Він, вічно сущий, міг у достатній мірі виявити любов Божу цьому світові.
0: Сьогодні, якщо ви відчуваєте, що не любите когось, або хтось дратує вас, і немає значення, праві ви в даній ситуації чи ні, якщо ворожість живе у вашому серці, тоді, напевно, там уже щось не в порядку. Нам потрібно прийняти те, що Бог зробив для нас, коли запропонував любов, котра є вкрай необхідною нам. Він не тільки виявив її нам через Ісуса Христа, але й готовий зробити нас здатними вмістити цю любов у наше серце.

0: Біблія очима художників.
1: Галерея Тойт. Цар Навуходоносор. Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася. Не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами.

0: проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося однієї із 10 найвідвідуваніших галерей світової культури під назвою «Галерея Тойт». І прослідкуємо за творчістю Вільяма Блейка, який мав першу і єдину виставку у своєму житті. І ця виставка була провальною. Однак сьогодні через призму сучасності його картини в стилі царя Навуходоносора прикрашали стіни галереї і мали неабиякий успіх. Тож запрошую вас у світ мистецтва.
1: Біблія очима художників.
0: Галерея Тойт, цар Навуходоносор. Тейт Брітан – одна із 10 художніх галерей світу, яка відноситься до найвідвідуваніших галерей. Тут знаходиться колекція британського мистецтва за період в 500 років. Увійшовши в Тейт Модерн, відвідувач одразу знаходиться в неймовірному місці. Це турбінний зал. Колосальне приміщення висотою 25 метрів і розділене на 5 експозиційних поверхів, де постійно організовуються нові інсталяції сучасних художників. З одного боку знаходиться зона Детенкс. В трьох бувших великих нафтових баках проводяться тимчасові виставки. Відвідуючи цей музей, варто звернути увагу не лише на самі роботи, але й на те, як органічно вони вписуються в індустріальний архітектурний контекст. Ніщо тут не встановлено випадково. Обстановка ніби доповнює зміст тимчасових експозицій. Навіть 40 залів так званої постійної колекції змінюються дуже часто. Цікаво, що велика художня спадщина Модерн представлена не в хронологічному порядку. Вона сконцентрована навколо 4 тем 20 століття. Це розвиток форми, абстракціонізму, сюрреалізму і значення вчинків художника. Попри всюди присутнього Пікассо, який слугує своєрідним лейтмотивом феномена освіти мистецтва 20 століття, тут є шедеври інших художників. Модельяні і Матіса, Крея Кандінського, Генрі Мура і Міро. Крім того, тут є повне зібрання поп-арту. Вийшовши із турбінної зали, можна вирішити, чи піти направо і піднятися на верхні поверхи в новий корпус під назвою Switch House, чи відправитися у бойлерну Boiler House. Постійна експозиція знаходиться і розміщена між другим і четвертими поверхами. На першому поверсі для відвідувачів розмістили магазини, шоколадниці і бал з терасою. Галерея розміщена за адресою Лондон, Великобританія, Мільбанк, Вестмінстер. І славиться вона відвідуваністю 7 мільйонів відвідувачів на рік. Тейт Британія і Тейт Модерн – найбільші представники родини британських галереїв Тейт. Тут зберігається найбільше зібрання шедеврів британського мистецтва з 1500 року до наших днів. Серед експонатів – Офелія Джона Міле та купальниця Вільяма Етті. Їх серед 75 окремих колекцій команда музею оцифрувала і виклала на сайт. Тож відвідувачі Тейт Британії можуть брати участь у навчанні штучного інтелекту, допомагаючи йому знаходити схожість між експонатами і сучасними реальними фото на Rache Pictures. Ще одна новація – віртуальна прогулянка нічними залами галереї за допомогою керованих роботів. Будівлю галереї біля мосту Воксхолл було споруджено за проєктом Сідні Сміта. Музей був підпорядкований Раді опікунів Національної галереї. В основу колекції було покладено приватне зібрання Тейта. Тейт Брітан знаходиться в Пілміко, Лондон, на місці колишньої в'язниці Мільбанк. У 1987 році чоловік на ім'я Генрі Тейт профінансував будівництво Національної галереї британського мистецтва. Спочатку він був прибудовою Національної галереї, а пізніше став відомий як Галерея Тейт. Тейт також подарував галереї свою колекцію творів мистецтва. Залюблений колекціонер британських вікторіанських творів мистецтва був покровителем художників прерафаелітів, і його колекція включала Офелію Джона Евереста Міллеса і Вотерхауса Леді Шалотта.
1: Біблія очима художників.
0: Згідно з путівником галереї 1897 року, початок колекції сера Генрі Тейта поклали три картини. Одна з яких – «Четвер» Садлера. Спочатку в галереї експонувалися картини англійських художників, що народилися після 1790 року. Крім колекції Тейта, на момент відкриття до фондів галереї увійшли картини з музею Південного Кінгістону, картини із зібрання Вернона, що раніше перебували в Національній галереї, а також 18 робів Вотса, передані самим художником. 1899 року, коли на кошти Тейта були прибудовані ще 9 залів, галерея стала найпросторнішою в Лондоні. Відкриваються нові зали для творів Тернера. За заповітом художника, всі його роботи були передані державі. До розширення галереї Тейта вони зберігалися в Лондонській національній галереї. Створюються колекції творів сучасних іноземних художників та скульпторів, а в 1923 році текстильний фабрикант Семюел Курто зробив пожертву на користь галереї на суму 50 тисяч фунтів стерлінгів для придбання полотен імпресіоністів та постмодерністів. 26 червня 1926 року відкрився відділ закордонного живопису в новому приміщенні, побудованому Джорджем Д'ювіном молодшим. А в 1987 році відкрилася галерея Клор, в якій виставлена найповніша колекція творів Тернера, яку він заповів державі. У 1988 році відкрилася філія галерея в Ліверпулі. У травні 2000 року в переобладнаному приміщенні колишньої електростанції на південному березі Темзи навпроти собору Святого Павла відкрилася галерея сучасного мистецтва «Тейт Модерн» архітектори Герцог і Демерон. Після цього материнську галерею було перейменовано на «Тейт Британія». Окрім постійних колекцій, тут проявляються цікаві виставки. На одній із них виставили Вільяма Блейка. Великий англійський поет і художник Уільям Блейк без сумніву відноситься до тих авторів, істинну цінність творчості яких люди розуміють тільки після того, як пройшло багато років після смерті. Тільки зараз усвідомлюють, який здійснив вплив своєю поезією, живописом і графікою Блейк на сучасну поп-культуру. Багато діячів визнають те, що сучасна культура була б зовсім іншою, якби не ця людина. Складно повірити, що в 1809 році, коли в лондонському Сохо була влаштована перша і єдина його персональна виставка за життя, про неї не полінувався написати всього лише один критик. Але і той його висміяв. Все у плямах, ляпах, намальовано дуже погано. Можна було прочитати в обзорі газеті «Екземайнер». Цей нещасний думає, що він великий майстер, бо написав парочку вбогих картинок. Каталог до виставки, який художник склав сам, несамовитий критик теж не пошкодував. Дурнувата, незрозуміла, самозакохана мішанина, дикий продукт хворих мізків. Недавно куратори Лондонської галереї вирішили відновити історичну справедливість. Вони поставили в музеї ті ж самі твори мистецтва, що й на зловісній виставці 1809 року, незважаючи на наслідки. 200 років назад виставлялося 16 робіт. Із них збереглося 11, 9 із них прикрасить через короткий час стіни Тейт Брітан. Крім того, буде опублікований оригінальний каталог Блейка, в якому художник критикує марнославство і продажність тодішньої богеми. За словами куратора Тейт Мартина Майрона, попередні виставки робіт Блейка сконцентрувались перш за все на його ілюстративних книгах. А нова виставка, яка мала відкритися, надасть цілком нове читання творчості Блейка. Відомий художник був більш амбітнішим, ніж вважалося раніше. Він мріяв створити великі полотна на історичні і релігійні теми. На двох картинах – духовна форма Нельсона, що направляє Левіафана, і духовна форма Піта, що направляє Бегемота, зображені національні герої Британії – адмірал Гораціо Нельсон і прем'єр-міністр Уільям Піт. Блейк хотів знову написати ці картини, але вже висотою 30 метрів. Мартін Майрон каже, що він хотів стати художником такого масштабу, як Рафаель і Мікеланджело. Він мріяв прикрашати гігантськими розписами будівлю парламенту в Лондоні. Одна з його робіт, яку відвідувачі можуть побачити на виставці – полотно стародавній Бітти, загублене у 1860-х роках. По мірках Блейка воно було величезним – 3 на 4 метри. Всі звикли думати про художника як про аутсайдера, але Мартін Майрон стверджує, що ця картина могла б довести, що це не так. Живопис Блейка був цілком в дусі нового часу, коли тон в англійському живописі задавав Генрі Ф'юзелі, Джеймс Баррі і Бенджамін Уест. Не перший раз відомі музеї відтворюють виставки, які проходили в минулому. Окрім робіт, організатори додають ще цікаві слогани, які по-особливому привертали до себе увагу. «Цар Навуходоносор», автором якого був Блейк, прикрашала виставку і оцінюється як дуже цікава і нестандартна картина. Щоб зрозуміти її, варто зазирнути в частину історії життя царя. Будучи язичником, Навуходоносор все ж володів вродженим почуттям справедливості та істини. Однак його називали «найлютіший серед народів» після наполегливих і впертих спроб завоювати Тир. Єгипет також став здобутком його переможних військ, і по мірі приєднання до Вавилонського царства народу за народом зростала його слава як великого управителя того часу. В проміжках між завойовницькими війнами він багато уваги приділяв укріпленню і прикрашанню столиці, поки на сам кінець Вавилон не став славою царства, золотим містом, славою всієї землі. Його полум'яне захоплення будівництвом Вавилону і перетворенням в одне з чудес світу збільшували його гордість, поки над ним не нависла серйозна небезпека зіпсувати свою репутацію як розумного управителя. Тому Бог послав царю сон, в якому він побачив величезне дерево, що росло посеред землі. Вершина його досягала неба, а гілки простягалися до країв землі. Стада корів і овець спускалися з гір і пагорбів і знаходили собі місце під їх тінню, а птахи небесні вили гнізда. У той час, коли цар дивився на це величезне дерево, він побачив святого, який наблизився до дерева, і промовив: «Зрубайте це дерево, обрубайте його гілки, але корінь залиште в землі. Серце людське забереться від нього і дасться йому серце звірини, і пройде над ним 7 часів». Через рік після того, як Навуходоносор отримав застереження, гордо прогулюючись по своєму палаці, він вигукнув: «Чи не це величний Вавилон, який я збудував силою своєю?» Як тільки промовили слова царя, з неба пролунав голос Бога: «Царю Навуходоносоре, царство відійшло від тебе. Тебе відлучать від людей, і будеш ти жити з польовими тваринами, і пройде 7 часів над тобою, поки не пізнаєш, що Всевишній володіє всім людством». У цю ж мить Навуходоносор втратив розум, і тепер цар перетворився на нерозумну тварину. На своєму полотні художник зобразив царя, який як тварина ходить на чотирьох. Він обріс волоссям, а на руках і ногах виросли пазурі. Погляд його повернутий до глядача, однак він повний безумства і страху. Знаходиться цар на якомусь полі позаду печери. Тло картини темне, ніби передає стан самого царя. В історії про Навуходоносора настане час, коли він піднесе свої очі до Бога і повернеться до нормального життя. Але тепер цар визнаватиме Бога як творця, розуміючи, що він управляє людством. А чи задумувалися ви над тим, який цар Навуходоносор, наскільки ви залежні від Бога?

Вітаємо вас у програмі «На початку було слово». Ми разом з вами просто читаємо Біблію. Читаємо Біблію для того, щоб випрацювати звичку читати і для того, щоб навчитися якимось певним прийомам для того, щоб самостійно, коли ви будете читати, ви змогли відкрити для себе щось нове, отримати відкриття від Бога. І для того, щоб Біблія залишалася завжди цікавою і актуальною для вас. Тому ми продовжимо досліджувати дуже цікаву книгу Біблії. Я її дуже люблю. Це є перше послання Івана. Ми дійшли з вами вже до третього розділу. Тому давайте разом з вами. Я дуже прошу, ви відкривали паралельно і читали разом зі мною. Ставили на паузу, зупинялись, роздумували самостійно, а після того тільки вже слухали те, що я скажу. Але те, що говорить Біблія. Але дозвольте Богові самостійно відкривати вам. Це надзвичайні емоції і почуття. Це і є ціль цієї програми. Отож, прошу вас відкрити третій розділ першого послання до Івана і будемо читати разом. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Давайте зупинимося. Я хочу нагадати, що один з головних прийомів для того, щоб отримати відкриття від Бога, це є що? Правильно, паузи. Паузи під час того, як ви читаєте, не просто пауза на 3 секунди, а зупинітесь, повна зупинка, і перечитайте, можливо, ще раз. Я впевнений, що цей вірш більшість християн, можливо, знає навіть на пам'ять, але я хочу, щоб ми ще раз його, знаєте, прочитали як вперше. Це ще один такий важливий прийом. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. В мене до вас запитання. Точніше, це не в мене, в тексту. Чи відчуваєте ви ту любов, про яку пише апостол Іван тут? Чи відчуваємо ми щоденно, що дійсно Бог нас любить? І чи дійсно ми розуміємо від цього, що ми є Божими дітьми? І якщо ні, напевно, щось не гаразд. Напевно, десь нам потрібно, знаєте, більш налаштуватися, щоб прислухатися і відчувати цю любов. Тому що тут дуже сильні слова підтримки. Нам потрібно подивитися, а отже, ми її повинні бачити. Ви знаєте, головна, напевно, проблема людей в тому, що вони не бачать щось, в тому, що вони не туди дивляться. І точно так само може бути з нашою любов'ю до Бога. Ми не бачимо її, тому що ми не дивимося туди, де Бог її проявляє. Ми не зауважуємо її. І це є дуже, знаєте, гірко. Тому що якщо ви коли-небудь робили подарунок, який не оцінили, який не зауважили, а ви дуже багато зусиль, знаєте, можливо, це якась дрібничка була, але вона була зроблена вашими руками. І коли її не зауважили або відкинули, уявіть, що відчуває Бог. Це є дуже неприємно. Отож, ще раз я хочу зауважити. Дивіться, тільки перше слово, подивіться. Воно вже багато що відкриває для нас. Тому не потрібно поспішати, коли ви читаєте Біблію. Не потрібно просто пробігати цілі тексти. Зупиняйтеся на кожному реченні і на кожному слові. Подивіться, яку любов дав нам Отець. І Він дав її з певною ціллю. Про що говорить цей текст? Щоб ми звалися, щоб нас могли називати Його дітьми. Сьогодні найчастіше називають послідовників Христа християни. Але насамперед, кожен християнин повинен відчувати, що він є Божою дитиною. І це має бути внутрішнє, глибоке переконання, яке не може захитати ніщо в цьому світі. Я Божа дитина. Він стільки зробив для мене. Він віддав своє життя. Він зробив величезний подарунок. І я його дитина. Він хоче цього. Він мене називає. І його любов є просто доказом цього. Такими ми і є. Чи можемо ми сказати так? Чи можемо ми, знаєте, з такою внутрішньою глибокою впевненістю стверджувати те, про що говорить тут апостол Іван? Якщо ні, нам потрібно зупинитися на цьому вірші. І просто, знаєте, так, трішки відійти і відділити час для особистої молитви. Молитви в тому, щоб, по-перше, розкаятися в тому, що ми не цінували ту Божу любов, яку Він нам проявляє. І другий момент – це просити Його. Просити Бога, щоб ми могли більше, щоб ми могли побачити. Тому що є різні види сліпоти, і одна з них – це духовна, коли ми просто не бачимо те, що робить Бог для нас. Тому моліться про те, щоб ось ці слова
що ми є Божі діти, ми це відчуваємо. Воно було не просто слова, а глибоким переконанням кожного з нас. Отож, читаємо далі. Світ нас не знає. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Чи було в вашому житті так, що до вас підходять і говорять: ти змінився? Розкажи, чому? Що сталося в твоєму житті? Напевно, це було пов'язано з тим, що ви дійсно, ну, по-справжньому стали застосовувати те, що написано в Біблії, і люди, вони, дивлячись на вас, зауважують: ви щаслива людина, у вас є якісь принципи, і для них це незрозуміло. І саме ці слова вони описують, що, як правило, вони не знають його. А не знають, ну, вони не можуть дізнатися, що з нами так, тому що вони не знають Бога. Вони не знають, що написано в Його Слові. І це є прекрасна нагода. Це момент, коли ми можемо по-справжньому відкритися і сказати: дивися, яка величезна радість в мене є. І я переконаний в цьому. Ці принципи щасливого життя ти можеш і, ну, то я з тобою і ними можу поділитися. Тому давайте цінувати цими можливостями. Я хочу зауважити, що ми вже впродовж більше 5 хвилин читаємо і роздумуємо, і це ще не кінець. Ця програма не претендує на те, щоб, знаєте, ми остаточно розібрали все в тексті. Це просто приклад того, як ми можемо отримувати відкриття, уважно читаючи текст. Тому зауважте, ми читали всього один вірш. Один біблійний текст, який вже відкрив багато чого. На цьому ми вже можемо сказати, що не дарма ми читаємо Біблію. Не дарма ми, ну, пройшли і вже прожили цей день. Можна продовжувати далі, до чого я вас і закликаю. Другий вірш. Улюблені. Тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього. Адже побачимо Його таким, яким Він є. У мене був випадок, коли мене запитали: а ти впевнений, що ти спасенний? Чи спасенний ти? Знаєте такі запитання? І ось ви знаєте, читаючи цей текст, мені відразу згадалося, що цей текст дає відповідь на таку збалансовану, на приклад збалансованої відповіді. Що він говорить? Тепер ми Божі діти. Ми говорили перший вірш, що це є внутрішнє глибоке переконання. По-іншому, чи спасенний ти? Да, Бог мене спас, я це відчуваю. Але далі текст дає, знаєте, таку щеплення від самовпевненості, можна так сказати. Але ще не виявилося, що будемо. Що це означає? Це означає певною мірою, що є речі, ми не можемо сказати точно, що я вже зараз, і там я точно буду так само спасенний. Як тільки я так говорю, це вже схоже на самовпевненість, яка може стати ось цією підставою гордині і інших речей, які якраз завадять мені опинитися там. Тому що є багато біблійних притч, коли Христос розповідає про що? Що є переконані люди, які говорять йому: мої чудеса робили, ми тебе знаємо і все інше, а він що їм скаже у відповідь? Відійдіть, я не знаю вас. Тому щоб не опинитися в ось таких обставинах, дуже рекомендую запам'ятати цей текст. Другий вірш 3 розділу 1 послання до Івана, який говорить про те, що треба бути дуже обережним, мати впевненість в тому, що Бог зробив в минулому, що Христос – це був особистість реальна. Він прийшов, народився в цей світ, прожив життя. Він є Бог, і Він помер за мене, віддав своє життя для того, щоб я мав вічне життя і мав надію. Я Його прийняв як свого Спасителя, а отже, я є спасенним зараз. І я дуже вірю і надіюся. Я цього щиро хочу, прагну. Але я не можу сказати 100%, що там я точно буду. Зрозумійте. Тому що як тільки це з'являється, у нас з'являється ось цей внутрішній, можливо, навіть самовпевненість або перекос. Нам потрібно вірити, очікувати. Але ми не можемо сказати 100% гарантію. Тому що у кожного з нас є вибір. У кожного з нас є ще життя. І ми не знаємо, як далі воно складеться. Саме тому ми повинні не надіятися на себе, а на просто, знаєте, на цю впевненість, що все, я спасений, значить, можу жити, як хочу. Це якраз і є підставою того, що я сьогодні щоденно уважно читаю Слово, пізнаю Бога, пізнаю себе, досліджую себе і так само намагаюся все більше ставати схожим на Христа. Тому ще раз я хочу зачитати ці слова. Улюблені, тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Настане час, і ми точно будемо знати.
Але далі він продовжує. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо таким, який він є. Це є внутрішня надія і переконання, про що ми говорили раніше. Нам її потрібно мати. І нам потрібно мати цю впевненість, що ті події, які будуть відбуватися, другий прихід Христа, це не просто якась, знаєте, образ. Це реальна подія, яку нам потрібно очікувати, яку нам потрібно чекати щирою душею. Тому що нам тут погано. Якщо нам тут добре, то, знаєте, і чекати ту подію ми не дуже будемо. Ми навіть будемо просити, а Боже, давай трішки пізніше, щоб ми ще тут пожили. Якщо у вас є ці думки, можливо, справді ви не розумієте, що Бог пропонує там. Тому що Він пропонує найкраще. І ніщо, що тут, не може порівнятися з тим величезним благом, яке буде там. Читаємо далі з 3-го вірша. І кожний, хто має цю надію, на нього очищає себе, як він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. Давайте почнемо з 3-го вірша. Хто має надію на нього, очищає себе. Через віру, яка проявляється і в надії, людина може отримати очищення. Але очищення не просто, знаєте, дуже важко очистити себе, наприклад, білу сорочку, коли в тебе брудні руки. Ти можеш зробити тільки гірше. Тобі може допомогти хтось інший, хто не забруднений. Точно так само людина. Вона забруднена гріхом. Але є той, хто пропонує, я можу тебе очистити. Я є чистий. І я тобі пропоную. Більше того, я готовий забрати твій брудний одяг і дати тобі свій. Чи не є це найкращим прикладом і виявом любові Божої? Це є так. І далі ми бачимо пояснення. Що таке є гріх? Сьогодні у людей це відкрите запитання насправді. Тому що коли їх запитуєш, а чи грішник, ви відчуваєте себе грішним, або просто хто є грішним, то в більшості своїй люди, які не вивчають Біблію і тому подібне, вони скажуть, ну, грішник хто завгодно, тільки не я. Але що є гріх таке, цей текст дає чітке пояснення. Тому так само варто його десь собі закарбувати. В своїй Біблії можете виділити його по-іншому, що гріх – це що? Це є беззаконня. По-іншому, ми можемо визначити гріх, значить, завдяки закону. А закон дуже детально описаний в Біблії. Є закон Божий, декалог, який є незмінний, вічним, і тому, як мінімум, з нього вже варто почати. Його узагальненням і того, знаєте, таким мовити епогеєм є те, що Христос описав дві заповіді, що люби Бога, люби ближнього. Вони всі описують те, що в 10 заповідях детально розписав сам Бог. Тому нам варто про це думати, пам'ятати. Кожен гріх – це є порушення закону. І гріх, він не просто не може десь зникнути. Його не може, знаєте, десь так сховати, відправити десь в архів і тому подібне. Сам по собі так не відбувається. У Бога немає ніякої ні бюрократії, ні інші речі. Гріх має понести покарання. І або ми приймемо вірою, і ми скажемо, що за мій гріх я його віддаю Христу, і Христос вже віддав життя, або ж якщо ми це не зробимо, то тоді ми понесемо це покарання, тому що ми переступили закон. Отож, будемо читати далі. І ви знаєте, що він з'явиться, аби взяти наші гріхи, а на ньому гріха немає. Це так само, як, знаєте, відлунням і узагальненням того, що ми говорили раніше. Він з'явиться для того, щоб забрати наші гріхи. Чи відчули ми це явлення Христа в нашому житті? Не просто вдруге, але особисто в нашому житті. Чи віддали ми йому те, що нас тривожить? Те, з чим ми жити не можемо? Віддайте йому, і він спеціально для цього приходить до кожного, щоб забрати в нас цей тягар. Читаємо в 6-му вірші. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Як вам цей текст? Ще раз повторю першу фразу. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Був момент, коли, читаючи цей текст, я не міг зрозуміти. Ми ж говоримо про те, що є тексти, які чітко говорять про те, що кожна людина є грішною. Кожна людина, вона грішить. А тут написано, що кожен, хто перебуває в ньому, не грішить. І на перший погляд може здаватися, знаєте, що є якісь протиріччя. Для того, щоб зрозуміти цей текст, я ще раз хочу підказати щодо першого дуже важливого кроку під час дослідження Біблії. Це є контекст.
коли ми зауважимо, контекст може бути різним. По-перше, це є контекст, знаєте, декількох віршів, контекст глави, яку ви читаєте, розділу, контекст всієї книги, яку ви читаєте, контекст завітів і Біблії повністю. Тобто зауважте, що говориться на цю саму тему, якщо вам важко зрозуміти цей текст. Будь-який складний текст не зрозуміли. Нам потрібно його поєднувати з тим, що написано в інших місцях Біблії, тому що Боже Слово є цілісним, богонатхненним, незмінним і безгрішним. І таким чином воно доповнює один одного через різні тексти. Отож, ще раз хочу зачитати. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Це є дуже цінний урок для нас сьогодні. Хочу зауважити, що конфлікту між цими двома речами немає. Але цей текст показує нам причину на будь-якого падіння віруючої людини. Віруюча людина, вона не зробить, знаєте, сміливо і нахабно, коли я пішов грішити, і хай Бог дивиться, хай Бог робить що завгодно. Вона падає. Вона оступається. Вона не хотячи це робить. Їй, можливо, навіть це неприємно, що писав апостол Павло, що те, що я хочу, я не роблю. А що я не хочу, те я роблю. І ось цей конфлікт внутрішній, він відбувається досить часто. І ось тепер нам потрібно ще раз подумати. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Це є секрет того, як менше грішити, скажімо так. І що стається з людиною під час падіння? Поясню. Коли людина перебуває в Бозі, і про це пише апостол Іван, вона не може впасти, бо вона разом з Богом. Це точно так само, якби давайте проведемо паралель з дитиною і батьком. Коли дитина тільки починає вчитися ходити, вона тримається за ручку, за руку тата, точніше за палець. І вона тримається дуже міцно, тому що вона що розуміє? Як тільки вона відпустить, вона впаде з великою ймовірністю. Але настає час. Проходить деякий період, можливо, для когось це тижні, для когось це місяці, і дитина починає себе більш впевнено відчувати, що вона робить. Вона вже не тримається, або тільки в якихось небезпечних ситуаціях тримається, а так вона робить все для того, щоб не триматися, самостійно ходити. І ось в цей момент, коли вона відходить від батька, збільшується ймовірність того, що дитина може впасти. Я розумію про те, що ми говоримо трішки про різні речі, але щось схоже відбувається в духовному житті. Коли людина тримається за Бога, по-іншому, цими словами, які тут написано, вона в ньому перебуває. Вона в Бозі, в цей момент, поки вона перебуває в Бозі, вона не може згрішити, вона не може впасти. Бог дає їй сили, тому що вона зробила свідомий вибір перебування в Бозі. І це і є запорукою того, що ти не падаєш. І протилежна сторона. Якщо ти впав, отже, ти відійшов від Бога. Подумайте над цим. Це дійсно якась така глибока річ. Якщо ми падаємо, і падаємо занадто часто, і частіше, ніж ми б хотіли, то тоді, що це означає для нас? Це означає, що ми занадто часу, мало і занадто маленький період, якийсь відділений, перебуваємо в Бозі, а весь інший час ми хто? Ми самостійні особи, дорослі, досвідчені християни, і ми падаємо. Це є та річ, яку потрібно усвідомити. Це є усвідомлення свого безсилля, усвідомлення того, що сам ти нічого не можеш зробити. І ось коли в нас є ця думка, ми перебуваємо в Бозі, ми біжимо до нього, ми хочемо перебувати в ньому, тому що ми розуміємо, там небезпечно, з Богом безпечно, там холодно, неприємно, з Богом тепло, добре, радісно. Якщо в нас є ця думка, якщо в нас є це переконання, тоді ми зовсім по-іншому починаємо жити. І тоді ми зовсім по-іншому починаємо дивитися на власне падіння. Бог ніколи не приходить, знаєте, як отакий злий господар, і каже, хто це наробив? Іди сюди, давай ще раз подивимося. Бог так не робить. Але деякі люди, вони самі з собою так роблять. Я знову впав. Таке відчуття, ніби це просто, знаєте, ось там внутрішня, глибока. Я щось не доробив так, щоб не впасти. Якщо це з точки зору, що я не перебував з Богом, і я десь відірвав від нього погляд, ну да, згоден. Але якщо ми говоримо, що, знаєте, з відчуттям таким, що я щось десь не допрацював, треба було більше просто проявити якоїсь внутрішньої сили, ви обречені на падіння. Самостійно, чисто своїми зусиллями, без допомоги Бога, без утримання його такої міцної руки, ми не зможемо це зробити.
І чим швидше ви це зрозумієте, тим швидше розпочнеться цей зріст. Тим швидше ви відчуєте ось цю любов, про яку апостол Іван це, знаєте, дуже добре знав. Дозвольте ще зауважити, чому апостол Іван це відчував. Апостола Івана називають, він був один з двох братів, яких називали брати Грома. Це ті люди, які були, ну, якщо їх так називали, вони явно не були, знаєте, лагідними, спокійними. Це були ті, хто говорили прямо в очі і тому подібне. Я впевнений, що були речі, через які він шкодував досить сильно. Але ми бачимо, що потім він змінився. Потім Бог допоміг йому змінитися, і це допомогло йому ще більше відчути любов Божу. Тому що людина своїми зусиллями, як правило, це зробити не може. Просто так утриматися від гріха. Напевно, це є неможливо для людини. Тому що якби людина могла не грішити взагалі, то тоді Христу не потрібно було б приходити. Тому нам потрібно пам'ятати про це. І ще раз хочу прочитати цей текст. Кожний, хто в ньому, у Христі, перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Не бачив – це як ще одна ця відсилка до того, що ти відвів свій погляд від Христа, і тому ти впав. Ти відвів свій погляд від Христа, і тому ти впав. Ти не пізнав його в цей момент. Ти забув про те, що він для тебе зробив. Ти відволікся. Деколи це метушня, деколи це відбувається, знаєте, таким природнім способом. Але наша задача – контролювати процес тому, що я зараз з Богом чи ні. Давайте подумаємо про це. Давайте ми будемо роздумувати про це, тому що це є основа. Я би хотів на цьому сьогодні завершити. Тому що ця думка, вона занадто важлива, щоб далі, можливо, навіть перебувати її іншими думками. Я би хотів, щоб ще раз після завершення програми ви самостійно прочитали з першого вірша по шостий. Щоб ви могли особисто подумати, з молитвою думати, Боже, що ти хочеш сказати мені цими словами? Тут можна годинами думати над тим, що хоче сказати Бог. Але знаєте, в чому особливість? Біблія – це є особистий лист Бога до кожного свого, до кожної своєї дитини. Я впевнений, що ви є Божою дитиною. Ви є тою дитиною, яка хоче чути його голос. А якщо ви цього хочете, робіть все для того, щоб вас нічого не відволікало в цей момент. І пам'ятайте, кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. І Бог може допомогти втілити це в вашому і в моєму житті. Нехай Бог допоможе нам в цьому процесі. До нових зустрічей, нових програмах. До побачення.

Коли все в світі тебе тривожить, та твої руки тримають ритм. Візьми гітару і вдар по струнах, тоді все зникне.

0: Радіо «Голос Надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Поразка – це те, коли ти з чимось змирився. А якщо не змирився, то це тимчасова невдача. Його батько був недалекою людиною та непробудним пияком. Мати – служниця, страждала від туберкульозу. Четверо з її 7 дітей померли в дитинстві. За своє життя йому довелося перенести не одне важке захворювання. У якийсь момент його слух став стрімко слабшати, поки він не оглух остаточно. Хтось, слухаючи цю розповідь, скаже, що цей чоловік не мав ніяких шансів у житті. Але він, незважаючи на своє низьке походження, слабке здоров'я та постійні болі, зміг досягти багато чого. Він не дозволив глухоті зламати себе. Може, ви вже здогадались, про кого я говорю? Про Людвіга ван Бетховена, одного з найбільших музичних геніїв усіх часів. Багато хто дозволяє життєвим обставинам задавити себе. Очевидно, що найчастіше життєві обставини ми не обираємо. Бетховен не вибирав батьків, хвороби, глухоту. Йому було важко. Бували моменти, коли біль, смуток брали гору, але він не здавався і йшов вперед. Цікаво, що деякі зі своїх видатних творів Бетховен написав, будучи вже зовсім глухим. До них належить 9-та симфонія, найвідоміша частина якої написана за поемою Фрідріха Шилера «Ода до радості». Багато людей, опинившись у несприятливих ситуаціях, здаються, опустивши руки. Інші ж вирішують боротися, незважаючи на обставини і на те, що можливості, які вони мають, далекі від бажаного. Про перших незабаром забувають, других пам'ятають, тому що їхнє життя стає гідним прикладом для інших. Апостол Павло в 4 розділі послання до Филип'ян пише про себе. «Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і у всім – насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі». Характер апостола Павла був настільки стійким, що зміни до гіршого стану чи до достатку не діяли на нього. Павло міг витримати все, бо у будь-якій ситуації з ним був Христос, а людина, яка йде поруч із Христом, може здолати все. У чилійській пустелі Атакама ростуть невеликі дерева,

та Маруго. Вони самотньо височіють серед піску та голих скель. Тамаруго не дуже високі, але їхня тіль дарує пустелі життя. Я прочитав, що чим гірші умови, тим міцніше виростає тамаруго. Дерево накопичує дорогоцінну вологу ранкової роси. Коріння даного дерева проникають на велику глибину і досягає водоносного шару, дозволяючи тим самим дереву протистояти сильним вітрам. Обставини можуть зміцнити нас. Вони можуть зробити наш характер сильнішим. Те, що відбувається навколо, не обов'язково все погане. Все залежить від рішень, які ми приймаємо. Просіть у Бога допомоги, щоб стати сильнішими за обставин, у яких нам доводиться жити. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те застереження, яке Ти нам посилаєш. Господи, допоможи в різних обставинах життя залишатися вірними Тобі. Збережи, Господи, нас, наш край. Даруй, Господи, мир і спокій, бо так ми цього хочемо. І молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у всіх обставинах свого життя ви завжди можете покладатися на Бога.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. На Волині родинам загиблих воїнів вручили державні нагороди. В Оведнівській громаді Волинської області родинам загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди. Зокрема, ордени за мужність 3-го ступеня посмертно отримали родини Романа Ткачука та Олександра Пельшина. Дружині загиблого військового Вадима Зелінського вручили медаль захиснику вітчизни посмертно. Нагорода є знаком вдячності держави за мужність і самопожертву захисників у боротьбі за незалежність України. У Тернополі триває збір ідей для створення дизайн-коду міста. У Тернополі продовжується прийом пропозицій до створення дизайну коду міста. Станом на кінець квітня мешканці подали 95 ідей, які розглядатиме спеціальна робоча група. Тернополян запрошують долучитися та поділитися своїм баченням оформлення вивісок, фасадів будівель, вказівників і міського простору. Ініціатива спрямована на створення сучасного та комфортного міського середовища. На Кременеччині понад 20 жінок отримали звання мати-героїні. У Кременчуцькому районі Тернопільської області 21 жінці присвоїли почесне звання мати-героїні. Нагороди вручив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух. Це звання присвоюють матерям, які народили та виховали до 8-го року життя 5 і більше дітей, зокрема усиновлених. Посадовець подякував жінкам за їхню працю та наголосив на важливості материнства, особливо в умовах війни. Буковинський військовий переміг у змаганнях «Дика гонка». Військовослужбовець Микола Юськів, який служить у 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді Збройних сил України, здобув перемогу у змаганнях «Дика гонка». Учасники долали складну смугу перешкод, яка перевіряє витривалість, координацію та здатність діяти в екстремальних умовах. Бригада, у якій служив військовий, входить до складу десантно-штурмових військ і виконує бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Перемога Миколи Юськіва стала предметом гордості для мешканців Буковини. У Чернівцях на згадку 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції відзначили ліквідаторів. Заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк вручив нагородні знаки на зламні низці учасників ліквідації. Почесними грамотами відзначили ще кількох ліквідаторів, а одному з них вручили цінний подарунок. У заході також взяла участь директорка департаменту соціальної політики міської ради Наталія Фрунзе. Під час зустрічі обговорили питання підтримки ліквідаторів та їхніх родин. Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Європейський Союз розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Естонії. Україна вже проводить консультації з Європейським Союзом щодо пріоритетів нового пакету, зокрема в енергетичній, фінансовій сферах та щодо обмеження постачання компонентів для зброї. Естонія, зокрема, пропонує запровадити повну заборону морських перевезень російської нафти. Раніше Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій, спрямований проти так званого «тіньового флоту Росії». До угоди про створення спецтрибуналу щодо агресії Росії приєдналася ще одна країна. Греція стала 22-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Раніше до угоди приєдналася Фінляндія. Процес підготовки трибуналу переходить у практичну фазу. Очікується, що найближчим часом до ініціативи долучиться ще кілька держав. Метою трибуналу є розслідування злочинів агресії та притягнення винних до відповідальності. До Києва прибув екс-президент Польщі Анджей Дуда. До Києва з візитом прибув колишній президент Республіки Польща Анджей Дуда. Він узяв участь у безпековому форумі, який відбувся у столиці України. Уряд оновив план заходів цивільного захисту на 2026 рік. Кабінет міністрів України оновив план основних заходів цивільного захисту на 2026 рік. Зокрема, перевірку організації роботи з цивільного захисту в Міністерстві енергетики України перенесли з лютого на червень. Це пов'язано з підвищенням навантаження на систему реагування в умовах надзвичайних ситуацій державного рівня, воєнного та техногенного характеру в енергетичній сфері. Пріоритетом залишається забезпечення стабільного енергопостачання. У селі Расті вшанували пам'ять героя Андрія Сливки. У селі Расті вшанували пам'ять героя Андрія Сливки, який загинув 2 роки тому у боях за Україну. Андрій Сливка приєднався до українського війська 25 лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення, аби захищати свободу країни. Його останній бій відбувся на Донеччині. На той момент йому було 39 років. Жителі громади поклали квіти до могили героя та вшанували його хвилиною мовчання. Захисник із Сераховичів отримав лицарський хрест. Захисник із села Сераховичі Петро Йовик отримав відзнаку міністра оборони України медаль «Лицарський хрест» за відвагу та лідерство в бою під час захисту територіальної цілісності України. Цією медаллю нагороджують військовослужбовців Збройних сил України, які в бойових діях, ризикуючи життям, проявили виняткову хоробрість. Інформацію про вручення відзнаки підтвердила Олена Пожарчук у соціальних мережах, подякувавши Петру за мужність та побажавши здоров'я і Божого захисту. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: Спаситель бажає, щоб ми знали. Він не заспокоїться доти, доки людський рід не примириться із ним і не поверне собі святу перевагу бути синами і дочками Божими. Христос поєднує в собі ніжність пастиря, батьківську любов і незрівнянну благодать співчутливого Спасителя. Він пропонує своє благословення у найприємніших словах. Він подає його так, щоб викликати в нас бажання здобути його. Отже, і його слуги теж повинні нести іншим багатство слави невимовного дару. Чудова любов Спасителя пом'якшує й упокорює серця, у той час, як сухе повторювання доктрин не дає нічого. «Утішайте, втішайте, народ мій», каже наш Бог. «Зійди на гору високу, благовіснику Сіону, підійми свій голос, благовіснику Єрусалима, підвищ, не лякайся, скажи містам Юди, ось Бог ваш, він отару свою буде пасти, як пастир, рукою власною позбирає ягнят, і на грудях своїх носитиме їх. Скажіть людям про того, хто визначніший від 10 тисяч інших, і він увесь розкіш. Цього не можна висловити словами. Нехай усе це знайде відображення в нашому характері і житті. Христос перебуває в кожному учневі, який носить його образ. Бог передбачив, щоб усі вони були подібні до образу Його Сина. Кожен християнин покликаний явити світові довготерпеливу любов Христа, Його лагідність і милосердя. Перші учні пішли проповідувати Слово. Вони відкрили Христа у своєму житті. Господь співпрацював із ними і стверджував Слово чудесами, що Його супроводжували. Ці учні готувалися до служіння. Ще до Дня П'ятидесятниці вони зустрілися, щоб усунути всі непорозуміння. Вони перебували в повній єдності. Приймаючи обітницю Христа про благословення, вони з вірою молилися. Учні просили благословення не лише для себе. Вони відчували відповідальність за спасіння інших душ. Євангеліє мало б поширюватися по всій землі, і вони бажали прийняти обіцяну Христом силу. На них був злитий Святий Дух, і тисячі душ наверталися за один день. Таке може відбуватись і сьогодні. Замість людських мудрувань звіщаємо Слово Боже. Нехай християни припинять усі чвари та непорозуміння і віддадуть себе Богові задля спасіння загиблих. Нехай вони з вірою просять благословення, і воно прийде. Злиття Святого Духа за часів апостолів було раннім дощем. І якими ж чудовими були його наслідки. Але пізній дощ буде набагато ряснішим. Кожен, хто присвячує Богові свою душу, тіло і дух, постійно отримуватиме фізичну та духовну підтримку. У їхньому розпорядженні будуть невичерпні скарби небес. Христос наділяє їх своїм духом, котрий у всій повноті працюватиме над серцем і розумом людини. Божа благодать примножить людські здібності, а досконалість божественної природи допомагатиме у праці спасіння душ. Через співпрацю з Ісусом християни досягають досконалості в ньому і, незважаючи на людську неміч, виконують справи Всемогутнього. Спаситель прагне виявити свою благодать і закарбувати свій образ у кожній людині. Він викупив цей світ своєю кров'ю і бажає зробити людей вільними, чистими і святими. Хоча сатана й намагається перешкодити досягненню цієї мети, та через кров, пролиту для визволення світу, буде здобута перемога, яка принесе славу Богові і Агнцеві. Христос не задовольниться, поки перемога не буде повною. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Усі народи землі почують Євангеліє Його благодаті. Не всі приймуть Його благодать, але буде потомство служити Йому і буде називатися Господнім повік. А царство і влада і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває. На заході побачать ім'я Господнє, і на сході – славу Його. Які ж гарні на горах ноги благовісника, який звіщає мир, провіщає добро, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові. Царює твій Бог. Радійте, співайте разом у Єрусалимські руїни, бо Господь потішає народ свій. Господь явив на очах усіх народів святе рамено своє. І всі кінці землі побачать спасіння Бога нашого. Розділ 87. До Отця мого і вашого Отця. Прийшов час, коли Христос мав вознестися до престолу свого Отця. Божественний переможець, Він був готовий повернутися із тріумфом у небесні двори. Перед смертю Ісус сказав своєму Отцеві: «Я завершив справу, яку Ти доручив мені виконати». Після свого воскресіння Він ще деякий час залишався на землі, щоб учні могли спілкуватися із Ним, воскреслим і прославленим. Тепер Він був готовий залишати їх. Ісус засвідчив, що Він – живий Спаситель. Учні були впевнені, що Його у гробниці вже немає. У Христі вони могли бачити прославленого перед Всесвітом Господа. Для свого вознесіння Ісус обрав місце, яке було освячене Його присутністю під час земного життя. Такої честі не були удостоєні ні гора Сіон, де збудоване місто Давида, ні гора Морія, де знаходився храм. Там над Христом глумилися і відкинули Його. Там хвилі милосердя розбивалися об тверді, як скеля, серця. Звідти стомлений Ісус ішов шукати спочинку на гору Оливну. Слава Господня, залишивши перший храм, зупинилися на одній із гір на сході, ніби не бажаючи покинути вибране місто. Так Христос стояв на горі Оливній і з сумом дивився на Єрусалим. Гаї і схили гори були освячені Його молитвами і сльозами. Ці схили відлунювали тріумфальні вигуки натовпу, котрий проголошував Ісуса царем. На її крутому схилі Він знайшов собі притулок в оселі Лазаря у Віфанії. У Гефсиманському саду біля підніжжя Оливної гори Він на самоті молився і страждав. І з цієї гори Він мав вознестися на небеса. На вершину Оливної гори ступить Його нога, коли Він прийде вдруге, не як страдник, а як славний, непереможний цар. Тоді юдейське «Алілуя» зліється з язичницьким «Осана». І голоси численного сонму спасенних проголосять: «Вітайте Господа!» І ось у супроводі 11 учнів Ісус попрямував до Оливної гори. Коли вони виходили через Єрусалимську браму, чимало здивованих поглядів супроводжували цю невеличку групу, яку очолював той, хто кілька тижнів тому був осуджений і розп'ятий. Учні не знали, що це їхня остання зустріч з учителем. Ісус розмовляв із ними, повторюючи свої повчання. Коли ж вони наблизилися до Гефсиманії, Він зупинився, щоб вони могли пригадати уроки, які Він дав їм тієї страшної ночі. Ісус знову звернув увагу на виноградну лозу, яку використав як символ єдності Його церкви із Ним та Отцем. Ще раз Він пригадав їм істини, котрі пояснював раніше. Усе, що оточувало Його, нагадувало про нерозділену любов. Навіть учні, такі дорогі Його серцю, у час Його приниження покинули Його. Життєва мандрівка Христа у цьому світі тривала 33 роки. Він зносив знущання, презирство, ним нехтували і Його розп'яли. Тепер, перед тим, як вознестися до престолу слави, Він згадує про невдячність людей, яких прийшов спасати. Чи залишить Він їх без своєї милості та любові? Чи не зосередить Він свою любов на тому царстві, де Його цінують і де святі ангели готові виконати всі Його повеління? Ні, Його обітниця людям, котрих він любив на землі, залишається незмінною. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Наблизившись до гори Оливної, Ісус повів учнів на інший бік вершини, до Віфанії. Тут він зупинився, а учні оточили його. Коли Христос з любов'ю дивився на них, здавалося, його обличчя випромінювало світло. Він не дорікав їм за помилки і вади. Останні слова, почуті ними з уст Господа, були словами глибокої ніжності. Піднявши руки для благословення, немов запевняючи апостолів в опіці та захисті, він став повільно віддалятися від них, підхоплений силою потужнішою за земне тяжіння. Коли Ісус піднімався, і вражені учні, не відводячи поглядів, спостерігали за його вознесінням, хмара слави сховала його від їхніх очей. У той час, як хмарна колісниця ангелів прийняла його, до них долинули слова. «І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку». І тоді ж вони почули радісний спів ангельського хору. Учні ще вдивлялися в небо, як раптом почули надзвичайно мелодійні голоси, що зверталися до них. Обернувшись, вони побачили двох ангелів у людській подобі, котрі сказали їм: «Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце бачили ви, коли він відходив на небо». Ці ангели були з числа небесного воїнства, котре чекало в сяючій хмарині, аби супроводжувати Ісуса до його небесного дому. Найвизначніші спосеред ангелів вони були біля гробниці Христа під час його воскресіння. Вони також супроводжували його протягом усього земного життя. З великим нетерпінням небеса чекали, коли завершиться його місія у світі, спотвореному прокляттям гріха. І тепер для Всесвіту настав час прийняти свого царя. Невже ці два ангели не прагнули приєднатись до тих, що вітали Ісуса? Але з любові і співчуття до залишених учнів ангели затрималися, аби потішити їх. Хіба не всі вони є службовими духами, котрі посилаються на служіння задля тих, які мають успадкувати спасіння? Христос вознісся на небеса в людській подобі. Учні бачили, як хмара прийняла його. Той самий Ісус, який ходив, розмовляв і молився із ними, який ламав із ними хліб, плавав на озері в одному човні і сьогодні зійшов із ними на гору Оливну, вознісся тепер до престолу Отця. Ангели запевнили учнів, що Христос, котрий вознісся на небеса, повернеться таким же чином. Він прийде із хмарами і побачить його кожне око. Адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першому воскреснуть померлі в Христі. Коли прийде Син людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави. Тоді збудеться обітниця, яку Господь дав своїм учням. «І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там були і ви». Тому учні могли тішитися, маючи надію на повернення свого Господа. Коли учні поверталися до Єрусалима, люди дивилися на них із подивом. Після засудження і розп'яття Христа вони сподівалися побачити їх пригніченими та засоромленими. Вороги чекали, що їхні обличчя виражатимуть скорботу і горе. Натомість вони зауважили в них лише радість і тріумф. Їхні обличчя сяяли неземним щастям. Вони не плакали над розбитими надіями, а були сповнені хвали і вдячності Богові. Апостоли Христові із радістю розповідали про чудове воскресіння та вознесіння Спасителя, і їхні свідчення були прийняті багатьма. Тепер вони вже не боялися майбутнього, оскільки знали, що Ісус перебуває на небесах, продовжуючи опікуватися ними. Вони усвідомлювали, що мають друга біля Божого престолу, а тому із радістю посилали свої молитви до Отця в ім'я Ісуса. Зі святою шанобливістю схилялися в молитві, повторюючи запевнення: «Чого тільки попросите від Отця в моє ім'я, дам вам». Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Їхня віра зростала і поглиблювалась, коли вони повторювали величну істину. Ісус Христос помер, але і воскрес. Він по правиці Бога і заступається за нас. А день П'ятидесятниці приніс їм повноту радості, бо за обітницею Христа до них прибув Утішитель. Усе небо готувалося, щоб вітати Спасителя у вишніх дворах. Піднімаючись на небо, Ісус проклав шлях багатьом в'язням могили, котрі воскресли разом із ним і тепер супроводжували його. Небесне воїнство вітало цей урочистий похід радісними вигуками хвали і тріумфальним співом. Коли процесія наблизилась до Божого міста, ангели вигукнули: «Піднесіться, брами високі, та відкривайтеся, двері вічні, нехай війде цар слави». Ангели, що стояли на варті, радісно перепитали: «Хто ж той цар слави?» Вони питали не тому, що не знали його, але щоб почути у відповідь радісну хвалу. «Господь сильний та могутній, Господь непереможний в бою. Так піднесіться, брами високі, і відкривайтеся, ворота вічні, і нехай війде цар слави». І знову пролунало урочисте запитання: «Хто ж то він, той цар слави?» Ангели ніколи не втомлюються слухати, як величають його ім'я. Супутники Христа відповідають: «Господь сил небесних, він цар слави». Ворота Божого міста широко відчиняються, і безліч ангелів входять ними під звуки урочистої музики. Ось і престол, а навколо нього райдуга заповіту. Тут херовими й серафими, начальники ангельського воїнства, сини Божі, представники безгрішних світів. У небесних оселях зібрались всі, перед ким Люцифер звинувачував Бога та його сина. Посланці безгрішних світів, над якими сатана думав установити своє панування, прийшли сюди привітати викупителя світу. Вони були раді відсвяткувати перемогу і прославити свого царя. Але Христос дає їм знак: ще не час. Він ще не може прийняти вінець слави і царські шати. Ісус підходить до свого Отця. Він показує свою поранену голову, пробитий бік, покалічені ноги. Підносить руки, на яких збереглися сліди від цвяхів. Це знаки його перемоги. Спаситель представляє Богові сніп колихання. Тих, котрі були вознесені разом із ним, як представники безлічі людей, котрі воскреснуть під час його другого пришестя. Ісус наближається до Отця, котрий радіє кожному покаяному грішникові. Перш ніж були закладені основи землі, Отець і Син об'єдналися в заповіті викупити людину на випадок, якщо вона буде переможена сатаною. Тоді вони урочисто заприсяглися, що Христос стане поручителем спасіння людського роду. Цю клятву Христос сповнив. Коли на хресті Ісус вигукнув «звершилося», Він звертався до Отця. Він виконав усе, що необхідно було виконати, і тепер говорить: «Отче, звершилося, я виконав волю Твою, Боже мій. Я закінчив справу викуплення. Якщо Твоя справедливість задоволена, то хочу, щоб ті, яких Ти мені дав, були зі мною там, де я». І ось Божий голос проголосив, що справедливість задовільнена, сатана переможений. Трудівники Христа, котрі борються на землі, прийняті волюбленням. Перед небесними ангелами і представниками безгрішних світів їх оголошують виправданими. Де знаходиться він, там буде і його церква. Милість та правда зустрінуться, справедливість та мир поцілуються. Отець обіймає свого сина і дає повеління. І хай поклоняться йому всі Божі ангели. З невимовною радістю начальства, влада і сили визнають князя життя володарем Всесвіту. Ангели припадають до його ніг, а небесні двори сповнюються радісними голосами. Заколений агнець, достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення. Гімни перемоги зливаються зі звуками ангельських арф, і все небо наповнюється радістю і хвалою. Любов перемогла, загублене, знайдене. Небесні голоси урочисто проголошують. Тому, хто сидить на престолі Агнцеві, благословення і честь, і слава, і влада на віки віків. З небес, де панує радість, до нашої землі долітає відлуння чудових слів Христа. «Я йду до Отця мого і Отця вашого, і Бога мого і Бога вашого». Небесна сім'я і сім'я земна єдині. Наш Господь вознісся заради нас, і заради нас Він живе. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за них.
1: Ранок починається не з кави.
2: Ранкове натхнення. Середа, 6 травня. Новий канцероген. Мудрий хай слухає і примножує своє знання, а розумний нехай здобуває досвід. Притчі 1:5. Лікарі вважають, що зв'язок, про який люди часто забувають, це помітна зміна моделей сну в усьому світі, що відбулася за останні 50-100 років. Одне дослідження виявило, що середня тривалість сну дітей і підлітків скоротилася на 60 хвилин за ніч між 1905 і 2008 роками, тоді як позмінна робота стала поширенішою в багатьох країнах за останні десятиліття. Дослідження 2021 року, проведене з використанням інформації Англійського інституту старіння, бази даних, яка містить відомості більш ніж про 10 тисяч людей віком за 50 років, виявило зв'язок між низькою якістю сну і підвищеним ризиком раку. Сон – основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно спати 7 або й більше годин на добу. Якщо ви спатимете менше, ніж 7 годин на добу, то підвищиться ризик розвитку хронічних захворювань, як от діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров'я, депресії. Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність приймати рішення, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок. Деякі вчені вважають, що тривалий вплив штучного світла через вуличні ліхтарі, мобільні телефони та планшети є новим канцерогеном, що зумовлює збій у біологічних годинниках організму. А це підвищує ризик раку молочної залози, товстої кишки, яєчників і простати. Дослідження також засвідчили, що постійний вплив світла в нічний час при роботі по змінах може спричиняти виникнення раку внаслідок зниження рівня мелатоніну в організмі. Нині люди часто підпадають під вплив штучного світла вночі, навіть немовлята. У деяких країнах значна частина населення щоночі лягає спати далеко за північ. Робота по змінах стала поширенішою в цілодобових магазинах та інших закладах. І це проблема сучасного життя. Водночас навряд чи в багатьох випадках раннього раку винний лише один чинник ризику. Це радше їхня сукупність, що й призводить до захворювання. Багато науковців-онкологів вважає, що крім змін способу життя, головним стимулятором цих захворювань є наслідки різних змін у кишківнику і тривале порушення мікробіому кишківника. Кожен має виявляти розсудливість та самовладання, діючи за принципом «наші тіла – придбана Христом власність, і ми не вільні чинити з ними так, як нам заманеться». Усі, хто розуміє закони здоров'я, повинні усвідомлювати свій обов'язок коритися законам, які Бог уклав у їхнє єство.

0: те.
1: Радіо «Голос надії». Реклама.
2: Школа Біблії запрошує вас разом вивчати Біблію на відеокурсі «Ісус – єдина надія». Ви зможете дізнатися, як зустрітися з Богом, в чому сила Біблії, як Бог може допомогти вам у житті. Ви отримаєте відповіді на всі важливі питання. Розпочніть свій духовний розвиток вже сьогодні разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
1: Реклама. Радіо «Голос надії». Радіошкола «Ерудит». Урок технології.
3: Про те, хто виготовив перші окуляри, дізнаємося за мить.
4: Сьогодні багато політичних діячів та інших відомих людей носять окуляри. Було б цікаво дізнатись, як змінився б хід історії, якби державні діячі минулого також носили окуляри. Лише ті, звісно, хто відчував у них потребу. Можливо, імператори та королі поводилися б зовсім по-іншому, якби вони мали можливість краще бачити світ, що їх оточує.
3: Властивість опуклих лінз збільшувати зображення була відома в Китаї ще в 10 столітті. Але перші справжні лупи і окуляри для далекозорих з'явилися, ймовірно, у Європі в 13-14 століттях.
4: Імені людини, що виготовила першу пару окулярів, історія не зберегла. Відомо, що вже у 1266 році Роджер Бекон збільшував назви у книзі, прикладаючи до них збільшуване скло. Але хто першим здогадався носити лінзи біля очей – невідомо. На портреті 1352 року зображений кардинал Югон в окулярах, які складалися із двох лінз в оправі та двох дужок. Значить, окуляри були винайдені між 1266 та 1352 роками.
3: Коли виникли перші друковані книги, окуляри стали просто необхідними. Більшість майстрів-друкарів працювала тоді в Північній Італії та Південній Німеччині. Тому у 16 столітті окуляри виготовляли переважно в цих районах.
4: У 1629 році англійський король Чарльз І затвердив устав гільдії майстрів із виробництва окулярів. А у 1784 році Бенджамін Франклін винайшов окуляри із подвійним фокусом.
3: Сьогодні окуляри не лише допомагають людям краще бачити далекі або навпаки близькі предмети, але й використовуються з іншою метою.
4: Так, темні окуляри захищають очі від яскравого світла та сонячних променів.
3: Кольорові лінзи використовуються для маскування. Пілоти нічних рейсів і фотографи носять червоні лінзи, а для лижників, льотчиків, полярних дослідників і альпіністів виготовляють скло, що поглинає ультрафіолетові та інфрачервоні промені. Робітники в мартенівських цехах носять окуляри, що не пропускають інфрачервоні промені. Склодуви також носять окуляри. Професії, що потребують використання спеціальних окулярів, можна перераховувати дуже довго.
1: Радіошкола «Ерудит».

0: Сьогодні ми будемо говорити про Генріха III, про такого короля французького. Його постать досить суперечлива в історичному такому контексті. Чому ми говоримо про нього і чому його постать суперечлива, ми дізнаємось через кілька хвилин.
1: Генріх III Валуа народився у 1551 році і був, мабуть, одним з найбільш харизматичних синів Катерини Медичі, дружини французького короля. Маючи любов до вишуканості та елегантності, він з дитинства затьмарював своїм зовнішнім виглядом навіть старших братів. На коронації Карла IX у 1560 році натовп більше рукоплескав принцу Генріху, ніж самому Карлу, хоча першому було лише 9, а другому – 10 років. Він послідовно носив титули герцога Орлеанського, герцога Анжуйського, герцога Бурбонського, герцога Овернського, короля Польщі та великого князя Литовського, і нарешті короля Франції. Під час правління постійно його оточували пастки, змови і зрадництва. Гугеноти, що об'єдналися навколо Генріха Наварського, і католики, очолювані Генріхом Гізом, однаково ненавиділи його. Хвилювання і повстання постійно виникали на півдні країни. Іспанський король Філіп II створював проти нього військову коаліцію. Але Генріху III вистачило мудрості лавіювати між ворожими силами. Він не був найбільш масштабним, талановитим або яскравим французьким монархом 16 століття. Але в його особистості і долі усі конфлікти епохи отримали своє складне і екстравагантне витілення.
0: Отже, саме час розпочати наш діалог, і перед тим, як перейти до постаті Генріха III, давайте спробуємо узагальнити і поговорити про те, що ж все ж таки відбулося у Франції, як реформація там прижилася чи не прижилася, що з нею там відбулося.
2: Минулого разу ми говорили про те, що реформація десь починає поширюватися з 20-х років 16 століття, але цікаво, що реформація у Франції, вона протікала на фоні інших дуже важливих процесів, які там відбувалися. І найголовніший такий ось процес в політичному житті – це фактично формування держави нового типу, тобто абсолютистської держави, коли вся влада повинна сходитися в руках короля. Тобто всі важелі впливу, вони йдуть до короля, до королівської ради. Але саме ось перебудова системи політичної привела до глибокого конфлікту всередині суспільства. І це все поєдналося разом із реформацією. Справа в тому, що король починає брати на службу вихідців із нижчих станів, із третього стану, з тих же бюргерів. А це приводить до конфлікту із знаттю, тому що знать усувається від влади. І тому знать в цей момент починає переходити в протестантизм, тому що протестантизм поширюється у Франції у формі кальвінізму, а кальвінізм, теоретично, він виступав проти монархії, тому що кальвінізм – це демократична форма правління суспільством. І таким чином знать сприймає ось цю тезу, що король не є самим таким главою суспільства, а над королем повинні бути якісь інші структури. В даному випадку Кальвін говорить про церковні структури. І таким чином реформація стає засобом ніби повернення колишнього політичного впливу. Тобто знать починає брати гасла реформації в свої руки, але приносить в реформацію і свою жадібність якусь там, і спрага політичної влади, і свою розбещеність. І це потім приводить в кінці кінців оцей конфлікт всередині суспільства до так званих громадянських війн.
0: Я пам'ятаю, що ми говорили про гугенотські війни, і що фактично суспільство розділилося на католицьких віруючих і на протестантських віруючих. Ми також говорили про те, що багато крові було пролито тоді. І зараз ми говоримо сьогодні про Генріха III. Ким він взагалі був і чого ми про нього говоримо?
2: Да. Генріх III – дуже цікава особистість, суперечлива, до речі, особистість. Думки істориків різняться на його постать, на його внесок в історію Франції, в європейську взагалі історію. Це був син Катерини Медичі і Генріха II, тобто це королівський син, який був одним із претендентів на королівський трон, тому що було в нього ще два брати старші – це Франциск II, потім Карл IX. Він третій був, і тому він носив навіть гордий такий титул герцога Анжуйського. Угу. Тому, скажімо, поки він ще не став королем, його називали Генріхом Анжуйським. Угу. Так ось він приходить до влади за досить таких цікавих і трагічних, можливо, обставин. Справа в тому, що Генріх Анжуйський після Варфоломіївської ночі, яка сталася, як ми пам'ятаємо, в 1572 році, 24 серпня, він очолює королівські війська, тому що Варфоломіївська ніч, вона не винищила всіх протестантів. І протестанти через певний період, коли вже відійшли від перших оцих поразок, вони об'єднали свої сили і оплотом протестантизму стає Ла-Рошель, тобто це південніше у Франції. І ось в Ла-Рошелі збирається величезна кількість протестантського війська, пастори, і Катерина Медичі, Гізи розуміють, що з цим треба щось робити, тому що поки не буде знищено Ла-Рошель, користі від Варфоломіївської ночі не буде. І ось військо очолює, да, яке взяло в оточення Ла-Рошель, саме Генріх Анжуйський. Да. Тому що до цього він себе проявив як здібний воєначальник. Ну, дуже складно в це віриться, що він надто великий воєначальник був, тому що він зовсім молодий, десь там 18 років, нібито в роки 15-16 він вже брав участь у цих битвах як воєначальник. Я думаю, що це керували за нього його радники, але він був відомий, навіть по Європі відомий, як герой Жарнака і Монконтура. Це битви там, дві битви із протестантами. І ось він очолює ці війська. Але королівські війська наразилися на потужний опір ла-рошельців, і облога триває, вже майже рік проходить, вони не можуть взяти це місто. І ось Генріх Анжуйський починає думати, як же вибратися із цієї халепи, щоб не втратити своє ім'я і не вкрити це ім'я якоюсь ганьбою. І ось коли він думав, як же вийти з цієї ситуації, 3 червня вже 1573 року, тобто через рік, практично після Варфоломіївської ночі, до його ніг впав посильний і проголосив його, чи сказав йому, що відтепер він король. Але цікаво, що не король Франції, а король Польщі. Така цікава подія відбулася в житті Генріха. Справа в тому, що в 72-му році в Польщі помер останній представник династії Ягеллонів. Дуже давня така династія. Це Сігізмунд Август. І оскільки династія перервалася, тому що в нього спадкоємців не було, то перед поляками постала проблема, хто ж буде король. І ось короля вибирав їхній сейм. А ми знаємо, що там настільки демократія потужна в Польщі була, що ну, вистачало одного голоса проти, і рішення не приймалось. Тому ці вибори короля, вони дуже складно йшли. Було кілька цікавих претендентів. Ну, до речі, Іван Васильович Грозний, дуже відомий нам, да? Він також заявив про свою претензію і висунув свою кандидатуру. Але поляки, знаючи його демократичний стиль управління, да? Ну, в лапках демократичний, да? Вони категорично сказали, що ні-ні-ні. Другий такий претендент був, це син імператора Священної Римської імперії, ерцгерцог Ернст. Так ось, навколо Ернста католицька партія європейська і папський престол, вони якби об'єднували своїх прихильників, і вони думали, що якщо Ернст стане королем Польщі, то Польща стане потужним таким католицьким чинником у Європі. Тобто, і буде боротися проти протестантизму. Це полякам теж не подобалось. Чому не подобалось полякам? Тому що, з одного боку, в Польщі вже достатньо велика кількість була протестантів. Там протестантизм також в цей час розвивався досить таки активно. З іншого боку, ось ця кандидатура і те, що вона буде працювати виключно на католицьку партію, лякала навіть помірних католиків. Тому рішення якось консолідовано не могли прийняти при королі. І ось раптом виринає це ім'я Генріха Анжуйського. І розпочалися дипломатичні переговори. Катерина Медичі з задоволенням погодилася. Вона хотіла, щоб у її молодшого сина також була корона. І вона думала, що якщо ось Генріх Анжуйський стане королем польським, а у Франції в цей час його брат старший Карл IX, то вони таким чином зв'яжуть Європу з обох боків і зв'яжуть Габсбургів. Тому що для Франції дуже не подобалось домінування Габсбургів у Європі.
0: Але ж Генріх також був католиком. І вони також, в принципі, поляки ж мали розуміти, що Генріх III, Анжуйський, він також продовжить політику боротьби проти протестантів, адже він зараз якраз знаходиться в облозі цього міста.
2: Так, але ж не була переважаюча протестантська партія у Польщі. Да? Більше того, що знали, що він боровся проти протестантів, але все-таки це була кандидатура більш-менш помірна. Тому що Франція не орієнтувалась на Габсбургів. Габсбурги – це були традиційні, особливо в 16 столітті, вороги, опоненти Франції. І це прекрасно розуміли в Польщі. Тобто Польща могла би жити одноосібним життям. Це з одного боку. З іншого боку, що вага Польщі політична, вона зростала, тому що в неї є такий яскравий представник старинного королівського роду, да? Очолив би їхню державу. Чи хотів сам цього Генріх Анжуйський? Здається, зовсім-зовсім ні. В Польщі йому не сподобалось, страшенно не сподобалось, тому що ця демократія йому була незрозуміла, коли нівелювалась повністю королівська влада. З іншого боку, жахливо бідне населення, нижче селянство. Ну і найстрашніше, що поляки його хотіли одружити для того, щоб уже закріпити його тут на цьому престолі, одружити на сестрі покійного короля Анні, а їй вже було 48 років, а йому було 22.
0: Ага, ось і зрозумілим стає.
2: А в нього кохана у Франції залишилася Марі Конде, здається, із роду Конде, і коли він їй писав листа, завжди розрізав десь там собі руку, вмочав перо і писав листа. Такі страшні.
0: Неймовірна історія. Ну, цікаво ж взагалі, зараз ми будемо переходити вже до Генріха III як короля Франції. Яким чином він таки став королем Франції і чим же він все ж таки відзначився, що ми сьогодні, власне, розглядаємо його в контексті реформації. Я пропоную нам відповісти на це питання, поговорити про це одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.

0: Шановні друзі, ми повертаємось до нашої розмови з Петром Миколаєвичем, кандидатом історичних наук. Сьогодні ми говоримо про Генріха III. І зараз, перед тим, як вийти на паузу, ми говорили про події, які відбувалися, власне, у Франції, про конфлікт католиків з протестантами. І ось Генріх III, який стає Генріх Анжуйський, ще він не є Генріхом III, стає королем Польщі. Цікаво, яким чином Генріх Анжуйський, король Польщі, все ж таки стає королем Франції, і як він, чим він відзначається в історії?
1: Одна із причин, чому так Генріх не хотів їхати до Польщі, тому що він бачив, що його брат помирає. Брату Карлу IX було всього 24 роки, да, на той момент. Але він хворів. Там щось було пов'язано із туберкульозом, сухоти, да, здається, українською мовою. Це тяглося ще від того, що в роду Валуа з'явилася така хвороба, як сифіліс, яка пов'язана була, очевидно, із італійськими мореплавцями. І Генріх прекрасно розумів, що Карл згасає на очах, і тому він не хотів виїжджати навіть до Польщі, тому що він розумів, що трон ось-ось звільниться.
0: У Франції.
1: Да, у Франції. І тому, навіть коли він поїхав до Польщі, то він наказав, як тільки помирає його брат, відразу, щоб дали йому знати. І 18 червня, ровно через 120 днів, коли він прибув до Польщі, да, 120 днів він там був королем, він отримує звістку, це 17 червня 74-го року, 1574-го року, що Карл IX помер. Він розумів, що поляки його не випустять звідти, тому він зібрав всю знать там в палаці в Вавелі, сказав, ви знаєте, мій брат помер, але я хочу пов'язати своє життя тільки з Польщею, да. Ось я навіть одружуся на Анні, і все буде добре. І зробив, ну як, поминальний такий якийсь обід, да. І страшенно напоїв всю цю знать польську. І коли вони там уже заснули таким сном тяжким, виїхав із палацу, і йому вдалося втекти. Щоправда, за ним там висилали погоні, татарський загін, але все-таки він зумів дібратися до Франції. І ось у 74-му році, 1574-му році, він прибув до Парижу, його урочисто там зустріли і коронували, і він став тепер уже Генріхом III. І, до речі, Катерина Медичі, його мати йому допомагала, він видає спеціальний едикт, який повинен був урівняти католиків і протестантів у їхніх правах. І це дуже дивна така річ, да? Що католицький король раптом турбується про протестантів у своїй державі. Але він розумів, що це єдиний шлях до досягнення загальнонаціонального такого миру.
0: Ну, це було його власним рішенням, чи він був кимось натхнений, чи, можливо, в ньому було в колі
1: якісь протестанти? У нього дуже розумна була порадниця, це Катерина Медичі. Ну, стосовно порадників, ви знаєте, у нього в його близькому колі були порадники, католики, але разом з тим, які дуже розумілися на державному житті. Ну, наприклад, Епернон такий був його товариш, який потім його секретарем був і радником. Але ось справа в чому. Я хотів би зупинитися буквально на оцьому едикті. Що він там говорив? По-перше, визнавав право гуенотів на віросповідання, дозволили по всій Франції їм вільно сповідувати релігію за виключенням Парижу і Королівського палацу. Потім він передав їм ще 8 фортець. Тобто, ось вони там уже мають на півдні майже свою державу, да, дати вам ще. Потім, наступне, відновив честь загиблих протестантських керманичів, тих, що загинули під час Варфоломійської ночі, яких вважали державними злочинцями. Пообіцяв повернути конфісковані маєтки. Тобто, дуже-дуже багато. І навіть дозволив створити своє відділення судів. Тобто, не подобається тобі судитися в католицькому суді, йди в гуенотський, протестантський. Да? Тобто, це надзвичайно був такий толерантний едикт, який, ну, чи не вперше, можливо, в Європі визнавав на такому законодавчому рівні співіснування двох зовсім таких різних релігій, протилежних релігій.
0: Тобто, фактично, він цим кроком він хотів подолати оцю прірву між протестантизмом і католицизмом, яка призводила до війн, і можна сказати, що це...
1: І подолати війни хотів.
0: Подолати війни, щоб громадянське, щоб суспільство, воно все ж таки жило в мирі і жило в злагоді. Але цікаво, що це був, ну, щось схоже на Конституцію, на свободу віросповідання, ну, на те, що ми маємо сьогодні.
1: Ну, королі ще Конституції не видавали,
0: так? Я розумію, але, в принципі, свобода далі розповідання?
1: Шлях, да, шлях якби ось закладався дуже складно. Да? Я вам повинен сказати, що французи що не всі сприймали, тому що католики вважали, як таке може взагалі бути. За що протестантам? Хто вони такі? Ну, це ж єретики, да. Їх треба просто знищувати. Але й протестанти також часто думали, ви знаєте, щось дуже мало да, дали, дав нам король цим едиктом. Хоча навіть займати державні посади за цим едиктом можна було протестантам. Державні посади.
0: Навіть так.
1: Да, навіть так. Але, як би там не було, все-таки він зумів встановити мир у Франції.
0: Мені хотілося запитати, чи вдалося йому все
1: Вдалося йому на цьому першому етапі і десь більш-менш такий, хоч хисткий мир, але все-таки мир, коли можна було вже розбудовувати трошечки державу, там економіку піднімати, да, він тримав десь до 1584 року. У 84-му році цей мир руйнується. Чому? Справа в тому, що у Генріха в його шлюбі не було дітей. І ось у 1584 році помирає його брат, останній брат, да, син Катерини Медичі, якого звали теж Франсуа чи Франциск. Він теж дуже молодим таким помер. І всі зрозуміли, що за Генріхом III вже нікого немає. Тобто із представників династія Валуа нікого нема. Тобто династія Валуа припинила своє фактичне існування. Дітей в нього не було, на превеликий жаль. А така ситуація, вона завжди викликає величезні загострення в країні, тому що питання виникають, а хто буде спадкоємцем з одного боку, а з іншого боку відразу знаходиться дуже багато претендентів. Да? І католики в цей момент намагаються когось свого затвердити. З іншого боку, існував акт про престолонаслідування, існувало законодавство спеціальне французьке, да, по якому передати корону і трон можна було найближчому по крові. А хто був найближчим по крові? А ось тут в цьому і проблема вся, що найближча гілка династична – це була Бурбони. А Бурбони, представник Бурбонів – це Генріх Наварський, король Навари. Але він був протестант. Не просто протестант, він був син. Минулого разу ми говорили про Жанну Д'Альбре, королеву Навари. Вона була страшенно переконана протестантка. Вона організувала там навіть академію в себе, заборонила законодавчо католицизм на території своєї держави. Це держава там між Францією і Іспанією. Невеличке, але грізне королівство. І ось саме Генріх Наварський, представник Бурбонів, да, виявляється найближчим претендентом.
0: Але ж хіба це може влаштовувати католицьку церкву?
1: Да, жодним
0: і, до речі,
1: чином.
0: Питання, якою була її політика? Вони мирилися з тим, що Генріх III, він влаштував, ну, фактично, дав такі свободи величезні протестантам. Чи їх це влаштовувало? Чи вони намагалися якось дестабілізувати цю ситуацію в країні?
1: Звісно ж, католицизм з цим не мирився. Цей едикт страшенно не подобався ані папському престолу, ані Іспанії. А ми знаємо, що Іспанії, пам'ятаєте, я колись говорив, що коли загинув на рицарському турнірі Генріх II, то він перед смертю, він ще там добу чи дві десь жив, він попросив свого родича, ну всі європейські монархи, вони були родичі, а Філіп II, король Іспанії, це був його зять. Да? І він попросив цього зятя, щоб той допомагав його дітям
0: в управлінні
1: держави. І це дало привід, да, законодавчий привід, постійно втручатися у французькі справи. І звісно, що католицька партія категорично виступала проти цього дикту. Тим більше, вони бачили, що Генріх готовий виконати норму закону і передати корону протестанту, тобто Бурбону. І це викликало страшенно потужний такий новий конфлікт суспільний.
0: Тобто, я правильно розумію, Генріх III, розуміючи, що нащадків в нього немає, в нього є два варіанти. Тобто, вчинити за власними релігійними переконаннями, тому що він таки залишається католиком, або вчинити за законодавством Франції. Тобто, передати корону тому, хто є найближчим, власне, спадкоємцем по закону Франції.
1: Да,
0: і він зупиняється на...
1: Цікава тут дилема, так? Да? Чи виконати норму закону, да, поставити закон вище навіть своїх якихось бажань, да, своїм, можливо, партії, чи зробити те, що вимагають від нього католики. Я повинен сказати, що більшість французів, це католики були, да, це не просто більшість, да, це десь три четверті було католиків. І тому, скажімо, прийняти таке рішення, щоб на чолі Франції став протестант, ну, це треба було величезну мужність мати і страшенно велику повагу до закону. Да? Але видається так, що Генріх III все ж таки планував виконати норму закону. Закону.
0: Тобто і це він ставив оцей, цю норму закону вище за свої релігійні
1: так, так, так, так, так, так, так.
0: В наш час, я думаю, просто закон би був змінений.
1: Ви знаєте, один мій знайомий якось так сказав, що я знаю 100 способів заробити гроші, майже не порушуючи закон Божий. Да? Так і сьогодні дуже багато людей вважають, що можна заробити гроші, майже не порушуючи. Але що таке майже? Це порушуючи. А ось Генрі, здається, не навіть хотів. Такої думки не допускав, що можна щось зробити як майже. Да? Суспільство про це швидко дізнається, да, про ці хитання короля. І тому в 1585 році виникає ще одна ліга у Франції. До речі, католицька ліга в 76-му виникла, яка там головним гаслом своїм проголосила боротися за державні інституції і за релігію в її старих формах. Тобто, як попередження королю буде щось змінювати, постраждає.
0: Ліга – це щось на кшталт якоїсь партії.
1: Союз. Так, партія, союз. Те, що об'єднує щось, да? Ліга, вона об'єднує. Тут виникає ще в 85-му році ще одна ліга. До речі, в 84-му році оця католицька ліга, вона підписала таємну угоду із Філіпом II, іспанським королем. І за цією таємною угодою ліга пообіцяла, що вони приведуть таки до влади Бурбона, але не Генріха Бурбона, не Генріха Наварського, а кардинала Бурбона, да, католика, свого істинного. Що вони допустять інквізицію сюди у Францію, визнають рішення Триденського собору. А король Філіп обіцяв за це щедро фінансувати ось цю підривну діяльність. Да? Оці всі гібридні війни – це не надбання до 21 століття. Це все тоді було. Да? І так само Іспанія проводила цю гібридну війну на території Франції. Да. І ось виникає ще ця Парижська ліга в 85-му році. Надто багато ліг. Да? А які завдання у Парижської ліги? А вони теж націлені проти короля. Таким чином, ось у 85-му році не просто Франція поділилася за релігійними ознаками, знаками дана південь і північ, але і навіть католицька північ, більшість, вона теж виступає проти короля. В дуже складному становищі короля.
0: Тобто Генріх залишається фактично один перед суспільством, яке бажає іншого, а він залишається один перед законом, перед власною совістю і крокує цим.
1: Звісно, що у нього були прихильники, але страшенно велика опозиція в особі, особливо Гізів. В цей момент католицькою лігою керує такий собі Генрі Гіз. Генрі Гіз – це людина дуже підступна, яка надавала перевагу те, що ми називаємо зараз візантійською такою політикою. Да? Десь якісь перемовини, десь там під Килимом, так, щоб тихенько зробити щось, якісь речі. Відкриті сутички він не виступав. Але саме ось на Гізів ставить, робить ставку не хто-небудь, а навіть папський престол. Іспанії і папський престол. У 1587 році сталася дуже цікава, важлива подія в Англії. Була страчена Марія Стюарт. І це викликало обурення в Іспанії і в папи Римського. Тому Іспанія збирає величезну армаду проти Англії, да? А папа Римський допомагає своїм авторитетом. У 88-му він викликає, це Сікст V, Генріха Гіза до Риму, дає йому інструкції, що робити у Франції. Да? А що він, які інструкції? Витіснити королівські війська, законні війська, королівські війська із території Пікардії. Пікардія – це провінція французька, яка нависає там до Ла-Маншу виходить. Знаєте, між Англією є Ла-Манш, Па-де-Кале, да, найбільш вузьке місце. І ось Пікардія туди виходить. Навіщо? Тобто Генрі Гіз повинен був витіснити королівські війська. Для чого? Для того, щоб ця велика армада, дійшовши до Франції, взяла ще потім із Нідерландів, тому що поряд Нідерланди, гарнізон іспанський, 30 тисяч військ і до Англії.
0: Тобто, Миколаївич, наскільки я розумію, наш час вже на цю програму вичерпно, наскільки я розумію, з усіх боків готується якийсь такий, ну, державний переворот. Тобто, Генріх III має за мету віддати престол тому, ну, по закону, тому, хто його, власне, достойний, або тому, хто має його наслідувати. І тут зі сторони папської влади, якби зі сторони інших людей, скажімо, католицької ліги, да, планується зовсім інший переворот. Про те, як цей переворот відбувся, ну, і, або чи вдалося йому відбутися, і хто, власне, переміг в цьому протистоянні, ми поговоримо в наступній програмі. Залишайтеся з програмою «Реформація 500».

0: Автентичне християнство.
1: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Практичне християнство». Тут ми говоримо про віру, яка живе не лише у словах, а й у щоденних вчинках. Про те, як Боже Слово працює в реальному житті. Сьогодні говоритимемо на тему «Не замінюйте Бога». Часто люди більше довіряють різним повір'ям, прикметам чи людським традиціям, ніж Божому Слову. Інколи ми навіть не помічаємо, як починаємо шукати захисту і відповіді не в Богові, а в речах або в тому, що немає справжньої сили. Про небезпеку таких речей і про те, чому важливо триматися істинного вчення, говоритиме Петро Гаврилюк, пастор церкви. Тож залишайтеся з нами.
0: Практичне християнство.
2: Отже, друзі, щиро всіх вітаємо в етері Радіо Голос Надії. Радіємо, що сьогодні можемо бути разом. Дякуємо Богу за ще один прожитий гарний день. Дякуємо Богу за те, що сьогодні, не дивлячись на всі обставини, проблеми і переживання, наша радіохвиля працює. Щиро віримо, що зовсім скоро ми зможемо слухати наші випуски за мирного часу, адже для Бога немає нічого неможливого. А сьогодні будемо спілкуватися, будемо досліджувати Слово Господнє і в той самий час надихатися тим, що Господь бажає нам у нашому житті, що Господь бажає, аби ми сьогодні, не дивлячись на технології, на розвиток, можливо, десь на старовинні забобони, не замінювали Бога. Хтось запитається, як це можливо? Але сьогодні ми неодмінно побачимо, що це більше, ніж реально. Цікаво, дійсно, що сьогодні, коли ми зустрічаємося, коли ми можемо дякувати Небесному Батьку в молитві, в заступницькій молитві, це біблійний приклад того, наскільки важливий зв'язок з ним, зв'язок з нашим Творцем. Однак було би недоцільно вважати, що диявол не робить нічого для того, аби цей зв'язок хоч якось зруйнувати. Він бажає, аби цей зв'язок дійсно був зруйнований сьогодні в нашому житті. І насправді, як би це дивно не звучало, на сьогоднішні роздуми, можливо, таке натхнення, я взяв приклад, так би мовити, надихнувся тим, наскільки сьогодні сильно проповідується мотанка. Хтось скаже, що це таке? Що це таке дійсно? Адже ми навіть цього не знаємо. Але, друзі, сьогодні дійсно цікаво є те, що в українській культурі, яка відроджується, яка повертається до своїх витоків, з'являється дуже багато тих прикладів, таких ілюстрацій, які колись були в наших прабатьків, які жили на цій території, але ми забуваємо про коріння тої чи іншої речі, яка сьогодні стає такою популярною. Отже, сьогодні ми подивимося, як в наш час ми можемо несвідомо поклонятися гадові та менію, про яких говорив пророк Ісая. І ви запитаєтеся, але до чого тут мотанка? Друзі, сьогодні зможемо про це поспілкуватися. Згадуючи, хто такий гад і меній, хочу задати ще таке цікаве вступне запитання для власних роздумів. А чи сьогодні в себе вдома ви не свистіли часом? Або, можливо, у вашому гаманці є щаслива монетка чи купюра? Можливо, хтось має бажання саме зараз постукати по дереву? Друзі, це смішно, але в той самий час це заставляє нас задуматися. Як можливо відноситися до кави з корицею кожного четверга? Чули про таку традицію? Впевнений, що так. Тому перед тим, як ми приступимо до цих роздумів про дослідження, яких я вже робив анонс, я бажаю, аби ми сьогодні могли разом відкрити Біблію і прочитати книгу пророка Ісаї, 65 розділ, 11 та 12 віршики. А вас, котрі залишили Господа і забули мою святу гору, котрі готують частування гадові та наливають вино для мені, я визначив під меч. Усі ви впадете на коліна і схилите голови під його меча ударом, бо я вас кликав, але ви не відповідали. Я говорив, та ви не слухали. Ви чинили зло перед моїми очима, обрали те, чим я гидую. Два дуже важливих віршика, які написав пророк Ісая. І тут ми бачимо, як Господь докоряє людям за недовіру до нього. Та навпаки, довіру тим речам, які сьогодні ми називаємо вдача та доля. Пропоную глибше дослідити біблійний контекст даного уривку, адже відразу ми не розуміємо, що це за Гад і що це за Мена, хто це такі, і чому Господь так сильно говорить до народу, що далі буде смерть. Далі буде смерть тим, які падали на коліна перед ними. У 11-му вірші ми побачили імена цих двох язичницьких богів, якщо ми глибше досліджуємо. А саме Гад, який у перекладі означає везіння, щастя, добра воля, добра доля. У семітських культурах це було ім'я божества удачі, пов'язане з планетою Юпітер. Йому приносили жертви з надією отримати щасливу долю. Друге божество, яке ми побачили, це Меній. Перекладається як доля, участь,

везіння, доля, щастя, участь, провидіння і, як я говорив, наперед визначене життя проповідується в цьому світі. Але воно проповідується ніяк не Богом. В той час це було відступленням, коли народ Бога почав шукати благословення в інших джерелах. Люди буквально накривали стіл, приносили хліб і вино, як буквально жертва цим богам, щоб ті подарували їм успіх або нещастя оминуло їх. Це була форма заміни живого Бога на безособові сили, які начебто керують життям людей. Цікаво, що це було відступлення ізраїльського народу. Але чому сьогодні ми вирішуємо, що у наш час це вже не відступлення, а просто ідея, просто новий напрямок, новий рух. Господь каже, що це відступлення і показує, яке буде жорстоке покарання тим, хто приймає у ньому участь. Я помітив, що в нас в житті часто супроводжують дивні дрібниці, які не мають логічного або біблійного підґрунтя. Як я казав раніше, не свистіти в хаті, не відкривати парасолю в приміщенні, не проходити під драбиною. Можливо, вибрати білет із щасливим числом, перехрестити пальці, шпилька на одязі, не можна передавати через поріг щось. І саме цікаво, люди в них часто вірять, але в них немає Бога. В той час, як в Бога, вірять набагато рідше. Які є сучасні гади та менії в Україні? Як би це жорстоко не звучало. Насамперед, підкови, талісмани, нитки, амулети, мотанки, дідухи, червона нитка на руці, кава з корицею в четвер, афірмації, гороскопи, позитивне мислення як духовна практика, але без Бога. Всесвіт, енергії, закон притягання, фальшиві релігії і багато-багато чого іншого. І це наша сучасність, друзі. Це те, що сьогодні нас оточує. Більше того, навіть християнські речі, такі як ікони, свята вода, свічки, хрестики, використовуються як амулети. Молитву на вдачу, а не як розмову з Богом. Сьогодні християни обожествляють предмети чи сили, а це духовна підміна, формула без стосунків, так як магія без довіри. Це не стосунки з Богом, це спроба маніпуляції ним. І насправді ті речі, які я тільки що перечислив, так, можливо, вони для нас сьогодні болючі. Адже ми бачимо, наскільки дійсно це все більше і більше входить в наше суспільство. І хтось каже, що це добре, хтось каже, що це погано, але давайте дамо відповідь на інше, більш логічне запитання. А в чому ж тут небезпека? Друзі, Бог – це не автомат везіння. Він не маніпулює обставинами, щоб нам щастилося. У світському розумінні. Віра у долю чи везіння змінює живу віру в Бога. Це ідолопоклонство. І про це ми знаходимо запис у Новому Заповіті, книга «Послання до римлян», 1 розділ та 25 віршик. Читаємо разом. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонилися і служили творінню більше, ніж Творцеві. Людина покладається на створене, а не на Творця. Але Творець бажає зовсім іншого. Більше того, він нам дає обітницю у вигляді благословення. Книга пророка Єремії 17:7. Проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надія якої є Господь. Що сьогодні у 26-му році означають Божі благословення? Його благословення – це не везіння, а результат його присутності. Він направляє, зміцнює, дарує мир, мудрість, відкриває двері у нашому житті, його присутності. Він сьогодні може провести людину через випробування так, щоб навіть ті самі проблеми, вони будуть служити вірним на добро. Про це ми також знаходимо в Новому Заповіті, Римлян 8:28. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Друзі, дуже і дуже цікаво читати ці вірші сьогодні, у 2026 році. І ні на одну хвилинку не подумайте, що я сьогодні говорю, що якась ідентичність, до якої сьогодні прагне Україна, це погано. Зовсім ні. Але необхідно дуже чітко розуміти,
що ми приносимо в наше життя, що сьогодні

сьогодні ми беремо як обряд поклоніння. До кого ми сьогодні звертаємося? А пам'ятаємо ми і інше. Гратися зі злом не можна. Не потрібно його впускати у своє життя. Пророк Ісаїя застерігає нас від духовної підміни. Забобони і ритуали – це сучасні гад і мені. Друзі, Бог дає не удачу, а себе. Його благословення завжди особливі та особисті, а не випадкові. Сьогодні ми стаємо свідками того, як дійсно навіть наш народ, він щиро трепетно повертається до витоків. Дідухи, мотанки, ворожіння, багато іншого. Як я й казав раніше, сама ідея автентичності не є чимось поганим. Однак самі його витоки йдуть своїм корінням далеко-далеко у язичництво. Хоча сьогодні воно подається нам у гарній упаковці, однак давайте задамося запитанням, чи точно воно нам настільки необхідно, як нам бажають деякі елементи нав'язати? Це не просто ляльки, це не просто назва, це не просто елементи, це пряме загравання з силами зла. А Бог цього не вчить. І хоч багато навіть наших знайомих можуть робити це несвідомо, я так в цьому впевнений, наш Творець якраз бажає повної свідомості. Він бажає замінити страх та забобони на щиру віру. Бажаю, щоб ми прийняли Бога не як оберіг, а як нашого з вами батька. Я щиро бажаю, щоб від сьогоднішнього дня ми почали покладатися на Його волю, а не на долю. Адже дійсно, Господь показує волю на наше життя, показує бажання на кожне наше серце. І щиро бажаю, щоб ми сьогодні разом з вами могли пам'ятати, Господь ніколи не крутить колесо фортуни. Він тримає нас за руку сьогодні. Тому давайте не відпускати цю руку навіть завтра. Я щиро бажаю, щоб ми сьогодні, виконуючи ті чи інші дії, ми могли чітко розуміти, нам не потрібно замінювати Бога. Він є, був і залишається незмінним крізь усі століття, крізь усі роки. А дивлячись на ті тренди, ті ідеї і все те, що сьогодні наповнює наше суспільство, давайте вмикати критичне мислення. Давайте аналізувати, що нам на користь, що нам на збудування, а що навпаки, на вічну погибель. Тому про це щиро бажаю сьогодні разом з вами молитися. Батько неба і землі, дякуємо тобі, Господи, за те, що сьогодні ти перебуваєш разом з нами. Дякуємо тобі, Господи, що в такий складний і непростий час для нашої великої країни ти продовжуєш нас берегти. Батько неба і землі, дякуємо тобі за те, що ти так чудово нас благословляєш, кожного з нас. Ти великий Бог, і ми дякуємо тобі за присутність у нашому житті. Творець і Вседержитель, благаємо тебе щиро в цей час, нелегкий час, але наповнений тобою. Будь ласка, благослови кожного українця, всіх тих, хто сьогодні взиває до тебе, всіх тих, хто сьогодні тебе не шукає. Але, Боже, будь з кожним, будь з кожною людиною, з кожною своєю дитиною. Благаємо, Боже, поможи, щоб сьогодні у цьому вирі технологій ми не замінювали тебе. Поможи, Господи, щоб ми сьогодні тільки шукали тебе, як нашого Спасителя. Поможи, Боже, щоб ми завжди аналізували ті чи інші речі і завжди розуміли, Господи, що критичне мислення має бути. Боже, дай нам ось цей духовний фільтр, аби ми відмовлялися від того поганого, що сьогодні наповнює цей світ. Будь разом з нами, будь з нашими радіослухачами, будь з тими, Господи, хто сьогодні з нами в прямому етері. Будь, Господи, з тими, хто буде слухати цю програму в записі. Ми щиро віримо, Небесний Батько, ти скоро грядеш. Допоможи, щоб всі ми разом були готові до зустрічі разом з тобою. Наша молитва в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Практичне християнство.

0: Бог – джерело любові, не приховав себе від нашого грішного світу, а відкрив свою любов через Сина і зробив доступну її для усіх віруючих. Улюблені, любімо одне одного, бо любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Перше послання Йоанна, 4 розділ.
1: Великий апостол любові звертається до своїх духовних дітей з полум'яним закликом. Улюблені, любімо одне одного. Зауважте, це не пусті слова, які іноді можна почути в наш час. Багато хто люблять сьогодні говорити про любов одне до одного. І це добре, це чудово. Тільки, на жаль, для багатьох джерело цієї любові залишається невідомим. Озлоблені, роздратовані, вороже налаштовані люди не знають, на якій підставі може ґрунтуватися і звідки береться ця любов. Йоанн не робить пустої заяви, але пише, що ми маємо найтвердішу і міцну підставу для любові. Кожний, хто породжений від Бога і знає Його, наділений цією здатністю любити безкорисливою, жертовною любов'ю. Бог робить нас здатними любити.
0: Далі Йоанн пише, що ті, хто не любить, або ті, хто озлоблюється, не знають Бога та Його любові. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов.
1: Продовжуючи думку, апостол натхненно розповідає про те, що Бог зробив все можливе, щоб ця любов стала надбанням людини. Отець посилає на землю найвище откровення своєї любові, єдиного Сина. І тому, пише Йоанн, ми повинні любити одне одного.
0: Як все просто. Які прості слова. Не ми полюбили. Любов належить не нам, любов від Бога. Але Він по милості своїй не приховав її від нас. Вона виявлена світові і тепер може бути доступною для кожного. Ми з вами можемо і повинні любити.
1: Як добре сказано. Йоанн не пошкодував добрих слів, щоб описати те, у що він вірить.
0: З тих пір пройшло багато часу. І здавалося б, що для нас сьогодні заклик любити звучить вже не настільки актуально. Адже в той час наука ще тільки зароджувалася, і не було зовсім ніякого поняття про психологію. Ніхто не говорив про методи регуляції людських відносин. І тому, напевно, Йоанн так щиро закликає до любові. Здавалося б, що ми, котрі живемо в епоху суцільних наукових відкриттів, повинні краще знати шляхи вирішення проблеми взаємовідносин.
1: Однак, будемо відвертими, хіба у нашому світі немає розбіжностей та спокус? На жаль, ми змушені визнати, що є. Ми не тільки здатні дратуватися, але й досягли неабияких успіхів у цьому протягом тисячоліть. Хочемо ми того чи ні, але гріх, зло і спокуси усе ще є присутніми в світі і, можливо, навіть більшою мірою, аніж раніше. Вам не здається, що в нашому житті завжди є люди, які нас дратують? Це відбувається повсюдно – на роботі, у родині, навіть просто на вулиці. Скрізь можна почути голосні суперечки про те, хто кому більше діє на нерви.
0: Роздратованість проникла в усі сфери нашого життя. Це неможливо заперечувати. І тому ми здивовані. Що ж відбувається з нами? І, скоріше за все, причина не в тому, що вжили недостатню кількість заспокійливих засобів. Чи знаємо ми, що саме витісняє любов із серця?
1: Йоанн пише, хто не любить, той не пізнав Бога. І далі додає, що Син Божий прийшов, як примирення за гріхи наші.
0: Висновок очевидний. Не любить, буває злим та роздратованим той, хто не знає Бога, хто не просив у нього прощення за свої гріхи. Гріх – це та єдина причина, що роз'єднала нас із Богом та одне з одним. У цьому криється причина того, що нас дратують люди. Всі інші пояснення можуть бути вагомими, але не найголовнішими. Основною причиною нашого непристойного поводження, і в тому числі наше роздратування, це гріх.
1: Але Священне Писання говорить нам про те, що не скрізь панує гріх і страждання. У Всесвіті є джерело справжньої, незмінної любові, любові, незалежної від жодних якщо. Джерело цієї любові – Бог. Йоанн кілька разів повторює це. У сьомому вірші він говорить: «Любов від Бога», а у восьмому додає: «Бог є любов».
0: Це блага звістка для всіх нас, для тих, хто зайшов у глухий кут, кого власний гріх та роздратування довели до відчаю, для всіх тих, хто в своєму серці не здатен простити ближнього, хто перестав зауважувати у цьому світі любов і справедливість. Знайте, у Всесвіті є особистість, що здатна безкорисливо любити. Згадайте, що у нашому Всесвіті є не тільки ненависне джерело зла, що заважає нам жити, але є і джерело справжньої любові – це люблячий Бог.
1: Хіба вас не радує, коли усвідомлюєте, що в житті є альтернатива, є вибір, є той, до кого можна звернутися по допомогу?
0: Тепер, коли ви прийдете додому і ваша дружина не буде готова привітно зустріти вас, коли ваш сусід знову доведе вас до білого каління, а світ буде здаватися однією великою несправедливістю, згадайте про те, що у Всесвіті є інше джерело – джерело любові – вічний Бог.

0: Однак багато хто з вас можуть сказати: звичайно, це чудово і приємно усвідомлювати, що десь у Всесвіті, всупереч законам нашого грішного світу, існує безмежна і безумовна любов. Але це може виявитися настільки далеким, недосяжним, відірваним від нашого земного життя. Як мені довідатися про те, що ця любов спрямована і до мене особисто?
1: Давайте знову звернемося до Святого Писання, продовжуючи розглядати 4-й розділ першого послання апостола Йоанна. У 9-му вірші читаємо: «Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог дав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього».
0: Ось відповідь на наші переживання. Ось друга блага звістка для нас. Божа любов – це не таємна любов, вона не прихована за сімома печатками. Бог, як єдине джерело цієї любові, не ховає її від нас, але навпаки, відкриває її усьому світові. Навіть більше того, виявлення своєї любові людям Бог вважає найважливішою і найвідповідальнішою справою, а тому у зв'язку з цим посилає свого власного Сина. Він вважає це занадто важливим, щоб довірити таку справу кому-небудь іншому. Свята Трійця Божества особисто приймає у цьому участь.
1: Ісус Христос, живучи на цій землі, багато чого зробив для того, щоб відкрити любов Божу усьому світові і зробити її близькою до кожного. Його любов до людей була чистою і відкритою. Тільки Син Божий, не віддалений від Божества ніякими перешкодами і бар'єрами, тільки Він, вічно сущий, міг у достатній мірі виявити любов Божу цьому світові.
0: Сьогодні, якщо ви відчуваєте, що не любите когось, або хтось дратує вас, і немає значення, праві ви в даній ситуації чи ні, якщо ворожість живе у вашому серці, тоді, напевно, там уже щось не в порядку. Нам потрібно прийняти те, що Бог зробив для нас, коли запропонував любов, котра є вкрай необхідною нам. Він не тільки виявив її нам через Ісуса Христа, але й готовий зробити нас здатними вмістити цю любов у наше серце.
1: Божа любов може змінити наше серце і зруйнувати всякий гріх та роздратування, що опанували нами. Для сприйняття любові Господньої нам життєво необхідно просити у Нього прощення та очищення від гріхів. Просити, щоб Він зруйнував усі перешкоди, що розділяють нас із Ним та одне з одним. Нам самим це не під силу. Це Божий дарунок.

0: Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички.
1: Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно.
0: Пишіть нам на адресу: Київ 71, поштова скринька 36. Голос надії.
1: Божих вам благословень.

0: Дорогі друзі, усім доброго раночку. Ви відчуваєте ось цю от річ під ногами. Відчуйте, будь ласочка, це екватор тижня.
1: Доброго раночку всім найкращим версіям самого себе, друзі. От у нас наче середа, наче не мало б подорожі бути, але кожен раз ми подорожуємо на цей екватор тижня. Колись ми зрозуміємо, що таке четвер, де ми знаходимося четвер, в п'ятницю і в понеділок, і вівторок. Друзі, як завжди з вами на програмі Wake Up Олеся
0: та Кирило, і ми з вами починаємо.

0: Посміхнися новому дню.
1: Друзі, ми не втомлюємося вам нагадувати, що наша програма Wake Up, вона в першу чергу про взаємодію. Далі вже йдуть духовні роздуми, теми, які ми розглядаємо, те, як ми змінюємо життя так одне одного, тому що ну всяке різне буває, всяке різне розглядаємо, і все воно так, от знаєте, і об'єднується у зміни. Але воно об'єднується у зміни, коли ми з вами разом.
2: Так, і для того, щоб бути разом, треба робити не так вже і багато насправді, але постійно. Тому чекаємо вас в нашому телеграмі. За номером 093-1005-200 для того, щоб... Ви можете, дивіться, можете написати смайлик, можете написати привіт, як справи, можете нам кружечок, круглик, перепрошую, я вже тепер використовую форму круглик записати нам та відеоповідомлення голосове. Але ми робимо завжди такий головний наш інтерактив, це ви можете написати циферку від 1 до 10 для того, щоб ми могли надіслати вам підбадьорення якесь... деколи воно підбадьорює, деколи воно щось спонукає робити. Угу. Деколи воно просто хвалить тебе за те, що ти молодець такий, який ти є, і завжди має підкріплення з Біблії. Тому, ну не знаю, по-моєму, це просто, знаєте, пропозиція кожного дня для вас, супер пропозиція, і ви можете її отримати, тому чекаємо ваших повідомлень за номером 093-1005-200.

0: На надійному радіо.
1: То що скаже нам? Вже були якісь запити на циферки від наших слухачів?
2: Так, дивись, Андрій нам написав циферку 10. Угу. І ось так от він сам того не очікуючи одразу потрапив у вечір. Побажання вечірнього миру. Нехай завершення цього дня буде спокійним, а ваші думки перед сном наповненими надією. Спокійно я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити в безпеці. Псалом 4:9. Перед тим, як лягти в ліжку, промовте в голос. Я відпускаю цей день і довіряю завтра Богу.
1: Так. Отак, у вас таке завдання, яке буде вас чекати протягом всього дня, тому, скажімо так, сподіваюся, воно вам тривожно не буде десь висіти, а навпаки, як приємне нагадування. Чи, давай так, якщо для тебе циферку, давай я візьму попередню, дев'яточку.
2: Давай дев'яточку. Побажання сміливості мріяти. Бажаю вам не обмежувати Божі можливості своїми сумнівами. Дозвольте собі мріяти про велике. А тому, хто може зробити незрівнянно більше за все, про що ми просимо, або про що думаємо. Ефесян 3:20. Запишіть одну велику ціль, яка здається вам зараз недосяжною, і зробіть до неї перший мікроскопічний крок. І бачу, тут, от, знаєш, так в моменті Марта до нас доєднується.
1: Вау, добрий ранок, Марта.
2: Так, доброго раночку, Марта. Якщо я не помиляюсь, ви сказали циферку 3, якщо я правильно побачила. І циферка 3 – це в нас побажання культури вдячності. Нехай ваше «дякую» сьогодні звучить частіше, ніж будь-яке інше слово. Від відкриваючи серця людей навколо. За все дякуйте, бо така про вас Божа воля. Перше Фесалонікійців 5:18.
1: Вау,
2: рідко у нас фесалонікійці бувають.
1: Та, ну, нічого не скажеш, бо рідко. Так, давай.
2: Чекай. І от, завдання ще, мікрозавдання. Подякуйте сьогодні людині, чия праця зазвичай залишається непомітною. Прибиральнику, охоронцю чи водію. Оце дуже класно, насправді, бо ці люди, знаєш, стоїть раніше нас усіх для того, щоб дарувати нам ті послуги, які ми десь приймаємо як норму, але насправді, ну, це колосальна праця. Навіть
1: або задуматись, скількох людей ви іначе знаєте, ну, от бачите з ними щодня, там, не знаю, продавчиня в магазині, якийсь водій, з яким ви завжди їдете першим ранковим автобусом на роботу. Ви наче його бачите кожен день, але ви не вітаєтесь. І подумайте про це, що цей смолток може вам, не знаю, трошки покращити день обидвом.
2: Абсолютно
1: вам.
2: Згодом,
1: тому
2: так.
1: Давай ще для мене циферку, от я хочу золоту середину, п'ятірочку.
2: П'ятірочка. Побажання радості від навчання. Нехай ваш розум залишається гнучким і відкритим до нових знань, незалежно від віку чи посади. Дай мудрому, і він ще мудрішим стане. Приповісті 9:9. Дізнайтеся сьогодні один цікавий факт про сферу, яка вас завжди цікавила, але на яку не вистачало часу.
1: Боже,
2: Кирило,
1: кожен раз,
2: мені
1: раз,
2: здається,
1: кожен.
2: Це якийсь натяк, знаєш?
1: Мінімальний натяк мені вивчити ПДР, друзі. Я не знаю, хто там слідкує за нами, скажімо, ну, не слідкує, а в мене на увазі прослідковує програми Wake Up. У нас є з Олесю такий, не знаю, марафон відкладання вивчення правил дорожнього руху. Нічого, колись ми до них дійдемо, можливо, навіть сьогодні-завтра.
2: Бачиш, але ну які натяки, от які, ну, друзі, циферки неймовірно, ну погодься, що циферки неймовірно актуальні, і про подяку, і про, знаєте, це відчуття внутрішнього спокою, якого ти так сильно чекаєш, і зрештою про подяки, і про ПДР також, прямо, знаєте, написано майже прямим текстом. Тому, друзі, чекаємо і вас також.

може в кожній боротьбі, ворі чи журбі, дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Посміхнися новому дню.
1: Хто я? Як я тут опинився? Мені справді подобаються ці люди і те, чим я займаюся. Чи в мене просто немає вибору?
2: Ні, це не думки викрадені Олесі. Це раптом таке осяяння, яке може прийти до будь-кого з нас посеред робочого дня або ж під час навіть сімейної вечері.
1: Зазвичай ми швидко затуляємо ці незручні питання нескінченною стрічкою соцмереж або новинними такими справами, але вони повертаються знову. Жити за сценарієм – це як користуватися такою застарілою картою в незнайомому місці. Ми часто робимо вибір, бо так треба, або так роблять усі, але відчуваємо порожнечу, яку неможливо заповнити жодними досягненнями.
2: Американський психолог Карл Роджерс колись сказав: «Цікавий парадокс полягає в тому, що коли я приймаю себе таким, який я є, я змінююсь».
1: І сьогодні ми нарешті навчимося розпізнавати свій справжній голос у загальному незрозумілому шумі.
2: Впродовж сьогоднішнього етеру ми разом розберемо мозаїку вашої особистості, щоб ви нарешті відчули себе головним героєм, а не просто глядачем у власному житті.
1: Тож тема сьогодні звучить «Хто я насправді?» про важливість самопізнання.

0: Посміхнися новому дню.
1: Друзі, як кожного раночку в нас є питання до вас, і воно не з якоюсь пред'явою зовсім, а воно дуже просте, я би сказав. Це для того, щоб ми зрозуміли, справді, не знаю, який ваш день сьогоднішній. Коротше, ми на сьогодні хочемо запитати, не знаю, якби, можливо, ви могли обрати роботу вашої мрії, яку б ви роботу обрали, от незважаючи, якщо не думати про гроші, та не думати, можливо, про те, що, я не знаю, там, це дуже важко в там сьогоднішніх умовах, от просто будь-яку роботу обрати.
2: Чим би ви хотіли займатися? Так, от щось, що приносить вам таку радість, ну, просто щось, від чого вам прекрасно на душі, буде дуже цікаво послухати. А можливо, ви вже, до речі,
1: а
2: працюєте?
1: А ким ви хотіли бути в дитинстві, можливо, щось таке теж?
2: Можливо, ви вже працюєте на роботі мрії. От вам просто класно, так? Друзі, сьогодні ми дізнаємося, як ми можемо пізнати себе через пізнання Бога і до чого тут концтабір.
1: Що таке аудит задоволення і як нам провести його вже сьогодні?
2: Коли ваш мозок працює наповну і до чого тут байдикування?
1: Хто за кермом вашого життя і як його звідти потіснити?
2: Що ваше тіло постійно говорить вам про ваші цінності і про те, що вам не подобається?
1: Перезавантаження мислення, практичний інструмент чи маркетинговий хід?
2: А що робити, якщо у мене зрештою на все це просто немає часу?
1: І, власне, друзі, будемо мати розмову із психологинею сьогодні Валентиною Щербанюк, яка допоможе нам глибше розібратися у темі самопізнання.

0: встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Друзі, сьогодні просто неймовірно прекрасний день, який святкують, починаючи з 1992 року, 6 травня. І він відзначається у всьому світі і щорічно. Це міжнародний день проти дієти. Сьогоднішнє свято покликане нагадати про важливість любові до себе, поваги до свого тіла і відмови від нав'язаних стандартів краси. От особисто для тебе. Типу, якби зараз там ти не читав далі обіс цього дня, так? Особисто для тебе. Цей день він є, типу, окей чи не дуже? Чи ти все-таки за дисципліну? Ну, бо я, ну, знаю принаймні одну людину в своєму соціумі, якби на це яка б на це сказала: тю, слабовольні люди. Ну, типу, треба дієту, сідаєш на дієту. От для тебе особисто.
2: Чесно, в мене просто така будова тіла, що мені ніколи не потрібно було спеціально сідати на дієту. У мене було таке, що, знаєш, там в цілях лікування, коли там мене поклали з апендицитом, треба було сидіти на дієті, бо не можна їсти нічого іншого. І так смішно був поруч в палаті хлопець, якому можна було їсти. Я собі, знаєш, слухаю, як він їсть. Я такі думаю, ну, напевно, йому дуже смачно. Так собі уявляв. Але насправді, ну, я думаю, що було б добре, якби цей день був не про те, що от сьогодні всі замовляємо фастфуд, друзі. Тому, а я думаю, що, ну, якби він був більше про те, щоб окей, мені не скільки треба себе там контролювати, супер, скільки, не знаю, там змінити своє ставлення, там мислення, не знаю, бажання, чому я там їм, не знаю, навіщо я їм стільки там, скільки я їм, так? Чому? Чи я справді голодний, чи я щось там забиваю собі, не знаю, чи мені
1: Кирило
2: просто сумно.
1: Кирило почав тему інтуитивного харчування, бачиш?
2: Вау, друзі, коротше.
1: Це,
2: можливо, колись ми про це поговоримо. Власне, сьогоднішнє свято насправді фокусується на прийнятті тіла та здоровому способі життя з акцентом на здоров'я у будь-якій вазі.
1: Насправді, день проти дієти бореться із нав'язаними стандартами статури, з дискримінацією, за вагою і зовнішністю, з небезпечними дієтами, які завдають шкоди здоров'ю, і з розладами харчової поведінки. Йдеться про відмову від дієт, заснованих на самообмеженні, насильстві над собою і почутті провини та страху їжі. От ми вчора говорили, знаєш, з експерткою, і вона теж пригадувала ось цей, знаєш, типу, маятник дієти, або не вчора, ну десь на днях. Вона теж казала, що от ви робите собі жорсткий детокс, а потім, типу, воно повертається ще й в більшій кількості. Просто насправді, друзі, дивіться, ми коли говоримо навіть про розлади харчової поведінки, ну це страшна штука, з якої потім дуже важко вилізти, так? І ми такі думаємо, ну, типу, відмовлюсь повністю від солодкого і повністю від вуглеводів і буду їсти тільки знежирене. А що може статися? А якщо у вас, наприклад, є схильність до якихось, ну, до розладів харчової поведінки, ви можете стрибнути туди, звідки потім вилізти дуже важко. Тому, будь ласочка, дивіться, зараз весна. Купіть собі салатику, купіть собі редисочки, зробіть собі салатику, ну,
2: я
1: салатику і редисочки.
2: Я нещодавно почав їсти, це таке, така благодать, Боже.
1: Скажи,
2: просто,
1: ну,
2: Юрочки,
1: ось.
2: Дякувати Богу.
1: І пам'ятайте, що ви прекрасні, такі, як ви є. Хочете трошки більш збалансовано, it's okay, так? Хочете там, ну, бути там 90-60-90, ну, це, на цим
2: пам'ятайте,
1: треба
2: що
1: попрацювати.
2: В кожній шаурмі є і хліб, і овочі, і м'ясо. Це така збалансована їжа. Добре, друзі, я сподіваюся, що кожен з вас для себе знайде те харчування, яке буде йому, скажімо, і здорове, і до вподоби, а зовсім скоро ми до вас повернемося, щоб розказати, про що сьогодні ще є день.

0: Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Друзі, маємо ще один неймовірно важливий день. Щорічно 6 травня ми відзначаємо День піхоти Збройних сил України. Свято було започатковане президентським наказом у 2019 році на честь історичної дати. Саме в цей день 6 травня 1648 року стався переломний момент у битві під Жовтими водами, де козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.
2: У цей день ми вшановуємо воїнів, які проявили найкращі риси у боротьбі за українську свободу та суверенітет. Піхота – це завжди передова, а з нею клуби пилу, вирви землі, рев техніки та постійний приціл ворога. Це повсякчасна стійкість попри будь-яку погоду – спеку, холод, вітер чи дощ. І оборона, і наступ неможливі без піхотинців, які беруть участь у найважчих бойових операціях.
1: Міць фронту тримається на плечах бійців стрілецьких, механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів. І все це теж піхота, так? Піхота є основою операцій на всіх рівнях – від мобільних атак до тривалих оборонних позицій. Завдяки оновленню тактики наші воїни ефективно діють в умовах сучасної війни, використовуючи безпілотники, новітні засоби зв'язку і важку техніку.
2: Отож, ми дякуємо кожному піхотинцю за вашу невтомну службу, залізну витримку та захист нашої рідної землі.

0: апарату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Друзі, сьогодні мрія мільйонів дітей стане дійсністю. От саме 6 травня, приєднавшись до тисяч школярів по всьому світі, сьогодні, ну, можна офіційно не робити набридливі домашні завдання.
2: Щорічно в цей день школярі та вчителі святкують День без домашніх завдань. Загалом це цікаве свято заснували в США, де воно є традиційним для підлітків, а сьогодні його популярність підтримують учні всієї планети. Хоча я би тут дуже, якщо ви батьки, просто не знаю, уточніть у ваших дітей. А щось там вчителька не говорила про сьогодні, про домашнє завдання, такого особливо. Не кажіть, що вам казали не робити, бо скажуть, та, казали не робити, можна нічого не робити. Ну, коротше, я не знаю, мені здається, що в нас багато шкіл, трошечки ігнорують.
1: Я абсолютно згодна з тобою.
2: Це питання, але що можу сказати? Ну, не знаю, друзі, маленькі наші слухачі, закінчити школу, закінчити, хто хоче, там, університет, потім домашки не буде. Буде робота. Але домашки
1: домашка
2: не буде.
1: Від роботи.
2: Колись її точно не буде, але я би так вам сказав, цінуйте час, поки вона є.
1: Абсолютно згодна. Дивіться, друзі, якщо у вас раптом є ось цей день без домашніх завдань, то замість них у цей день можна займатися улюбленими справами, гуляти на вулиці, читати книги, дивитися мультики, грати в настільні або комп'ютерні ігри і багато чого іншого. Але знову ж таки, будь ласка, тримайте баланс, реально дізнайтеся, чи є у вас домашка. Ну, за потреби, дивіться, ви її робите, і далі у вас день без домашніх завдань.
2: О.
1: Тому, в принципі, теж непогано. Поганий варіант.

0: Орбіту встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Ну і звичайно, 6 травня проводиться День розмальовки. Справжнє мистецтво для душі. Ці прості книжечки є прекрасним способом самовираження, дозвілля і зняття стресу. За розфарбовування з великим захопленням беруться не лише дітки, але й дорослі. Адже цей процес заспокоює і розвиває уяву та фантазію.
2: Не знаю, Ося, як в тебе були стосунки з розмальовками. В мене щось не склалось з ними.
1: Я ненавиділа розмальовки, ну, бо я завжди хотіла виходити за контури.
2: От я теж виходив, мені просто набридало. І, чесно, розмалював. Знаєш, там якась там велика частина, розмалюю червоним. Думаю, так все вже намалював. От готовий малюнок. Його треба тільки розмалювати. Думаю, так і що? Так,
1: мені, краще... було, мені було, типу, я така думаю, який сенс в цій... Я пам'ятаю, як в дитячому задочку я вже думала, типу, який в цьому сенс? Типу, я краще візьму, типу, чистий аркуш і намалюю. Типу,
2: у мене,
1: бачиш, була така штука. Я не люблю картинки по номерам. Я набагато більше люблю, щоб мені подарували там полотно. Фарби, я не вмію малювати, типу, добре, але і сказали, типу, малюй як хочеш. Ну, тобто, у мене немає в цьому перфекціонізму, я така, вау, клас, все, типу, я
2: пішла. Але може воно привчає тебе, знаєш, до такої кропіткої маленької роботи,
1: ну,
2: і ти
1: можливо,
2: там вмієш закінчувати щось. Ну, коротше, я думаю, що свої плюси є, але, ну, така штучка. Вперше розмальовки взагалі з'явились у США в далекому 1880 році. А перша книжка з коміксами для розфарбовування була опублікована вже у 1907-му. Взагалі, пік їхньої популярності припав на 60-ті роки. Завдяки розмальовкам діти розвивають дрібну моторику, якраз уважність та охайність, чого мені, власне, і не вистачає. Вони, власне, вчаться засвоювати кольори та штрихувати, самостійно обираючи елементи і відтінки. А сьогодні розмальовка – це корисна розвага та ефективна терапевтична техніка для релаксації людей будь-якого віку.

0: Координату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Ну і наостанок, друзі, день народження постаті у психології, яку ви знаєте, навіть якщо ви, ну, не є психологом. Сьогодні день народження Зигмунда Фройда.
2: Він є таким засновником психоаналізу, австрійським психіатром. До його постаті можна ставитись взагалі по-різному, і багато його тез сьогодні, ну, дуже сумнівні. Проте він був одним із перших, хто показав нам критичну важливість самопізнання.
1: Фройд продемонстрував, що всередині нас є безліч процесів, на які ми зазвичай не звертаємо уваги, і лише при погляді всередину себе вони стають явними. Він ніби підводить нас до нашої сьогоднішньої такої теми. Адже пізнати себе – це зрозуміти ось ті самі приховані механізми, які керують нашими з вами рішеннями.
2: Сьогодні в етері ми спробуємо розібрати цю мозаїку вашої особистості, щоб ви нарешті стали головним героєм, а не просто глядачем у власному житті.

0: випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, досліди мене, і пізнай мої думки, і подивись, чи не на небезпечній я дорозі, і скеровуй мене на дорогу вічну». Псалми 139, 23-24 вірші.
1: Ми нагадуємо, друзі, що сьогодні наша тема називається «Хто я?», більше про самопізнання. І також нагадуємо, що о 9-й годині ранку у нас із вами є така унікальна можливість зупинитися під час хвилини мовчання для того, щоб вшанувати всіх тих, хто загинув, і для того, щоб показати людям, які поруч, так, людям, які переживають скрути, які переживають втрати, що вони у цьому не одні, що ми шануємо все те, що їхні рідні зробили для нашого з вами мирного життя.

0: впізнати творця, щоб знайти себе.
1: Уявіть собі місце, де повітря просякнуте безнадією, де кожен подих – це боротьба, а кожен день може стати останнім. Це був світ Віктора Франкла, світ концтабору, де людину намагалися перетворити на номер, позбавити її імені, ідентичності та сенсу.
0: Але саме там, посеред найглибшої темряви, Франкл вивів дивовижну формулу. Хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-яке як.
1: Для нас це «навіщо» знаходить свій фундамент у Бозі. Самопізнання без Бога подібне до спроби розібратися в механізмі складного приладу, не маючи інструкції від автора. Давайте глибше поміркуємо над цим.
0: Через його обличчя до власного серця. Це перший пункт. Християнське самопізнання – це не просто спроба зазирнути у себе. Це процес пізнання себе через Бога і навпаки. Відкриваючи його характер, ми нарешті розуміємо свій власний. Коли Ісус запитує «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе?» Івана 14:9. Це водночас і запитання до кожного з нас. Адже якщо ми не знаємо Христа, ми не можемо знати, ким ми були створені і ким ми могли би бути, так? Ми – Його відображення, Його твориво. Бо ми – Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ефесян 2:10.
1: Другий пункт – примирення з Богом як ключ до прийняття себе. Часто ми стаємо власними найжорстокішими суддями. Людина, яка нещадна до себе, закриває своє серце від Божого милосердя. Але справжнє самопізнання починається з примирення з Господом. Коли ми пізнаємо Бога як батька, який не згадує наше найгірше минуле, а радіє нашому поверненню, ми отримуємо силу прийняти власну історію. Ми вчимося бачити себе не через призму власних помилок, а в світлі Христа, не через те, чого ми варті, а через те, що Бог зробив для нас. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми називалися дітьми Божими, якими ми і є. 1 Івана 3:1.
0: Третій пункт – це те, що твоя ідентичність була написана ще до твого першого подиху. Світ каже нам, що ми маємо створити себе, але Бог каже відкрити себе в мені. Самопізнання в Бозі дає нам смирення та тверезість. Як каже Писання, не думати про себе більше, ніж належить, але думати скромно, у міру віри. Римлян 12:3. Ми не маємо вигадувати собі сенс. Він уже закладений нашим Творцем. Коли обставини тиснуть, коли ви відчуваєте себе загубленим або у справах і тривогах, згадайте ось ці слова.
1: Про нашу унікальність ці слова. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Мої кості не були сховані від тебе, коли я творився в таємниці. Псалом 139. Про наше призначення. Перше, ніж я тебе в лоні сформував, я пізнав тебе, і перше, ніж ти вийшов з утроби, я освятив тебе, написано в Єремії 1 розділ. Підсумок для нашого серця ось такий. Самопізнання – це подорож додому. До Бога. Коли ви знаєте, чиї ви завжди знатимете, хто ви. І для цього потрібно лише бути з нашим Господом.
0: Це і є той навігатор, який проведе вас крізь будь-яке як вашого життя. Чи готові ви сьогодні подивитися на себе не через дзеркало своїх страхів, а через очі того, хто вас полюбив першим?

0: Зараз, друзі, попри всю метушню, десь попри власні переживання, ми з вами зупиняємося. Ми зупиняємося для того, щоб разом звернутися до нашого Господа спочатку в спільній молитві, а потім буде час для ваших особистих молитв.
1: Батько наш, дякуємо тобі за цю чудову, прекрасну можливість звертатись до тебе кожного ранку, кожну мить нашого життя. Ми можемо звернутись до тебе за порадою, можливо, просто розповісти про свій день, або просто, Господи, попросити тебе про щось. І справді це чудово для нас, це настільки велика вдячність від нас за те, що ми можемо називатись твоїми дітьми. Батько, ми дякуємо тобі за всіх наших слухачів. Ти бачиш кожного і кожну. Ти знаєш їхнє життя досконало, батько. І ти знаєш, де які перемоги вони переживають. І де є якісь випробування, через які їм важко, можливо, де обставини тиснуть. Ми просимо тебе, будь підтримкою, Господи, і будь їх справжньою надією. Ми дякуємо тобі за кожного і кожну. Також, батько, ми, як всі українці, маємо одну велику потребу – це справедливий мир для нашої країни. Ми просимо тебе, як справедливого суддю, справді нехай цей мир настане. Також ми просимо тебе за всіх тих, хто береже нашу країну, хто будь-яким чином долучений до її оборони. Ми дякуємо тобі за цих людей, просимо тебе за наснагу для них, ми просимо тебе про здоров'я для них і про твою безпеку. Також молимося за їхніх рідних і близьких. Дякуємо тобі за цих людей і просимо тебе, Господи, поверни всіх і кожного додому. Дякую тобі, Батько, в ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь.

0: виклик дня.
1: От начебто, знаєш, виклик до такої теми, як самопізнання, мав би бути дуже важким, енергозатратним, але він називається «Аудит задоволення за 24 години».
2: Сьогодні ми не просто слухаємо теорію, а стаємо детективами власного життя. Ваше завдання на сьогодні – виявити, куди насправді зникає ваша енергія і як поновити її запаси.
1: Що треба зробити? По-перше, фіксуйте активності. Протягом дня записуйте у нотатки телефону кожну справу, якою займаєтесь – сніданок, розмова з мамою, робочий дзвінок, миття посуду, і ставте оцінку. Біля кожної дії поставте цифру, ну, десь від мінус 5 до плюс 5. Де плюс 5 – це просто, це дало мені неймовірний заряд енергії, от справжньо люблю. А мінус 5 – це забрало з мене всі сили, терпіти не можу. І фінальний зріз, та це увечері подивитися на свій список, які справи опинилися в плюсі, а які в глибокому мінусі. Давай ми з тобою продемонструємо. Ось у нас вже є певний ранок, який ми провели, де продемонструємо ось цей аудит задоволення. Ну, наприклад, добратися до роботи. У мене це десь нуль. Це, типу, з одного боку класно, з іншого боку, я трошки прихворіла, то мені трохи важко було.
2: Для мене це, напевно, десь плюс один, тому що я в дорозі ще додатково перечитую нашу тему, і це мені чуть-чуть полегшує роботу, знаєш. Тому я думаю,
1: трошки класно. Давай, момент збирання на роботу для мене це сьогодні, принаймні, було мінус три. Тому що,
2: не знаю, що тобі сказати. Ну, мені, напевно, збирання на роботу – це плюс два, я ж їм. Їм, не знаю, збираю, каву роблю, плюс три.
1: Друзі, я думаю, ви зрозуміли, як це працює. І що таке, що такого позитивного відбудеться, якщо ми виконаємо ось цей виклик?
2: Чіткість, ви отримаєте, так би мовити, рентген свого дня і побачите, де живете за власним сценарієм, а де за нав'язаним.
1: Ресурс. Ви зрозумієте, як планувати день, щоб залишатися в плюсі і бути опорою для близьких, а не джерелом напруги.
2: Ну і спокій. Коли ви знаєте причину своєї втоми, ви перестаєте зриватися на рідних через дрібниці.
1: А що буде, якщо ми проігноруємо цей виклик? Ну, якщо коротко, виснаження, автопілоти, конфлікти. А якщо розширено, то дивіться, по-перше, виснаження. Ви продовжите витрачати сили на речі, які вас руйнують, замість навіть просто не усвідомлюючи цього.
2: Автопілот – це коли день знову перетвориться на нескінчений список мушу, де немає місця для вашого справжнього я.
1: І конфлікти. Внутрішній дискомфорт знову виллється в образи на оточуючих. Бо справжня причина роздратування залишиться в тіні.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Учениця Тернопільської музичної школи здобула перемогу на міжнародному конкурсі. Учениця Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького Інна Лопійчук здобула перемогу на 4-му міжнародному конкурсі вокального мистецтва «Україна єдина», що відбувся у Чернівцях. Вона стала лауреаткою першого ступеня у другій віковій категорії в номінації «Естрадний вокал». Інна виконала композицію «Давня весна» на вірші Лесі Українки. Підготували переможницю викладачка Юлія Войтович та концертмейстерка Оксана Тис. Лановецька громада вшанувала пам'ять полеглого героя та митця Олега Яцули. Лановецька громада готується відзначити 50-річчя від дня народження митця і захисника України Олега Яцули, який загинув 31 травня 2025 року. У Центрі надання адміністративних послуг відкрили виставку «Небесний маляр», де представили твори художника та його педагогічну спадщину. Також відбулася церемонія погашення пам'ятного конверта та марки. А у міській бібліотеці презентували виставку «Ленівці. Благодатна земля. Пори року», де показали картини, що відображають красу рідного краю. Вшанування підкреслює незламний дух і творчу спадщину Олега Яцули. Буковина здобула перше золото України на міжнародному турнірі з карате. Олександра Голявська з Чернівецького клубу «Лідер» здобула першу золоту нагороду для України на міжнародному турнірі «Карате On Series A-2026», який проходив у місті Ла Корунья в Іспанії. Вона перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів у дисципліні куміте, здолавши єгиптянку Манаталу Ель-Хавірі з рахунком 1-0. Турнір об'єднав спортсменів із 85 країн світу. Ще одну золоту нагороду для України здобув одесит Ілля Гриненко у ваговій категорії до 67 кілограмів. Танцівниці з Маневичини здобули 10 нагород на чемпіонаті «Цвіт Сакури» в Ужгороді. Танцювальна студія «Дарі Денс» з Маневичів здобула 10 нагород на відкритому чемпіонаті Закарпатської області «Цвіт Сакури», який відбувся в Ужгороді. Перші місця вибороли Дарина Швецова, Аріна Смічик, Соломія Ткачук, Поліна Рачук, Адаліна Смусь, Соломія Слопачик та Валерія Полівода. Яна Максимчук посіла перше і друге місця, а Вікторія Калапанчук і Ірина Гребень здобули третє місце. Деякі учасниці виступали вперше, однак продемонстрували характер і прагнення до перемоги. У студії зазначають, що надалі працюватимуть над розвитком творчих здібностей своїх вихованців. Естонія виділить 110 мільйонів євро допомоги Україні у 2026 році на дрони. Естонія підтвердила намір надати Україні у 2026 році допомогу в розмірі приблизно 110 мільйонів євро, що становить щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту країни. Фінансування спрямують на закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм для посилення обороноздатності України. Під час зустрічі міністрів оборони України та Естонії сторони обговорили спільні пріоритети. Естонія також бере участь в інформаційній коаліції разом із Люксембургом. Внесок цієї коаліції цього року становить 5 мільйонів 700 тисяч євро. Європейський Союз запускає перший транш фінансової допомоги Україні. Європейський Союз планує надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро. Перший транш 6 мільярдів євро очікується у червні 2026 року. Кошти спрямують на посилення обороноздатності України та підготовку до зимового періоду. Загалом у 2026 році Україна має отримати 16 мільярдів 700 500 мільйонів євро бюджетної підтримки, включно з трьома траншами макрофінансової допомоги на суму 45 мільярдів євро. Перший транш кредиту очікується вже у другому кварталі 2026 року. Україна та Азербайджан підписали 6 угод у різних сферах. Президент України Володимир Зеленський підписав із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 6 двосторонніх угод у сферах безпеки, енергетики та спільного виробництва. Під час візиту до міста Габала сторони обговорили посилення стратегічного партнерства, регіональні виклики та можливості проведення тристоронніх переговорів за участю Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації на території Азербайджану. Президент України наголосив на високому рівні відносин між державами та важливості співпраці у сфері захисту неба, енергетики й економіки. У Заліщицькій музичній школі відбулася зустріч із народною артисткою України. У Заліщицькій музичній школі відбулася зустріч із народною артисткою України, оперною співачкою Наталією Шалапницькою, уродженкою цього краю. Учні підготували для гості музичний подарунок і виконали пісню.

0: Не може бути! Геніально! Сенсація!
1: А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас!
2: Ваш мозок працює наповну, коли ви барабанний дріб, нічого не робите. Коли ми приймаємо і так от припиняємо розв'язувати зовнішні завдання, там гортати стрічку або працювати, і просто залипаємо у вікно, у мозку активується мережа пасивного режиму. Це Default Mode Network, так?
3: Ну так і перекладається, по суті. І саме в цей момент мозок займається найважливішим. Він зшиває докупи ваш досвід, формує ваше «я» та планує майбутнє. Тож байдикування – це насправді трошечки такий інтенсивний час для самопізнання.
2: А чи знали ви, що ми часто хочемо те, що хочуть інші? Це таке міметичне бажання. Філософ Рене Жерар виявив, що наші бажання часто є дзеркальними. Ми хочемо певну річ чи статус не тому, що вони нам цінні, а тому, що бачимо, як цього хоче хтось інший. Самопізнання допомагає нам розрізнити, а це справді моє бажання, чи я, можливо, просто копіюю чуже.
3: Третій пункт, друзі, ви – це середнє арифметичне вашого оточення. Соціальна психологія каже, що ми схильні переймати цінності та звички тих 5 людей, з якими ми проводимо найбільше часу.
2: За це відповідають наші дзеркальні нейрони, які змушують нас імітувати поведінку оточення. Часто навіть без нашої згоди. Ви можете сказати, фу, дзеркальні нейрони, але вони ж допомагають нам бути емпатійними, так? Відчувати те, що відчуває інша людина. Ось такі, друзі, три факти. Попереду ще три, нагадуємо питання дня. Якби у вас була можливість, не знаю, у вас є гроші, все, що ви хочете, якою б діяльністю ви займалися, так? Що вам приносить справжнє задоволення?

0: не може бути. Геніально! Сенсація!
1: А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас.
2: Сліпота до власного вибору. Існує феномен сліпоти до вибору. Дослідження показують, що люди можуть не помітити, якщо їхній вибір підмінили на протилежний, і починають переконливо раціоналізувати рішення, яке вони насправді взагалі не приймали. Це доводить, наскільки легко мозок може вигадувати виправдання для чужих дій.
3: У середині нас постійно б'ються дві системи. Психолог Деніел Канеман виявив, що наш мозок працює у двох режимах. Перша – це система швидка і емоційна. Це наше миттєве «от хочу» прямо зараз. А друга система – повільна і аналітична. Це раціональне «треба». Внутрішній конфлікт – це буквально фізична боротьба між цими системами у вашій голові.
2: І наостанок – пастка питань «чому». Виявляється, питання «чому це зі мною сталося» може бути небезпечним. Воно часто веде до самобичування та депресивних думок. Психологи радять замінювати його на «що» або «як». Наприклад, «що я можу зробити далі?» Це перемикає мозок із режиму страждання в режим діяльної адаптації.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Хто за кермом нашого життя? Ми народилися, дитинство, юність, а потім справи. А де я? Хто я? Чи мені взагалі це все подобається? Якщо чесно, часу думати про це немає. Але стоп, давайте зробимо крок, а може і не один крок, назад.
5: Як взагалі формується те, що ми називаємо собою? Перше – це мозаїка особистості. Як ми стаємо тими, хто ми є? Формування особистості – це не статичний об'єкт, а безперервний процес. Це результат складного поєднання трьох факторів.
4: Ну і починається все з генетичного фундаменту. Це те, що закладено в нас від народження.
5: Оточення як дзеркало. Сім'я, друзі та соціальне середовище можуть бути як підтримкою, так і обмеженням. Ми часто позичаємо, так би мовити, погляди та реакції людей навколо, забуваючи перевірити, чи підходять вони нам насправді.
4: Досвід як фільтр. Минулі події, особливо складні, накладають відбиток на сприйняття реальності, створюючи певні шаблони поведінки. Ми часто зростаємо зі своїми соціальними ролями – хорошої дівчинки, успішного креатора чи професійної ведучої. І за цими масками іноді втрачаємо власне обличчя.
5: Що ж таке самопізнання насправді? Щоб не жити за чужим сценарієм, нам потрібен інструмент розпаковки себе.
4: Самопізнання – це здатність розпізнавати власні цінності, почуття, мотиви, сильні і слабкі сторони. Це внутрішній механізм, побудований на рефлексії. Ну, про цей термін ми будемо говорити окремо. Коли людина не просто проживає досвід, але й дивиться на себе ніби збоку, щоб зрозуміти свою суть. Але варто пам'ятати, що це не один раз і на все життя.
5: Кожен новий досвід, радість чи тривога, змінює образ вашого «я». Дослідження показує, що чим краще ми знаємо себе, тим об'єктивніше оцінюємо свої можливості.
4: Отож, чотири виміри пошуку себе. Самопізнання проходить на різних рівнях. Ну, наприклад, аналітичний, такий собі розумовий, логічний аналіз вчинків і мотивів. А чому я так вчинив або вчинила?
5: Емоційний та творчий. Це пізнання себе через почуття, образи, арт-терапію чи музику.
4: Соціальний. Як нас взагалі бачать інші? Це перевірка себе на відповідність вимогам світу.
5: Духовний або ж екзистенційний. Пошук сенсу життя та цінностей, що глибше за кар'єру чи побут.
4: А тепер давайте поговоримо трошки про складові процесу. Шлях від відчуття до дії. Щоб цей процес був системним, він має включати такі етапи.
5: Самовідчуття, тобто робота з тілесним компасом, сигнали організму.
4: Самоспостереження, тобто збір даних про свої реакції без оцінки.
5: Самоаналіз, пошук глибинних сенсів та перевірка «хочу проти треба».
4: Самоприйняття – це такий етичний етап, де ми приймаємо свої тіні і впроваджуємо ресет-майндсет. Про це теж будемо окремо говорити.
5: І саморегуляція та інтеграція – момент дії, коли наші рішення нарешті відповідають нашим реальним потребам.
4: Про всі ці складові, друзі, сьогодні будемо з вами говорити. Пишіть, як ви ставитесь до теми самопізнання. Можливо, вона для вас надто філософська або важка. Нам буде дуже цікаво послухати так ваші коментарі. Пишіть нам в Телеграмі за номером 093-10-05-200. І не забувайте, що це з Кирилом у нас не формальний такий вихід, а ми реально хочемо знати, як ви.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Процес самопізнання – це не теорія з підручника, а постійний цикл дослідження та аналізу вашого щоденного досвіду, який ви переживаєте. Сьогодні ми з вами розберемо перші кроки, які допоможуть вам почути свій справжній голос крізь шум чужих очікувань.
5: Почнемо з самовідчуття. Тіло як ваш найчесніший порадник. Це база, з якої все починається. Ми вчимося помічати свої реакції в моменті, розвиваючи тілесний інтелект.
4: Емоційна грамотність. Замість загального «ну, мені погано», вчиться називати конкретну емоцію. Зараз я відчуваю розгубленість або це легке роздратування.
5: Тілесний маркер цінностей. От, до речі, саме через тіло можна дізнатись про власні цінності. Тіло реагує набагато швидше за ваш мозок.
4: Наприклад, коли ви відчуваєте, ніби тіло розширюється. Це подобається. Так, коли ви думаєте про якусь справу, відчуваєте легкість у грудях, прилив енергії або мимовільну усмішку, це сигнал, що справа відповідає вашим цінностям.
5: Стиснення – це навпаки не подобається. Клубок у животі, затиснуті плечі або бажання закритися – це фізичне «ні». Наприклад, ви погоджуєтесь на зустріч, але відчуваєте важкість у сонячному сплетінні. Це тіло сигналізує про порушення ваших кордонів.
4: Трошки практики. Тест на 120 секунд. Спробуйте нову справу рівно 2 хвилини. Якщо за цей час ви відчуєте лише опір і нудьгу, це важливий сигнал для аналізу вашого справжнього ставлення до цієї речі.
5: Зовсім скоро розкажемо вам про другий пункт – це самоспостереження після короткої музичної паузи.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Продовжуємо говорити далі про самопізнання, і наступна наша складова – це самоспостереження. Стати, так би мовити, вченим свого життя.
5: На цьому етапі ви стаєте дослідником, який фіксує факти без оцінки. Аналіз гострих реакцій. Помічайте, на що ви реагуєте занадто емоційно.
4: Наприклад, вас неймовірно дратує колега, який часто бере відпустку. Запитайте себе, а чому це викликає такий гнів? Можливо, ви самі забороняєте собі відпочинок, і ваша цінність працьовитості перетворилася на пастку.
5: Виявлення шаблонів. Помічайте повторювані сценарії. Наприклад, ви знову погодилися на додатковий проєкт у п'ятницю ввечері, хоча мріяли про ванну та книгу. Чому ж це повторюється? Можливо, діє шаблон хорошої дівчинки, яка боїться розчарувати інших.
4: Тут із таких практичних методів підійде метод дистанціювання. Спробуйте описати свій стан у третій особі. Зараз вона відчуває тривогу через ось цей дзвінок. Це допомагає не зливатися з емоцією і побачити свої реальні реальність, такі от нейронні стежки, якими ви дуже часто ходите.
5: З чого можна почати от прямо зараз? Просто зробіть паузу на 120 секунд. Запитайте себе, яка моя поза? Де в тілі напруга? Що я насправді відчуваю до справи, якою планую зайнятися наступною?

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Самоприйняття – це наш з вами фундамент для змін. Це критичний момент, де самопізнання відрізняється від самокритики. Опанувати це найважче, бо ми звикли себе ідеалізувати. Наприклад, легалізація ліні. Дозвольте собі відчувати нібито от неправильні емоції. Заздрість, втому чи некомпетентність. Замість «я слабка» скажіть «зараз у мене низькі ресурси, це нормально». Знаєш, чому самоприйняття критично важливе для самопізнання?
5: Ну, чому? Розкажи.
4: Дивись, тому що якщо ми говоримо, що ці емоції негативні і погані, ми брешемо собі. Ну, ми намагаємося збрехати собі, типу, і виправдати себе. Ми не дозволяємо собі побачити всю картину.
5: А що, вони хороші чи що ці погані?
4: Ні, вони, типу, ну, емоції це просто сигнали.
5: Ага.
4: Типу, почуття – це вже комбінація різних емоцій. Ага. Почуття – це вже інша штука. Але для того, щоб, ну, згадай фразу на початку нашого етера Карла Роджерса, та? Що для того, щоб себе змінити, потрібно себе спочатку прийняти. Ну, тільки коли ти дозволяєш собі побачити всього себе, тоді, ну, починається якесь підґрунтя для змін.
5: А ще є така штука, як reset mindset, або українською перезавантаження мислення. Ми часто чуємо фразу «почни з чистого аркуша». Але самопізнання reset mindset – це не про те, щоб стерти свою особистість чи минуле. Це про свою свідому зміну стереотипів та переконань, які заважають нам відповісти на питання, а хто ж я насправді.
4: Отож, що таке reset mindset простими словами? Це перезавантаження вашого внутрішнього діалогу. Воно починається зі зміни мови. Ви перестаєте автоматично казати собі «я недостатньо хороша» або «я просто така людина і мене не змінити».
5: Простір для нового. Ви відкриваєте місце для історії, які відповідають вашому внутрішньому досвіду, а не тому, що вам казали у дитинстві.
4: Перевірка на факти. Це визнання того, що навіть найглибші вірування про себе можна і потрібно перевіряти на правдивість, переглядати і змінювати. І це абсолютно нормально.
5: А як це працює в реальному житті, розповімо вам зовсім скоро.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Отут як працює Reset Mindset, тобто перезавантаження мислення у реальному житті. Воно допомагає вийти із пастки кліше та обмежуючих переконань. Ми припиняємо вірити в ярлики. Коли ви ловите себе на думці, ну, та я завжди такий, або, ну, я не той тип людини, зупиніться і запитайте, а це правда чи це просто повторювана історія про мене?
5: Хто вам це сказав і чому ви в це повірили? Виявляємо програмні помилки, так би мовити. От, наприклад, переконання «я маю робити більше за інших, щоб мене поважали». Рісет – це порівняти цю думку з реальністю і знайти моменти, де ви були цінними самі по собі, без надзусиль.
4: Створюємо нові сценарії. Ви свідомо вводите нові твердження, що відповідають вашим цінностям. Замість старого сценарію «я гідна відпочинку тільки коли впаду від втоми», ми обираємо «я маю право на відпочинок, коли відчуваю потребу».
5: І третє. Практика. Як зробити ресет? От прямо зараз. Найвідоміший алгоритм складається з трьох кроків, які займають лічені секунди.
4: Перше. Помітьте. Зверніть увагу на негативну думку про себе.
5: Друге, це зупиніться. Перервіть цей автоматичний потік хоча б на 10 секунд.
4: І перезавантажте, тобто, власне, ресет. Замініть цю думку на ту, яка ближче до вашого реального досвіду.
5: Вправа для вас. Інша біографія. От спробуйте змінити опис своєї невдачі. Замість «я ніколи не впораюсь», скажіть «я вчуся, щоб впоратись з цим просто трошки повільніше, ніж планував». Відчуваєте, як змінюється цей внутрішній стан? Це і є магія Reset Mindset. Вона дає простір для іншого, більш доброго погляду на власну історію.
4: Тож ось цей Reset Mindset, тобто перезавантаження мислення, це як оновлення операційної системи на телефоні. Телефон залишається тим самим, але працює швидше, легше і без старих багів. Тобто це збої системи, так? Без старих... Що таке баг, скажімо?
5: Жук. Ні, ну, насправді, якась поломка, скажімо так, помилка.
4: Тож, друзі, як ви думаєте, яка історія про себе у ваших слухачів найбільше потребує перезавантаження сьогодні?
5: Ну, мені цікаво, насправді, тому що сьогодні поки, слава Богу, не сталося нічого такого, щоб я хотів ресетнути, але візьму цю практику на майбутнє. Друзі, зовсім скоро в нас буде вже інтерв'ю з гостею, тому не перемикайтесь з наших радіохвиль «Голос надії».

0: друже, і розмова.
1: Будь-яка тема – не проблема.
2: Отож, друзі, сьогодні для того, щоб розібратися в цій цікавій темі, насправді ми вирішили запросити гостю, і сьогодні у нас буде інтерв'ю з психологиною Валентиною Щербанюк. Валентино, доброго ранку.
3: Привіт, дуже рада вас бачити.
4: Дуже дякуємо, що ви до нас, по-перше, прийшли в студію вживу, тому що, ну, зазвичай у нас гості онлайн, а хочеться цього, знаєте, живого контакту, і він у нас сьогодні з вами є. Дивіться, перше питання ранкової програми: як зазвичай починається ранок такої людини, як ви, психологині, як ви, так? І, можливо, є щось, що ви робите з самого початку раночку для самопізнання, там, для якісь практики, пов'язані із собою?
3: Ну, насамперед, мій ранок починається як у людини, а не як в психології. Ось, ранкова така рутина, але для себе зазвичай намагаюся викрити 5 хвилин, і це зазвичай, оскільки я християнка, для мене віра в Бога важлива, я відкриваю біблійний текст, можу якийсь розділ прочитати, і це такий момент, ніби як заспокоєння, момент тиші, коли ще гамір дня не почався, гамір в хаті не почався. І це такий момент, такий заземлитися.
2: Валентино, а от ми сьогодні говоримо в шаді про тему самопізнання, і хотіли взагалі вас запитати, чому ви думаєте, самопізнання є важливим, і в яких моментах життя ми це, ну, от особливо відчуваємо?
3: Ну, дивіться, самопізнання, чого воно важливе? Ну, як я можу будувати своє життя, не знаючи, хто я? Що я люблю, чого я не люблю, що для мене важливе, це, ну, про наші цінності, з чим я буду миритися по житті, з чим я не буду миритися, де мені комфортно, а де ні. І тому це дуже важливий навик. І в яких сферах життя, та у всіх сферах життя. Тому що цей навичок саморефлексії або самопізнання, він формується з дитинства. І дитина маленька, вона вже, якщо їй дозволяють, тут такий момент, дорослі, вона вже знає, що вона любить їсти, так? З якого посуду вона любить пити, яка її улюблена іграшка, в якому одязі їй комфортно, а в якому ні. Тобто це такий, як на мене, такий базовий навик, який мав би розвиватися. Але, на жаль, так сталося, наприклад, в моєму житті, тому що я ще людина, яка народилася в минулому столітті. Нас цьому не вчили. Нас вчили читати і розуміти інших людей, але не себе. І через те, напевне, зараз так дуже багато про це говорять, тому що от люди мого віку, плюс-мінус, так? Ось, у нас цей навичок, нам треба його формувати, тому що нас цього ніхто не вчив. Але це торкається усіх сфер життя, як і особистого життя, мого таких якихось смакових вподобань, так і побудови стосунків з іншими людьми, вибору професії, напрямку діяльності, так? Навіть відпочинок, хобі, тобто це окреслює все наше життя.
4: А ось якщо зараз нас слухають там слухачі, слухачки, і думають: окей, я хочу навчитися пізнавати себе, я хочу, ну, от, займатися ось цим самопізнанням. От які перші такі прості кроки? Як почати розуміти, от чого я хочу, а що мені навпаки не підходить? З чого почати?
3: Ну, можна, для прикладу, взяти якусь таку важливу подію, яка нещодавно відбулася, і так розібрати її, дати собі такі відповіді на такі запитання. Наприклад, щось таке важливе для вас відбулося, насамперед, що в цій ситуації мені, як я себе в цій ситуації почувала, як я відчувала себе в цій ситуації, що мені подобалося в цій ситуації, а що мені не сподобалося, і те рішення, яке я в цій ситуації прийняла, воно мені було комфортно з ним чи некомфортно? Тобто ми так розбираємо якусь ситуацію, але вже зі сторони лише себе, так? Як мені з цим? Наступний момент, це ми можемо, ну, я так чула, ви вже про це говорили, ви розповідали таку техніку, ніби про дослідження таких власних патернів поведінки, так? Ситуації, які дуже часто повторюються. Ну, наприклад, в ситуації, коли на мене тиснуть, я би хотіла зробити щось по-інакшому, але на мене тиснуть, і я роблю не так, як я хочу, або говорю не те, що я хочу, то що тут відбувається? От взяти такі ситуації так само розібрати. Що відбувається? Чому це так? Десь, можливо, чого я боюся втратити, от, наприклад, якщо ця ситуація з тим, що на мене тиснуть, і я тоді роблю не так, як мені хотілося би, то чого я боюся, який страх стоїть за такою поведінкою. І, тобто, коли ми даємо собі відповіді на такі запитання, от ми, власне, і вчимося розуміти себе, і це найпростіше, з чого можна почати. Або навіть з таких елементарних запитань для себе, що я люблю їсти, так, і виписати там речі, які мені подобаються. Як би я хотів проводити свій вільний час, бо, можливо, я не так його провожу, як би хотів. І от виписати собі, і потім прочитати таке дослідження себе.
4: Я, до речі, пригадала, був колись фільм про там дівчину, яка не знала, що вона хоче, і через це вона, ну, дуже часто зв'язувалася з людьми і підлаштовувалась під них. І в кінці фільму просто є сцена, де вона накупила собі яєць.
2: А, я згадав цей фільм.
4: Та. Вона накупила собі яєць і просто приготувала, ну, 10 різних видів яєшні, там, варені яйця, пашот, для того, щоб нарешті зрозуміти, а що вона хоче. Тому що, ну, мені здається, ми часто та ліземо в глибину, а просто спитати себе, а що я взагалі люблю їсти, ну, це вже така класна техніка. І головне, смачна, ну, що не менш важливо.
3: Так, тому що, наприклад, це так, ніби здається, такий приклад примітивний, але насправді, от, ну, візьмемо такий приклад, та, з той самої яєшні. Вдома дружина чоловіку готує яєшню так, як вона любить. Та? І, наприклад, це такий твердий жовток. Вона любить твердий жовток. А чоловік любить, коли жовточок розтікається. Але він цього не усвідомлює. Але як це він може відчувати? Сніданок, ніби ситний, він любить яєшню, все окей, і атмосфера гарна, і так далі. Але відчуття задоволення після сніданку, такого відчуття не ситості, а такого задоволення, що от я поїв і мені так добре, цього немає. Навіть є якесь таке невеличке роздратування лишається. Тобто тут треба переглянути, добре, все окей було, можливо, щось не так з тою яєшнею. Може, потрібно просто сказати дружині, що от я взагалі-то люблю трошки по-іншому яєшню. Якби мені приготували, я був би дуже вдячний.
2: А ще, Валентина, скажіть, часто кажуть, щоб розібратись з собі, треба розібратись в своєму минулому, та, там, чи в дитинство повернутися. Але скажіть, чи це справді так? А якщо так, то як це зробити без шкоди для себе? Бо часто, ну, може бути неприємно повертатись в минуле, можливо, якийсь був неприємний досвід.
3: Ну, зазвичай, коли за нашими мотивами нашої поведінки стоять якісь такі дуже часто повторювальні ситуації відбуваються, і мотивами є якісь такі неусвідомлені нами процеси, то так, зазвичай тут лежить, може корінь ховатися десь там в нашому дитинстві, в далекому минулому. І тут би було добре в тому розібратися, тому що зазвичай, коли ми знаємо причину, чому ми себе так поводимо, або чому ми так реагуємо, тоді нам легше з тим розібратися. Але це так, знаєте, екологічно робити, добре робити це не самоті. Наприклад, якщо у вас є дуже гарне і тепле коло в родині, то це для цього можна використати такі родинні посиденьки, де там почати згадувати щось, навіть не щось, щось не дуже приємне, про те, як мама там іграшку в тебе забрала і віддала ту іграшку якійсь іншій дитині, бо та дуже дитина плакала, а ти

0: психологом або з психотерапевтом, тому що це середовище, де вам буде безпечно, де психотерапевт чи психолог буде тримати це на контролі, і ви зможете це пройти дуже екологічно, і ну, не скажу, що зовсім десь там боліти не буде, але це буде менш травматичне.
1: Ну, до речі, там, коли починаєш десь знизу, коли там ти такий, ну, чого я це відчуваю, і ти, по-перше, ти йдеш по колу і ти нічого не вирішуєш, по-друге, тобі стає ще й гірше. От як не, ну, як не застрягнеш?
2: О, світ сонця, це є він, повітря він тобі.
1: Після чого ти взагалі не хочеш. І там отак от спіраллю донизу. Що з цим робити?
0: Ну так, це такий дуже важливий момент, тому що самодослідження або саморефлексія – це щось таке, що я про себе усвідомила, і я можу щось змінити для того, щоб покращити своє життя. От те, що ви зараз озвучуєте, це називається румінація. Так? Тобто ми застрягаємо в думках, які ми нічого не вирішуємо, ці думки тільки посилюють напругу, різні емоційні стани, і ми себе дуже погано почуваємо, можемо якісь почуття провини, страху з'являтися і так далі. Тому тут так дуже важливо, якщо, наприклад, ви попадаєте в таку ситуацію, в таку вороночку, так, тут так важливо зупинитися і повернутися до свого тіла. Це такі базові техніки стабілізації, коли ми потрапляємо десь чи думками, зазвичай думками, емоційно в якусь ситуацію непрожиту, і нам дуже боляче, стає страшно, чи почуття провини. Тому тут так важливо зупинитися, піти пройтися. Перша така техніка – це дихання. І це, здається, щось таке банальне, але ви спробуйте. Оце, знаєте, ми можемо читати дуже багато, і мозок наш так фіксує. Ну, все гаразд, я це знаю, але ми ніколи не пробуємо. І через те так здається, ага, дихання, дихання, я чув про це дихання, але ви спробуйте. І тут так цей момент такий важливий. Короткий вдих і довший видих. Отак подихайте, пройдіться, спробуйте торкнутися там дерева, листя, тобто тактильність така. Якщо ви вдома, не хочете нікуди йти, спробуйте знайти якийсь теплий пледик, так, огорнутися ним, якийсь теплий чай собі зробити. І пити воду маленькими ковтками для того, щоб відчути смак. Так, ніби це повернення до тіла нашого. І тому так, в оцих моментах, коли ми потрапляємо в ці стан такі румінації, так важливо повернутися до тіла, потім виписати ту думку на папір, що я ось це згадала, чи я про це думаю, і мені з цим там я почуваю там почуття провини, чи мені страшно, і відкласти цю думку. І найкраще, що ви можете для себе зробити, це з цим піти до психолога. І я так хочу вас спонукати до того, що зараз ми, як українці, маємо дуже багато можливостей навіть для безоплатних консультацій, для консультацій онлайн, якщо ви там за щось хвилюєтесь, чи за конфіденційність, чи вам незручно, чи перший раз не хочеться йти. Є багато гарячих ліній, де ви можете просто передзвонити і проговорити цей момент. Зараз є від 5 до 10 консультацій, в різних проєктах можна так само безоплатно отримати. Тобто я вас спонукаю до того не застрягати в цьому, не носитися з цим, тому що ви можете себе стабілізувати, так, завдяки цим технікам стабілізації, але все одно рано чи пізно ця думка знову до вас повернеться. І фахівець знає, як вам допомогти для того, щоб ви для себе з цим розібралися. І це, повірте мені, не роки консультацій. І не роки терапії, це декілька консультацій, за 2, 3 до 5 консультацій, в залежності від складності ситуації, це все вирішується. І тому не соромтеся звертатись за допомогою, бо ніхто не зобов'язаний складні часи проживати, проходити самотужки.
3: Один, а от ви згадували техніки стабілізації, та ми згадали про рефлексію. А які ще є інструменти, які можна от застосовувати для себе?
0: Взагалі, от техніка, це так називається техніка саморефлексії. Її можна виконувати, наприклад, є щоденник рефлексії, так? Люди просто в кожного дня записують якісь події з ним, що з ними відбувалося, що вони в цей момент відчували.

0: планували, і як би вони хотіли, щоб було наступного разу. Так? Є щоденник емоцій, люди пишуть. Тобто вони відслідковують якісь свої емоційні стани. Я себе сьогодні почувала винною, тому що у такій ситуації, або я сьогодні дуже радісно себе почувала, коли ось щось таке трапилося. І тоді, коли ми перечитуємо цю інформацію про себе, так, ми бачимо, що для себе можемо відслідкувати, що нам подобається, так, про радість, або почуття провини. Це ми можемо відстежити, що якась одна і та сама ситуація, але з різними людьми, там, чи в різних обставинах, і вона викликає у нас почуття провини. Ага, оце цікаво, що взагалі відбувається, який механізм психіка включає і чому так відбувається. І ще такий один хороший інструмент, якщо ви маєте дуже хороших друзів і ви готові до відкритої розмови, можете їх запитати про свої сильні сторони, про зони розвитку, тому що в кожного з нас є такі сліпі зони, та, де ми себе не дуже можемо коректно оцінити. І вони вам можуть про це сказати, тому що збоку, як то кажуть, теж можуть щось побачити, щось підказати.
1: Головне, щоб потім ці друзі лишилися друзями після цього. Але так,
0: ну це про рівень довіри. От і близькості.
2: Ми так і практику розглянули, і трошки теорії так прояснили для себе. Ось наостанок, можливо, є одна теза, як завжди любить говорити Кирило. От якби зараз слухачі все забули, яку одну тезу було б класно, якби вони лишили у себе в свідомості, з якою вони могли б попрацювати?
0: Угу. Спробуйте поставитися до себе як до загадки, яку потрібно розгадати. Не як до проєкту, який треба вдосконалити, так? А поставтеся з цікавістю, з таким інтересом і з добротою.
1: Вау, це прям... Буду розгадувати цю загадку, коротше кажучи, після цього етеру. Валентино, дуже дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами.
0: Дякую, що запросили.
1: Нам було справді дуже цікаво. Я думаю, що нашим слухачам теж, друзі, можете написати свої якісь, не знаю, роздуми щодо цієї розмови на наш номер 093 10 05 200, а ми зовсім скоро до вас повернемось після музичної паузи.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Хто там?
2: Цікава доставка.
3: Шукаєш цікавинки?
4: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
5: Детективне розслідування або «Що мною рухає?». Ми вже навчилися з вами слухати тіло, помічати свої реакції, а тепер час зазирнути глибше на рівень самоаналізу.
6: Саме тут ми ставимо собі незручні, але цілющі запитання. Чому я це роблю? Та що це про мене каже?
5: Внутрішній конфлікт. Битва «хочу» проти «треба». Це класичне протистояння, яке часто стає причиною стресу та прокрастинації. «Треба» – це голос соціальних зобов'язань, страх оцінки та перфекціонізм. Наприклад, ви відчуваєте, що мусите мати завжди ідеальний вигляд, бо, боїтеся осуду.
6: А «хочу» – це голос вашої справжньої цікавості, потреб організму та творчого імпульсу. Фільтр «хочу» проти «мушу» – це щоразу, коли ви кажете «я мушу», замінюйте це на «я вибираю». Якщо заміна звучить нещиро, ви знайшли нав'язаний сценарій. Завдання не в тому, щоб знищити ось це «треба», а в тому, щоб зробити його свідомим вибором, який підтримує ваше «хочу».
5: Техніки пошуку справжніх сенсів. Щоб відсіяти чуже і почути своє, скористайтеся ось цими інструментами. Техніка п'яти чому. Запитайте себе чому 5 разів до будь-якого бажання. Наприклад, хочу купити нове авто. Чому? Бо старе часто ламається. Чому це важливо? Бо я не можу вчасно доїхати на роботу. Чому це важливо? Це викликає тривогу. Чому? Бо я ціную стабільність. Висновок. Ваша цінність не авто, а безпека і стабільність.
6: А також є фільтр, для кого я це роблю. Поставте собі це незручне питання. Чи займався б я цим, якби про це ніхто ніколи не дізнався? І якби не міг би викласти про це сторіс? Цікава, насправді, це цікава думка. І для мене це приклад, наприклад, ви йдете в модний такий, на модний майстер-клас, та, на якийсь тренінг. Якщо ви йдете туди тільки заради того, щоб зробити фото зі спікером, це вже робота на глядача. Якщо ви готові йти туди таємно від усіх, оце вже ваше справжнє хобі.

0: you.
1: Там
2: цікава доставка.
1: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
2: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Вершини та низини. Згадайте вершину, момент, коли ви відчували себе на своєму місці. Які цінності там були реалізовані? Можливо, свобода або творчість. А потім згадайте гнів або молодіжне слово крінж. От що вас найбільше дратує в інших? Якщо вас допікає несправедливість, то справедливість, логічно, це ваша ключова цінність.
5: Ще вам практичні вправи, друзі. Виявляємо особистий компас. Вправа називається так: мої 6 основних цінностей. Візьміть список. Наприклад, любов, свобода, чесність, безпека, здоров'я, творчість, родина, самореалізація. Позначте собі кожну там. І можете так позначати. Буква Д – це дуже важливо. В – важливо. Н – це не важливо. Ну, а як собі придумайте, так і позначайте. Власне, виберіть 6 цінностей з категорії Д – дуже важливо. І розставте їх у порядку пріоритетності. Це є ваша актуальна карта внутрішнього світу.
4: Вправа – які мої ідеальні герої? Виберіть 3-5 людей з життя чи фільмів, якими ви щиро захоплюєтесь. Запишіть, що саме вони роблять і які їхні якості вам близькі. Наприклад, якщо вам подобається герой за його незалежність, це ваша прихована цінність автономії.
5: Вправа сфери життя плюс цінності. Накресліть собі такі блоки: сім'я, робота, фінанси, здоров'я, хобі. Оцініть свою задоволеність у кожній сфері від 1 до 10.
4: Для найважливіших сфер запишіть 1-2 цінності, які там мають жити. Це допоможе побачити, де ви живете за цінностями, а де лише в міркуваннях.
5: І, власне, що можна зробити вже зараз? Це обрати одну сферу свого життя, де ваша оцінка задоволеності є найнижчою. І запитайте себе, а якої моєї цінності тут зараз не вистачає? Це і буде першим кроком до перезавантаження.

0: для остаточного рішення залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: На сумніви часу немає.
2: Зміни життя за 60 секунд.
3: Поїхали!
4: Після всього, що ми розглянули, ви можете сказати: ну, це все добре, але у мене банально немає часу на ось це ваше самопізнання. Сім'я, діти, робота – зараз не час для філософії. Але в цій рубриці ми покажемо, чому самопізнання – це не розкіш, а критично важливий інструмент, і як змінити своє життя, витрачаючи на це від 60 секунд до 10 хвилин на день. Ваше самопізнання – це найкращий подарунок вашим рідним, адже ви стаєте для них зрозумілою точкою опори, а не джерелом напруги.
5: І чому ж це так важливо? Самопізнання – це ваш внутрішній навігатор у стосунках із рідним. Коли ви розумієте себе, ви бачите свої тригери, розумієте, чому певні слова рідних викликають миттєвий вибух, і реагуєте усвідомлено, а не автоматично.
4: Ви знижуєте рівень конфліктів, вчитеся формулювати конкретні потреби та кордони замість абстрактних образ.
5: Виховуєте емоційну зрілість, стаєте відкритими для діалогу, а не для сейсмічних вибухів у вашому будинку.
4: Отож, як це працює? Давайте розглянемо реальні ситуації. Ситуація номер 1. Постійна критика від батьків. Без самопізнання ви відповідаєте агресією або прогризаєте себе зсередини, відчуваючи, що ніколи не будете достатньо хорошою.
5: Самопізнанням ви відкриваєте, що критика вмикає у вас такий старий страх бути недостатнім.
4: І результат, ви спокійно кажете: коли ви так говорите, це вмикає в мені страх. Мені важливо, щоб ви зверталися до моїх дій, а не до моєї особистості.
5: Ситуація номер 2. Мама знову втручається у вибір. Без самопізнання ви кричите, що ну не лізь у моє життя, що лише посилює ваш конфлікт.
4: А з самопізнанням ви усвідомлюєте, що в цей момент руйнується ваша автономія, і це одна з ваших основних цінностей.
5: Отож, результат. Ви формулюєте: «Мамо, я розумію, що ти переживаєш, але мені важливо самостійно робити свій вибір».
4: Ви можете сказати: «Я все розумію, але часу ну реально катастрофічно бракує». Ну, дивіться, запропонуємо вам, наприклад, ранковий внутрішній тюрнер – 1-2 хвилини. Після пробудження або під час першого ковтка кави зробіть паузу в мовчанні. Запитайте себе, а як я почуваюся сьогодні? І що найбільше потрібно моєму «я» зараз?
5: Техніка «Огляд під душем» – це 30 секунд буквально. Поки ви в гардеробі або в душі просто, проведіть швидкий чекап, який у мене зараз насправді настрій. Це повертає увагу від зовнішнього світу до себе.

0: хвилю надії.
1: Щастя твоє в тобі самому. Пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе, ходитимеш у темряві. Григорій Сковорода.
2: Пам'ятайте, розуміння власних потреб – це не про егоїзм, а про фундамент вашої психологічної стійкості. Саме цінності стануть тим внутрішнім компасом, який допоможе вам обирати свій шлях без зайвої тривоги та вагань. Друзі, сьогодні була програма ВК про самопізнання. Я сподіваюся, що ви щось таке про себе та й пізнаєте сьогодні. З вами, як завжди, була Олеся.
1: Та Кирило, тримайте баланс.
2: І пам'ятайте, що разом з нашим Господом усе можливо.
1: Почуємося зовсім скоро на хвилях Радіо Голос Надії. Всім па-па!

0: Твоє натхнення, твоя мотивація на максимум.
1: Вітаю всіх, кожного, хто доєднався на програму «На максимум», а хто залишився з програмою «ВК Низький уклін», друзі, за вашу вірність нашій радійній родині. Ми з вами починаємо цю програму, де 2 години ми будемо слухати музику. Також з вами сьогодні ведучий цієї програми Кирило Івахненко, і я вже взяв собі за таку маленьку традицію, що ми будемо вивчати англійські фрази, ідіоми, для того, щоб трошечки краще розуміти якісь англійські пісні та і покращувати свою англійську. Тож, не смію вас затримувати, ми починаємо.

Час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, ворі чи журбі, дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: музика без перерви. На максимум.
1: Друзі, наші дві години, мені здається, з вами просто пролетіли. Я сподіваюся, що вам було справді продуктивне. Думаю, що ця музичка вас трошечки, не знаю, провела через ці дві години. І я не прощаюсь з вами, тому що зовсім скоро, вже завтра, ми з вами можемо почутись на програмі Wake Up, а потім і на програмі На Максимум, до речі. А зовсім скоро починається програма In Time, буквально за 7 хвилин, тож не перемикайтесь, бо там буде дуже-дуже багато чого цікавого.

0: Добрий день в кожну хату.
1: Друзі, ми з Валерією раді вас вітати на хвилях радіо «Голос надії» в нашій програмі «In Time».
0: Друзі, сьогодні будемо говорити на таку тему, вона має назву «Оточення». От перше, що мені приходить на думку, коли я чую слово «оточення», як би не дивно, зараз я бачу наших колег, і моє оточення – це колеги, перше, що сходить на думку. От, Захар, що тобі перше сходить на думку, коли ти чуєш слово «оточення»?
1: Мені перше, що приходить на думку, це благословенні слова, які написані в Біблії з книги «Притч». На жаль, не скажу тобі конкретний розділ, мені здається 12-й. В якому сказано, що якщо ти поведешся умовно з мудрим, то ти станеш яким? Дізнаємося сьогодні в нашій передачі. Але, друзі, це малесеньке нагадування, що хто не читав сьогодні Біблію, обов'язково це зробіть у вільну хвилину.

0: Друзі, маємо для вас декілька цікавих цитат. Скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. Є така одна народна мудрість.
1: Я думаю, кожен з нас таке хоча б раз в житті чув, і в принципі, на мою думку, це дійсно так і є. Відомий спікер і мотиватор Джим Рон сказав таке: ти середнє п'яти людей, з якими проводиш найбільше часу.
0: Знаєш, Захар, є речі, які змінюють нас тихо, без гучних рішень, без різких поворотів. От просто день за днем, розмова за розмовою, ми звикаємо до інтонації, переймаємо думки, підлаштовуємось під настрій тих, хто поруч. І одного моменту ловимо себе на тому, що вже дивимось на світ трохи інакше.
1: І в цьому насправді є щось дуже тепле. Ми створені так, щоб впливати одне на одного. Підтримка, сміх, спільні ідеї – все це робить наше життя більш живим. Але разом із цим приходить і відповідальність. Тому що оточення – це не просто компанія. Це простір, у якому формується наше мислення, звички і навіть межі можливого.

0: Яка ваша думка?
1: Отож, друзі, як завжди, наша рубрика «А яка ваша думка?», в якій разом намагаємось зрозуміти, який факт правдивий, а який ні. Перший факт сьогодні про друзів, тобто про оточення, тому що весь наш етер ми говоримо про це. Чим більше в тебе друзів, тим більша ймовірність піддатись хорошому впливу на своє життя. Звучить дуже неоднозначно.
2: Це точно. А другий факт такий. Щастя людини залежить від щастя її друзів. Захар, твоє щастя залежить від щастя твоїх друзів, як ти думаєш?
1: Особисто моє, чесно тобі скажу, ні, не залежить. Але це така малесенька підказка до нашого факту, а може навпаки заплутування.
2: Друзі, тому, як ви думаєте, напишіть нам в телеграм за номером 093 10 05 200.

випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, ворі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Друзі, на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «In Time» у нас є рубрика «Яка ваша думка?» І в попередньому виході ми вас запитали, чим більше в тебе друзів, тим більше ймовірність піддатися хорошому впливу на своє життя. Запитали вас, чи правдива ця інформація, чи ні. І можу сказати, що насправді це неправда. Інтуїтивно здається, що велике коло спілкування – це завжди плюс. Більше контактів, більше можливостей, більше підтримки. Але дослідження соціальної психології показують, що ключовим є не кількість, а якість і щільність впливу зв'язків.
1: В середньому людина має обмежену кількість дійсно близьких соціальних контактів. Саме вони найбільше впливають на наші рішення, звички та мислення. Майже не змінює поведінку. Проте може створювати ілюзію соцвідомості без якогось реального впливу.
0: Тобто велике коло друзів не гарантує кращого розвитку. Іноді воно просто розмиває вплив, не даючи жодному середовищу стати визначальним.
1: Друзі, а факт номер два – це щастя людини, яке нібито залежить від щастя і від
0: угу.
1: Здавалось би, але це правда, адже було дослідження соціальних мереж щастя, яке показало, що емоції дійсно ширяться від людьми. В роботах Ніколас Крістоліс і Джеймс Фаулер було виявлено, що якщо близький друг стає щасливішим, це підвищує ймовірність позитивних настроїв і у тебе. Ефект може поширюватись навіть через друзів.
0: Тобто, простіше кажучи, якщо ти постійно поруч із людьми, які скаржаться, це заражає. І навпаки, позитивне, активне середовище піднімає загальний рівень емоцій.

0: В нашій рубриці, друзі, «Шлях до успіху» будемо говорити про людину, про яку ми вже сьогодні згадували в наших цитатах дня. Це Джим Рон. Поговоримо про його історію. Це, хто не знає, до речі, американський підприємець відомий, мотиваційний спікер, філософ бізнесу, і він взагалі відомий як хрещений батько особистісного розвитку.
1: Але про молодість його поговоримо на початку. Він був доволі звичайним життям жив. Він виріс у простій родині, навчався, одружився, намагався працювати, будувати майбутнє, як це роблять тисячі людей. Але зовні нормальне життя мало одну проблему. Воно не рухалося вперед. До своїх 25 років він опинився у фінансових труднощах. У нього були борги, не було стабільності і, найгірше, не було чіткого розуміння, як це змінити.
0: Він сам навіть говорив пізніше, що проблема була не в тому, що він не старався. Він працював. Але працювати і рухатись вперед не завжди одне й те саме. Його оточення складалось з людей, які жили приблизно так само. Без великих цілей, без чітких планів, без віри, що можна щось кардинально поміняти. І це стало нормою. Ніхто не ставив незручних запитань і ніхто не піднімав планку.
1: Все змінилося, коли він познайомився з Джон Ерл Шоф. Ця зустріч стала переломним моментом. Шоф не говорив красивих мотиваційних речей. Він говорив прямо і чесно. Він запитував, чому Джим не досягає більшого, чому не читає більше, не працює над собою, не розвивається. І найважливіше, він не приймав виправдань.
0: Якраз це був той момент, коли Джим вперше по-справжньому побачив власне життя збоку. Він зрозумів, що роками жив у середовищі, яке не вимагало від нього росту, де було нормально лишатись на місці, де середній рівень здавався достатнім, і це було усвідомлення дещо болісним, але було чесним. Саме з цього почалися певні зміни. Які зміни, дізнаємось після музичної паузи.

0: успіху.
1: Друзі, продовжуємо говорити історію шляху до успіху Джима Рона. І, напевно, в кожного є своя така формула успіху. От, Захар, в тебе є формула успіху? Як ти думаєш, чи вона для всіх одна стандартна, чи, можливо, у кожного своя все-таки?
2: Дуже класне запитання. Я тобі скажу, Валерія, в мене, знаєш, є формула до успіху. І ця формула працює не лише для мене, вона працює для всіх. І ця формула записана на прекрасних сторінках. Знаєш чого?
1: Біблії?
2: Звичайно, що Біблії. Вона звучить так. Передай Господу очікування свої, і вони здійсняються. Амінь. Але, звичайно, що потрібно працювати і на Бога надіятися, але, як то кажуть, самому теж не лінуватися, і тоді все буде добре. Ось така коротенька, але дуже дієва формула.
1: Це суперова формула. Давай подивимося, що була якась формула успіху у Джима.
2: Давай.
1: Ми говорили те, що він мав зустріч з Джоном, і після цієї зустрічі він не отримав чарівної формули успіху, знаєш. Він отримав дещо складніше – відповідальність, і почав змінювати своє життя з базових речей.
2: Він почав читати. Почав читати дуже багато і те, чого раніше не робив. Він почав працювати над своєю дисципліною, мисленням і над своїми цілями. Але ключовим стало дещо інше. Він свідомо почав міняти власне оточення. Він шукав людей, які думали ширше, жили активніше і прагнули більшого. Він шукав людей, поруч із якими не можна було лишатись на тому ж рівні.
1: І це поступово почало давати результат. Його дохід почав рости, він досяг фінансової незалежності, став успішним у бізнесі. Але на цьому історія не закінчилась.
2: Згодом він починає ділитись своїм досвідом. Його прості, але точні думки почали знаходити відгук у тисячі людей. Він не говорив складних теорій, він говорив про речі, які кожен може перевірити на собі. Дисципліна, звички, мислення і особливо оточення.
1: І саме тоді з'явилася одна з його найвідоміших ідей, що ми стаємо середнім тих людей, з якими проводимо найбільше часу. І це не була красива метафора, це був висновок із його власного життя.
2: Його історія – це не про те, що потрібно відмовитись від усіх і різко змінити коло спілкування. Вона про інше. Вона про усвідомлений вибір. Про те, що середовище чи піднімає нас, чи тихо тримує на місці.
1: І, можливо, найцінніше в цій історії те, що вона дуже приземлена. У ній немає нічого недосяжного. Є лише момент, коли людина перестає виправдовуватися і починає чесно дивитися на своє життя. І на тих, хто поруч із нею.
2: Якраз таки, друзі, саме з цього починаються справжні зміни.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Учениця Тернопільської музичної школи здобула перемогу на міжнародному конкурсі. Учениця Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького Інна Лапійчук здобула перемогу на 4-му міжнародному конкурсі вокального мистецтва «Україна єдина», що відбувся у Чернівцях. Вона стала лауреаткою першого ступеня у другій віковій категорії в номінації «Естрадний вокал». Інна виконала композицію «Давня весна» на вірші Лесі Українки. Підготували переможницю викладачка Юлія Войтович та концертмейстерка Оксана Тис. Лановецька громада вшанувала пам'ять полеглого героя та митця Олега Яцули. Лановецька громада готується відзначити 50-річчя від дня народження митця і захисника України Олега Яцули, який загинув 31 травня 2025 року. У Центрі надання адміністративних послуг відкрили виставку «Небесний маляр», де представили твори художника та його педагогічну спадщину. Також відбулася церемонія погашення пам'ятного конверта та марки. А у міській бібліотеці презентували виставку «Ленівці. Благодатна земля. Пори року», де показали картини, що відображають красу рідного краю. Вшанування підкреслює незламний дух і творчу спадщину Олега Яцули. Буковина здобула перше золото України на міжнародному турнірі з карате. Олександра Голявська з Чернівецького клубу «Лідер» здобула першу золоту нагороду для України на міжнародному турнірі «Карате On Series A-2026», який проходив у місті Ла Корунья в Іспанії. Вона перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів у дисципліні куміте, здолавши єгиптянку Манаталу Ель-Хавірі з рахунком 1-0. Турнір об'єднав спортсменів із 85 країн світу. Ще одну золоту нагороду для України здобув одесит Ілля Гриненко у ваговій категорії до 67 кілограмів. Танцівниці з Маневичини здобули 10 нагород на чемпіонаті «Цвіт Сакури» в Ужгороді. Танцювальна студія «Дарі Денс» з Маневичів здобула 10 нагород на відкритому чемпіонаті Закарпатської області «Цвіт Сакури», який відбувся в Ужгороді. Перші місця вибороли Дарина Швецова, Аріна Смічик, Соломія Ткачук, Поліна Рачук, Адаліна Смусь, Соломія Слопачик та Валерія Полівода. Яна Максимчук посіла перше і друге місця, а Вікторія Калапанчук і Ірина Гребень здобули треті місця. Деякі учасниці виступали вперше, однак продемонстрували характер і прагнення до перемоги. У студії зазначають, що й надалі працюватимуть над розвитком творчих здібностей своїх вихованців. Естонія виділить 110 мільйонів євро допомоги Україні у 2026 році на дрони. Естонія підтвердила намір надати Україні у 2026 році допомогу в розмірі приблизно 110 мільйонів євро, що становить щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту країни. Фінансування спрямують на закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм для посилення обороноздатності України. Під час зустрічі міністрів оборони України та Естонії сторони обговорили спільні пріоритети. Естонія також бере участь в інформаційній коаліції разом із Люксембургом. Внесок цієї коаліції цього року становить 5 мільйонів 700 тисяч євро. Європейський Союз запускає перший транш фінансової допомоги Україні. Європейський Союз планує надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро. Перший транш 6 мільярдів євро очікується у червні 2026 року. кошти спрямують на посилення обороноздатності України та підготовку до зимового періоду. Загалом у 2026 році Україна має отримати 16 мільярдів 700 мільйонів євро бюджетної підтримки, включно з трьома траншами макрофінансової допомоги на суму 45 мільярдів євро. Перший транш кредиту очікується вже у другому кварталі 2026 року. Україна та Азербайджан підписали 6 угод у різних сферах. Президент України Володимир Зеленський підписав із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 6 двосторонніх угод у сферах безпеки, енергетики та спільного виробництва. Під час візиту до міста Габала сторони обговорили посилення стратегічного партнерства, регіональні виклики та можливості проведення тристоронніх переговорів за участю Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації на території Азербайджану. Президент України наголосив на високому рівні відносин між державами та важливості співпраці у сфері захисту неба, енергетики й економіки. У Заліщицькій музичній школі відбулася зустріч із народною артисткою України. У Заліщицькій музичній школі відбулася зустріч із народною артисткою України, оперною співачкою Наталією Шалепницькою, уродженкою цього краю. Учні підготували для гості музичний подарунок і виконали пісню, яка зворушила присутніх. Наталія Шалепницька також виконала низку проникливих композицій, що викликали гучні оплески та стали своєрідним майстер-класом для юних музикантів. Перший заступник міського голови Роман Краснюк та начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Оксана Безушко подякувала за організацію заходу. Подія стала натхненням для розвитку талантів молоді заліщиків. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: У темі про оточення дуже легко помітити одну річ. Багато змін у нашому житті відбувається не лише через наші рішення, але й через людей, яких Бог ставить поруч. І якщо продивитися, то тут є за що бути вдячними.
1: Сьогодні ми можемо дякувати Богові за тих людей, які підтримали нас у потрібний момент, навіть коли ми самі не вірили в себе. За тих, хто сказав просте слово, але воно стало точкою опори. За тих, хто не дав нам залишитися на місці, а іноді чесно вказав на речі, які ми самі не хотіли бачити. За уроки через складні стосунки, бо навіть там, де було непросто, ми щось зрозуміли про себе, навчилися ставити межі, почали краще розрізняти, що для нас добре, а що ні. І це теж форма Божого проводу, коли через досвід ми стаємо уважнішими і мудрішими.
0: І, напевне, найбільша подяка в тому, що Господь не залишає нас самих у цьому процесі. Він формує наше життя через людей, обставини і через зміни навіть тоді, коли ми цього не розуміємо. З часом стає видно. Навіть оточення – це частина Його турботи про нас.
1: Друзі, подумайте, за що ви вдячні сьогодні Богу?

0: лише світло, лише добро, лише надія. Поговоримо.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо «Голос надії», програма «In Time», зараз в етері. І маю таке питання і до вас, і до Захара. Чи помічали ви, що люди, які поруч із вами знаходяться, стають частиною нас? Я думаю, що так,
2: я
1: що було таке.
2: Ти теж погодився з цим твердженням, так?
1: Угу.
2: Звучить дуже правдоподібно, друзі. Я думаю, що, можливо, ми не одразу це помічаємо, але якщо проаналізуємо час і події, які відбувались, то, я думаю, це 100% правда. Угу. Можливо, ми відчуваємо це не буквально, але точно відчуваємо. Ми точно переймаємо слова людей, стиль мислення, реакції на труднощі. Якщо поруч частіше звучить сумнів, 100% поселяється цей сумнів і в нас. Якщо поруч є віра, готовність пробувати, це теж передасться. Це ніби в повітрі, і ніби повітря, яким ви дихаєте, те саме вам і передається.
1: Так, і іноді достатньо просто побути в різних компаніях, щоб відчути цей контраст. В одній багато розмов, але після них залишається втома, ніби щось всередині згасає. В іншій ці самі жарти, ті самі прості теми, але ти виходиш із відчуттям легкості і бажанням щось робити. Наче тебе тихо підштовхнули вперед.
2: Не завжди помічаємо цей процес, бо він відбувається природно. Але людина прагне бути частиною середовища, в якому вона знаходиться. Це нормально. Тому ми підлаштовуємось під темп життя, під ставлення до справ і під рівень амбіцій. Якщо, до прикладу, навколо нормально, нормально відкладати важливо, тобто це окей, то, відповідно, і тобі це стає звичкою. А якщо люди навколо ростуть, рухаються вперед, ти теж починаєш потрохи мінятись.
1: І з часом оточення навіть формує те, що ми вважаємо нормою. Які мрії здаються реальними, який рівень життя достатнім, які цілі досяжними. Це як невидима така рамка, яка або розширює горизонт, або його навпаки тихо звужує.
2: В цьому немає нічого містичного. Просто ми постійно взаємодіємо, і ця взаємодія лишає слід. Тому іноді варто звертати увагу не лише на те, що ми робимо, але й на те, з ким поруч ми у ці моменти. Бо саме там, у звичайних розмовах і щоденних зустрічах, формується набагато більше, ніж нам здається.

0: поговоримо.
1: Рано чи пізно з'являється бажання подивитись на своє оточення уважніше. Було в тебе таке, Валерія, що ти хотіла чекнути, перевірити своє оточення і подивитися, чи дійсно всі люди там, ну, правильні, грубо кажучи.
2: Так, да, було насправді таке. Це іноді корисно зробити. Таке переосмислення, з ким ти спілкуєшся.
1: Особливо, якщо у вас є якісь сумніви, то тим паче це робити потрібно. Але експерти кажуть нам про що? Це треба робити не з критикою, а з такою певною чесністю. Подумайте, хто ці люди поруч із вами? Що ти відчуваєш після спілкування з ним? І чи стаєш ближчою до тої версії себе, якою мрієш і хочеш бути?
2: Ці питання, до речі, можуть бути незручними з однієї сторони, бо іноді відповідь не така проста, як хотілося. Буває, що серед близьких є ті, після яких залишається напруження, сумніви навіть, або відчуття, ніби тебе стало менше. І тоді виникає дуже складна тема. Що з цим робити?
1: Так, і насправді дистанція дещо, можливо, різко звучить, але насправді часто це дуже тихий процес. Це не обов'язково розрив чи конфлікт, це більше про межі. Про те, щоб не дозволяти чужому ставленню визначати твою цінність чи настрій. Іноді це виглядає трохи менше спілкування, трохи більше обережності у відвертості, трохи більше уваги до свого внутрішнього стану.
2: І знаєте, це не просто, особливо, коли мова йде про людей, до яких є прив'язаність або якась вже певна історія, але важливо пам'ятати, турбота про себе – це не егоїзм. Це така основа, без якої складно залишитися щирим, добрим і живим.
1: Водночас не варто впадати в іншу крайність і намагатися залишити поруч лише ідеальних людей. Бо таких немає. Кожен із нас має свої слабкі сторони, і ми теж хочемо бути для когось непростими. Тому питання не в тому, щоб відсікти всіх, хто не підходить, а в тому, щоб створити здорове середовище, де є підтримка, повага і бажання рости.
2: І знаєш, про що подумала? Що, можливо, найглибша думка в цьому всьому є те, що ми ж самі є частиною чиєгось оточення. Хтось поруч із нами так само вчиться жити, шукає опору, формується. І наші слова, наш настрій, наше ставлення теж залишають слід.
1: Тому вибір оточення, друзі, це не лише про те, що ми отримуємо. Це ще й про те, що ми приносимо в життя інших. Коли поруч стає більше світла, щирості і більше життя, це завжди результат не випадковості, а свідомого, хоч і не завжди легкого вибору.
0: Будь щасливим з голосом надії.

0: тебе все вийде.
1: Друзі, нагадую, що ви на хвилях радіо «Голос надії», і зараз ми підготували для вас декілька цікавих порад.
2: Перша порада, друзі, уважно. Після розмови з кимось не спішіть одразу жити далі. На секунду зупиніться. Зверніть увагу на себе, подумайте, як ви зараз почуваєтесь. Легше чи важче, ніж до цієї розмови? Є бажання щось робити, чи навпаки, все стало ніби трохи туманним? Це не тест і не аналіз людей, це легкий спосіб помітити просто свій стан. Бо частенько ми навіть не усвідомлюємо, як сильно на нас впливає звичайне спілкування.
1: І порада друга. Спробуйте хоча б трохи збільшити в житті те, що вас підтягує вгору. Це може бути одна людина, з якою після розмови з'являються ідеї, або контент, після якого хочеться щось робити, а не просто гортати далі, або навіть нове середовище, де інші розмови і інші настрій. Не треба нічого ламати чи різко змінювати, просто додати більше того, що робить вас живішими і активнішими.
2: І все, нічого складного, просто трохи більше уваги до того, що вас формує щодня, і трохи більше того, що вас піднімає.
1: Друзі, ми впевнені, що у вас все вийде.

0: Є фільми, які дивишся як історію успіху, а насправді вони про дещо глибше. Вони про те, як людина змінюється всередині, коли життя нібито не лишає їй простих варіантів.
1: Друзі, сьогодні поговоримо про кінострічку, яка має назву «Гонитві за щастям».
0: Можливо, хтось знає, що це історія про Кріса Гарденера. Нібито звичайний чоловік, який на початку фільму зовсім не виглядає як майбутній успішний бізнесмен. В нього маленький син, величезні фінансові труднощі і постійне відчуття боротьби за базові речі – де жити, що їсти і як просто вижити один день.
1: Фільм дуже чесний, він намагається прикрасити життя героя. Там є період, коли вони з сином залишаються без дому і змушені ночувати в протулках, метро, випадкових місцях. І в цей час найбільше вражає не зовнішня бідність, а внутрішнє рішення героя – не зламатися.
0: Але важливо, що ця історія не лише про силу волі. Вона ще й про середовище, в яке він потрапляє.
1: У якийсь момент Кріс отримує шанс пройти стажування в брокерській компанії. І тут все змінюється. Він опиняється в іншому світі, де люди інакше говорять, інакше мислять, інакше ставляться до життя. Там немає місця постійному. Це можливо або я не можу. Там є інший ритм, інша планка, інший рівень очікувань.
0: І він спочатку чужий в цьому середовищі. Він не найкращий, не найшвидший і не найвпевненіший. Але він починає вчитися. Вчитися не тільки роботі, а способу мислення. І поступово це нове оточення підтягує його до гори.
1: Найсильніша частина фільму в тому, що зміни відбуваються не миттєво. Це не чарівний такий стрибок в успіх. Це щоденна боротьба, де іноді здається, що нічого не виходить, але він продовжує рухатись.
0: І в кінці ми бачимо не просто успішну людину. Бачимо результат довгого процесу, де вирішальними були дві речі. Внутрішня стійкість і середовище, яке поступово його сформувало.
1: І це один з фільмів, який легко дивитися, бо він емоційний і такий людський. Але після нього залишається одна дуже важлива думка. Іноді зміна життя починається не з великих стрибків, а з того, що ти опиняєшся поруч з іншими людьми в іншій атмосфері, де починаєш мислити ширше, ніж раніше. І тоді питання стає дуже простим. У якому середовищі зараз ростеш ти?

0: Зачекай. А що говорить Біблія?
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо «Голос Надії», і будемо зараз досліджувати, що говорить Біблія стосовно нашої теми про оточення. У Біблії взагалі є багато історій, пов'язаних з людськими стосунками, але є одна історія, яка дуже промовисто говорить прямо про оточення сучасними словами, але дуже точно показує, як воно впливає на людину. І це історія про Йосипа, яка записана в книзі «Буття».
2: Це точно. Ми знаємо, що Йосип розпочинає власний шлях як юнак, якого не розуміють навіть найближчі люди. Брати заздрять йому, потім, ми знаємо, продають в рабство. З людської точки зору, насправді, це кінець нормального життя, здавалося б. Ізоляція від рідного середовища, різка зміна всього, але саме тут починається цікаве.
1: Йосип опиняється в новому оточенні, спочатку в домі Потіфара, і там він не просто виживає, а починає рости. Біблія говорить, що все, до чого він торкався, процвітало. Чому так ставалось? Тому що він не дозволив чужому середовищу зруйнувати своє внутрішнє.
2: Потім його несправедливо кидають у в'язницю. І знову, нове середовище зовсім некомфортне. Але навіть там він не стає зламаним чи пасивним. Він лишається людиною, яка мислить, служить, іншим допомагає і знову виділяється посеред оточення.
1: А потім приходить момент піднесення, його запрошують до двору фараона. І тут стає особливо видно одну річ. Йосип не просто змінив обставини. Він пройшов через різні середовища, але не втратив себе і водночас не залишився на одному рівні. Його історія показує, до речі, дві дуже важливі біблійні істини.
2: Перша. Оточення дійсно впливає. Кожне середовище, через яке він проходив, щось в ньому формувало. Досвід, характер, мудрість і стійкість.
1: Друга істина – це те, що людина не є лише продуктом оточення. Є внутрішній вибір залишитися вірним Богові і не дозволяти середовищу зламати себе.
2: І тут Біблія дуже збалансована. Вона не каже, оточення не має значення. Вона також не каже, ти повністю його заручник. Вона показує, що середовище впливає. Але характер формується тим, як ти на цей вплив реагуєш.
1: Цю думку підсилює ще один принцип із писання. Погане товариство псує добрі звичаї. Тобто люди поруч можуть або піднімати,

0: Або поступово знижувати духовний і життєвий рівень людини. І це не про страх людей, а про мудрість вибору.
1: Історія Йосипа ніби лишає нам просте запитання. Ми ось чи дозволяємо якраз таке оточенню нашому формувати нас несвідомо, чи все ж обираємо, ким ми стаємо, навіть у різному середовищі?
0: Бо іноді Бог не просто змінює обставини, він формує нас через те, в яких обставинах ми опиняємось.

0: лише світло, лише добро, лише надія.
1: А тепер слухайте мене уважно. Притча.
2: Одного разу мандрівник заблукав у горах і до вечора дістався маленького села. Втомлений він стукає у перший дім і попросився переночувати. Господар його впустив, нагодував і запропонував лишитися біля вогню.
3: У кімнаті вже сиділо кілька людей. Вони жваво розмовляли, але розмова була дивною. Хтось скаржився на життя, інший насміхався, що жих невдач. Ще хтось переконував, що нічого хорошого попереду немає. Спочатку мандрівник просто слухав, але через якийсь час помітив, що сам починає думати в тому ж напрямку. Його настрій погіршився, сили ніби зникли, і навіть шлях, який він планував продовжити, раптом здався безглуздим.
2: Вранці він прокинувся ще більш виснаженим, ніж був до цього. Подякувавши господарю, він рушив далі і незабаром дістався іншого дому. Там теж його прийняли і посадили до столу. І знову люди, розмови, але зараз все по-іншому. Хтось ділився ідеєю, хтось розповідав про труднощі, але без гіркоти, а з надією. Інші підтримували одне одного простими словами. В кімнаті було так само тепло від вогню, але ще тепліше від атмосфери.
3: Мандрівник зловив себе на тому, що посміхається. Йому захотілося розповісти про свої плани, подумати про майбутнє, навіть додати до нього щось нове.
2: Коли він збирався йти, то не витримав і запитав господаря. «Скажи, чому в одному домі я втратив сили, а в іншому ніби знайшов їх?»
3: Старий чоловік усміхнувся і підкинув дров у вогонь. «Вогонь – один і той самий, – сказав він. Але не все, що кладуть у нього, горить однаково. Є дрова, що дають тепло, а є ті, що лише димлять і виїдають очі».
2: Мандрівник на мить задумався. І ще додав господар. «Ти сидиш біля того вогню, біля якого вирішуєш сидіти».
3: Мандрівник вийшов із дому, і дорога перед ним раптово здалася яснішою. Тепер він знав, не кожен дім вартий того, щоб у ньому залишитися, навіть якщо в ньому є дах і вогонь.
2: Друзі, притча, яка підсумовує наш етер. Вибирайте оточення з розумом. Думайте, що Господь думає про ваше оточення. Дякуємо, що ви були з нами на хвилях радіо «Голос надії». Як завжди, Валерія і Захар працювали для вас.
3: Так, друзі, до зустрічі всім. Па-па.
0: Лише світло, лише добро.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
3: Друзі, вітаю кожного на хвилях Радіо «Голос надії» на нашій програмі «Файна музика». З вами Захар, і наступні півтора години будемо слухати класну християнську музику і, звичайно, будемо роздумувати разом над Божим Словом. Тому приєднуйтесь до нас, будемо робити це разом.

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Дії 2.38. А патродоних каже: покайтеся, і нехай кожен охреститься із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Чи коли-небудь, друзі, ви відчували, що вам потрібно почати спочатку? Якщо так, то ви в хорошій компанії, бо Петру теж довелося це робити. Він був одним із 12 учнів Христа, якого сам Ісус закликав лишити життя рибалки і приєднатись до нього під час його служіння на землі. Тієї ночі, коли Ісус був відданий, Петро пішов за ним на уявний суд. Люди в тій місцевості були відкрито ворожі, агресивні і не дуже налаштовані до Ісуса. Уявіть собі, як це – бути оточеним людьми, які поставились до Петра так само, як вони ставились до Христа. У 26 розділі Євангелія від Матвія і 22 розділі Луки ми бачимо, що Петро вважав краще поводитись стримано. Він хотів лишитись непоміченим, розлученим натовпом. Однак це працювало недовго. Три різні людини впізнали в ньому послідовника Ісуса і сказали про це. Кожен із трьох разів Петро заперечував, що коли-небудь знав Христа. Однак, якщо подивитися далі, ми виявимо, що Петро робить прямо протилежне. У другому розділі «Діянь» Петро стоїть перед великим натовпом, який може його розтерзати. Замість того, щоб зректись Ісуса, він проголошує:

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Друзі, ви на хвилях радіо «Голос надії» на програмі «Файна музика». Ми згадували про приклад Петра, який не боявся проповідувати перед великою кількістю людьми. І постає питання, адже це ризиковано, що подумають люди. Що, якщо вони відвернуться від Петра так само, як він відвернувся від Христа? Але Петро був сміливим. Він змінився порівняно з тим, ким був раніше в цій історії. Як він змінився? Він був відновлений Ісусом і також отримав дар Святого Духа. Між цими уривками Святого Письма відбулися дві важливі події. Ісус зустрівся з Петром і відновив його по благодаті. По-друге, Святий Дух зійшов з небес на послідовників Ісуса. Зі Святим Духом прийшла сила, що дає віруючим можливість жити сміливим, перетвореним життям. Діяння, другий розділ. Багато хто з нас стикається з такими моментами, коли правильна реакція – сміливість заради Ісуса. А лихий шлях – опустити голову. Що подумають люди, що вони зроблять і так далі. Ось гарна новина. Ми не самотні. Нам не обов'язково бути сміливими самими. Святий Дух з нами в кожному дні. Він дає нам силу бути сміливими і змінюватись. З Його допомогою ми можемо оновлюватись щодня. Друзі, ви можете почати сьогодні. Сміливість – це зараз. Святий Дух готовий іти з вами.

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Нагадую, друзі, про молотовні прохання. Якщо у вас вони є, напишіть нам в телеграмі за номером 093 10 05 200, і ми будемо за вас молитися.

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Друзі, ви знаходитесь на радіо «Голос Надії», програма «Файна музика», і в нас тут досить таке цікаве обговорення. Поміркуйте, як сьогодні і загалом ви можете ходити із Святим Духом. Можливо, поклонятися у співі. Можливо, сміливо поділитися з кимось благою звісткою. А може, покаятись в гріхах, якщо цього ще не зробили, і віддати власне життя Ісусу. І вперше прийняти Святого Духа. Можна також помолитись такою молитвою. Ісусе, спасибі за те, що ти дарував мені свого Святого Духа. Я визнаю присутність твого Духа в моєму житті, в моєму серці. Святий Дух, допоможи мені бути сміливим сьогодні. Допоможи, Боже, використовувати будь-яку можливість, ділитись Євангелієм, і дай мені сміливості робити це добре. Я вдячний тобі в ім'я Ісуса. Подумайте, чого ви чекаєте? Відверніться від власних гріхів. Плануйте охреститися, якщо цього ще не зробили, та зобов'яжіться розповідати іншим про чудесну любов Господа.

0: навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Файна музика на радіо «Голос надії» підходить, друзі, до завершення. Дякую, що ви були з нами. З вами був Захар. До нових зустрічей і бажаю Божих благословень кожному. Всім па-па!
0: Файна музика на радіо.

0: Палата питань. Чи можна самостійно зняти брекети?
1: Гіпотетично можна. Якщо ми маємо плоскогубці, можна все. Але не бажано, тому що, по-перше, можна пошкодити емаль. Якщо дуже великий тиск чинити на брекет, то цей тиск може передатися емалі, і вона можуть утворитися тріщини. Ортодонт знімає спеціальними щипцями, які деформують брекет, а не відривають його. Це по-перше. А по-друге, брекети фіксуються на спеціальний матеріал, і він не знімається разом з брекетом. Тобто ми знімаємо брекет в клініці і потім спеціальними поліровочними щіточками чистимо цей матеріал. Вдома цього зробити не можна, якщо у вас немає бормашини, тому не бажано, не треба цього робити.
0: Брекети можуть відпасти самостійно?
1: Можуть. А вони відпадають не самі по собі, і частіше за все це накусили щось жорстке, там, або зубною щіткою зачепили, бувало навіть, що і светр знімали, і ниткою зачепили, зірвали. Це не є чимось, не є причиною для паніки, просто цей брекет ми зберігаємо в пакетику, звертаємось до свого ортодонта і повідомляємо цю інформацію, тому що зазвичай металеві брекети можна почистити, продезінфікувати і знову зафіксувати. Тому не страшно. У всіх буває. Один чи два рази за лікування може бути.
0: Чи можна робити МРТ голови з брекетами?
1: Можна. Тут залежить, з керамічними брекетами взагалі легко. Там головне зняти дугу, кераміка – це не метал, вони не дає такого артефакту, тобто спотворення знімку. З металевими брекетами також можна, але залежить від зону, яку лікар хоче побачити на знімку. Зазвичай радіолог дивиться, яка це зона, тобто якщо це шия, особливо верхні шиї, хребці, то можливо потрібно зняти. Якщо це голова, то зазвичай МРТ робиться і на знімку все видно. Це вже вирішуємо з лікарем-радіологом. Дивиться, яка в нас зона і кажемо, потрібно зняти або не потрібно.
0: Проковтнути брекет – це небезпечно?
1: Ніякої небезпеки для вас це не становить, крім гніву лікаря, якому доведеться шукати для вас новий брекет. Але брекет, він робиться з біоінертного матеріалу. Тобто цей матеріал не взаємодіє з рідинами людського тіла. Він гладкий, немає гострих ніяких країв, тому він просто пройде і забудеться, і все.
0: Які методи використовують для вирівнювання зубів?
1: Як я вже казала, у нас є брекет-система, є елайнери, прозорі капи для вирівнювання зубів. Це глобально два методи, які у нас є. Якщо нам потрібні, якщо ми говоримо про додаткові методи, то додатковим методом буде ортохірургія. Це якщо у нас одна щелепа завелика чи замаленька, то так як людина вже виросла, ми не можемо стимулювати ріщелепи, нам допомагає хірург, який під час операції може збільшити або зменшити щелепу. Глобально це такі методи лікування. Якщо говорити про пластинки для дітей, то вони направлені на створення місця для всіх зубів. Тобто це розширення щелепи, можливо, подовження щелепи. Це такі методи глобально. Тобто пластинка, брекети, елайнери і, якщо потрібно, допомога хірурга.
0: Що таке вестибулярні брекети?
1: Вестибулярні брекети – це брекети, які фіксуються зі сторони губи. Тобто на передній поверхні зуба. Це ті брекети, до яких ми звикли, які використовуються звичай. Є ще лінгвальні брекети, вони фіксуються зі сторони язика. Вони використовуються зараз трохи рідше, ніж тоді, коли вони тільки з'явились, бо, по-перше, з'явились елайнери як непомітний метод лікування. По-друге, брекети ці зазвичай достатньо дорогі, дорожчі, ніж вестибулярні брекети. По-третє, вони заважають язику.
0: після лікування брекет-системою, чи лишиться слід на зубах?
1: Не лишається слід на зубах, якщо гарно чистили зуби. Тому що бувають випадки, це зазвичай стосується підлітків, тому що немає ще такої відповідальності, розуміння наслідків у підлітків. Вони не дуже гарно вичищають зуби, і коли знімається брекет, так зверху такий на півмісяць, біла така пляма, це від того, що постійно скопичувався наліт в цьому місці. Під самими брекетами не повинно залишатися ніякого сліду, ні подряпин, нічого, тому що матеріал, на який фіксуються брекети, знімається спеціальними чашечками поліровочними. Вони м'які, вони не здатні пошкодити емаль.
0: Чим небезпечний неправильний прикус?
1: Це, напевно, найскладніше питання, тому що ми знаємо дуже багато людей, які все життя живуть щасливо з неправильним прикусом. І якщо сказати більше, то 60% європеоїдної раси мають неправильний прикус, з розуміння ортодонтії як науки. Тому я не можу вам точно сказати. Були такі міфи, що неможливо вичистити зуби, якщо вони неправильно розміщені. Але доказова медицина не погоджується з цим, тому що гігієна порожнини роти залежить від зусиль і бажання людини. Єдине, що я можу назвати, що можуть бути питання зі скронево-нижньощелепним суглобом і зі старанням зубів. Але, знову ж таки, не у всіх і не завжди. Неправильний прикус не є чимось, що загрожує нашому життю напряму. Тому, якщо вас влаштовує ваш прикус, і якщо він не викликає ніяких симптомів побічних, ви спокійно можете з цим жити і не переживати.
0: Як виправити неправильний прикус?
1: Залежить від віку пацієнта. Якщо це дитина, ми в основному використовуємо профілактику в першу чергу, тому що неправильний прикус викликаний якоюсь причиною. Це може бути ротове дихання, смоктання пальців, може бути прокладання нижньої губи під верхні зуби, тобто багато причин. І перше, що ми повинні зробити, це усунути цю причину. Далі ми можемо допомогти пластинками, вони бувають знімні або незнімні, тобто для дітей це пластинки, іноді функціональні апарати, які направляють ріст щелеп. Якщо це доросла людина і в неї неправильний прикус, тобто, припустимо, нижня щелепа маленька, вона менша, ніж верхня щелепа, менша, ніж повинна бути, то ми повинні розуміти, що нижню щелепу ми не можемо виростити ніяк. Людина вже закінчила свій кістковий ріст. Тому у дорослої людини два варіанти. Перший – це ортодонтичний камуфляж. Це коли ми прикус залишаємо таким самим, а зуби ставимо в положення, коли вони максимально контактують і естетично, і функціонально це зручно. Другий варіант – це хірургія. Тобто ми хірургічно збільшуємо нижню щелепу. Знову ж таки, глобально це два варіанти, які є у дорослої людини.
0: Як визначити, що я достатньо добре чищу зуби?
1: По-перше, ваш стоматолог задоволений. Це перший варіант. Другий варіант – можна пошукати, придбати індикатори зубного нальоту. Вони бувають в формі таблетки чи рідини. Після чищення зубів ви берете цю таблетку, розжовуєте її, ополіскуєте рот, і наліт, який залишився на зубах, він буде фарбуватися в рожевий, фіолетовий, дуже гарний колір. І ви зможете дочистити вже зуби ідеально, бо ви бачите, де ви не дочистили. Десь за 2-3 тижні постійного використання щоденного таких індикаторів ви вже звикнете ідеально вичищати зуби.
0: Чи змінюється форма обличчя після виправлення прикусу брекетами?
1: Після виправлення прикусу брекетами не зміниться глобальна форма лиця. Можливе зміщення губи, але воно в межах верхньої чи нижньої, в межах 3-5 міліметрів. Тобто ми повинні розуміти, що це не буде кидатись в очі, тим більше не ортодонту. Для того, якщо ви хочете змінити форму лиця, доросла людина, якщо хоче змінити форму лиця глобально, ми знову повертаємося до того, що нам потрібна хірургія. Тому що за форму лиця в першу чергу відповідають кісткові структури. Ортодонт рухає зуби. Він не рухає кістки, він рухає зуби. Тому там 1-2 міліметри змін. У дітей, так, там зміни більш глобальні, тому що діти ще ростуть, і ми можемо цей ріст направити в правильне русло.
0: Як довго приживається ортоімплант?
1: Ортоімплант не приживається. Ортоімплант, він відрізняється від звичайного імпланту, яким замінюють зуб. Звичайний імплант, його поверхня, яка вкручується в кісткову тканину, вона пориста і вона зростається з кісткової тканини. Ортоімплант, його поверхня гладка. Тому що якщо він зростеться з кістковою тканиною, ми його потім не дістанемо після лікування. Тому ортоімплант, ми його в той же день, як поставили, ми відразу його навантажуємо там ланцюжком чи пружиною, немає значення. Він тримається за рахунок свого нахилу. Тобто він відразу працює. Єдине, що можу сказати, мінусом є, він може випадати, але це вас також не повинно лякати, тому що світова статистика каже нам, що 20% мікроімплантів випадають. Мікроімплант після того, як він випав, лікар-ортодонт може переставити. В основному про це ваш лікар вас попередить.
0: Професійна гігієна і ультразвук не шкодять зубам?
1: Не шкодять зубам, якщо вони виконані професіоналом. Тобто можуть бути якісь подряпини, малі тріщини, але якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, коли я таке зустрічала. Ні, не шкодять зубам, просто виконується у професійних лікарів гігієністів.
0: Як виправити ясневу посмішку?
1: Залежить від причини. Ясенева посмішка може бути викликана знову ж таки неправильним положенням зубів, тоді нам допоможуть брекети і мікроімпланти, тому що без мікроімплантів ми не зможемо підняти зуби вверх. Якщо іноді буває, що потрібно зробити пластику в уздечки верхньої губи, тут нам допоможе хірург, якщо у нас коротка вуздечка і губа не може опуститися, сильно піднімається, і за цього у нас ясенева посмішка. І також треба не забувати, що якщо збільшена вертикальна висота верхньої щелепи, тобто вона зависока, то тоді нам потрібна ще допомога і хірурга також.
0: Чи можна ставити брекети, якщо є імплант?
1: Можна ставити брекети, якщо є імплант. Це може трошки ускладнити складання плану лікування для ортодонта, але ніякого протипоказання немає. Іноді це навіть полегшує наше лікування, тому що якщо імплант є і він вже прижився, то це дуже класна опора для ортодонта, тому що імплант нікуди не рухається.
0: Брекети в 30 не пізно?
1: Поки у вас є зуби, ніколи не пізно. Моїй найстаршій пацієнці 55 років, і саме в цьому віці вона вирішила, що пора дістати ретиновані ікла. Що це таке? В неї не прорізались постійні ікла, вони залишились в кістці, тому що неправильно росли, і зараз ми працюємо над тим, щоб 55 років дістати її нові ікла, так сказати, зберегла на майбутнє.
0: Вініри – плюси та мінуси.
1: Вініри – дуже популярна зараз у нас тема. Плюси – це естетика. Тобто, якщо в нас є зміна кольору, якщо є каріозні великі процеси чи великі пломби, якщо форма неправильна чи старання, вініри, вони класно працюють з естетикою. В принципі, це їх головне призначення, вінірів – це естетика. Мінуси. Ви повинні розуміти, що ви їх не зможете зняти, тому що під вінір зуб препарується. Там мінімальна кількість залежить від скілів, навиків лікаря, але все-таки частина емалі знімається. І зняти вже вінір і ходити зі своїми зубами вам не вдасться.
0: Пластини чи брекети?
1: Ці два елементи в ортодонтії несуть абсолютно різну мету і використовуються в різних випадках. Що я маю на увазі? Пластинки використовуємо для дітей, тому що пластинки, вони можуть розширити верхню щелепу, можуть зрушити зуби в її, пару зубів в якесь місце. Але пластинки не виставляють ідеальне положення зубів. І вони можуть використовуватись тоді, коли людина росте. Тобто у дітей це десь років до 14, якщо брати хлопчиків. Брекет-система, вона розставляє зуби по місцях. Вона може використовуватись і у дітей, і у дорослих. Але брекет-система не впливає на розмір щелепи, на форму щелепи. Вона тільки переміщує зуби. Тому запам'ятаємо, пластинки для форми і розміру щелеп, брекети для розміщення зубів на цій щелепі.
0: Чому не можна їсти морозиво при брекетах?
1: Чому не можна? Можна. Морозиво їсти можна, але не в спеку на вулиці літом, тому що це підвищує можливість відколювання брекета. За рахунок перепаду температур, матеріал, на який фіксується брекет, в ньому утворюються невеликі тріщини. Це може, в ці тріщини потрапляє рідина, і це вже може призвести до відколу брекета. Тому морозиво їсти можна, але не в бані і не на вулиці в спеку. І не потрібно їсти його з гарячим чаєм чи кавою.
0: Під брекетом ржавіють зуби? Він же металевий.
1: Ну, якщо зуб металевий також, то це про це можна так подумати. Ні, під брекетами зуби почнемо з того, що взагалі не ржавіють, тому що це прерогативу металу окислювати зуби, у нас не металеві. Брекет металевий, ви можете зауважити, але він зроблений з такого матеріалу, який не окислюється в ротовій порожнині, так точно. Для того, щоб він окислився, потрібні спеціальні умови. Тому ні брекети, ні зуби не ржавіють.

Вістка першого ангела 14-го розділу книги «Відкриття», що проголошує про настання часу Божого суду і закликає людей «побійтеся Бога і вклоніться Йому», була дана для того, щоб захистити народ Божий від згубного впливу світу та збудити його, щоб він побачив своє справжнє становище та відступництво. У цій вістці Бог послав церкві застереження, яке в разі прийняття виправило б ті пороки, які віддаляли її від Бога. Якщо б люди прийняли небесну вістку, впокоривши свої серця перед Господом і щиро прагнули приготуватися, щоб встояти перед Ним, тоді Дух Божий і Його сила виявилися би серед них. А церква знову досягла б того благословенного рівня єдності, віри і любові, який існував за апостольських днів, коли всі віруючі мали одне серце і одну душу, і говорили Слово Боже зі сміливістю, а Господь щоденно додавав до церкви тих, що спасалися. Дії, 4 розділ, 31-32 вірш, та 2 розділ, 47 вірш. Якщо б Божий народ прийняв світло, що сяяло для нього зі сторінок Слова Божого, він досягнув би тієї єдності, про яку молився Христос та писав апостол. Єдність Духа в союзі миру. І далі, одне тіло і один Дух, як ви і покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесян, 4 розділ, з 3 по 5 вірші. Таким був благословенний досвід тих, хто прийняв адвентистську вістку. Ці люди вийшли з різних віросповідань. Відмінності, які існували поміж ними, були скасовані. Розбіжності в питаннях віри розбилися в порох. Безпідставна надія на тисячолітнє царство була залишена. Хибні погляди щодо другого приходу Христа були виправлені. Гордість і світськість були усунуті. Недобрі вчинки залишені, серця об'єдналися в братській спільноті. У них запанували любов і радість. Якщо це вчення здійснило такі зміни в тих небагатьох, що прийняли його, воно могло би зробити те ж саме і для всіх, коли б вони також прийняли світло. Однак, загалом церкви не прислухались до цього застереження. Їхні служителі, вартові дому Ізраїля, Єзекіїля 3:17, повинні були би першими розпізнати ознаки приходу Ісуса. Однак вони не бажали прийняти цю істину ані зі свідоцтва пророків, ані з ознак часу. В той час, як земні надії та честолюбні прагнення наповняли їхні серця, любов до Бога і віра в Його Слово охололи. Доктрина про другий прихід Христа викликала в них тільки невір'я і упередженість. Той факт, що цю вістку переважно проповідували рядові члени, служив аргументом не на її користь. Як і в давнину, зрозумілі свідчення Слова Божого були зустрінуті питанням. Хіба хто з начальників або фарисеїв увірував? Івана 7:48. Переконавшись, як нелегко спростувати докази на підставі пророчих періодів, багато хто радив не досліджувати пророцтва – посилаючись на те, що пророчі книги є запечатані, а тому незрозумілі. Чимало парафіян, сліпо довіряючи своїм пастирям, відмовлялися прислухатись до застереження. А інші, хоч і переконані в істині, не наважувалися визнати її, побоюючись відлучення від синагоги. Івана 12:42. Вістка, дана Богом для випробування і очищення церкви, ясно показала, яка велика кількість тих, хто більше любив світ, аніж Христа. Зв'язки зі світом виявилися міцнішими від уз, що притягали їх до небес. Вони обрали земну мудрість та відкинули вістку істини, котра випробовує серця. Відмовляючись прийняти застереження першого ангела, вони одночасно відкинули і той засіб, який небо дало їм для виправлення. Вони з презирством відкинули милостивого вісника,
котрий бажав звільнити їх від пороків, які розділяли їх з Богом. І вони ще з більшим завзяттям почали шукати дружби зі світом. В цьому полягала причина того страшного стану світськості, відступництва і духовної смерті церков у 1844 році. У 14 розділі книги «Відкриття» другий ангел летить услід за першим, кажучи: «Упав! Упав великий Вавилон, бо він напоїв усі народи шаленим

Розпусна – церкву-відступницю. Священні, тривалі відносини між Христом і Його церквою представлені в Біблії шлюбним зв'язком. Господь з'єднав себе зі своїм народом урочистим заповітом. Він обіцяв бути його Богом, а його народ зобов'язався належати тільки йому одному. Господь говорить: «Я заручу тебе собі навіки. Я заручу тебе собі в справедливості і у правді, в ласкавості і у любові». Осії 2.21. І ще: «Я ваш владика». Єремії 3.14. Апостол Павло також використовує цей символ у Новому Завіті, коли говорить: «Я заручив вас єдиному мужу, щоб представити вас Христу чистою дівою». 2 Коринтян 11.2. Невірність церкви Христові, коли вона перестала довіряти йому, любити його і дозволила земним предметам заполонити її серце, прирівнюється до порушення шлюбної обітниці. Гріх Ізраїлю, котрий відступив від Бога, представлений саме таким символом, а чудова любов Божа, яку вони з презирством відкинули, знайшла своє відображення в наступних зворушливих словах: «Я присягнув тобі, увійшов в союз з тобою, слово Господа Бога, і ти стала моєю». Єзекіїля 16.8. «Прекрасною ти стала, хоч би і у царині, і слава твоя пронеслась поміж народами через твою вроду, бо вона була досконала величчю, яку я поклав на тебе. Ти ж, покладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, запопалася блудити». Єзекіїля 16, вірші з 13 по 15. «Як зраджує жінка свого чоловіка, так ви мене зрадили, доми Ізраїлів. Каже Господь, як перелюбна жінка, що замість свого чоловіка бере собі чужих». Єремії 3.20, Єзекіїля 16.32. У Новому Завіті подібні слова звернені до християн, які підносили дружбу зі світом вище милості Божої. Апостол Яків говорить: «Перелюбники і перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога? Тож хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові». Якова 4.4. Жінка Вавилон, про яку йдеться в 17 розділі книги «Відкриття», була одягнута в порфиру і багряницю, і була прикрашена золотом і коштовними каменями та перлами, і тримала золоту чашу в руці своїй, наповнену мерзотами і нечистотою свого блудодійства. І на чолі її було написане ім'я – таємниця. Вавилон великий мати блудницям і мерзотам земним. Пророк говорить: «Я бачив, що жінка була упоєна кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових». І далі Вавилон представлений як велике місто, що царює над царями земними. Об'явлення 17, вірші з 4 по 6, а також 18 вірш. Влада, яка впродовж багатьох століть деспотично панувала над монархами християнського світу – це Рим. Порфира та багряниця, золото, дорогоцінне каміння і перли – все це яскравими фарбами змальовує велич і розкіш, що перевищує царську, якою хизується зарозумілий римський престол. І про жодну іншу владу не можна сказати з такою переконливістю, що вона упоєна кров'ю святих, як про цю церкву, котра так жорстоко переслідувала послідовників Христа. Вавилон також звинувачується в незаконних зв'язках з царями землі. Залишивши Господа та об'єднавшись з язичниками, юдейська церква стала розпусницею, і Рим, що розбестився таким же чином, шукаючи підтримки в земної влади, підлягає такому ж осудженню. Вавилон названий матір'ю блудницям. Її дочки безперечно символізують ті церкви, які дотримуються її вчення і традицій, які, наслідуючи її приклад, пожертвували правдою і прихильністю Бога
задля не

0: законного союзу зі світом. Вістка з 14-го розділу книги «Відкриття», що проголошує падіння Вавилону, стосується тих релігійних об'єднань, які колись були чистими, але потім розбестились. А оскільки ця вістка проголошується після застереження про суд, то це свідчить про те, що вона буде проповідуватись в останні дні і тому не може стосуватися тільки Римо-католицької церкви, бо ця церква вже протягом багатьох століть перебуває в занепаді. Більше того, у 18-му розділі «Відкриття» до народу Божого звернений заклик вийти з Вавилону. Згідно з цим текстом, ще багато дітей Божих залишилось у Вавилоні. А до яких релігійних об'єднань сьогодні належить переважна більшість послідовників Христа? Безперечно, до різноманітних церков протестантського напряму. На початку вони стояли на боці Бога і правди, а його благословення супроводжували їх. Навіть невіруючий світ був змушений визнати благотворні наслідки прийняття євангельських принципів. Ізраїльський пророк говорить: «Слава твоя пронеслась поміж народами через твою вроду, бо вона була досконала величчю, яку я поклав на тебе», – говорить Господь Бог. Але ці церкви впали через такі ж гріховні бажання, які свого часу накликали на Ізраїль прокляття і погубили його. Вони бажали наслідувати звичаї безбожників та завоювати їхню дружбу. Ти ж, накладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, запопалася блудити. Єзекіїля, 16, вірші 14 та 15. Багато протестантських церков ідуть за прикладом Рима, вступаючи в незаконний зв'язок з царями земними. Об'явлення 17.2. Державні церкви підтримують стосунки зі світською владою, а інші релігійні конфесії шукають прихильності світу. Назву «Вавилон», тобто «замішання», можна цілком справедливо застосувати до всіх цих церков. Всі вони вважають, що ґрунтують свої вчення на Біблії, але водночас розпорошені на незліченні секти із суперечливими догматами і теоріями. Крім гріховного зв'язку зі світом, церкви, що від'єдналися від Риму, уособлюють в собі ще й інші його риси. В одному римокатолицькому творі «Наставлення для католиків» висловлене таке запевнення: якщо римська церква і була колись винна в ідолопоклонстві щодо святих, то її дочка, англіканська церква, винна в цьому не менше. Вона посвячує 10 церков Марії і тільки одну Христові. Доктор Семюель Хопкінс у трактаті «Тисячолітнє царство» писав: «Немає жодної підстави вважати, що антихристиянський дух і діла виявляють себе лише в римській церкві. Антихрист діє і в протестантських церквах, далеких від того, щоб цілком звільнитися від зіпсутості і нечестя». Щодо відокремлення пресвітеріанської церкви від Риму, доктор Томас Гатрі писав: 300 років тому наша церква вийшла з воріт Риму з відкритою Біблією на своєму прапорі та з гаслом «Дослідіть Писання». І далі він ставить багатозначне запитання: чи наша церква вийшла чистою з Вавилону? Англіканська церква, зазначає Сперджен, здається наскрізь просякнута преклонінням перед таїнствами та обрядами, а ті, що відокремились від тієї церкви, в свою чергу заражені філософським атеїзмом. Ті, про котрих ми думали краще, один за одним відпадають від основ віри. Знову і знову я переконуюсь в тому, що Англія підточена зсередини огидною безбожністю, котру наважуються проповідувати з кафедри під виглядом християнства. Як почалося велике відступництво? Як сталося, що церква відійшла від простоти євангельського вчення? Щоб полегшити язичникам прийняття християнства, церква прийняла ряд язичницьких обрядів. Апостол Павло писав ще свого часу: «Бо вже тайна беззаконня діє». 2 Солунян 2.7. За життя апостолів церква зберігала відносну чистоту. Але наприкінці другого століття більшість церков зазнала змін. Не стало колишньої простоти і непомітно, в міру того, як апостоли помирали, їхні діти разом з новонаверненими почали все робити по-своєму. Щоб залучати новонавернених, були занижені високі принципи християнської віри. І внаслідок цього потік язичництва увірвався до церкви, вносячи свої звичаї, обряди та ідолів. Коли християнська релігія здобула прихильність і підтримку світської влади, формально її прийняло багато людей. Але з вигляду християни, вони часто по суті залишалися справжніми язичниками, які потайки поклонялися своїм ідолам. Хіба не те саме повторювалося майже в кожній церкві, що називала себе протестантською? Коли засновники цих церков, натхнені справжнім духом реформи, помирали, їхні нащадки переробляли все по-новому. Сліпо дотримуючись принципів віри, запроваджених батьками, та відмовляючись прийняти нове світло, нащадки реформаторів далеко відійшли від їхнього прикладу скромності, самовідданості та відокремлення від світу. Ось так зникла колишня простота. Світський потік увірвався до церкви і вніс із собою звичаї, обряди і ідолів. Якою страшною мірою заприязнилися зі світом і, отже, стали ворогами Богові, Якова 4.4, так звані послідовники Христа? Як далеко християнські церкви світу відійшли від біблійних норм скромності, самозречення, простоти і побожності? Джон Уезлі так говорив про правильне використання грошей. Не витрачайте жодної копійки з такого дорогоцінного дару на те, щоб догодити бажанню своїх очей, на пишний і коштовний одяг або на непотрібні прикраси. Не витрачайте ні копійки на те, щоб вправно прикрашати свої оселі, на дорогі меблі, картини, живопис, позолоту. Нічого не витрачайте для того, щоб лишень задовольнити своє марнославство та викликати захоплення або похвалу людей. Нерідко трапляється, що доки ти піклуєшся про власний добробут, люди схвально відгукуються про тебе. Доки ти будеш одягатися в кармазин та вісон і коленого дня бенкетуватимеш розкішно, Луки 16.19, багато людей без сумніву вихвалятимуть твій вишуканий смак, твою щедрість і гостинність. Але не купуй їхньої похвали такою дорогою ціною. Краще задовольняйся шаною, яка походить від Бога. Однак у багатьох сучасних церквах таке вчення викликає зневагу. В наш час дуже популярно належати до якоїсь церкви. Правителі, політики, законодавці, лікарі, комерсанти приєднуються до церкви для того, щоб користуватися повагою і підтримкою в суспільстві та здійснювати свої світські плани. Таким чином, вони намагаються прикрити всі свої махінації мантією християнства. Різні релігійні об'єднання, що зміцніли завдяки багатству і впливу цих хрещених, але світських членів, претендують на ще більшу популярність і допомогу. На багатолюдних проспектах споруджуються розкішні, вишукано прикрашені церкви. Віруючі одягаються в багатий модний одяг. Талановитим проповідникам платять великі гроші для того, щоб вони розважали народ і приваблювали його до церкви. Їхні проповіді не повинні торкатися поширених гріхів. Вони повинні говорити про приємні та втішні речі. Таким чином, знатних грішників заносять до списків церкви, а великосвітські гріхи приховують під маскою побожності.
1: Радіо «Голос надії». Реклама.
0: Школа Біблії запрошує вас відчути велич Божого Слова на курсі «Безцінний скарб». Ви дізнаєтесь, як отримати спасіння, ким був Ісус, з якою метою Господь залишає нас на цій землі. Зможете поглянути на відомі тексти під новим кутом та весь час будете активно взаємодіяти з Біблією. Відкрийте для себе безцінний скарб разом зі школою Біблії. Наші контакти 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
1: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: Вітаю вас, дорогі радіослухачі, у програмі «Радіо Вечір» з Олександром Погрібним. Ми продовжуємо аналізувати події, що формують наше сьогодення, шукаючи в них не лише загрози, а й духовні орієнтири. У минулій програмі ми говорили на різні теми, зокрема, згадували новину про реставрацію Вифлеємської печери. Це нагадало нам про те, що наша віра має тверде фізичне підґрунтя в історії. Проте сьогодні ми входимо в еру, де сама реальність стає об'єктом маніпуляцій. Якщо раніше ми боялися фізичного руйнування святинь, то сьогодні виклик приходить із цифрового світу, де межа між істиною та вимислом розмивається за допомогою нечуваних технологій. В цій програмі ми дослідимо межу між віртуальним світом та реальною вірою. У центрі уваги – боротьба із шаї-підробками. Як відрізнити дипфейкового Ісуса від живого Божого Слова у епоху нейромереж? Крім того, ми розкриємо факти цифрової цензури, чому технологічні гіганти блокують християнський контент і як з цим боротися медіапроектам. А для батьків буде практичний блок – 11 дієвих порад, як допомогти дитині безболісно адаптуватися в новій школі. Залишайтеся з нами, друзі, щоб зберегти тверезий розум у цифрову епоху. Наша перша тема сьогодні, дорогі слухачі, це феномен цифрових воскресінь та небезпека, яку вони несуть для християнської проповіді. Давайте розбиратися. Ми живемо в епоху, яку називають постправдою. Але те, з чим ми зіткнулися у 2026 році, виходить за межі просто фейкових новин. Сьогодні технології дозволяють оживити тих, хто вже давно пішов у вічність, змушуючи їх говорити речі, яких вони ніколи не вимовляли. Це викликає не лише етичні питання, а й глибоке занепокоєння щодо того, як ми будемо розпізнавати голос істини у майбутньому. Нещодавно християнську спільноту Сполучених Штатів Америки, а згодом і всього світу, сколихнула новина про масове поширення на відеоплатформах нових проповідей легендарного євангеліста Біллі Грема. Грем, який відійшов у вічність ще у 2018 році, раптом знову заговорив до сотень тисяч глядачів. Проте це не були архівні записи, це були дипфейки – відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які майже ідеально імітують голос, міміку та жестикуляцію людини. Американський пастор і публіцист Джошуа Полінг першим підняв тривогу, коли один із прихожан надіслав йому посилання на таку собі проповідь. На перший погляд, відео виглядало надзвичайно переконливо. Молодий Біллі Грем з характерним для нього запалом звертався до аудиторії. Проте Полінг, який добре знав творчу спадщину євангеліста, помітив дивні невідповідності. Пастор Полінг виділив кілька ознак, за якими уважний слухач може ідентифікувати шаї-підробку. По-перше, хронологічні анахронізми. У цій так званій проповіді віртуальний Біллі Грем посилався на події 2016 року. Однак реальний євангеліст через поважний вік та стан здоров'я припинив публічне служіння за багато років до цього. Також специфічний лексикон. Шаї використовував фрази, характерні для сучасних блогерів, такі як «пишіть свої думки в коментарях» або «дивіться на відео на екрані». Грем ніколи не використовував таку термінологію у своїх класичних крусейдах. А також автоматизована взаємодія. Канал, що поширював ці відео, мав сотні тисяч переглядів, а на кожен коментар глядача бот відповідав однаковою фразою «Бог да благословить вас». Це типова ознака автоматизованої ферми контенту, створеної заради монетизації. І тут, друзі, вбачається загроза довірі та сприйняттю реальності. Чому це небезпечно? Проблема не лише у використанні імені відомого проповідника. Асоціація Біллі Грема ще рік тому попереджала про появу таких роликів, закликаючи вірян користуватися лише офіційними архівами. Небезпека полягає в тому, що якість шаї зростає щомісяця. Незабаром відрізнити правду від імітації стане неможливо для пересічного ока. Якщо сьогодні штучний інтелект, так би мовити, оживляє Біллі Грема для переглядів, то завтра він може бути використаний для поширення єресей, політичних маніпуляцій або дискредитації будь-якого духовного лідера. Це створює атмосферу загальної підозри. Коли все може бути підробкою, люди перестають вірити навіть у справжню істину. Якою ж є відповідь церкви? Пастор Джошуа Полінг вважає, що у церкви є унікальна зброя, так би мовити, проти цієї загрози. І це не потужніші комп'ютери, а живе особисте спілкування. У світі, який дедалі більше занурюється у цифрову ілюзію, церква залишається місцем, де люди зустрічаються обличчям до обличчя. Нам не потрібен дипфейковий Ісус на екрані. Нам потрібен живий Христос у нашому житті, наголошує пастор. Церква протягом 2000 років збирається очно для молитви, вивчення слова та участі у таїнствах. Ця фізична присутність, спільна сльоза і щире рукостискання – це те, що штучний інтелект ніколи не зможе зімітувати. Справжня віра ґрунтується на стосунках, де людина відома і укорінена в реальності, а не в алгоритмах відомих відеоплатформ. Дорогі брати та сестри, ця новина змушує нас, християн, ще раз замислитися над природою нашої віри. Ми живемо у час, коли знання примножується, а разом із ним примножуються і засоби для омани. Біблія попереджає, що в останні дні з'являться фальшиві пророки, які намагатимуться звабити, якщо можливо, і вибраних. Сьогодні ці фальшиві пророки можуть виглядати як ідеально згенеровані відео із голосами тих, кого ми поважаємо. Але пам'ятаємо, віра приходить від слухання Божого Слова, а не від споглядання цифрових симуляцій. Штучний інтелект може скопіювати голос Біллі Грема, він може синтезувати правильні слова, але в них немає життя, бо за ними не стоїть душа, викуплена кров'ю Христа. Наша відповідь на цей виклик – це повернення до писання та до живої спільноти. Не дозволяйте екранам замінити вам церкву. Перевіряйте кожне слово, яке чуєте, через фільтр Біблії, а не через кількість переглядів під роликом. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна духовна розсудливість, щоб серед тисяч цифрових голосів почути один єдиний, справжній голос нашого доброго пастиря. Нехай ваша віра буде заснована на живому спілкуванні з Господом, яке не потребує жодних алгоритмів.
1: Зроби свій вечір корисним.

Дорогі радіослухачі, уявіть собі ситуацію. Ви хочете поділитися з іншими радістю про Бога, створюєте корисні ігри для дітей чи повчальні відео, але в якийсь момент виявляєте, що двері найбільших світових майданчиків для вас зачинені. І зачинені вони не через брак якості, а через саму суть вашого повідомлення. Ми щойно бачили, як легко цифрові платформи дозволяють поширювати дипфейки, що вводять в оману. Але коли мова заходить про щиру проповідь Євангелія або безпечний контент для дітей, ситуація кардинально змінюється. Тому далі ми поговоримо про те, як християнські медіакомпанії опинилися у цифровій облосі. Останнім часом християнська медіакомпанія, яка займається розробкою біблійних відеоігор та освітнього контенту для молоді, оприлюднила тривожні факти. Згідно з їхньою заявою, найбільші світові цифрові мережі та пошукові системи систематично відхиляють їхні рекламні матеріали. Офіційна причина, яку надають ці глобальні платформи, звучить доволі абстрактно – релігійні переконання в персоналізованій рекламі. Це створює небезпечний прецедент. Юристи, які захищають права вірян, наголошують, що християнські компанії не намагаються нав'язати щось конкретним групам людей. Вони лише пропонують сімейні розваги, освіту для дітей та безпечні мобільні ігри, засновані на біблійних цінностях. Проте алгоритми глобальних мереж ідентифікують згадки про віру як щось небажане для широкого розповсюдження. Дійшло до того, що навіть мультяшний Ісус під забороною. Особливо гостро ситуація виглядає на популярних молодіжних відеоплатформах. Компанія-розробник повідомила, що їхня реклама блокувалася навіть тоді, коли вона містила прості мультяшні зображення Ісуса для дітей. Дійшло до того, що акаунти християнських організацій остаточно блокують через так звані неодноразові порушення політики, хоча самі порушення полягали лише в бажанні говорити про Бога. Серед гасел, які платформи вважають недопустимими, на їхню думку, були такі прості та світлі фрази: «Перетворіть ігровий час на час із Богом», «Християнські ігри для дітей» або «Безпечні біблійні ігри для дітей». Коли виникають подібні скандали, представники технологічних гігантів зазвичай пояснюють, що рішення ухвалюють не люди, а автоматизовані системи, алгоритми. Мовляв, машина сама вирішує, що є релігійно чутливим і обмежує такий контент, щоб нікого не образити. Проте християнські правозахисники вказують на очевидні подвійні стандарти. Виникає логічне запитання, чому ті самі алгоритми, які миттєво блокують мультяшного Ісуса або заклик до молитви, паралельно дозволяють поширювати рекламу з елементами насильства, нецензурною лексикою та відверто сексуальним підтекстом. Виходить, що сучасний цифровий світ стає дедалі толерантнішим до пороку, але водночас дедалі жорсткішим до проявів віри. Коли релігійні організації позбавлені можливості звертатися до своєї аудиторії через основні канали сучасної комунікації, це ставить під загрозу саму свободу віросповідання у цифрову епоху. Тому виникає логічне запитання, як же вірянам реагувати на виклики майбутнього? Ця ситуація змушує нас замислитися, чи залишиться в майбутньому місце для християнських цінностей у великому інтернеті. Юристи закликають християнські родини не мовчати, а активно підтримувати контент, заснований на вірі. Якщо алгоритми намагаються нас заховати або приховати від інших людей, ми маємо навчитися знаходити один одного напряму, створювати власні незалежні платформи та підтримувати християнські медіапроекти. Дорогі друзі, ми дійсно як християни дивимося на ці новини із тривогою, але і з розумінням того, що ми були насправді про це попереджені. Слово Боже каже, що настане час, коли істина буде гнана.
Ми звикли думати про переслідування як про фізичні кайдани, але сьогодні ми бачимо цифрові кайдани, коли алгоритми, створені людьми, починають витісняти ім'я Боже з публічного простору, і це лише підтверджує, що духовна війна перейшла на новий рівень. Проте ми не повинні панікувати. Пам'ятаємо, що жоден алгоритм не може заблокувати Святого Духа. Жодна корпорація не має влади над людським серцем, яке шукає Бога. Якщо двері великих соціальних мереж зачиняються для Євангелія, це лише означає, що Господь відкриє інші шляхи. Можливо, це привід для нас менше покладатися на цифрові тренди і більше на особисте свідчення, на паперову книгу, на живе слово. Наше завдання сьогодні – не просто споживати те, що нам підкидає інтернет, а бути вибірковими. Будьте активними в пошуку християнського контенту. Підтримуйте ті проекти, які не бояться говорити правду. Нехай ваш цифровий слід буде свідченням про вашу віру, а не просто відображенням того, що дозволили вам побачити великі корпорації. І пам'ятайте, Слово Боже не в кайданах. Існує чимало можливостей слухати християнський контент і дивитися його. Зокрема, я закликаю вас залишатися із нашим християнським радіо «Голос Надії». Ми готуємо для вас лише найкращі програми, обираємо цікаві теми, запрошуємо компетентних гостей, аби розкрити важливі істини Слова Божого, аби зрозуміти ті тенденції, які відбуваються у світі, в християнському світі, і як нам, як віруючим людям, на них реагувати. Що відкидати, чого боятися, а до чого приліплюватися, чого триматися, так? Кого триматися. Про все це ми говоримо у наших програмах, тому, дорогі друзі, залишайтеся із радіо «Голос Надії» і надалі.

Дорогі друзі, часто ми сприймаємо інтернет-простір як головне поле битви за нашу віру. Ми обурюємося, коли бачимо заблоковану рекламу християнських ігор або дипфейки відомих пасторів. Проте сьогодні ми маємо згадати також і про тих наших братів і сестер, для яких викликом є не алгоритм, а тюремні крати, конфіскація Біблії та вигнання з країни. Зараз ми переносимося на острів Свободи, Кубу, де слово «свобода» для віруючої людини дедалі частіше залишається лише на папері. Згідно із останніми даними Кубинської обсерваторії з прав людини, 2025 рік став черговим важким випробуванням для релігійних громад на острові. Правозахисники зафіксували 873 випадки репресій на релігійному ґрунті. І хоча ця цифра дещо менша за показники 2024 року, тоді було майже 1000 випадків, експерти наголошують, мова йде не про пом'якшення режиму, а про системне, вкорінене переслідування тих, хто ставить віру в Бога вище за ідеологію держави. Чому тиск посилився саме зараз? Найбільша хвиля репресій припала на весну та початок літа 2025 року. Це збіглося із масштабними соціальними протестами на Кубі. Люди виходили на вулиці через критичний дефіцит електроенергії, відсутність питної води та продуктів харчування. Церква на Кубі, будучи голосом совісті народу, не змогла стояти осторонь людських страждань. Саме за підтримку людей духовенство та миряни стали мішенями для влади. Одним із найбільш резонансних випадків стала історія мексиканського священника Хосе Раміреса. У грудні 2025 року він був офіційно висланий з країни. Його провина полягала лише в тому, що він задзвонив у церковні дзвони храму Ла Мілагроса в Гавані на знак солідарності з людьми, які протестували проти відключень світла. Для влади цей звук став загрозою. Окрім вигнання іноземців, кубинський режим використовує цілий арсенал методів тиску на власних громадян. По-перше, це упереджені судові процеси. Вірян засуджують за вигаданими статтями, пов'язаними із порушенням громадського порядку. Також існує конфіскація предметів культу. У 2025 році були підтверджені численні факти вилучення Біблії та інших релігійних атрибутів під час обшуків та затримань, а також ізоляція. Влада перешкоджає вірянам зустрічатися зі своїми духовними наставниками, створюючи перешкоди для проведення богослужінь. Ситуація стала настільки напруженою, що наприкінці січня вже 2026 року кубинські релігійні лідери оприлюднили відверту заяву. Вони закликали владу в Гавані розпочати глибокі реформи та припинити насильницьке виключення віруючих громадян із суспільного життя. Церква наполягає, повага до людської гідності та релігійної свободи є єдиним шляхом до виходу з глибокої кризи, у якій опинився острів. Друзі, безумовно, ми як християни читаємо ці новини із особливим трепетом. Ми знаємо, що наші церкви також мають довгу історію випробувань у тоталітарних системах. Коли ми чуємо про конфіскацію Біблії на Кубі, це має нагадати нам про неоціненний скарб, який лежить на наших столах, в когось на полицях стоїть. Ми часто маємо вдома по кілька примірників Слова Божого, які просто припадають пилом, у той час як десь на іншому кінці світу людину можуть заарештувати за бажання мати таку ж книгу. Репресії на Кубі показують нам важливу істину. Справжня віра не може бути відірвана від життя народу. Коли люди страждають від несправедливості, спраги чи темряви, християнин не може мовчати. І саме ця активна позиція віри, бажання допомагати та захищати принижених, викликає найбільший спротив у тих, хто хоче тотального контролю. Браття і сестри, давайте сьогодні у своїх молитвах згадаємо Кубу. Молімося за пасторів, священників, за кожну віруючу людину, яка зараз перебуває під наглядом чи за ґратами. Але також давайте перевіримо себе, чи цінуємо ми ту свободу, яку маємо.
Чи використовуємо ми нашу можливість вільно збиратися та вивчати писання для духовного зростання? Нехай стійкість кубинських християн надихне нас бути більш ревними у своїй вірі там, де ми маємо цей привілей. Пам'ятаємо, що кайдани можуть обмежити тіло, але вони ніколи не зможуть ув'язнити дух, який належить Господу.

Дорогі радіослухачі, триває радіовечір з Олександром Погрібним на радіо «Голос Надії». У попередньому сюжеті ми чули про жорсткі репресії на Кубі, де влада намагається контролювати дух людини через фізичні обмеження. В Україні ж ми маємо інший виклик. Наші діти мають вільний доступ до мережі, але ця свобода часто стає пасткою. Якщо в цифровій рекламі християнський контент блокується алгоритмами великих корпорацій, про що ми говорили раніше, то всередині навчальних закладів держава намагається створити безпечний острів. Міністерство освіти і науки України нещодавно видало важливе доручення, яке має змінити те, як наші діти користуються інтернетом у школах. Отож, як працюватиме ця фільтрація? Міністерство освіти і науки розробило детальні методичні рекомендації, які мають на меті побудувати справжню систему захисту від шкідливого контенту у закладах освіти. Цей документ – результат спільної праці освітян, кіберполіції, Служби безпеки України та IT-фахівців. Основна ідея полягає в тому, щоб захист не був формальним, а працював на трьох різних рівнях одночасно. Отож, які ці три рівні безпеки в школі? Перший рівень – це рівень провайдера. Школам пропонують активувати послугу «Чистий інтернет» безпосередньо у постачальників зв'язку. Це перший фільтр, який відсікає найбільш грубі загрози ще до того, як сигнал потрапить у стіни школи. Другий рівень – це рівень мережі закладу. Тут передбачено налаштування так званої DNS-фільтрації та обов'язкове використання функції «безпечний пошук». Це дозволяє приховувати неприйнятний контент у результатах пошукових запитів. Також мережу закладу планують сегментувати, щоб відокремити адміністративні комп'ютери від навчальних. І третій рівень – це рівень пристроїв. На кожному планшеті чи комп'ютері, яким користується учень, мають бути налаштовані функції батьківського контролю та спеціальні розширення у браузерах. Від чого саме захищатимуть дітей? У рекомендаціях чітко визначено перелік ресурсів, доступ до яких має бути обмежений. Це не просто небажані сайти, а джерела, що несуть пряму загрозу психічному та фізичному здоров'ю. Сцени насильства, пропаганда тероризму та розпалювання ворожнечі, інформація про наркотики, алкоголь, тютюн та зброю, азартні ігри та контент для дорослих, а також цифрові загрози, фішинг, віруси та сайти-пастки. Окрім заборон, Міністерство освіти та науки надає перелік корисних освітніх ресурсів із кібергігієни. Держава визнає, заблокувати все неможливо, тому важливо навчити вчителів, батьків та учнів самих розрізняти небезпеку. Дорогі друзі, як християни та батьки, ми не можемо не вітати такі кроки. Слово Боже застерігає нас. Лихе товариство псує добрі звичаї. Сьогодні таким лихим товариством для дитини може стати смартфон, якщо його бездумно використовувати. Ми бачимо, як світ стає дедалі агресивнішим у своїх спробах нав'язати дітям деструктивні цінності. Тому створення такого багаторівневого захисту у школах може бути досить правильною і вчасною справою. Але я хочу нагадати нам усім одну важливу істину. Найкращий фільтр – це не той, що стоїть на сервері провайдера чи у налаштуваннях браузера. Найкращий фільтр – це той, що сформований у серці дитини. Як християни, ми віримо, що виховання характеру та розвиток совісті – це наше головне завдання. Ми можемо поставити 1000 технічних бар'єрів у школі, але якщо вдома ми не навчимо дитину любити чисте і відкидати брудне, ці бар'єри рано чи пізно будуть зламані. Держава допомагає обмежити доступ до зла у школі, але ми, як батьки, маємо відкрити дітям доступ до джерела життя удома. Молімося за наших освітян, щоб вони мали мудрість у впровадженні цих технологій, і самі будьмо пильними сторожами біля дверей розуму наших дітей.

0: Дорогі радіослухачі, ми щойно говорили про те, як Міністерство освіти намагається фільтрувати інтернет у школах, щоб зберегти моральне здоров'я дітей. Це спроба втримати духовні орієнтири в епоху цифрового хаосу. Проте, якщо ми подивимося на глобальну картину, то побачимо, що зміни відбуваються навіть там, де традиція здавалася непохитною. Латинська Америка, край палких молитов та величних соборів, переживає тектонічний зсув. Згідно із новими дослідженнями 2026 року, карта віри цього регіону перемальовується просто на наших очах. Католицьке домінування слабшає. Дослідницький центр Pew Research оприлюднив дані, які свідчать про те, що домінуюче становище католицизму у Латинській Америці дійсно помітно ослабло. Протягом останнього десятиліття частка католиків скоротилася у всіх шести найбільш населених країнах регіону – Перу, Бразилії, Мексиці, Колумбії, Аргентині та Чилі. Особливо вражають цифри в Бразилії та Чилі, де католиками – себе тепер називають менше половини дорослого населення – лише 46%. В Аргентині цей показник упав до 58%. Це не просто статистика, друзі, це зміна ідентичності мільйонів людей. Головною тенденцією стало зростання кількості людей, яких дослідники називають релігійними нонами, від англійського «non» – «жоден». Це атеїсти, агностики або ті, хто каже, що не належить до жодної конкретної церкви. Проте тут є важливий нюанс, який відрізняє цей регіон від Європи. У Латинській Америці відмова від церковної інституції не означає відмову від Бога. Близько 90% опитаних, навіть серед тих, хто не ходить до церкви, заявляють, що продовжують вірити у Творця. Наприклад, у Мексиці 75% людей без релігійної приналежності стверджують, що віра в Бога залишається важливою частиною їхнього життя. Це віра без інституцій. Люди моляться вдома, але не відчувають зв'язку із офіційними релігійними структурами. На фоні цього послаблення католицизму протестантські громади демонструють відносну стабільність. Найбільша протестантська спільнота регіону у Бразилії – близько 29% населення. Дослідження виявило феномен масового релігійного переходу. Кожен п'ятий дорослий латиноамериканець повідомив, що був вихований у католицькій традиції, але свідомо залишив її. Більшість із них стали неафілійованими, а менша частина перейшла до протестантських церков. Цікаво, що саме протестанти сьогодні демонструють найвищий рівень релігійної активності. Вони частіше моляться щодня та відвідують зібрання, ніж представники традиційних конфесій. Вчені роблять висновок. Ми спостерігаємо не стільки секуляризацію, відхід від релігії, скільки трансформацію. Люди шукають живої, особистої віри, яка б давала відповіді на виклики сучасності, і часто не знаходять її у старих формах. Дорогі друзі, як християни, ми бачимо в цих цифрах великий виклик і водночас велику надію. Ми бачимо, як руйнуються людські традиції, що трималися століттями. Люди в Латинській Америці, як і по всьому світу, втомлюються від формалізму та обрядовості. Те, що 90% мешканців регіону все ще вірять у Бога, але дедалі менше довіряють церквам, говорить про одне – людське серце спрагле за істиною, але воно розчароване в людських інституціях. Для нас це знак, що ми маємо пропонувати світові не релігію, а живі стосунки з Христом. Коли люди стають релігійними нонами, вони часто просто шукають Бога без посередників, які втратили довіру. Наше завдання – показати, що Біблія – це не книга стародавніх обрядів, а живе слово для сучасної людини. Світ змінюється, але Господь каже «Я не змінююся». брати і сестри, нехай ці зміни надихають нас бути більш ревними у проповіді Євангелія. Якщо люди залишають великі собори, давайте зустрінемо їх там, де вони є, у їхніх пошуках, у їхніх сумнівах і в їхній домашній молитві. Пам'ятаємо, що справжня церква – це не стіни чи статистика, а це люди, які люблять Господа і чекають на Його скорий прихід.
1: Зроби свій вечір корисним.

Дорогі радіослухачі, у попередніх сюжетах ми говорили про глобальні зрушення, зміну релігійної мапи світу та спроби держави захистити інформаційний простір у школах. Але для окремої дитини весь світ часто обмежується її класом та стосунками з однолітками. Сьогодні тисячі українських дітей

психолог Анна Бородіна наголошує, батьки часто роблять помилку, вважаючи, що дитина вже доросла і сама впорається. Насправді процес адаптації триває в середньому до 2 місяців. Важливо не лише записати до школи, а й супроводжувати дитину на кожному етапі. Отож, якими є ключові кроки для успішної адаптації? Готуйтеся заздалегідь, поговоріть про почуття, запитайте, що тебе найбільше лякає. Поділіться своїми емоціями. Дитина має бачити, що хвилювання – це нормально. Пропрацюйте минулий досвід. Якщо причиною переходу був конфлікт або булінг, не ігноруйте цей багаж. Важливо пояснити дитині, те, що сталося, ненормально, і ви повністю на її боці. Створіть топографію безпеки. Перед першим днем навчання відвідайте школу разом. Нехай дитина відчує простір, як він виглядає, який там запах, де розташований клас. Знайомство з вчителями до початку уроків значно знижує рівень тривоги. Також емоційний інтелект дуже важливий – навчіть дитину розуміти себе. Психологи радять навчити дитину ідентифікувати базові емоції – сум, злість, радість, страх. Якщо дитина може сказати «Я зараз злюсь, або мені важко знайти спільну мову із новими однокласниками», це вже половина шляху до подолання стресу. Також, друзі, діліться власним досвідом. Розкажіть, як ви адаптувалися на новій роботі. Уникайте фрази «все буде добре». Натомість запитайте «чим я можу тебе підтримати саме зараз?». Не знецінюйте труднощі. Для підлітка втрата контакту зі старими друзями може відчуватися як кінець світу. Визнайте цей біль, не порівнюйте його із дорослими проблемами. Коли навколо все змінюється, вдома має панувати передбачуваність. Налаштуйте чітку рутину – фіксований час підйому, спільний сніданок, незмінний маршрут до школи. Це створює відчуття контролю над життям. Також важливе застереження, друзі. Поставте гуртки на паузу. Батьки часто намагаються завантажити дитину додатковими заняттями, щоб вона не сумувала. Але під час адаптації ресурс організму обмежений. Краще дати дитині більше часу на відпочинок, сон та просте спілкування з родиною. Якщо ви помітили різку зміну поведінки, дитина стала замкненою або погіршився апетит, не зволікайте зі зверненням до спеціаліста. Дорогі батьки, дідусі та бабусі, як християни ми знаємо, що сім'я – це перша школа любові та безпеки. У Біблії ми знаходимо чудові слова – «Настав юнака на початку шляху його, і він не зверне з нього, коли й постаріє». У контексті нової школи навчити дороги означає не лише показати шлях до будівлі, а й показати шлях до Бога, який є незмінним посеред будь-яких перемін. Ваша присутність, ваша готовність вислухати без критики, ваші обійми – це найкраща психотерапія для дитини. Пам'ятайте, що школа – це лише етап, а ваші стосунки із дитиною – це фундамент на все життя. Будьте для своїх дітей відображенням Божого прийняття. Коли дитина знає, що вдома її люблять, незалежно від оцінок чи швидкості адаптації, вона знайде в собі сили подолати будь-які виклики. Нехай ваші оселі будуть місцем миру та спокою, де дитина може відновити сили після складного дня у новому шкільному світі.

Друзі, перед цим ми говорили про те, як допомогти дитині адаптуватися до нового середовища, до нової школи та нових обставин. Ми шукали способи, як зберегти ідентичність

0: у світі, що постійно змінюється. І ось сама історія дає нам дивовижний приклад такої адаптації та стійкості. Поки ми боремося із викликами 2026 року, дослідники в єгипетських пустелях віднайшли документ, який повертає нас у 8 століття, у часи, коли християнський світ переживав одну з наймасштабніших трансформацій у своїй історії. Отож, далі проаналізуємо скарби монастиря Святої Катерини, хроніку 713 року. Під час вивчення оцифрованих манускриптів із Синайського півострова вчені з Австрійської академії наук зробили відкриття, яке вже називають історичною сенсацією. У відомому монастирі Святої Катерини було ідентифіковано забуту християнську хроніку, написану на початку 8 століття. Цей рукопис є унікальним свідченням очевидців тих часів, коли Близький Схід стрімко змінювався під впливом арабо-ісламської експансії. Що ми знаємо про цей документ? Мова та походження. Спочатку текст був написаний сирійською мовою, мовою багатьох ранніх християнських громад, а пізніше перекладений арабською. Також вчені відносять хроніку до 712-713 років нашої ери. Це робить її чи не найдавнішим християнським описом подій того періоду. А ще до нас текст дійшов у пошкодженому стані в рукописі 13 століття, сторінки якого буквально довелося рятувати та ретельно досліджувати за допомогою сучасних технологій. Ця праця, яку дослідники назвали «Маронітською хронікою 713 року», є справжньою вселенською історією. Невідомий автор намагався охопити шлях людства від створення світу від Адама до найгостріших політичних та богословських дебатів свого часу. Особливу цінність мають описи Візантійсько-Сасанітської війни та перших арабських завоювань. Автор демонструє вражаючу обізнаність. Він знає не лише про події в рідній Сирії чи Палестині, а й описує ситуацію на Балканах, у Сицилії чи навіть у Римі. Це показує, що християнські інтелектуали того часу, попри війни та зміни режимів, зберігали широке бачення світу та глибокий зв'язок між громадами. Адріан Піртеа, дослідник, який ідентифікував текст, зазначає, що ця хроніка є втраченою ланкою, яка допоможе історикам реконструювати, як саме ранньосередньовічні християнські громади інтерпретували швидкі зміни, що назавжди змінили вигляд світу. Дорогі радіослухачі, ця знахідка на Синаї – не просто сухий історичний факт. Для нас, віруючих людей, це потужне нагадування про те, що Церква Христова проходила крізь неймовірні випробування і раніше. 800 років тому невідомий нам християнин сидів у пустелі і старанно записував події свого часу, вірячи, що історія має сенс, бо вона в руках Бога. Він писав під час піднесення нової релігії та падіння великих імперій, але його віра допомагала йому бачити далі за політичні горизонти. Сьогодні ми теж живемо в епоху таких великих переломів. Ми боїмося штучного інтелекту, цензури, репресій чи втрати стабільності. Але подивіться на цей рукопис. Він вижив. Він пройшов крізь пожежі, війни та століття забуття, щоб сьогодні знову заговорити до нас. Це свідчення того, що Слово Боже та досвід віруючих людей є незнищенними. Як адвентисти сьомого дня, ми особливо цінуємо історію, бо бачимо в ній виконання Божих пророцтв. Кожна така знахідка підтверджує, ми не самотні у своїх випробуваннях. Ті самі запитання, які хвилювали християн на Синаї у 713 році, як залишитися вірним Богові у новому світі, хвилюють і нас у 2026 році. Наша відповідь залишається незмінною – Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий.
1: Вечір корисним.

Дорогі друзі, на завершення сьогоднішнього радіовечора продовжимо тему, яку розпочали кілька програм тому, про те, як розговорити дитину. Кумедні запитання для дітей різного віку, які дійсно допоможуть знайти із нею спільну мову, вивести на контакт, так, на розмову. Адже психологи стверджують, що діти щодня ставлять понад 300 запитань. Постійні «чому» іноді дратують батьків, але коли ви відповідаєте на питання дитини, ви допомагаєте їй пізнавати цей світ. Крім того, дитина розуміє, що уява і цікавість – це хороші якості. Як же ми можемо підтримати наших дітей у їхній цікавості і при цьому мотивувати їх і далі ставити свої запитання? Відповідь досить проста, друзі. Ми теж повинні ставити запитання нашим дітям. Вже давно доведено, що діти переймають фрази і моделі поведінки своїх батьків. Крім того, ставлячи запитання, ви показуєте дитині, як повинно звучати гарне запитання. А для цього, безумовно, самим дорослим потрібно вчитися добре говорити і правильно ставити ті чи інші запитання. Ставлячи дитині такі запитання, не обмежуйтеся стандартними «як пройшов твій день», а краще використовувати цікаві запитання, що допоможуть дійсно розговорити вашу дитину. І от у минулих програмах ми говорили про те, які запитання є найбільш влучними і доречними для маленьких дітей, а також для дошкільнят. Сьогодні ж ми завершимо цей цикл тими питаннями, які найбільш доречні для дітей шкільного віку. Про що ти любиш мріяти? Розкажи про себе щось, чого я не знаю, як батько чи матір. Чим люблять займатися твої друзі? Який спогад тебе робить щасливим? Чого ти чекаєш від нового дня, коли прокидаєшся вранці? Що ти робиш у першу чергу, коли йдеш на пляж, наприклад? Що змушує тебе відчувати себе сміливим? Як ти розумієш, що тебе люблять, зокрема, люблять батьки? Як ти проявляєш турботу про людей? Якби ти міг пожертвувати 100 гривень на благодійність, то на що саме б ти їх пожертвував, можна запитати у дитини. Якби ти написав чи написала книгу, то про що б вона була? Якби придумав новий дизайн одягу, то як би він виглядав? Також можна запитати дитину, як вона найбільше любить допомагати іншим людям і батькам, безумовно, в першу чергу. Що змушує відчувати дитину вдячною? Також, що змушує дитину відчувати напругу? Якого героя дитина хотіла б зіграти у якійсь постановці шкільній, наприклад? Можна запитати в дитини, що робить твоїх друзів хорошими? Якби вона була чи він проповідником, то про що хотіла би проповідувати і доносити людям, які ідеї? Які три речі дитина хотіла б зробити цього літа? Якби у дитини були друзі по всьому світу, як би вона з ними спілкувалася? Якби була вчителем, чого б хотіла навчити своїх учнів? Ну і також, якби друг, наприклад, попросив зберегти дитину секрет, то було б зручно це зробити чи незручно? І як би дитина вчинила з цим секретом? Чи не розповіла б його іншим? Чи залишилася б вірною? Ось чимало таких і багато інших запитань допоможуть дитині задуматися, так, і про той світ, якому вона живе, про стосунки із батьками, із друзями, із іншими людьми, наскільки важливо, так, їх правильно будувати, які ідеї доносити і взагалі керуватися якими принципами краще. Друзі, не турбуйтеся, якщо дитина не поспішає відразу ж відповідати на ваші запитання. Не змушуйте її відповідати, не поспішайте переходити до нового запитання. Якщо ви дозволите дитині не поспішати, ви тим самим покажете, що ви щиро цікавитеся її відповідями, а не просто, знаєте, питаєте автоматично для галочки, намагаючись закрити час, так, той, який ви маєте, аби пошвидше дитину відпустити, так і зайнятися своїми справами. Безумовно, що не потрібно так чинити, потрібно завжди вислуховувати уважно дитину, намагатися вникнути у ті проблеми і переживання, які вона має, які, можливо, здаються для батьків дитячими проблемами, але у її віці, так, у віці цієї дитини, ці проблеми вагомі, аби їх вислухати, аби разом із батьками знайти рішення цих проблем і цих питань. Тому, друзі, використовуйте мудро час, який проводите з дітьми, пам'ятайте, що для них це дуже-дуже важливий час,
час, який ви їм приділяєте. Дякую, дорогі слухачі, що були зі мною у програмі «Радіо Вечір» з Олександром Погрібним. Час пролетів непомітно. Нехай Господь дарує вам таку стійкість, яку мали автори давніх рукописів, про що ми згадували нещодавно, і таку ж мудрість, щоб бачити Його руку у кожному дні вашого життя. Я прощаюся з вами зовсім ненадовго, з Божою допомогою, до наступної скорої зустрічі в ефірі.

0: персонаж. Історія, що оживає.
1: Привіт всім, у ефірі програма «Персонаж». Програма, де ми роздумуємо про біблійних героїв, про людей, які довіряли Богові, оступалися, переживали падіння, піднімалися і продовжували свій шлях. Ми не просто згадуємо події з їхнього життя і механічно гортаємо сторінки біблійної історії, ми намагаємось зазирнути глибше у їхній внутрішній світ, у характер, у рішення, яке вони приймали, у вибори, які визначали напрям їхньої долі, їхнього життя. Ми знаємо, що Біблія – це не просто літопис фактів і дат, це насамперед книга про людей. Про тих, хто проходив через сумніви, страхи, боротьбу і випробування. Ці історії дивовижно подібні до тих, із якими стикаємось ми сьогодні. Можливо, саме у цих історіях, у помилках і перемогах цих людей ми впізнаємо щось дуже близьке і знайоме для нас. Ну, або, як мінімум, чогось зможемо навчитись у них. Вирушайте разом з нами, дорогі друзі, слухачі, у цю подорож. Ми розпочинаємо нашу програму.
0: Реальні люди. Реальна віра. Реальна історія. Персонаж.
1: Друзі, хто слухає нас у прямому ефірі, то потрібно попередити, що у нас деякі проблеми із світлом, ну, в принципі, як і в нашій країні на даний момент. Тому наша програма сьогодні буде трошки скорочена, але, надіюсь, встигнемо передати весь головний сенс сьогоднішньої програми, тому попереджаю вас про це. Що таке тип у Біблії? Відбиток, зразок або образ. Це може бути реальна особа, якась подія, предмет або, ну, будь-що, в принципі. Що згадується, про що розповідається у Старому Заповіті. Ніби Бог використовував деякі передвістя чогось більшого, що має здійснитися у майбутньому. Які бувають типи? Тип – це те, що реально існувало в історії, має самостійне значення для свого часу, тобто воно має сенс тоді, коли воно сталося. Водночас воно вказує вперед на глибшу духовну реальність. Тобто цей образ, цей відбиток, ніби зразок, він є таким світлом, образом того, що мало статися би у майбутньому. Наприклад, Павло колись про це так сказав. Усе це сталося з ними як прообраз і написано на науку нам. Отже, ми розібрали, що таке тип. Але є ще антитип. Антитип – це завжди більше за тип. Антитип – відповідник виконання типу або виконання образу. Це повнота і здійснення того, що було вказано у типі. Отже, антитип завжди більший за тип. Не просто повторює, а виконує і перевищує тип. Найчастіше знаходить своє завершення у Христі або у його спасительній дії. Тип – це тінь, антитип – це реальність, яка здійснюється в повноті. Тип – обіцянка в образі, антитип – виконання повністю в істині. Бо закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. Так казав, наприклад, про закон апостол Павло. Які є типи антитипи у Біблії? Наприклад, Адам і Христос. Тип, як Адам, перша людина, через яку прийшов гріх і смерть. Антитип – Христос. Про нього навіть сказано, він як другий Адам. Тобто, через якого приходить життя? Через Адама – смерть, через Ісуса Христа – життя. Але в Біблії він названий таким прообразом Адама, другим Адамом. Ну і ковчег – спасіння у Христі. Теж ми бачимо тип. Це ковчег, який спасає від вод, суду. І антитип – спасіння через Христа. Хрещення, як знак цього спасіння, теж потрібно окунутись у воді повністю. Пасхальний агнець і Ісус Христос. Теж ми бачимо тип і антитип. Тип у агнці, кров якого захищає Ізраїль від смерті, і антитип – це Христос, агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Мідяний змій і хрест Христа. Теж ми бачимо цей тип і антитип у Старому Заповіті і у Новому Заповіті у Христі це збулося. Тобто, змій, піднесений Мойсеєм для зцілення людей у пустелі від вкусів змій, безпосередньо. І антитип Христос, який піднесений на Христі для спасіння всіх людей. Теж ще одна така паралель із ізраїльським народом у пустелі. Манна і Христос – хліб життя. Так він навіть себе назвав і провів цю паралель між типом і антитипом, між манною, яку Бог давав ізраїльському народу у пустелі, і між собою. Цікаво дослідити. В Біблії насправді дуже багато є таких цікавих паралелей, типів, антитипів, які відкривали в Старому Заповіті істину, яка мала статися в майбутньому. В принципі, якщо ми подивимося на всі типи і антитипи, то ми зможемо вияснити, що всі ці антитипи, типи, вони вказували на головний антитип – це безпосередньо на Ісуса Христа. Сьогодні ми розглянемо ще одну цікаву історію, у якій ми побачимо персонажа Біблії, який напряму вказував Ісуса Христа.
0: Те, що ти не знав про біблійних героїв.
1: Друзі, ви в програмі «Персонаж», і сьогодні ми говоримо про головний, можна сказати, такий антитип. Тип і антитип, правильніше сказати. Це один із біблійних персонажів, який напряму вказував на Ісуса Христа. Його історія описується у книзі «Буття». Перша книга «Буття», 14 розділ, ми там читаємо. «Мелхіседек, цар Салиму, виніс хліб і вино». А він був священник Бога Всевишнього. Мелхіседек з'являється у історії Біблії без якихось вступів, пояснень, ніби так яскраво, одразу, миттєво. Звичайно, на той момент історія складалася для Авраама, тому що це історія Авраама не дуже так легко, він все ж таки брав участь у війні, і після перемоги він зустрічається із цим героєм Мелхіседеком, який з'являється до нього із хлібом і вином. Дуже цікаво. Ну, про це ми пізніше скажемо. Насправді, дійсно, є досить така серйозна глибина у цій особистості, у цьому персонажові. Як ми вже сказали, Авраам повернувся із кривавої війни, він переслідував ворогів, вночі атакував їх, ризикував, втрачав, перемагав все ж таки. Його руки ще, можливо, так заціпеніли від рукоятки зброї, яку він тримав. І серце в такій боротьбі, в напрузі перебуває. І саме у цей момент Бог не посилає якихось наказів до Авраама, не звертається з якимись новими вказівками. Він посилає мир йому. Для Авраама з'являється мир. Мелхіседек не запитує про стратегію війни, не цікавиться здобичу, яку вони отримали. Він просто виносить хліб і вино як знаки життя, підкріплення і спільності. Перед тим, як рухатися далі, людині потрібно відновитися у Божій присутності. Цікаво, що назва Салим, це місце, де царював цей Мелхіседек, Салим означає мир. І ця назва не є випадковою. Не просто географічна деталь, а дійсно глибоке теологічне богословське послання для Авраама. Мир у Біблії – це шалом. Мир означає цілісність, відновлення, гармонію з Богом. Авраам, який переміг зовнішніх ворогів, тепер зустрічається із тим, хто вказує на внутрішній мир. Колись Августин сказав такі слова: «Наше серце неспокійне, доки не спочине у Бозі». Це досить відомі його слова, які часто цитують. Дійсно, тільки у Бозі ми можемо знайти цей особливий мир для нашого серця. Джерело нашої сили не у силі зовнішній, а у присутності Бога в нашому серці. Мелхіседек нічого не вимагає, але Авраам сам віддає йому десятину від того, що він здобув у цій війні. Він ніби показує, що все, що я маю, воно походить від Бога. І ти, як священник, я тобі віддаю десяту частину, тому що це належить Богові. Сьогодні кожен з нас має свої битви, зовнішні і внутрішні. І часто ми, подібні до Авраама, готові рухатися далі, не зупиняючись. Але Бог і тепер посилає нам цю зустріч із собою, з миром, який Він хоче дати нам, і пропонує нам цей мир. Чи зможемо ми його прийняти, це залежить від нас, але якщо ми його приймемо, ми отримуємо найбільшу насолоду у своєму житті.
0: Персонаж – герой біблійної історії.
1: Друзі, у програмі «Персонаж» ми говоримо про Мелхіседека. Один із таких скритих біблійних героїв, про яких ми мало чого розуміємо і знаємо, але Біблія його відкриває для нас дуже цікаво. Послання до євреїв, там апостол Павло підводить нас до однієї із таких цікавих істин у Святому Письмі. Без батька, без матері, без родоводу немає ані початку днів, ані кінця життя. Уподібнений до Сина Божого, він перебуває священником навіки. Автор не стверджує, що Мелхіседек не мав людського походження. Навпаки, він свідомо звертає увагу на те, що Писання не фіксує його родоводу. І саме це мовчання стає таким богословським аргументом. У біблійному мисленні родовід означає легітимність, право, приналежність. Без родоводу означає без якихось гарантій. Хто ти, звідки, ніхто тебе не знає, на що ти можеш претендувати. Ну, незрозуміло. Але саме тут Бог відкриває повну реальність. Його благодать не потребує людського підтвердження. Знову ж таки, для євреїв цей родовід, він мав дуже серйозне значення. Вони відслідковували своїх пращурів дуже далеко і знали, з якого коліна вони навіть походять. Ну, могло пройти тисячі років, але єврей, юдей хотів визначити, а хто мій прапрабатько? Це Юда, це Єфрем, там, це Асир. Тобто вони слідкували за цим дуже серйозно. Якщо у тебе не було минулого, ну, то хто ти взагалі такий? Що ти можеш з собою представити? Ну, ти ніби ніхто. І тут ми бачимо, що цей герой описується, ніби в нього цього всього немає. Ні батька, ні матері, ні родоводу, ні початку, ані кінця. Тут говориться. Тут ніби такий злам людської логіки відбувається. Людина шукає безпеки в тому, що можна довести. Ми часто шукаємо такі аргументи, які підтверджують нашу якусь легітимність, статус, правильність. Намагаємось довести, показати себе перед людьми, що я нормальний, у мене все добре, у мене все є. Але Бог показує, що його царство будується не на тому, що ми маємо, а на тому, ким він є. Мартін Лютер колись сказав: Бог не дивиться на те, ким ти був, а на те, ким він може зробити тебе. У постаті Мелхіседека ми бачимо, що Бог не починає з такої перевірки минулого. Він починає з власної волі і задумів для нього. Священство Мелхіседека – це не нагорода за праведність і не спадок за народження, а акт Божого вибору. Так само і спасіння людини – не результат правильної біографії, правильних вчинків, а дар Божий, дар милості. Жан Кальвін сказав: там, де людина шукає підстав для гордості, Бог показує порожнечу, а там, де людина визнає свою неміч, Бог являє силу своєї благодаті. Благодать Божа передує нашим заслугам. Ідентичність у Бозі глибша за наше минуле і за нашу ідентичність у людях. покликання не завжди укладається в очікувані рамки. Образ Мелхіседека цього персонажа надзвичайний. І дійсно, Мелхіседек вказує на Христа як на істинного первосвященника, який здійснює служіння для нас і зараз.
0: Живі уроки віри в програмі «Персонаж».
1: Коли Мелхіседек виходить на зустріч Авраамові, він не приносить зброю, корону чи політичні знаки влади. Він приносить хліб і вино. Найпростіші дари людського життя – це плоди землі і праця рук. Писання говорить коротко, але промовисто. Мелхіседек, цар Салему, виніс хліб і вино, а він був священник Бога Всевишнього. Цікаво, що це перша згадка хліба і вина разом. У Святому Письмі як священного образу, жесту вперше. Вона стоїть на початку довгої біблійної дороги, яка пролягає через Пасху Ізраїлю, храмові жертви, пророчі обітниці і доходить до таємної вечері Христа. Богослов'я бачить тут не випадковість, а божественну послідовність. Хліб у Біблії – це життя, підтримка, щоденна залежність від Бога. Вино – це радість, оновлення, благословення. А також ми бачимо у цьому образі кров, що символізує життя. Разом вони говорять про повноту людського буття, яке Бог приймає і освячує. Ісус пізніше скаже: «Це тіло моє, це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Те, що у Мелхіседека є знаком і тінню, у Христі стає дійсністю. Мелхіседек не проливає кров, він приносить вино. Христос же приносить самого себе і проливає свою кров за гріхи цього світу. У цьому полягає глибина даного преобразу. Бог поступово відкриває людині таємницю спасіння, готуючи серця через символи, перш ніж явити повноту. Іриней Ліонський колись написав: «У Мелхіседеку церква побачила передвістя Євхаристії, у якій Христос віддає себе як поживу для світу. Євхаристію ще називають вечерю Господню або прийняття символів Ісуса, безпосередньо символа тіла – це хліб, і символа крові – виноградного соку. Цей жест несе ще одну глибину. Спасіння ніколи не є лише особистою справою. Хліб і вино – об'єднують. Вони творять спільність. Авраам не просто приймає благословення, він входить у особливе духовне спілкування. Бог обирає просте, щоб передати вічне. Він не починає з абстрактних доктрин, а з того, що людина торкається щодня. Через хліб і вино Бог говорить: «Я входжу у ваше звичайне життя, щоб зробити його місцем спасіння». У Псалмі 110-му відкрито ще одну найважливішу месіанську обітницю у Святому Письмі. Там сказано: «Ти священник навіки за чином Мелхіседека». Цей вірш стоїть унікально серед псалмів, бо поєднує в собі царя і священника. Те, що було суворо розділене у Ізраїлі, древньому царстві. Цар походив із коліна Юди, а священник, звичайно, що із коліна Левія. Але Бог проголошує новий порядок, який перевершує закон. Одна особа, одне служіння, одна вічна місія. Новий Завіт однозначно застосовує ці слова до Ісуса Христа. Автор послання до євреїв Павло неодноразово повертається до цього образу, підкреслюючи, що Христос є священником не за законом тілесної заповіді, а за силою незнищеного життя. Його служіння не має терміну дії, не передається наступникам і не потребує повторення. Левицьке служіння було тимчасовим і обмеженим. Священники змінювалися, жертви повторювалися, святиня була земною. Христос же ж священник, вічний, небесний і досконалий. Він входить не в рукотворний храм, а в саму присутність Отця, не з кров'ю тварин, а з власною кров'ю, як говорить апостол Павло посланні до євреїв. Жан Кальвін колись писав: «Христос є священником не лише для очищення гріхів, а для відновлення миру між Богом і людиною». Так, за чином Мелхіседека, у образі і подобі Христа збуваються і священство, і царство в одній особистості. Христос стає не просто царем одного міста, Христос стає князем усього світу. Він стає князем миру, але його мир не встановлюється мечем або примусом, він народжується із Христа. Саме тому цей мир не є політичним, а внутрішнім відновленням особисто кожної людини. Мелхіседек був тінню, Христос же ж – істина. Мелхіседек благословив Авраама, Христос благословляє всі народи. Мелхіседек приніс хліб і вино, Христос дає себе як хліб життя. Він дає своє тіло і свою кров для відкуплення людства. Мелхіседек майже нічого не говорить, він просто благословляє. І у відповідь Авраам віддав йому десятину, що теж є таким прообразом того, що ми повинні робити для Бога – віддавати десяту частину нашому Господу. Дітріх Бонхофер, який пережив жорстокість війни і диктатури, колись написав: «Мир – це не відсутність конфлікту, а присутність Христа. Ми живемо у нетривалому світі, який змінюється, в якому війни – негаразди, але мир, який дає нам Господь, він вищий від цього всього».
0: Персонаж. Історія, що оживає.
1: Друзі, дякую, що були з нами у нашій програмі. Кожна біблійна історія і кожен герой Святого Письма нагадують нам, що Бог звершує свої великі задуми через звичайних людей, відкритих до його дії. Нехай і у вашому житті завжди знаходиться місце для живої віри, сміливих рішень і уважності до Божого покликання. До нової зустрічі у програмі «Персонаж», де ми не просто пізнаємо постаті минулого, а разом відкриваємо, ким Бог хоче бачити нас сьогодні. Нехай Бог благословить вас і наповнить своїм миром. До зустрічі!

0: Радіо «Голос надії».
1: Реклама.
2: Школа Біблії запрошує вас по-новому зануритись у Біблію з курсом «Так говорить Святе Письмо». Тут зібрані поради про сім'ю, фінанси та здоров'я. Ви відкриєте для себе дивовижні пророцтва Біблії і глобальний Божий план для людства. Отримай відповіді на свої питання разом

0: Слідами Дружболандії.
1: Під дахом одного будинку в затишному гніздечку з річкового піску на глині жили дві ластівки. Щойно виходило сонечко, вони вилітали з гнізда, сідали на найвищі гілки величезної липи і починали наперебій щебетати свої веселі пісеньки. Потім вони летіли до великого озера, де низько над водою ловили комарів та мошок. Надвечір вони поверталися до себе в гніздечко і мирно засинали. Одного разу ластівки вирішили вирушити в подорож, і як тільки настали холоди, вони полетіли до теплих країн. Їхня подорож тривала багато днів. Вони пролітали над лісами, полями і великими містами. Через деякий час вони долетіли до великої пустелі. Ластівки дуже втомилися, але відпочити не було де. Навколо був один пісок та голі камені. Раптом вдалечині вони помітили щось схоже на кущ. Підлетівши ближче, вони побачили великий кактус, що самотньо стоїть серед піску. «Ой, дивись, яка колюча і непривітна рослина!» – сказала одна ластівка. «Йому, мабуть, дуже самотньо!» – відповіла інша. «Знайшла кому співчувати!» – сказала перша. «Він же так і хоче дряпати нас своїми колючками!» «А мені його шкода!» – відповіла інша. «Він, напевно, дуже хоче пити». «Ну і що? Я теж хочу пити», – роздратовано сказала перша ластівка. «Краще б мене пошкодувала. У нас є крила, і ми можемо злітати за водою», – сказала її подруга. «А він не може. Давай принесемо йому води. Якщо хочеш, то допомагай йому сама, а мені ніколи», – сказала перша ластівка і полетіла. Маленькій ластівці було страшно залишатися однією. Але вона твердо вирішила, що все одно спробує допомогти своєму новому колючому знайомому. Щоб напоїти кактус, ластівка 3 дні літала по воду до майже пересохлого струмка. У своєму маленькому дзьобі вона за один раз приносила лише 1 краплю води, але кожна крапля була великою радістю для кактусу. Через 3 дні ластівка попрощалась з кактусом і полетіла далі. Коли ж настав час повертатись назад, ластівка вирішила дізнатись, як почувається її колючий знайомий. Коли вона підлетіла до того місця, де ріс кактус, вона не повірила своїм очам. Коричневий і сухий стовбур кактуса став соковитим і зеленим, а там, де колись росли гострі колючки, з'явилися величезні яскраво-червоні квіти. Ось так, друзі, навіть 1 крапля нашого співчуття може повністю перетворити людину і зробити її щасливою.
0: Цікавинки країни.
2: Гренландія – це дивовижний острів. Острів фьордів. Фьорди – це незвичайні і дуже красиві морські заливи. Вони вузькі, завивисті і глибоко врізаються у сушу. Уяви собі острів, що підіймається прямо з води. Снігові вершини та гігантські айсберги, що сповзли з льодовиків. Яка краса! Недарма всі туристи поспішають туди з фотоапаратами. Острів, де народжуються айсберги. Щороку у Гренландії утворюються тисячі нових айсбергів. Деякі з них розміром із 15-поверховий будинок. І це лише над поверхнею води. Вони можуть бути прозорими, блакитними або синьо-зеленими. І пливуть вони фьордами в океан, як величезні різнокольорові кораблі. Острів справжніх людей. Лячнувато пропливати повз айсберги. Але айсбергів боятись, без риби залишитись. Напевно, так думають корінні жителі Гренландії – інуїти. Що означає «справжні люди». Думають, але не говорять, бо інуїти – народ мовчазний, говорять мало і коротко. Чоловіки – вмілі мисливці та погоничі собак. І, звісно ж, рибалки. Острів кольорових будиночків. У Гренландії так багато білого кольору, тому місцеві жителі розфарбовують стіни своїх будинків у різні кольори. Це не лише красиво, а й зручно. Тому що жовтими фарбують шпиталі, червоними – магазини, синіми – адміністративні будівлі. Так що знаючі туристи не питають дороги до місцевої крамнички, а просто шукають червоний будинок.

0: річочок. Острів незвичних човнів. В інуїтів є човни – чоловічі та жіночі. Каяк – чоловічий човен для полювання на воді. Каркас човна виготовляється з тонких дерев'яних або кістяних планок і обтягується шкірою тюленя. У ній знаходиться лише один мисливець – уміак. Жіночий вантажний човен. На ній перевозять людей та майно. Такий човен може перевезти 20 людей. Грибуть жінки на уміяку поодинці, а чоловіки супроводжують на маленьких одномісних каяках. Острів світлового шоу. Найдивовижніше і найпрекрасне шоу у Гренландії – це північне сяйво. Воно має гарний зелений колір, іноді з відтінками рожевого або фіолетового кольору. Іноді це смужки на небі, а іноді вихор, схожий на стовп диму. Та хіба про це розкажеш? Таку красу треба побачити! Острів голубих річок. Льодовик Петермана – безкрайня крижана пустеля. Навесні і влітку лід потроху тане і утворюються дрібні струмки. Всі вони зливаються в одну річку незвичайного темно-блакитного кольору. І тече ця блакитна річка серед крижаних берегів та гір. От би поплавати тут на каяку!
1: Hello, kids! It's English learning time! А ви уже коли-небудь думали, ким хочете стати в майбутньому? Зазвичай люди довго не можуть визначитись з професією. Тому нам у пригоді стануть принаймні декілька назв професій. Ну, ми вивчимо їх англійською. І так. Вчитель. A teacher. A teacher. Домогосподарка. A housewife. A housewife. Лікар. A doctor. A doctor. Медсестра. A nurse. A nurse. Актор. An actor. An actor. Співак. A singer. A singer. Танцівник. A dancer. A dancer. Художник. An artist. An artist. Письменник. A writer. A writer. Як сказати, я хочу бути актором? I want to be an actor. Моя мама – лікар. My mom is a doctor. Мій улюблений вчитель – Анна Петрівна. My favorite teacher is Анна Петрівна. В Україні є багато гарних співаків. There are many good singers in Ukraine. Ну що ж, тепер ви знаєте трішки професій англійською мовою. Далі буде більше. До нових зустрічей. Бай-бай!
2: Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ.
0: Життя без тепла неможливе. Саме тому в Гренландії все спрямовано для того, щоб зберегти його і зігрітись. У всіх тварин дуже густе і щільне хутро. Але гріє не саме хутро, а повітря, яке в ньому застряє. Повітря зігрівається тілом тварини і не може випаритись крізь густе хутро. Однак у воді повітря з вовни витісняється, і мокре хутро перестає захищати від холоду. Щоб швидше обсохнути після купання, тварини катаються в снігу, вичавлюючи воду з вовни. За літо тварини, особливо морські, накопичують великі запаси підшкірного та внутрішнього жиру. Він захищає їх від втрати тепла, утримуючи його всередині. Часто тварини щільно збиваються вкупу, зігріваючи своїм теплом один одного та захищаючись від вітру. Діти завжди знаходяться всередині такої купи, тому що їх запаси жиру ще невеликі. Влітку і звірі, і птахи все одно відчувають нестачу тепла. Гуси та качки, наприклад, захищаючи яйця від охолодження, вистилають гнізда шаром пуху. У птахів, що залишаються на зимівлю, таке ж щільне і густе оперення, як хутро тварин. А ось у людини немає ні хутра, ні пір'я. Що їй робити? Вчитися у тварин. Частина тварин впадає в зимову сплячку, а інші будують нори глибоко в снігу, адже під снігом завжди тепліше, ніж зовні. І вітер не страшний. Інуїти не рили нори, а будували іглу – зимове житло з крижаної цегли.
3: У ньому навіть можна розводити вогонь та готувати їжу. Температура всередині завжди близько 0 градусів, а за стінами мороз у 40 градусів і реве пурга. Одягалися інуїти завжди в щільний одяг зі шкур та хутра. Причому одяг надівався хутром усередину. Хутро зберігає тепло, а шкіра зовні захищає від проникнення холоду та вологи. Такі теплі куртки з великими хутряними капюшонами називали парками. А в капюшонах жінки носили своїх малюків. Найпростіші правила захисту від холода. Першими завжди замерзають руки та ноги, тому теплі рукавиці та тепле взуття на товстій підошві – твої вірні друзі. Взуття має бути на пів розміру більше, щоб можна було вдягнути вовняні шкарпетки. Обов'язково прикривай шарфом або коміром потилицю та шию. Тут проходять кровоносні судини, які живлять наш мозок. Якщо його застудити, постраждає весь організм. Голова віддає багато тепла, тому обов'язково одягай шапку та капюшон. У холодну погоду необхідно включити жирну їжу. Вона дає організму енергію та тепло. Одягатися треба багатошарово, як капуста. По-перше, будь-якої миті можна зняти одну з кофт. По-друге, між шарами утворюється повітряна подушка, яка добре захищає від холоду. Не стій на місці, а рухайся. Якщо маєш бути на вулиці дуже довго, обов'язково візьми термос з гарячим солодким питтям.
2: Смаколики від Машки.
4: Ялинка. Аби зробити смачну ялинку, тобі необхідно 3 огірки, 2 варені яйця, яблуко, червоний перець, жовтий перець, зелень та шпажка. Половину яблука поклади на тарілку зрізом донизу. У центр яблука встроми шпажку. Натри білок 2 варених яєць і посип ним навколо яблука. Це буде сніжок. По краям прикрай тарілку зеленню. Огірки наріж кільцями під кутом. Потім по колу наколюй кільця огірка на шпажку так, щоб в нас вийшли наче довгі гілочки. Знизу ялинки кільця повинні бути більші, а вгорі поменше. З червоного та жовтого перцю виріж зірочки та прикрась ними ялинку. У Гренландії так холодно, що навіть ялинки не ростуть. Тому жителі на Новий рік привозять їх з інших місць та прикрашають стрічками та свічками. Напевно, щоб ці зелені іноземки не мерзли. А наша з вами чудо-ялинка прикрасить будь-який святковий стіл.

Історія зі стародавньої книги. Дуже давно жили два брати – Каїн і Авель. Каїн був дуже схожий на свого батька Адама і так само, як він, обробляв землю. А Авель був пастухом, він пас овець і кіз. Коли брати підросли, Адам і Єва розповіли їм історію про те, як вони жили в прекрасному Едемському саду. І як потім через свій непослух вони були вигнані з раю. Через те, що тепер у їхньому серці жило не тільки добро, а й зло. Люди більше не могли жити вічно. Але Господь настільки любить кожну людину, що вирішив позбавити їх вічної смерті. Тому Бог пообіцяв, що одного разу його невинний син прийде на землю і помре за гріхи всіх людей. Щоб люди не забули про цю обіцянку, Бог наказав приносити в жертву невинну овечку. Досягши повноліття, Каїн та Авель самі збудували з каміння жертовники та принесли дари Господу. Авель дарував овечку як символ того, що він гірко сумує, кається в скоєних ним гріхах і бажає прощення. Бог побачив щирість Авеля і прийняв його жертвопринесення. А Каїн приніс дари землі, овочі та фрукти. Він не вважав себе грішником і не хотів каятися, тому Господь не прийняв його дарів. Каїн причаїв образу на Бога та свого молодшого брата. Його серце стало холодним і непривітним, і він ні з ким не хотів спілкуватися. Господь сказав Каїну: «Навіщо ти ображаєшся? Будь слухняним і роби добро, і тоді твої дари будуть прийняті. Не дозволяй гріху перемогти себе. Краще ти стань переможцем над ним». Пізніше, коли брати гуляли полем, Каїн знову посварився з Авелем. Він сильно розгнівався на брата і вбив його. Бог знав, що зробив Каїн, і сказав йому: «Ти вчинив страшний злочин, але я не відберу в тебе життя. Ти будеш орати землю, сіяти на ній, але сходи їх будуть бідні. Ти будеш блукати землею, і ніде не буде в тебе дому». Каїн вигукнув: «Господи, пощади мене! Твоє покарання більше, ніж я можу винести, а раптом під час моїх поневірянь люди захочуть вбити мене, як я вбив свого брата». Незважаючи на тяжкий гріх Каїна, Господь виявив милосердя і співчуття. Бог відповів йому: «Не бійся, я зроблю так, що ніхто тебе не вб'є». Каїн пішов з дому і більше ніколи не повернувся. Він прожив багато років, але так і не захотів залишити свої недобрі шляхи. Ось такий дивовижний Бог, що навіть тоді, коли людина не відгукується на Боже співчуття і не залишає зло, Господь все одно продовжує любити до останнього нашого подиху. Бог намагається врятувати нас. Ось на цьому і все. До нових зустрічей, друзі. Дружболандія.

0: Добраніч шоу.
1: Друзі, вітаю вас на хвилі радіо «Голос надії» в програмі «Добраніч шоу». Сьогодні разом з вами я, Богдана Сухораба, будемо говорити про те, як же ж дати негативний фідбек і не образити людину. Тема важлива і цікава, залишайтеся з нами, адже в програмі «Добраніч шоу», як завжди, цікава тема і хороша християнська музика.

0: Добраніч шоу.
1: Давати негативний фідбек – справжнє мистецтво, адже важливо висловити думку чесно, але водночас не образити людину і мотивувати її на покращення. Сьогодні поговоримо, які техніки використовувати та що врахувати для конструктивного зворотнього зв'язку. Негативний фідбек – це не про критику заради критики, а про підтримку задля зростання, розвитку і покращення якостей самої людини. Тому краще використовувати для нього слова «корисний», «конструктивний», «розвивальний», «зворотний зв'язок». Є декілька досліджень, які підтверджують важливість фідбеку. Навіть якщо він умовно негативний, згідно з дослідженнями однієї відомої дослідницької компанії, 57% людей хочуть отримувати конструктивний зв'язок набагато більше, ніж просто похвалу. А згідно з Gallup, це інститут досліджень, співробітники вважають, що краще отримувати негативний фідбек, ніж залишатися без жодного. Але давати ось цей негативний фідбек складніше, ніж позитивний. І на це є кілька причин. Перше, ми боїмося образити людину чи зіпсувати стосунки. Друге, сумніваємося, чи можемо робити зауваження, оскільки теж не завжди робимо все ідеально. Третє, не завжди можемо або вміємо чітко і коректно сформулювати свою думку. І четверте, часто надаємо фідбек у момент накопичення негативних емоцій, а це ускладнює розмову. Тож після паузи поговоримо, як правильно давати ось цей негативний фідбек, щоб він був дійсно корисним для самої людини.

0: Добраніч-шоу.
1: Як правильно давати негативний фідбек, щоб він був дійсно конструктивним і корисним? Для цього є 10 кроків. Перше – уточніть мету, з якою ви даєте фідбек. Покращити результат, налагодити комунікацію чи зупинити деструктивну поведінку. Друге – переконайтесь, що ви спокійні та контролюєте свої емоції. Складно надати конструктивний зворотній зв'язок, якщо ви засмучені, злі або роздратовані. Також потрібно переконатися, що людина, якій ви даєте зворотній зв'язок, теж у спокійному емоційному стані, тому що це полегшить отримання фідбеку та подальший діалог. Третє – давати негативний фідбек потрібно наодинці, тож подбайте, щоб була така можливість. Зосереджуйте, це вже четвертий, зворотній зв'язок на поведінці людини та отриманих результатах, а не на самій людині. Це полегшить сприйняття зворотнього зв'язку і може допомогти запобігти захисній поведінці. І п'яте, не використовуйте поверхневі коментарі. Зосередьтесь на конкретиці і на тому, що дійсно важливо. Бути настільки щирими та корисними, наскільки це можливо. Це спонукає колегу або близьку людину, або товариша, брат, друга якось реагувати трошки більш спокійніше і розуміти, що ви бажаєте цій людині добра.

0: Добраніч шоу.
1: Отож, продовжуємо говорити, як правильно давати негативний фідбек, щоб він був дійсно конструктивним і корисним. Ми вже так пройшлися по 5 таких основних правилах, і ще маю 5. 6. Надавайте зворотній зв'язок своєчасно. Час є важливим, коли йдеться про негативний фідбек. Важливо надати його якнайшвидше після того, як поведінка, яку ви хочете змінити, мала місце. 7. Залишайтеся спокійними протягом розмови. Не дозволяйте емоціям взяти гору. Якщо раптом розмова піде не так, як ви спланували, або ваш співрозмовник почне проявляти агресію, краще це припинити. Поясніть, що це вже 8. Поясніть, що помилятися цілком нормально, і не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми вчимося та розвиваємось на помилках. 9. Дозвольте близьким відповісти. Важливо надати негативний зворотній зв'язок у формі діалогу, тобто дати людині можливість відповісти або висловити будь-які думки чи поставити запитання. Це покаже, що ви цінуєте час і погляди своїх близьких людей та готові слухати. 10. Продумайте структуру розмови. Які моделі та техніки найкраще підійдуть у вашій ситуації? А про ці моделі і техніки поговоримо після музичної паузи.

0: Добраніч шоу.
1: Отже, далі поговоримо про моделі і техніки, які допомагають дати негативний фідбек. Часто, коли люди не знають, як це зробити, вони використовують такі техніки. Наприклад, перший – метод сендвіча. Це класичний метод. Позитив, всередині критика і знову позитив. Позитив. Але останнім часом цей спосіб дуже сильно критикують. Адже через оцю критику і надто багато позитиву навколо, людина не може зрозуміти, що від неї вимагається і що ви від неї хочете. Хоча класичний метод насправді дуже гарно працює і часто може допомогти, але для кожного є свій вибір. Наступна модель – CBI-модель. C – це де, коли це сталося, B – це яка дія спостерігалася, і E – який ефект це мало. Давайте розглянемо такий приклад на роботі, наприклад. Отже, у вівторок на нараді, це буквочка S, ти кілька разів перебив колегу, це буквочка B. І вона не змогла завершити свою думку. І це ускладнює обговорення в команді. Такий ось простий приклад допомагає людині, яка вас слухає, якій ви даєте негативний фідбек, або просто такий конструктивний фідбек, зрозуміти, що від неї вимагається, адже все без емоцій сказано і дуже чітко. Є наступна модель D, E, C, C. Отже, D означає «опишіть факт без оцінок». «Е» означає висловити свої почуття чи реакцію. «Сі» – скажіть, чого ви очікуєте, і «Сі» чи «Ка» – поясніть можливі наслідки. Цей метод допомагає говорити про проблему абсолютно так спокійно і без агресії. Теж візьмемо такий приклад з роботи. Коли ти затримуєшся з виконанням звіту, буквочка «Ді», я відчуваю напруження або не встигаю звести загальні дані, буквочка «Е». Хотілося би, щоб ти надсилав звіт до 5-ї години в день дедлайн, буквочка «С». Інакше ми ризикуємо не вкластися в графік, буквочка «К». Доволі теж просто все, приємно, лагідно, без надмірної, так би мовити, агресії чи такого якогось обурення. Також є подібна модель, по буквах теж розкладу спочатку, щоб ви зрозуміли про що. Вона дуже схожа на другу модель. Буквочка «К» – це контекст. Контекст цієї події. Буквочка «О» – що саме відбулося. Буква «І» – який вплив це мало. І буква «Н» – що робити далі. Розглянемо теж приклад з роботи. Під час демо роботи – це те, що ви робите, щоб переглянули вашу роботу, клієнту не було надано відповідь щодо вартості підтримки. Це буквочка «О». Це викликало у клієнта сумніви щодо прозорості співпраці, буквочка «І». Наступного разу потрібно підготувати відповідь на ці запитання, буквочка «Н». Бачите, тут крок за кроком від чіткого такого фіксації, що відбулося, до кроку, що ми зробимо, і тут абсолютно немає агресії. Ще є кілька цікавих технік, але про них поговоримо після музичної паузи.

0: Добраніч шоу.
1: Отже, далі говоримо про техніки, які допомагають висловити негативний чи конструктивний фідбек. П'ята техніка, можна її так розбити на три пункти. Перше, що треба припинити робити, що варто почати робити і що було б добре продовжити робити. Наприклад, хотілося б, щоб ти припинив використовувати неузгоджені шаблони в презентаціях, почни, будь ласка, використовувати корпоративні зразки і продовжуй додавати приклади клієнтів. Це справляє гарне враження. Також є ще кілька цікавих технік, але вони дуже схожі на інші попередні. Головне в них – визначити проблему, зрозуміти, як її виправити, і запропонувати наступні кроки, як їх вирішувати. Також техніка, про яку ми, напевно, чули не один раз – «Я-повідомлення». Це техніка ненасильницької комунікації, яка допомагає висловити свої почуття та потреби без звинувачень і критики. Це висловлювання, яке починається з «я», а не «ти».

або давай ми спробуємо це змінити. Такий спосіб може бути. Головне – визначити і говорити про свої почуття, говорити, що вам не підходить, або вам складно це зрозуміти, складно виконати. Тоді людина може вас почути, адже це про вас, а не про оцінку іншої людини. І давайте ще поговоримо, що робити після фідбеку. Перше – дати людині середовище підтримки. Друге – спостерігати, чи є зміни в поведінці і за потреби дати фідбек повторно з використанням іншої техніки. Якщо фідбек був складний, покажіть свою довіру до особистості. Я бачу, що ти включився. Дякую, що ти взяв це до уваги, бо я ціную твою відкритість. Це цікаві способи, і їх варто пробувати, адже нам потрібно навчитися комунікувати з різними людьми, особливо, якщо це ми говоримо про професійну діяльність або, що ще складніше, про сімейні стосунки. Там 100% потрібно навчитися. Ці техніки я можу вам надіслати в Телеграмі, якщо напишете нам за номером 093-10-05-200. А далі продовжуємо слухати гарну християнську музику від M-Worship «Його ім'я Ісус».

0: Добраніч шоу.
1: Ми говоримо сьогодні про негативний фідбек, багато поговорили про техніки, про те, як це краще робити, і підходимо до того, що людина після будь-якого фідбеку може образитися, адже навіть якщо сказати все суперпозитивно, людина може щось знайти таке, що їй не сподобається, тому... Але ми все-таки говоримо більше про негативне. Перейдемо, що робити, якщо ми сказали свій фідбек, який потрібно говорити, а людина образилась. Перше, дайте їй час на осмислення та роздуми. Друге, запитайте, як ти почуваєшся після нашої розмови? Чи було щось у моїх словах, що тебе зачепило? Третє, поясніть свої наміри. Мені важливо говорити чесно та відверто і давати фідбек, щоб підтримати твій розвиток, ну і наше спілкування. Четверте, будьте готові емпатично слухати. Адже якщо ви хочете висловитися, може бути таке, що людина теж може вам сказати, розказати, чому вона так взагалі вчинила, або там, чому вона саме обрала такий спосіб спілкування з вами. Тому варто бути до цього готовим. Ніхто з нас не народжується змінням ідеально давати негативний фідбек. Ми вчимося протягом цілого життя. Якщо ви будете готуватись до такої розмови, обиратимете конструктивні техніки та будете говорити з повагою і щирим наміром допомогти, ймовірність зруйнувати стосунки значно зменшується. Навпаки, це може стати початком нового рівня взаємодії.
0: Добраніч шоу.
1: Друзі, я дякую, що ви сьогодні були на програмі «Добраніч шоу». Дякую, що мали можливість поговорити на важливу тему, адже це те, що стосується нашого щодення, нашої комунікації з іншими людьми. Бажаю, щоб ваше спілкування завжди було гарним, продуктивним і за потреби з конструктивним фідбеком, адже це теж важливо. Ну і традиційно бажаю вам, щоб цього вечора ви відновили свої сили і щоб ви та ваші рідні відчували мир від Господа, адже Його мир вище всякого розуміння і вище усього того, що відбувається з нами навколо. Також залишаю вас кількома гарними християнськими піснями, щоб ви гарно провели цей час та насолодилися якісною музикою.

0: голос надії. Була Біблії запрошує вас укріпити власну віру на курсі «Вірую». Ви дізнаєтесь, яка роль молитви у захисті від зла, для чого нам знати символи віри та що нас очікує після смерті. На цих курсах ви відкриєте для себе нові теми та віднайдете на них відповіді. Досліди нові горизонти власної віри разом зі школою Біблії. Наші контакти 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.
1: Радіо «Голос надії».
2: Спаситель бажає, щоб ми знали. Він не заспокоїться доти, доки людський рід не примириться із ним і не поверне собі святу перевагу бути синами і дочками Божими. Христос поєднує в собі ніжність пастиря, батьківську любов і незрівнянну благодать співчутливого Спасителя. Він пропонує своє благословення у найприємніших словах. Він подає його так, щоб викликати в нас бажання здобути його. Отже, і його слуги теж повинні нести іншим багатство слави невимовного дару. Чудова любов Спасителя пом'якшує і упокорює серця. У той час, як сухе повторювання доктрин не дає нічого. «Утішайте, втішайте, народ мій», каже наш Бог. «Зійди на гору високу, благовіснику Сіону, підійми свій голос, благовіснику Єрусалима, підвищ, не лякайся, скажи містам Юди, ось Бог ваш, він отару свою буде пасти, як пастир, рукою власною позбирає ягнят, і на грудях своїх носитиме їх». Скажіть людям про того, хто визначніший від 10 тисяч інших, і він увесь розкіш. Цього не можна висловити словами. Нехай усе це знайде відображення в нашому характері і житті. Христос перебуває в кожному учневі, який носить його образ. Бог передбачив, щоб усі вони були подібні до образу його сина. Кожен християнин покликаний явити світові довготерпеливу любов Христа, його лагідність і милосердя. Перші учні пішли проповідувати слово. Вони відкрили Христа у своєму житті. Господь співпрацював із ними і стверджував слово чудесами, що його супроводжували. Ці учні готувалися до служіння. Ще до Дня П'ятидесятниці вони зустрілися, щоб усунути всі непорозуміння. Вони перебували в повній єдності. Приймаючи обітницю Христа про благословення, вони з вірою молилися. Учні просили благословення не лише для себе. Вони відчували відповідальність за спасіння інших душ. Євангеліє мало б поширюватися по всій землі. І вони бажали прийняти обіцяну Христом силу. На них був злитий Святий Дух, і тисячі душ наверталися за один день. Таке може відбуватись і сьогодні. Замість людських мудрувань звіщаємо Слово Боже. Нехай християни припинять усі чвари та непорозуміння і віддадуть себе Богові задля спасіння загиблих. Нехай вони з вірою просять благословення, і воно прийде. Злиття Святого Духа за часів апостолів було раннім дощем. І якими ж чудовими були його наслідки. Але пізній дощ буде набагато ряснішим. Кожен, хто присвячує Богові свою душу, тіло і дух, постійно отримуватиме фізичну та духовну підтримку. У їхньому розпорядженні будуть невичерпні скарби небес. Христос наділяє їх своїм духом, котрий у всій повноті працюватиме над серцем і розумом людини. Божа благодать примножить людські здібності, а досконалість божественної природи допомагатиме у праці спасіння душ. Через співпрацю з Ісусом християни досягають досконалості в ньому і, незважаючи на людську неміч, виконують справи Всемогутнього. Спаситель прагне виявити свою благодать і закарбувати свій образ – у кожній людині. Він викупив цей світ своєю кров'ю і бажає зробити людей вільними, чистими і святими. Хоча сатана й намагається перешкодити досягненню цієї мети та через кров пролито для визволення світу, буде здобута перемога, яка принесе славу Богові і Агнцеві. Христос не задовольниться, поки перемога не буде повною. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Усі народи землі почують Євангеліє Його благодаті. Не всі приймуть Його благодать, але буде потомство служити Йому і буде називатися Господнім повік. А царство і влада і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває. На заході побачать ім'я Господнє, і на сході – славу Його. Які ж гарні на горах ноги благовісника, який звіщає мир, провіщає добро, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог! Радійте, співайте разом у Єрусалимські руїни, бо Господь потішає народ свій. Господь явив на очах усіх народів святе рамено своє». І всі кінці землі побачать спасіння Бога нашого. Розділ 87. До Отця мого і вашого Отця. Прийшов час, коли Христос мав вознестися до престолу свого Отця. Божественний переможець, Він був готовий повернутися із тріумфом у небесні двори. Перед смертю Ісус сказав своєму Отцеві: «Я завершив справу, яку ти доручив мені виконати». Після свого воскресіння він ще деякий час залишався на землі, щоб учні могли спілкуватися із ним, воскреслим і прославленим. Тепер він був готовий залишати їх. Ісус засвідчив, що він – живий Спаситель. Учні були впевнені, що його у гробниці вже немає. У Христі вони могли бачити прославленого перед Всесвітом Господа. Для свого вознесіння Ісус обрав місце, яке було освячене Його присутністю під час земного життя. Такої честі не були удостоєні ні гора Сіон, де збудоване місто Давида, ні гора Морія, де знаходився храм. Там над Христом глумилися і відкинули Його. Там хвилі милосердя розбивалися об тверді, як скеля, серця. Звідти стомлений Ісус ішов шукати спочинку на гору Оливну. Слава Господня, залишивши перший храм, зупинилася на одній із гір на сході, ніби не бажаючи покинути вибране місто. Так Христос стояв на горі Оливній і з сумом дивився на Єрусалим. Гаї і схили гори були освячені його молитвами і сльозами. Ці схили відлунювали тріумфальні вигуки натовпу, котрий проголошував Ісуса царем. На її крутому схилі він знайшов собі притулок в оселі Лазаря у Віфанії. У Гефсиманському саду біля підніжжя Оливної гори він на самоті молився і страждав. Із цієї гори він мав вознестися на небеса. На вершину Оливної гори ступить його нога, коли він прийде вдруге, не як страдник, а як славний непереможний цар. Тоді юдейське «Алілуя» зліється з язичницьким «Осана». І голоси численного сонму спасенних проголосять: «Вітайте Господа!» І ось у супроводі 11 учнів Ісус попрямував до Оливної гори. Коли вони виходили через Єрусалимську браму, чимало здивованих поглядів супроводжували цю невеличку групу, яку очолював той, хто кілька тижнів тому був осуджений і розп'ятий. Учні не знали, що це їхня остання зустріч з учителем. Ісус розмовляв із ними, повторюючи свої повчання. Коли ж вони наблизилися до Гефсиманії, він зупинився, щоб вони могли пригадати уроки, які він дав їм тієї страшної ночі. Ісус знову звернув увагу на виноградну лозу, яку використав як символ єдності його церкви із ним та Отцем. Ще раз він пригадав їм істини, котрі пояснював раніше. Усе, що оточувало його, нагадувало про нерозділену любов. Навіть учні, такі дорогі його серцю, у час його приниження покинула його. Життєва мандрівка Христа у цьому світі тривала 33 роки. Він зносив знущання, презирство, ним нехтували і його розп'яли. Тепер, перед тим, як вознестися до престолу слави, він згадує про невдячність людей, яких прийшов спасати. Чи залишить він їх без своєї милості та любові? Чи не зосередить він свою любов на тому царстві, де його цінують і де святі ангели готові виконати всі його повеління? Ні. Його обітниця людям, котрих він любив на землі, залишається незмінною. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Наблизившись до гори Оливної, Ісус повів учнів на інший бік вершини, до Віфанії. Тут він зупинився, а учні оточили його. Коли Христос з любов'ю дивився на них, здавалося, його обличчя випромінювало світло. Він не дорікав їм за помилки і вади. Останні слова, почуті ними з уст Господа, були словами глибокої ніжності. Піднявши руки для благословення, немов запевняючи апостолів в опіці та захисті, він став повільно віддалятися від них, підхоплений силою потужнішою за земне тяжіння. Коли Ісус піднімався, і вражені учні, не відводячи поглядів, спостерігали за його вознесінням, хмара слави сховала його від їхніх очей. У той час, як хмарна колісниця ангелів прийняла його, до них долинули слова. «І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку». І тоді ж вони почули радісний спів ангельського хору. Учні ще вдивлялися в небо, як раптом почули надзвичайно мелодійні голоси, що зверталися до них. Обернувшись, вони побачили двох ангелів у людській подобі, котрі сказали їм: «Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце бачили ви, коли він відходив на небо». Ці ангели були з числа небесного воїнства, котре чекало в сяючій хмарині, аби супроводжувати Ісуса до його небесного дому. Найвизначніші спосеред ангелів вони були біля гробниці Христа під час його воскресіння. Вони також супроводжували його протягом усього земного життя. З великим нетерпінням небеса чекали, коли завершиться його місія у світі, спотвореному прокляттям гріха. І тепер для Всесвіту настав час прийняти свого царя. Невже ці два ангели не прагнули приєднатись до тих, що вітали Ісуса? Але з любові і співчуття до залишених учнів ангели затрималися, аби потішити їх. Хіба не всі вони є службовими духами, котрі посилаються на служіння задля тих, які мають успадкувати спасіння? Христос вознісся на небеса в людській подобі. Учні бачили, як хмара прийняла його. Той самий Ісус, який ходив, розмовляв і молився із ними, який ламав із ними хліб, плавав на озері в одному човні і сьогодні зійшов із ними на гору Оливну, вознісся тепер до престолу Отця. Ангели запевнили учнів, що Христос, котрий вознісся на небеса, повернеться таким же чином. Він прийде із хмарами і побачить його кожне око. Адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першому воскреснуть померлі в Христі. Коли прийде Син людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави. Тоді збудеться обітниця, яку Господь дав своїм учням. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там були і ви. Тому учні могли тішитися, маючи надію на повернення свого Господа. Коли учні поверталися до Єрусалима, люди дивилися на них із подивом. Після засудження і розп'яття Христа вони сподівалися побачити їх пригніченими та засоромленими. Вороги чекали, що їхні обличчя виражатимуть скорботу і горе. Натомість вони зауважили в них лише радість і тріумф. Їхні обличчя сяяли неземним щастям. Вони не плакали над розбитими надіями, а були сповнені хвали і вдячності Богові. Апостоли Христові із радістю розповідали про чудове воскресіння та вознесіння Спасителя, і їхні свідчення були прийняті багатьма. Тепер вони вже не боялися майбутнього, оскільки знали, що Ісус перебуває на небесах, продовжуючи опікуватися ними. Вони усвідомлювали, що мають друга біля Божого престолу, а тому із радістю посилали свої молитви до Отця в ім'я Ісуса. Зі святою шанобливістю схилялися в молитві, повторюючи запевнення: «Чого тільки попросите від Отця в моє ім'я, дам вам». Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Їхня віра зростала і поглиблювалась, коли вони повторювали величну істину. Ісус Христос помер, але і воскрес. Він по правиці Бога і заступається за нас. А день П'ятидесятниці приніс їм повноту радості, бо за обітницею Христа до них прибув Утішитель. Усе небо готувалося, щоб вітати Спасителя у вишніх дворах. Піднімаючись на небо, Ісус проклав шлях багатьом в'язням могили, котрі воскресли разом із ним і тепер супроводжували його. Небесне воїнство вітало цей урочистий похід радісними вигуками хвали і тріумфальним співом. Коли процесія наблизилась до Божого міста, ангели вигукнули: «Піднесіться, брами високі, та відкривайтеся, двері вічні, нехай війде цар слави». Ангели, що стояли на варті, радісно перепитали: «Хто ж той цар слави?» Вони питали не тому, що не знали його, але щоб почути у відповідь радісну хвалу. «Господь сильний та могутній, Господь непереможний в бою. Так піднесіться, брами високі, і відкривайтеся, ворота вічні, і нехай війде цар слави». І знову пролунало урочисте запитання: «Хто ж то він, той цар слави?» Ангели ніколи не втомлюються слухати, як величають його ім'я. Супутники Христа відповідають: «Господь сил небесних, він цар слави». Ворота Божого міста широко відчиняються, і безліч ангелів входять ними під звуки урочистої музики. Ось і престол, а навколо нього райдуга заповіту. Тут херовими й серафими, начальники ангельського воїнства, сини Божі, представники безгрішних світів. У небесних оселях зібрались всі, перед ким Люцифер звинувачував Бога та його сина. Посланці безгрішних світів, над якими сатана думав установити своє панування, прийшли сюди привітати викупителя світу. Вони були раді відсвяткувати перемогу і прославити свого царя. Але Христос дає їм знак: ще не час. Він ще не може прийняти вінець слави і царські шати. Ісус підходить до свого Отця. Він показує свою поранену голову, пробитий бік, покалічені ноги. Підносить руки, на яких збереглися сліди від цвяхів. Це знаки його перемоги. Спаситель представляє Богові сніп колихання. Тих, котрі були вознесені разом із ним, як представники безлічі людей, котрі воскреснуть під час його другого пришестя. Ісус наближається до Отця, котрий радіє кожному покаяному грішникові. Перш ніж були закладені основи землі, Отець і Син об'єдналися в заповіті викупити людину на випадок, якщо вона буде переможена сатаною. Тоді вони урочисто заприсяглися, що Христос стане поручителем спасіння людського роду. Цю клятву Христос сповнив. Коли на хресті Ісус вигукнув «Звершилося», він звертався до Отця. Він виконав усе, що необхідно було виконати, і тепер говорить: «Отче, звершилося, я виконав волю Твою, Боже мій. Я закінчив справу викуплення. Якщо Твоя справедливість задоволена, то хочу, щоб ті, яких Ти мені дав, були зі мною там, де я. І ось Божий голос проголосив, що справедливість задовільнена, сатана переможений. Трудівники Христа, котрі борються на землі, прийняті волюбленням. Перед небесними ангелами і представниками безгрішних світів їх оголошують виправданими. Де знаходиться Він, там буде і Його церква. Милість та правда зустрінуться, справедливість та мир поцілуються. Отець обіймає свого сина і дає повеління. І хай поклоняться йому всі Божі ангели. З невимовною радістю начальства, влади і сили визнають князя життя володарем Всесвіту. Ангели припадають до його ніг, а небесні двори сповнюються радісними голосами. Заколений агнець, достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення. Гімни перемоги зливаються зі звуками ангельських арф, і все небо наповнюється радістю і хвалою. Любов перемогла, загублене, знайдене. Небесні голоси урочисто проголошують. Тому, хто сидить на престолі Агнцеві, благословення і честь, і слава, і влада на віки віків. З небес, де панує радість, до нашої землі долітає відлуння чудових слів Христа. «Я йду до Отця мого і Отця вашого, і Бога мого і Бога вашого». Небесна сім'я і сім'я земна єдині. Наш Господь вознісся заради нас, і заради нас Він живе. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за нас.

0: Біблія очима художників.
1: Галерея Тойт, цар Навуходоносор. Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося однієї із 10 найвідвідуваніших галерей світової культури під назвою «Галерея Тойт». І прослідкуємо за творчістю Вільяма Блейка, який мав першу і єдину виставку у своєму житті. І ця виставка була провальною. Однак сьогодні через призму сучасності його картини в стилі царя Навуходоносора прикрашали стіни галереї і мали неабиякий успіх. Тож запрошую вас у світ мистецтва.
0: Біблія очима художників.
1: Галерея Тойт, цар Навуходоносор. Тейт Брітан – одна із 10 художніх галерей світу, яка відноситься до найвідвідуваніших галерей. Тут знаходиться колекція британського мистецтва за період в 500 років. Увійшовши в Тейт Модерн, відвідувач одразу знаходиться в неймовірному місці. Це турбінний зал. Колосальне приміщення висотою 25 метрів і розділене на 5 експозиційних поверхів, де постійно організовуються нові інсталяції сучасних художників. З одного боку знаходиться зона Детенкс. В трьох бувших великих нафтових баках проводяться тимчасові виставки. Відвідуючи цей музей, варто звернути увагу не лише на самі роботи, але й на те, як органічно вони вписуються в індустріальний архітектурний контекст. Ніщо тут не встановлено випадково. Обстановка ніби доповнює зміст тимчасових експозицій. Навіть 40 залів так званої постійної колекції змінюються дуже часто. Цікаво, що велика художня спадщина Модерн представлена не в хронологічному порядку. Вона сконцентрована навколо 4 тем 20-го століття. Це розвиток форми, абстракціонізму, сюрреалізму і значення вчинків художника. Попри всюди присутнього Пікассо, який слугує своєрідним лейтмотивом феномена освіти мистецтва 20-го століття, тут є шедеври інших художників. Модельяні і Матіса, Крея Кандінського, Генрі Мура і Міро. Крім того, тут є повне зібрання поп-арту. Вийшовши із турбінної зали, можна вирішити, чи піти направо і піднятися на верхні поверхи в новий корпус під назвою «Свічхаус», чи відправитися у бойлерну «Бойлерхаус». Постійна експозиція знаходиться і розміщена між другим і четвертими поверхами. На першому поверсі для відвідувачів розмістили магазини, шоколадниці і бал з терасою. Галерея розміщена за адресою Лондон, Великобританія, Мільбанк, Вестмінстер. І славиться вона відвідуваністю 7 мільйонів відвідувачів на рік. Тейт Британія і Тейт Модерн – найбільші представники родини британських галереїв Тейт. Тут зберігається найбільше зібрання шедеврів британського мистецтва з 1500 року до наших днів. Серед експонатів – Офелія Джона Міле та купальниця Вільяма Етті. Їх серед 75 окремих колекцій команда музею оцифрувала і виклала на сайт. Тож відвідувачі Тейт Британії можуть брати участь у навчанні штучного інтелекту, допомагаючи йому знаходити схожість між експонатами і сучасними реальними фото на Reiche Pictures. Ще одна новація – віртуальна прогулянка нічними залами галереї за допомогою керованих роботів. Будівлю галереї біля мосту Воксхолл було споруджено за проєктом Сідні Сміта. Музей був підпорядкований Раді опікунів Національної галереї. В основу колекції було покладено приватне зібрання Тейта. Тейт Брітон знаходиться в Пілміко, Лондон, на місці колишньої в'язниці Мільбанк. У 1987 році чоловік на ім'я Генрі Тейт профінансував будівництво Національної галереї британського мистецтва. Спочатку він був прибудовою Національної галереї, а пізніше став відомий як галерея Тейт. Тейт також подарував галереї свою колекцію творів мистецтва. Залюблений колекціонер британських вікторіанських творів мистецтва був покровителем художників прерафаелітів, і його колекція включала Офелію Джона Евереста Міллеса і Вотерхауса Ледіс Шалотта.
0: Біблія очима художників.
1: Згідно з путівником галереї 1897 року, початок колекції сера Генрі Тейта поклали

99-го року, коли на кошти Тейта були прибудовані ще 9 залів, галерея стала найпросторнішою в Лондоні. Відкриваються нові зали для творів Тернера. За заповітом художника, всі його роботи були передані державі. До розширення галереї Тейта вони зберігалися в Лондонській національній галереї. Створюються колекції творів сучасних іноземних художників та скульпторів, а в 1923 році текстильний фабрикант Семюел Курто зробив пожертву на користь галереї на суму 50 тисяч фунтів стерлінгів для придбання полотен імпресіоністів та постмодерністів. 26 червня 1926 року відкрився відділ закордонного живопису в новому приміщенні, побудованому Джорджем Д'ювіном молодшим. А в 1987 році відкрилася галерея Клор, в якій виставлена найповніша колекція творів Тернера, яку він заповів державі. У 1988 році відкрилася філія галерея в Ліверпулі. У травні 2000 року в переобладнаному приміщенні колишньої електростанції на південному березі Темзи навпроти собору Святого Павла відкрилася галерея сучасного мистецтва «Тейт Модерн» архітектори Герцог і Демерон. Після цього материнську галерею було перейменовано на «Тейт Британія». Окрім постійних колекцій, тут проявляються цікаві виставки. На одній із них виставили Вільяма Блейка. Великий англійський поет і художник Уільям Блейк без сумніву відноситься до тих авторів, істинну цінність творчості яких люди розуміють тільки після того, як пройшло багато років після смерті. Тільки зараз усвідомлюють, який здійснив вплив своєю поезією, живописом і графікою Блейк на сучасну поп-культуру. Багато діячів визнають те, що сучасна культура була б зовсім іншою, якби не ця людина. Складно повірити, що в 1809 році, коли в лондонському Сухо була влаштована перша і єдина його персональна виставка за життя, про неї не полінувався написати всього лише один критик. Але і той його висміяв. Все у плямах, ляпах, намальовано дуже погано. Можна було прочитати в обзорі газеті «Екземайнер». Цей нещасний думає, що він великий майстер, бо написав парочку вбогих картинок. Каталог до виставки, який художник склав сам, несамовитий критик теж не пошкодував. Дурнувата, незрозуміла, самозакохана мішанина, дикий продукт хворих мізків. Недавно куратори Лондонської галереї вирішили відновити історичну справедливість. Вони поставили в музеї ті ж самі твори мистецтва, що й на зловісній виставці 1809 року, незважаючи на наслідки. 200 років назад виставлялося 16 робіт. Із них збереглося 11, 9 із них прикрасить через короткий час стіни Тейт Брітан. Крім того, буде опублікований оригінальний каталог Блейка, в якому художник критикує марнославство і продажність тодішньої богеми. За словами куратора Тейт Мартина Майрона, попередні виставки робіт Блейка сконцентрувались перш за все на його ілюстративних книгах. А нова виставка, яка мала відкритися, надасть цілком нове читання творчості Блейка. Відомий художник був більш амбітнішим, ніж вважалося раніше. Він мріяв створити великі полотна на історичні і релігійні теми. На двох картинах – духовна форма Нельсона, що направляє Левіафана, і духовна форма Піта, що направляє Бегемота, зображені національні герої Британії – адмірал Гораціо Нельсон і прем'єр-міністр Уільям Піт. Блейк хотів знову написати ці картини, але вже висотою 30 метрів. Мартін Майрон каже, що він хотів стати художником такого масштабу, як Рафаель і Мікеланджело. Він мріяв прикрашати гігантськими розписами будівлю парламенту в Лондоні. Одна з його робіт, яку відвідувачі можуть побачити на виставці – полотно стародавні Бітти, загублене у 1860-х роках.
По мірках Блейка воно було величезним – 3 на 4 метри. Всі звикли думати про художника як про аутсайдера, але Мартін Майрон стверджує, що ця картина могла б довести, що це не так. Живопис Блейка був цілком в дусі нового.

того часу, коли тон в англійському живописі задавав Генрі Ф'юзелі, Джеймс Баррі і Бенджамін Уест. Не перший раз відомі музеї відтворюють виставки, які проходили в минулому. Окрім робіт, організатори додають ще цікаві слогани, які по-особливому привертали до себе увагу. Цар Навуходоносор, автором якого був Блейк, прикрашала виставку і оцінюється як дуже цікава і нестандартна картина. Щоб зрозуміти її, варто зазирнути в частину історії життя царя. Будучи язичником, Навуходоносор все ж володів вродженим почуттям справедливості та істини. Однак його називали «найлютіший серед народів» після наполегливих і впертих спроб завоювати Тир. Єгипет також став здобутком його переможних військ, і по мірі приєднання до Вавилонського царства народу за народом зростала його слава як великого управителя того часу. В проміжках між завойовницькими війнами він багато уваги приділяв укріпленню і прикрашанню столиці, поки на сам кінець Вавилон не став славою царства, золотим містом, славою всієї землі. Його полум'яне захоплення будівництвом Вавилону і перетворенням в одне із чудес світу збільшували його гордість, поки над ним не нависла серйозна небезпека зіпсувати свою репутацію як розумного управителя. Тому Бог послав царю сон, в якому він побачив величезне дерево, що росло посеред землі. Вершина його досягала неба, а гілки простягалися до країв землі. Стада корів і овець спускалися з гір і пагорбів і знаходили собі місце під їх тінню, а птахи небесні вили гнізда. У той час, коли цар дивився на це величезне дерево, він побачив святого, який наблизився до дерева, і промовив: «Зрубайте це дерево, обрубайте його гілки, але корінь залиште в землі. Серце людське забереться від нього і дасться йому серце звірини, і пройде над ним 7 часів». Через рік після того, як Навуходоносор отримав застереження, гордо прогулюючись по своєму палаці, він вигукнув: «Чи не це величний Вавилон, який я збудував силою своєю?» Як тільки промовили слова царя, з неба пролунав голос Бога: «Царю Навуходоносоре, царство відійшло від тебе. Тебе відлучать від людей, і будеш ти жити з польовими тваринами, і пройде 7 часів над тобою, поки не пізнаєш, що Всевишній володіє всім людством». У цю ж мить Навуходоносор втратив розум, і тепер цар перетворився на нерозумну тварину. На своєму полотні художник зобразив царя, який як тварина ходить на 4. Він обріс волоссям, а на руках і ногах виросли пазурі. Погляд його повернутий до глядача, однак він повний безумства і страху. Знаходиться цар на якомусь полі позаду печери. Тло картини темне, ніби передає стан самого царя. В історії про Навуходоносора настане час, коли він піднесе свої очі до Бога і повернеться до нормального життя. Але тепер цар визнаватиме Бога як творця, розуміючи, що він управляє людством. А чи задумувалися ви над тим, який цар Навуходоносор, наскільки ви залежні від Бога?

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Учениця Тернопільської музичної школи здобула перемогу на міжнародному конкурсі. Учениця Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького Інна Лопійчук здобула перемогу на 4-му міжнародному конкурсі вокального мистецтва «Україна єдина», що відбувся у Чернівцях. Вона стала лауреаткою першого ступеня у другій віковій категорії в номінації «Естрадний вокал». Інна виконала композицію «Давня весна» на вірші Лесі Українки. Підготували переможницю викладачка Юлія Войтович та концертмейстерка Оксана Тис. Лановецька громада вшанувала пам'ять полеглого героя та митця Олега Яцули. Лановецька громада готується відзначити 50-річчя від дня народження митця і захисника України Олега Яцули, який загинув 31 травня 2025 року. У Центрі надання адміністративних послуг відкрили виставку «Небесний маляр», де представили твори художника та його педагогічну спадщину. Також відбулася церемонія погашення пам'ятного конверта та марки. А у міській бібліотеці презентували виставку «Ленівці. Благодатна земля. Пори року», де показали картини, що відображають красу рідного краю. Вшанування підкреслює незламний дух і творчу спадщину Олега Яцули. Буковина здобула перше золото України на міжнародному турнірі з карате. Олександра Голявська з Чернівецького клубу «Лідер» здобула першу золоту нагороду для України на міжнародному турнірі «Карате On Series A-2026», який проходив у місті Ла Корунья в Іспанії. Вона перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів у дисципліні куміте, здолавши єгиптянку Манаталу Ель-Хавірі з рахунком 1-0. Турнір об'єднав спортсменів із 85 країн світу. Ще одну золоту нагороду для України здобув одесит Ілля Гриненко у ваговій категорії до 67 кілограмів. Танцівниці з Маневичини здобули 10 нагород на чемпіонаті «Цвіт Сакури» в Ужгороді. Танцювальна студія «Дарі Ден» з Маневичів здобула 10 нагород на відкритому чемпіонаті Закарпатської області «Цвіт Сакури», який відбувся в Ужгороді. Перші місця вибороли Дарина Швецова, Аріна Смічик, Соломія Ткачук, Поліна Рачук, Адаліна Смусь, Соломія Слопачик та Валерія Полівода. Яна Максимчук посіла перше і друге місця, а Вікторія Калапанчук і Ірина Гребень здобули третє місце. Деякі учасниці виступали вперше, однак продемонстрували характер і прагнення до перемоги. У студії зазначають, що й надалі працюватимуть над розвитком творчих здібностей своїх вихованців. Естонія виділить 110 мільйонів євро допомоги Україні у 2026 році на дрони. Естонія підтвердила намір надати Україні у 2026 році допомогу в розмірі приблизно 110 мільйонів євро, що становить щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту країни. Фінансування спрямують на закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм для посилення обороноздатності України. Під час зустрічі міністрів оборони України та Естонії сторони обговорили спільні пріоритети. Естонія також бере участь в інформаційній коаліції разом із Люксембургом. Внесок цієї коаліції цього року становить 5 мільйонів 700 тисяч євро. Європейський Союз запускає перший транш фінансової допомоги Україні. Європейський Союз планує надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро. Перший транш 6 мільярдів євро очікується у червні 2026 року. кошти спрямують на посилення обороноздатності України та підготовку до зимового періоду. Загалом у 2026 році Україна має отримати 16 мільярдів 700 мільйонів євро бюджетної підтримки, включно з трьома траншами макрофінансової допомоги на суму 45 мільярдів євро. Перший транш кредиту очікується вже у другому кварталі 2026 року. Україна та Азербайджан підписали 6 угод у різних сферах. Президент України Володимир Зеленський підписав із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 6 двосторонніх угод у сферах безпеки, енергетики та спільного виробництва. Під час візиту до міста Габала сторони обговорили посилення стратегічного партнерства, регіональні виклики та можливості проведення тристоронніх переговорів за участю Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації на території Азербайджану. Президент України наголосив на високому рівні відносин між державами та важливості співпраці у сфері захисту неба, енергетики й економіки. У Заліщицькій музичній школі відбулася зустріч із народною артисткою України. У Заліщицькій музичній школі відбулася зустріч із народною артисткою України, оперною співачкою Наталією Шелепницькою, уродженкою цього краю. Учні підготували для гості музичний подарунок і виконали пісню, яка зворушила присутніх. Наталія Шелепницька також виконала низку проникливих композицій, що викликали гучні оплески та стали своєрідним майстер-класом для юних музикантів. Перший заступник міського голови Роман Краснюк та начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Оксана Базушко подякувала за організацію заходу. Подія стала натхненням для розвитку талантів молоді заліщиків.
0: Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: Сьогодні в нас в гостях Петро Миколайович Котляров. Я обіцяв вам, що ми продовжимо з ним розмову про Францію і, власне, про Генріха III. Чим ця постать була такою особливою, чим вона відзначилася в історії? Перед тим, як ми продовжимо розмову з Петром Миколайовичем, дозвольте вам нагадати інформацію, якою ми торкалися на минулій програмі.
1: Історики суперечливо оцінюють фігуру французького короля Генріха III як політика. Довгий час основним був образ розпутного марнувальника життя, але пізніші дослідники вже представляють його як мудрого і прогресивного керівника. Генріх III опинився в самому вирі релігійних протистоянь свого часу. Ще не будучи королем, він очолював армію при безуспішній облозі гугенотських фортець Ла-Рошель і Сансера у 1573 році. Його правління було ознаменоване чотирма затяжними військовими конфліктами. При вступі на престол Генріх розпочав ряд прогресивних реформ у різних сферах. Обкладення податками, придворний церемоніал та етикет, модернізація армії. Але більшості з цих реформ не судилося бути втіленими в життя. Стан у країні залишався дуже напруженим, і у короля не було багато часу займатися своїми нововведеннями. Король сподівався знайти спочинок від нескінченних чвар у вірі, але його показна набожність лише стала предметом критики. Під час війни трьох Генріхів його політична позиція була найбільш хиткою. Хоча йому вдалося з честю вийти із цього протистояння, але довго правити вже йому не судилося. Влітку 1589 року Генріх III Валуа загинув від рук ченця-фанатика Жака Клемана.
0: Отже, ми повертаємось до нашої студії і до розмови. Такі події в нас були, і ми закінчили нашу розмову минулого разу про те, що Генріх III, розуміючи, що його життя скоро добігає кінця, йому потрібно передавати комусь престол, він опиняється в такому скрутному становищі. З одного боку, він хоче наслідувати, бути вірним закону і своїй совісті, передати престол тому, хто по закону Франції має його наслідувати, але він є протестант, цей Генріх Наварський, так, із Бурбонів. А з іншого боку, є католицька правляча партія або така верхівка, так, яка в Європі має величезний вплив, яка хоче поставити свого ставленика і, зрештою, придушити цю страшенну єресь протестантизму. І отут якраз ми зупинилися, і, власне, дуже цікаво, а як же ж так розгорталися події, що все ж таки кому вдалося перемогти? Чи перемогла совість Генріха в обличчі Генріха, але він був один, і, можливо, там кілька соратників, чи величезна така коаліція, скажімо, католиків, які прагнули до влади і до своєї мети?
2: Я хочу просто невеличке таке уточнення, що Генріх III в 80-ті роки зовсім не думав про смерть. Він був достатньо молодою людиною, там йому щось за років 30, десь близько 40 було всього. Тобто молода людина, і в ці роки ще про смерть не думається. Він був одним із таких найбільш здорових дітей Катерини Медичі.
0: Але да, цікаво, чому тоді взагалі почалися ці
2: розмови? Розпочалися лише тому, що в нього не було спадкоємця. І ось тому це завжди викликає певні збурення в суспільстві. Дуже розумна така була королева, наприклад, в Англії, Єлизавета. Вона не виходила заміж жодного разу, в неї теж дітей не було, але вона до самого останнього дня не говорила, хто не буде спадкоємець. Тому що вона розуміла, що скажіть, що хто спадкоємець, відразу навколо нього організується партія і проти неї буде змови. Ось така ситуація виникає у Франції. Спадкоємця в нього прямого немає. Відповідно, виникають різноманітні партії, які намагаються свого когось туди проштовхнути на цей найвищий пост. Ми з вами говорили, що ситуація дуже складна для Генріха в той час склалася, тому що з одного боку існує католицька ліга всередині самої Франції, спеціальна організація, яку очолює Генріх Гіз, противник Генріха III. З іншого боку, у 85-му році була створена та Паризька ліга, яка теж виступає проти короля. Фактично все населення, да? Ну, його еноти, в свою чергу, вони також звикли проти короля.
0: Він ще молодий, йому ще правити і правити, але тут з'являється якісь заворушення через те, що просто він почав думати про престол.
2: А заворушення страшенні з'являється, особливо з 84-го року, і цей градус заворушень, напруги, він зростає.
0: Зіпсував собі правління.
2: Ну, він не сам собі так склалася ситуація, про нього, до речі, один з істориків сказав, що це був би дуже хороший король, якби він правив хороший час. Так сталося. Особливо ситуація загострилась в 1587 році після страти Марії Стюарт. З усіх кафедр практично, да, в кожній церкві, духовенство говорило такі проповіді полум'яні, що ось якщо прийде до влади у нас в державі протестант, або якщо наш король Генріх да буде протегувати протестантам, така ж доля чекає і нас. Марія Стюарт стає якби претендентом на престол Англії, і навколо неї вже католицька європейська партія формує плани по відновленню католицизму в Англії.
0: Тобто вона стала фактично заручником.
2: Заручником, так, так. Вона 19 років, до речі, була там в Англії, 19 років в цьому полоні. І нібито Єлизавета прийняла з усіма почестями, як королівську особу, але почести зменшувалось, а охорона ставала все такою сильнішою. Але ж оскільки Марія Стюарт була якби претендентом на англійський трон, до речі, вона коли під час коронації ще у Франції, вона на себе взяла також титул королеви Англії. Це такий був нерозважливий крок. Да? То навколо неї формуються партії. Да? І в Англії десь оце кінець 80-х років низка повстань прокотилася, і вони були пов'язані з Марією Стюарт. Тобто ниточки цих змов тяглися до Марії Стюарт. Парламент зробив розслідування, і рішення парламенту було однозначне – стратити. Єлизавета нібито не хотіла, але стратили. Її там відрубали голову. Це було взагалі дивна така річ для середньовіччя чи для раннього нового часу. Але це викликало страшенний протест в Іспанії і у Папи Римського. А у Франції король не відреагував. Королю, здається, було байдуже, що там відбувається в Англії Генріху ІІІ, але суспільство ГІЗ використовували по повній програмі.
0: Тобто це просто така інформативна гібридна війна. Тобто вони починають використовувати якусь подію.
2: Медійний привід, щоб... зараз так це називається. Да? Більше того, була така пані Монпансьє, вона не пожаліла коштів і зробила там цілу композицію механічну з таких воскових фігур. Поставили оцю композицію в церкві Святого Северина. Це все воно діяло. Що ж там воно діяло? Що воно показувало? Да? Таке якесь німе кіно було, 3D. Там було показано, як кати Єлизавети тортурують, катують Марію Стюарт. І священники, які там були, вони під час проповідей, подивіться, ось що готує вам оцей нечистивий король. Тому можете уявити, що відбувається там у
0: суспільстві.
2: І ось виникає думка не без подачі ГІЗів, що врятувати може ситуацію лише Генріх ГІЗ. І ось Франція починає раптом, десь оце кінець 80-х років, сприймати Генріха ГІЗа як якогось месію. Да? Щось лише він, оцей прекрасний принц. І він може звільнити Францію, повести її в прекрасне майбутнє. І ГІЗи теж говорять, а чому б і ні? Да? Ну, ГІЗи, їх там було 3 брати.
0: Ну, виходить, що оця, всі ці фактори, які склалися у Франції, це не були фактори політики Генріха ІІІ, просто так склалися обставини.
2: Так складаються обставини,
0: він незалежно.
2: Да, він потрапляє в крутне становище, і нитки управління, здається, вислизають із його рук. Але він намагається все робити. Але ось складається ситуація. Із Іспанії повинна пройти оця велика непереможна армада. Вона повинна була вийти 1 червня. Да? Католики тут радіють у Франції. Ось зараз Філіп покарає Англію, повернеться до Франції, встановить лад такий, як потрібно. Поставить, очевидно, або кардинала Бурбона, або ж когось із гізів. Да?
0: Філіп іде карати Англію за страту Марії Стюарт.
2: Да. Ну і для того, щоб відновити там католицизм. Але іноді в оці плани, тому що армада настільки була там озброєна, 130 кораблів. кораблів, але це величезні, це плавучі фортеці, да? Величезна кількість там артилерії. І найголовніше, дуже багато десанту взяли. Ну, уявіть собі, що тільки там десь із Фландрії повинно було, з Нідерландів повинні були зайти на ці кораблі 30 тисяч десанту. Тобто, це повинна бути не морська битва, а сухопутна. Да? Десант вийшов.
0: Тобто, фактично, ця армада, вона повинна була просто знищувати все на своєму шляху.
2: Так.
0: Але, а чи було це так? Ми поговоримо одразу після невеличкої паузи. Я розумію, що зараз найцікавіша інформація має прозвучати, але залишайтеся з нами. Дочекайтеся.
3: Залишу всі сумніви позаду. Рухайся лише вперед та

0: І так, ми продовжуємо нашу програму. Ми якраз зупинилися на тому, що ось армада іспанська, вона йде карати Англію за Марію Стюарт і відновлювати там католицизм, а потім, повертаючись, має і відновити, власне, у Франції спокій, католицький спокій, так би мовити. Непереможна армада. І що ж все ж таки трапляється? Чи вдається їй досягнути своєї мети, чи відбувається якесь втручання невідомих сил?
1: То сили відомі. Ну, да, план блискучий, да, взагалі, ну, це гегемонія Габсбургів була, да, і в Англії Габсбурги, і в Франції Габсбурги, в Іспанії Габсбурги.
0: Тобто така монополія була.
1: Да, по Австрія, Габсбург. Німеччина, да, дуже все прекрасно. Але іноді виникають речі, з якими дуже складно боротися. Дуже хороші кораблі, модерні, нові, величезні, дуже багато десанту, хороша артилерія, зброя, вогнепальна зброя, да, аркебузи, мушкети, все є. Немає вітру. Для того, щоб стронути, сунути цю армаду з місця, треба було, щоб був попутний вітер. Його чомусь не було в той час. Завжди всі роки були, тепер його просто...
0: І гідрометцентру не було.
1: Да, не було. І ось ця армада затримується в іспанських портах десь майже на півтора місяці. Да? Угу. Вона повинна була до 1 червня, а вона йде аж в липні, угу, в другій половині місяця вже липня. Як Гізи себе відчуває, да? В цей момент, що ось армада не йде, але раптом з'являється армада, і вона, як якийсь грізний рок, йде вздовж берегів, угу, Франції. Протестанти відразу, розумієте, їхній стан, да? Угу. Навіть і католики трошки були перелякані оцією величчю цієї армади, угу, 130 величезних кораблів із усім цим десантом. І тому король в цей момент, побачивши, що уже вирок Англії підписаний, підписаний вирок уже і Франції, він погоджується на вимоги Гізів. Які були вимоги Гізів? А вони висунули кілька таких, значить, пунктів.
0: Тобто Генріх III.
1: Генріх III,
0: він все ж таки боїться, ну, того, що
1: він не просто
0: армада...
1: боїться Гізів, да? Mm-hmm. Він не стільки боїться Гізів, він страшенно починає хвилюватися за Францію. Він розуміє, що Франція...
0: За суспільство і за Францію.
1: Франція втрачає незалежність, mm-hmm, да? Стільки років від англійців відбилися, закінчилась, mm-hmm, столітня війна, переможна фактично для Франції, mm-hmm, а тут раптом вона втрачає незалежність. І тому Генріх III іде, здається, на поступки. Mm-hmm. Він погоджується із вимогами Гізів, mm-hmm, і підписує там низку таких постанов цікавих. Значить, повернути інквізицію до Франції, mm-hmm, викреслити із списку, значить, Генріха Наварського, передати корону після своєї смерті кардиналу Бурбону, потім ще що там, а визнати постанову і, mm-hmm, рішення Триденського собору. Ми знаємо, що Триденський собор у 1563 році завершив свою роботу. І він, ну, це такий не те, що радикальний, як би це сказати, точніше, ну, католицизм, який не визнає жодних поступок протестантів.
0: Жодних компромісів.
1: Да. Тобто всі догми були збережені Триденським собором. Не дивлячись навіть на певну там опозицію, яка існувала навіть на цьому Триденському соборі. І ось на ці всі речі погоджується Генріх III в таких ось складних умовах.
0: Але він йде на цей крок для того, щоб врятувати фактично суспільство від знову таки війни, яка могла прийти у Франції від громадянської війни.
1: Так, ви розумієте, це ж перед оціми всіми речами, перед підписанням цього документу, про що там ціла низка, ви розумієте, десь в 1588 році, mm-hmm, у зв'язку з цією непереможною армадою та формуванням, піднімається величезне повстання в Парижі. 9 травня Париж вибухнув. 9 mm-hmm травня із Суасона прибуває до Парижа Генріх Гіз. Mm-hmm. Йому король забороняв входити в Париж, але король Іспанії, uh-huh, Філіп категорично наказав йому прибути до Парижу для того, щоб взяти владу у свої руки. Ось він прибуває, до речі, це була неділя, 9 травня, вихідний, да? Uh-huh. Люди там щось святкували, всі на вулицях, але Генрі Гіз не хотів показати на своє обличчя. Він заїжджає в Париж із своїм супроводом, там кілька, uh-huh, чоловік, закутаний в плащ із голови до ніг, тільки очі там видно. І ось вони приїжджають через весь Париж, маса людей на вулиці, ніхто, uh-huh, не впізнає, ну, їдуть якісь вершники. І ось вони вже проїжджають центр, і один із стременних розуміє, що, ну, так проїдуть вони весь Париж, і народ не дізнається, що Месія до них прибув. Да? Вони ж вважали, що це Месія. І ось він бере ініціативу свої руки, оце стремений, зриває одяг таким різким порухом, не одяг, а цей плащ, який, uh-huh, був на Генріху Гізу, і кричить: «Радійте, монсеньор!» Uh-huh. Коли парижани раптом побачать, що перед ними їхній оцей божок, ідол, да, Генрі Гіс, ну це сталося щось описати, передати неможливо. Тому що парижани, як ото морські филі, починають до нього підбігати, хапати, там розтягли той плащ на дрібні клаптики, на сувеніри. Дами просто втрачали свідомість, лементували: ти прекрасний принц, ти нас врятував, цілували там збрую, навіть його коня, чоботи. Все, бери оцей натовп, іди на королівський палац, забирай владу. Але я говорив, що Генріх Гіс – людина, яка любила ось таку підкилимну якусь політику. Да? І тому він відтягує, він не хоче. Але натовп бере справу в свої руки, Париж починає вкриватися барикадами, ці барикади все ближче і ближче підходять до королівського палацу. І ось 12 травня оточили вже королівський палац. З кожного вікна перед палацом там сиділи якісь там стрільці з цієї вогнепальної зброї, з аркебузів, стріляли по цій швейцарській гвардії Генріха III. У нього 6 тисяч гвардійців було, але він розумів, що вони їх розстріляють, і це якесь буде моторошне повторення Варфоломіївської ночі. І тому він 12 травня викликає до себе Генріха Гіза, ось цього, дає фактично усю повноту влади йому. Да?
0: Тобто він фактично обіцяє йому, що він буде
1: зробити, ну, майже, ну, була колись така посада майордомів, це фактично вони потім замінили королів у Франції. Ось щось таке, таку посаду майже отримав Генріх Наваррський. Генріх Гіс. Але з єдиною умовою, щоб він замирив Париж. Щоб перестали стріляти на вулицях. Генрі Гіс виходить з тростиною, з непокритою головою, там камзол такий, якийсь білий одяг на ньому. І він проходить від барикади до барикади, і Париж втихомирився. Але король розуміє, що це ненадовго. Тому король виїжджає з Парижа, залишається в Парижі його мати Катерина Медичі, а він їде до Шартру. І ось тут розпочинається новий такий цікавий виток. Париж залишився без короля. Гізи святкували перемогу, але недовго. Вони раптом розуміють, що не весь Париж їх підтримує. Буває таке, да. Стається не те, на що вони сподівалися. Потім не всі члени парламенту чи ці генеральні штати, як тоді називали, також підтримують Гізів. І Генрі Гіс починає боятися, а що ж буде далі. Більше того, в цей час приходить звістка про те, що непереможна армада розбита, і Франції вона в цей час нічого допомогти вже не зможе.
0: А, тобто плани по оцій, який має бути захоплення влади, скажімо, Франції за допомогою цієї армади, він потерпів крах.
1: Так, да, потерпів крах. Більше того, перед цим гізи, сподіваючись на Іспанію, вони вже почали там тости за нового короля святкувати. Це королю страшенно ж не подобалось. Да? Але коли стало відомо, що це непереможна армада.
0: Як веде себе Генріх III в цій
1: велика армада, да. А він вирішив це питання закрити. Да, він наказав вбити і Генріха Гіза, і його брата кардинала Людовіка, і третього брата, тобто трьох братів. І гвардія це з величезним задоволенням виконала. Да?
0: Тобто із Генрі Гіс, який мав бути...
1: Це вже було взимку 88-го року, рятівником Франції. Грудень. Загинув. Да, да. Загинув. І ось після того, коли Генріху III сказали, що Генріх Гіс вбитий, він заходить до кабінету своєї матері Катерини Медичі, і говорить: я король Франції, я вбив короля Парижу. Такі знамениті слова. Але, на превеликий жаль, йому не допомогла смерть Гіза, тому що смерть Гізів послужила ще одним, так би мовити, витком, чи ще одним приводом. До нагнітання ситуації в Парижі. І проти короля повстав увесь Париж. І король знову змушений був. Ну, що йому було робити в цій ситуації? Він розумів, що його просто знищить. Тому він знову покидає Париж, залишається, а перед цим помирає його мати. Це початок січня, якраз було вже 89-го року. Під час повстання помирає Катерина Медичі. Ні, це не січень, це вже за ясне літо було. Помирає Катерина Медичі. А королівська усипальниця це була в Сен-Дені, але в зв'язку з повстанням не можна було навіть провести ці королівські похорони і закопали навіть палацові церкві ось там. І вона пролежала більше 20 років там, поки не перенесли в склеп уже в Сен-Дені. А Генріх виїжджає з Парижу. куди йому було їхати. Його радник, найближчий його радник, Д'Епернон, такий дуже розумна людина була, він, до речі, католик, він рекомендує йому йти на зустріч Генріху Наварському, тобто рухатись на південь, для того, щоб об'єднати сили двох королівств і для того, щоб навести лад у Франції. І ось вони зустрічаються. Генріх Наварський і Генріх Третій. І десь 6 тижнів у них відбувалася дискусія, і після 6 тижнів вони дійшли до згоди, об'єднали свої зусилля, зуміли знайти сили, да, і католики, і протестанти зуміли знайти в собі сили, об'єднати свої зусилля. І здається, що ось, ну як би сказати, фортуна, да, знову повертається до Валуа. Вони починають відвоювати цю територію, міста відкривають перед ними ворота, і ось вже перед ними Париж. Парижани теж погоджувалися, хотіли вже прийняти назад короля, тим більше такого посиленого, куди там діватися. Але на превеликий жаль, уже перед самим Парижем, коли Париж повинен був впасти під ноги двох Генріхів, до нього попросився один із посланців, домініканець, це Жак Кліман, він сказав, що якісь папери з Парижу привіз, а Генріх, він дуже релігійна людина, до речі, був, Генріх III, він сказав, щоб всіх представників духовного звання пропускати до нього
0: без черги,
1: і без черги, і без охорони. Да. І ось, коли він зайшов в намет до Генріха III, він йому передав якісь там папери, Генріх почав читати, підійшов до цього якогось там віконечка, да. Гвардії не було. В цей час вони всі вийшли, тому що попросив цей Жак Кліман такої аудієнції особистої. І в той час, коли король там читав ці папери, він дістав кинджали і наніс кілька ударів. Король знайшов це в собі сили, відбив цей напад, гвардія почула цей весь лемент, відразу ж на шпаги взяли цього Жака Клемана. Лікарі оглянули рану Генріха III, вона здалась їм не дуже такою складною. Він далі продовжував там підписувати папери, правда, вже в ліжку, але на ніч йому стало дуже погано, коли зробили другий раз огляд, то побачили, що затронуті були внутрішні органи, тобто внутрішня кровотеча, а це вже смертельний випадок. І лікарі зрозуміли, що це смерть. Це ще кілька годин, і Генріх III помирає. Вони сказали про це Генріху III. Генріх III тут же викликає до себе, до свого ліжка, всіх своїх маршалів, там, воєначальників, секретарів, які там були, і Генріха Наварського. І ось коли вони всі підійшли до нього, стали навколо ліжка, він сказав, що я помираю, і я передаю корону своєму брату Генріху Наварському. Коли оце все оточення католицьке почуло, що він фактично офіційно передає цю корону, відразу гул незадоволення по цих рядах пронісся. І коли король побачив, що його оточення не приймає нового короля, не хоче цього, да, він зібрав останні сили, підвівся на ліжку і сказав: «Я вам наказую». І настільки було багато якоїсь внутрішньої сили в цих словах, і щось в його образі короля в цей момент, що ніхто не зміг йому відмовити. І один з одним вони почали підходити до Генріха Наварського і прихиляти свої коліна і клястися йому у вірності. І ось таким чином у 1589 році корона перейшла до Генріха Наварського, який отримав тронне ім'я Генріха IV, з яким він і війшов у велику історію.
0: Таким чином до Франції, скажімо, Францією стає правити протестантський король.
1: Король. Але єдине, не вся Франція визнала.
0: Ну, я думаю, що про це ми поговоримо в нашій наступній програмі. Сьогодні ми розглянули весь цей шлях Генріха III і яким чином, зрештою, він переміг. Тобто, верховенство закону, якого тримався Генріх III, все ж таки здобуло перемогу в цій боротьбі з, здається, непереможною, скажімо, такою експансією. Дякую вам і до наступних зустрічей. Сьогодні в центрі нашої уваги був король Франції Генріх III. І хоча він був переконаним католиком, він для нас є гідним прикладом протестантських принципів управління державою. Незважаючи на свою прихильність до римського престолу, він знайшов собі сили поставити верховенство совісті та закону вищим за релігійні переконання. Він не тільки є прикладом справжньої релігійної толерантності, подарувавши свободи протестантам, будучи католиком, але й прикладом людини високої громадянської свідомості. Адже, передаючи престол Генріху Наварському, який був протестантом, він в першу чергу дбав про добробут власної країни, обираючи найгіднішого керманича, а не релігійного однодумця.

0: Радіо «Голос Надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Поразка – це те, коли ти з чимось змирився. А якщо не змирився, то це тимчасова невдача. Його батько був недалекою людиною та непробудним пияком. Мати – служниця, страждала від туберкульозу. Четверо з її 7 дітей померли в дитинстві. За своє життя йому довелося перенести не одне важке захворювання. У якийсь момент його слух став стрімко слабшати, поки він не оглух остаточно. Хтось, слухаючи цю розповідь, скаже, що цей чоловік не мав ніяких шансів у житті. Але він, незважаючи на своє низьке походження, слабке здоров'я та постійні болі, зміг досягти багато чого. Він не дозволив глухоті зламати себе. Може, ви вже здогадались, про кого я говорю? Про Людвіга ван Бетховена, одного з найбільших музичних геніїв усіх часів. Багато хто дозволяє життєвим обставинам задавити себе. Очевидно, що найчастіше життєві обставини ми не обираємо. Бетховен не вибирав батьків, хвороби, глухоту. Йому було важко. Бували моменти, коли біль, смуток брали гору, але він не здавався і йшов вперед. Цікаво, що деякі зі своїх видатних творів Бетховен написав, будучи вже зовсім глухим. До них належить 9-та симфонія, найвідоміша частина якої написана за поемою Фрідріха Шиллера «Ода до радості». Багато людей, опинившись у несприятливих ситуаціях, здаються, опустивши руки. Інші ж вирішують боротися, незважаючи на обставини і на те, що можливості, які вони мають, далекі від бажаного. Про перших незабаром забувають, других пам'ятають, тому що їхнє життя стає гідним прикладом для інших. Апостол Павло в 4 розділі послання до Филип'ян пише про себе. «Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і у всім – насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі». Характер апостола Павла був настільки стійким, що зміни до гіршого стану чи до достатку не діяли на нього. Павло міг витримати все, бо у будь-якій ситуації з ним був Христос. А людина, яка йде поруч із Христом, може здолати все. У чилійській пустелі Атакама ростуть невеликі дерева тамаруго. Вони самотньо височіють серед піску та голих скель. Тамаруго не дуже високі, але їхня тіль дарує пустелі життя. Я прочитав, що чим гірші умови, тим міцніше виростає тамаруго. Дерево накопичує дорогоцінну вологу ранкової роси. Коріння даного дерева проникають на велику глибину і досягає водоносного шару, дозволяючи тим самим дереву протистояти сильним вітрам. Обставини можуть зміцнити нас. Вони можуть зробити наш характер сильнішим. Те, що відбувається навколо, не обов'язково все погане. Все залежить від рішень, які ми приймаємо.

Просіть у Бога допомоги, щоби стати сильнішими за обставин, у яких нам доводиться жити. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те застереження, яке Ти нам посилаєш. Господи, допоможи в різних обставинах життя залишатися вірними Тобі. Збережи, Господи, нас, наш край. Даруй, Господи, мир і спокій, бо так ми цього хочемо. І молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у всіх обставинах свого життя ви завжди можете покладатися на Бога.

Твоє Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: Привіт! Сьогодні ми нагадаємо вам про потужний засіб, який допоможе покращити настрій, зменшити напругу, помиритися, пережити труднощі і зберегти міцні стосунки в сім'ї.
1: Щоправда, цей самий засіб може і зруйнувати стосунки, бо іноді сильно ранить.
0: Як ви думаєте, що ж це може бути? Насправді мова піде про гумор. Погодьтеся, спільний сміх, він же зближує людей. Мені подобається бути там, де вміють так, знаєте, по-доброму пожартувати, посміятися. До речі, я виріс серед таких людей, я пам'ятаю свою глибоку молодість. Ми завжди збиралися, в нас завжди було весело. Могли пожартувати і над собою, і десь так, по-доброму над кимось.
1: Одним, так. Кажуть, що міцніші сім'ї ті, які разом сміються. Хоча вони, в принципі, разом і плачуть.
0: Звісно.
1: Тут, мабуть, ключове слово «разом». Тому що обставини можуть бути різні.
0: Сміх дійсно об'єднує. Якби не почуття гумору, жити в сім'ї було б, думаю, набагато би важче.
1: Ой, моя одна подруга якось сказала, я вдома тільки на гуморі і молитві і виїжджаю.
0: Так, багато ситуацій можна перетворити на трагедію і привід для критики. Але якщо підійти до неї трішечки з почуттям гумору, то все здається вже не таким і страшним.
1: Якось моя бабуня розповідала, як мій дідусь, ми його називали дідуня, одного разу варив вареники. Вона наліпила. І кудись мала йти. Все підготувала і попросила його закинути їх. І вже коли закиплять, вийняти. Дідуня так і зробив.
0: Мабуть, майже так.
1: Він їх вийняв, і вони йому здалися недовареними. Тому він їх поклав ще раз у воду і вже добряче проварив. Словом, коли бабуня приходить додому, бачить на тарілці одні варениці, такі склеєні. А дідуня їй каже, сідай, Валю, їж. Гірше я вже з'їв. Тобто так якось посміялися по-доброму. І ви знаєте, було що і нам, онукам, розказати.
0: А тепер ці онуки діляться цими історіями з вами. Так само і діти. Вони часто роблять якусь шкоду, щось якийсь безлад, щось як учворять. Звісно, ми за це їх можемо насварити. Але проходить якийсь певний час, і той самий випадок вже стає якоюсь, знаєте, улюбленою історією сім'ї, яку ми розповідаємо нашим гостям.
1: І якось читала слова дитячої психологині Кей Кузьми. Ось вона радить, що якщо ваша дитина зробила щось жахливе, візьміть фотоапарат і з усмішкою зробіть знімок, хоча це не завжди просто.
0: Звісно, тому що іноді емоції просто переповняють, беруть верх над розумом. Але той самий гумор, він допомагає потім налагодити стосунки і помиритися.
1: Я пам'ятаю, подруга розповідала, як невдовзі після одруження вони з чоловіком готували вечерю і смажили картоплю. І в процесі вони через щось посварилися. І чоловік гримнув дверима, вийшов з хати. Вона собі на емоціях пішла в другий бік, і картопля залишилася на плиті.
0: Уявляю, що з цієї картоплі там залишилось.
1: Через деякий час вона заспокоїлася, повернулася додому раніше від чоловіка. І, звичайно, картопля встигла згоріти. Тут повертається коханий.
0: Мабуть, зголоднів.
1: І бурмоче, давай їсти. Вона йому ставить цю сковорідку на стіл, на, їж. Засміялася, він теж засміявся. Так і помирилися.
0: Звісно, на початку сімейних стосунків то з конфлікти вони не так гостро відчуваються. Звісно, більше сміху і радості у подружжя відчувають саме в перші роки свого сімейного життя. І це зрозуміло.
1: Ми тоді бадьоріші, енергійні, позитивні.
0: Тому що ця перша закоханість, вона дуже багато оцих гострих кутів згладжує. І буває дуже цікаво спостерігати, як парочка там щебечить, жартують, заходяться з сміхом. Це просто дуже мило.
1: Причому люди, які поруч, можуть нічого смішного в цьому жарті не бачити. І знаєте, як це пояснюють?
0: Саме чому людям смішно, коли іншим не смішно, да?
1: Так. Кажуть, що ми так показуємо свою симпатію, коли сміємося з жартів людини. Тобто, правильніше буде сказати не «мені подобаються жарти цієї людини», а «мені подобається ця людина, і тому я сміюся з її жартів».
0: Так, а потім трошечки поживеш разом, і почуття трошки охолонуть, і тоді вже стає, як кажуть, не дуже до сміху.
1: Але саме гумор якраз може розрядити обстановку. Ми знову повертаємося до цієї нашої думки.
0: Ми любимо часто вдома пожартувати, часто ми разом сміємося. Сміємося з себе, сміємося з якоїсь ситуації.
1: Можу сказати, що дійсно це зближує.
0: У гумору є ще одна перевага. Він допомагає зняти напругу і такою певною мірою дистанціонуватися від проблеми. А я пам'ятаю той шок і жах, який охопив нас в перші тижні повномасштабного вторгнення. Ти читаєш оці повідомлення, вони ще більше тебе напружують. А потім почали з'являтися різні меми. Знаєте, десь з гумором люди почали підходити до цих питань, десь з іронією навіть.
1: І це, в принципі, дійсно допомагало пережити важкий час. Ось вони були тоді про те, що усім боліло, але дійсно, що я помітила, що це давало певне полегшення. Відчуття, що якщо інші можуть жартувати, то значить ми можемо впоратися і ще є надія. Хоча тут треба сказати, що з почуттям гумору потрібно бути обережним, тому що є ситуації, в яких він справді недоречний.
0: Ну, звісно, коли у людини великі переживання, якісь гори навіть, і ми хочемо якось підбадьорити, жарти, скоріш за все, будуть не на часі.
1: А ще почуття гумору може бути різним і може бути по-різному розвиненим у людей. Я, наприклад, не завжди розумію комедій. Деякі навіть не можуть дивитися.
0: Ну, не один раз так було, що ми зупиняли, тому що Олена каже, я на це не можу дивитися.
1: Тому що часто всі сміються, а мені шкода героя.
0: Падає, вдаряється, да. Ми виросли в різних культурах. До речі, у кожної родини свій стиль жартів, свої традиції, гумору. Ну і хтось після одруження стає частиною цієї родини. Ну і він може одразу і не розуміти, як вони жартують і чому вони з цього сміються.
1: Я пам'ятаю, як один чоловік казав про свою невістку. Це добре, хороша дівчина, але, каже, я люблю пожартувати, а вона якось абсолютно їх не розуміє.
0: Людину навіть може десь, якісь жарти можуть навіть дратувати. Друзі, тому варто це враховувати, щоб не провокувати якихось непорозумінь або ще гірше не ранити людину.
1: Ще точно не можна сміятися зі слабких місць іншої людини, особливо на людях.
0: Ну, звісно, це і, по-перше, викликає незручність, а то і навіть образу.
1: Ми помітили, що особливо треба бути обережними з дітьми. Ось ми, буває, розповідаємо іншим якісь кумедні випадки з їхнього життя, як я вже казала, якісь такі історії, які потім стають нашими улюбленими розповідями.
0: А потім діти ображаються. У нас так було, і ми зрозуміли, що про дітей потрібно жартувати, ну, дуже-дуже обережно.
1: Тобто разом з дітьми? Можна і треба десь посміятися, але ось не над ними. Це дуже важливо.
0: Хочу звернути ще увагу на один важливий момент. Гумор не потрібно плутати з іронією та сарказмом.
1: Тому що іноді жарти можуть стати способом помститися або принизити іншу людину.
0: А я пам'ятаю, коли ще був хлопцем, одного разу наді мною посміялися, близькі мені люди, можна так сказати. І я настільки це важко сприйняв, що потім, коли сів в автомобілі і поїхав, на нервовому підґрунті у мене руки і ноги відмовили, і я розбив автомобіль.
1: І ви знаєте, іноді замість того, щоб підтримати ось у подружжі, один із партнерів використовує сарказм або іронію для приниження, і це має такий вигляд ніби жарту. Джон Готман, він відомий дослідник подружніх стосунків, вважає взагалі, що сарказм – це є один із, як він каже, чотирьох вершників розлучення, поряд із критикою, презирством і відстороненням.
0: Так от, він вважає, що жарт, який змушує одного сміятися і іншого почуватися, ну, приниженим, він зовсім не об'єднує, а навпаки руйнує.
1: Так що гумор – це добре, але він не повинен маскувати агресію чи зневагу. Тому що якщо один із подружжя каже, мені неприємно, коли ти так жартуєш, то тут, значить, є причина, є проблема, і варто зупинитися і прислухатися. Одна жінка якось була сказала, що, мабуть, у Бога гарне почуття гумору. І вона далі пояснила, що, каже, щоб створити жирафа або слона чи інших екзотичних тварин, то треба неабияке почуття гумору.
0: Ну, можливо, це так. В будь-якому разі він вміє радіти і сміятися. Тому що у книзі «Приповісти Соломонова» там сказані такі слова, що веселе серце, воно добре лікує, а пригнічений дух, він сушить кості. А ще апостол Павло давав таку пораду, щоб завжди радійте в Господі. І знову кажу, радійте. Тобто, подивіться, Бог, він спрямовує нас до радості. Він хоче, щоб наше життя було сповнене радості. А гумор, він додає оцієї радості.
1: І взагалі Господь створив нас не лише здатними думати, вірити, творити, але і сміятися. І цей дар варто розвивати.
0: Тому жартуйте, будьте щасливі.

0: Голос надії. Реклама.
1: Школа Біблії запрошує дівчат та жінок укріпити власну віру на курсі «Жінки надії». Ви дізнаєтеся принципи християнського управління у різних сферах життя. Отримаєте знання щодо різних питань віри та духовного розвитку. І найголовніше – ще раз відкриєте для себе сутність християнського спасіння. Відкривай різні аспекти жіночої духовності разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».

Коментуючи ставлення сучасних уявних християн до світу, один з провідних світських журналістів пише: «Непомітно церква підкорилася духові часу та пристосувала свої форми богослужіння до сучасних потреб». І справді, церква в наш час використовує всі засоби, котрі можуть зробити релігію привабливішою. Щодо методизму, один автор так писав у нью-йоркській газеті «Індепендент». Розмежовуюча лінія між побожним і безбожником втрачає свою чіткість, переходячи в півтони. Ревні прихильники обох позицій невтомно працюють над тим, щоб знищити будь-які розбіжності між собою в поведінці та розвагах. Популярність релігії значною мірою веде до зростання числа тих, хто бажає отримати її переваги, але не бажає виконувати свій християнський обов'язок. Говард Кросбі говорить: «Нас повинно серйозно турбувати те, що Церква Христа майже не виконує намірів свого Господа. Подібно до того, як в давнину юдеї через тісні зв'язки з язичницькими народами залишали Бога, так і сучасна Церква Христа через свій обов'язок з безбожним світом зраджує божественні принципи побожного життя і засвоює згубні звичаї безбожного суспільства, людей, які часто мають вигляд благочестя. Використовуючи аргументи і доходячи висновків чужих за своїм духом Слову Божому, а за своєю суттю – ворожих зростанню в благодаті. В цьому потоці світськості та розваг майже зовсім зникли такі чесноти, як християнські самозречення і самопожертва. Деяких людей, які беруть активну участь у житті церкви, в дитинстві навчили бути щедрими, щоб жертвувати на справу Божу або зробити щось для Христа. Але тепер, якщо є потреба в коштах, нікого не можна закликати до пожертвування. О, ні! Замість цього влаштовуються торги, вистави, пародійні судові процеси, театралізовані бенкети, аби розважати народ. Губернатор штату Вісконсін Уошберн у своєму щорічному посланні від 9 січня 1873 року зазначив: «Здається, виникла необхідність у прийнятті закону, щоб закривати школи, в яких грають в карти. Це зло існує всюди. Навіть церква, звичайно, ненавмисно, виконує іноді роботу диявола. Доброчинні концерти і лотереї, які інколи влаштовуються з доброю метою, хоч часто мотиви бувають не такими вже й благородними, аукціони, призові пакети і тому подібне – все це засоби отримати гроші, не докладаючи до цього зусиль. Ніщо так не розбещує і не одурманює молодь, як здобування грошей або власності без праці». Шановані люди, котрі беруть участь у цих випадкових заходах, заспокоюють себе тим, що отримані гроші підуть на добрі цілі. Тож не дивно, що молодь штату так часто засвоює звички, котрі є неминучим наслідком збудження, яким супроводжуються ці азартні ігри. Роберт Аткінс у своїй проповіді, виголошеній у Лондоні, змалював похмуру картину духовного занепаду, що панує в Англії. Справжніх праведників на землі стає дедалі менше, і ніхто не бере цього до серця. В кожній церкві люди, що визнають християнство, люблять цей світ, пристосовуються до нього. Вони полюбляють земні блага і намагаються бути респектабельними. Вони покликані страждати з Христом, але жахаються найменшого докору. На дверях кожної церкви написані слова: «Відступництво, відступництво, відступництво». Коли б вони знали і відчували це, тоді була б ще якась надія. Та ні, вони звіщають на повний голос: «Ми багаті, збагатіли і нічого не потребуємо». Великий гріх, у якому звинувачується Вавилон, полягає в тому, що він напоїв усі народи шаленим вином розпусти своєї. Об'явлення 14.8. Ця чаша отрути, котру він підносить світові, символізує фальшиві вчення, котрі Вавилон прийняв наслідок свого незаконного зв'язку з великими світу цього. Дружба зі світом спотворює його віру, а він, в свою чергу,
справляє розкладаючий вплив на світ своїми теоріями, що різко суперечить ясним істинам Божого Слова. Рим приховував Біблію від народу і вимагав, щоб всі люди прийняли його вчення замість Божого Слова. Завдання реформації було повернути людям Боже Слово, але хіба сучасні церкви не вчать людей засновувати свою віру на їх віровизнанні замість Святого Письма? Чарльз Бічер, маючи на увазі протестантські церкви, зазначив: «Їх лякає кожне різке слово, сказане проти їхнього віровчення. Вони виявляють при цьому ту саму чутливість, як і ті святі отці, яких жахали докази проти культу святих і мучеників, котрий вони так ревно насаджували. Протестантські євангелічні церкви настільки зв'язали собі та одна одній руки, що проповідником в їх церквах може стати лише той, хто, крім Біблії, визнає ще якусь книгу. Тому немає нічого надуманого в твердженні про те, що, спираючись на авторитет віровчення, протестанти починають забороняти Біблію, так як і Рим, тільки більш майстерно і приховано. Коли вірні вчителі пояснюють Слово Боже, тоді з'являються вчені мужі і служителі, які претендують на розуміння писань, проголошують здорову науку єресю і таким чином відвертають від істини її шукачів. Якщо б світ не став безнадійно п'яним від вина Вавилону, тоді чіткі і зрозумілі істини Слова Божого переконали б і навернули багатьох. Але християнська віра загалом видається такою заплутаною і суперечливою, що народ не знає, у що вірити. Гріх нерозкаяного світу лежить перед дверима церкви. Вістка другого ангела з 14-го розділу книги «Відкриття» вперше була проголошена влітку 1844 року. В той час вона безпосередньо стосувалася церков Сполучених Штатів, де пролунало застереження про суд, яке було в цілому відкинуте, і де зауважувався найбільший духовний занепад. Однак вістка другого ангела не досягла усієї повноти в 1844 році. У тогочасних церквах панував моральний занепад внаслідок того, що вони відмовились прийняти світло адвентистської вістки. Однак це падіння не було повним і остаточним. Продовжуючи відкидати особливі істини для свого часу, вони падали все нижче і нижче. Але про них ще не можна було сказати «упав, упав Вавилон», бо він напоїв усі народи шаленим вином розпусти своєї. Об'явлення 14.8. Він ще не призвів усі народи до повного сп'яніння. Любов до світу і байдужість до випробовуючих, актуальних для теперішнього часу істин, існує і пускає коріння в протестантських церквах усіх християнських країн. І саме до них звернене урочисте, страшне викриття другого ангела. Проте відступництво ще не досягло свого апогею. Біблія говорить, що перед другим приходом Господа сатана діятиме з усякою силою та ознаками і оманливими чудами, і з усяким підступом неправедності. І ті, що не прийняли любові істини, щоб їм спастися, будуть залишені надію омани, щоб повірили в неправду. 2 Солунян, 2 розділ, з 9 по 11 вірш. Доти, доки церкви християнського світу не опиняться в подібному становищі і не об'єднаються повністю зі світом, падіння Вавилону не буде остаточним.

своїм теперішнім станом і прагнуть більшого світла. Даремно вони шукають образ Христа в церквах, до яких належать. І в міру того, як ці церкви все далі і далі відходять від істини і все тісніше з'єднуються зі світом, розбіжність між цими двома групами людей буде ставати все помітнішою, і врешті-решт це призведе до розділення. Надійде час, коли ті, що люблять Бога понад усе, не зможуть залишатися з тими, котрі більше любострасні, ніж боголюбні, котрі мають вигляд побожності, а сили її відреклися. 2 Тимофія, 3 розділ, вірші 4 та 5. 18 розділ книги «Відкриття» вказує на той час, коли внаслідок відкинення потрійного застереження з «Відкриття 14», вірші 6 по 12, церква опиниться в стані, про який пророкував другий ангел. І тоді народ Божий, котрий усе ще перебував у Вавилоні, буде покликаний залишити його. Це буде остання вістка, звернена до світу. І вона виконає своє призначення. В той час, як ті, які не повірили правді, а полюбили неправду, 2 Солунян 2.12, будуть залишені надією заблудження і віритимуть неправді, світло істини засяє для тих, чиї серця відкриті для його прийняття. І всі діти Божі, що перебувають у Вавилоні, відгукнуться на заклик. «Вийди з нього, народе мій!» Об'явлення 18.4. Розділ 22. Пророцтва виконались. Минула весна 1844 року, час, коли очікували другого приходу Христа. Тих, що з вірою чекали його явлення, охопили сумніви і непевність. Але тоді, як світ вважав їх ошуканими і намагався довести, що вони пішли слідом за ілюзіями, Слово Боже, як і раніше, залишалося їх єдиною втіхою. Більшість із них продовжували досліджувати Писання, знову перевіряючи основу своєї віри і старанно вивчаючи пророцтва, щоб отримати нове світло. Свідоцтво Біблії, яке підтверджувало їхню позицію, видавалось ясним і переконливим. Ознаки безпомилково вказували на близький прихід Христа. Особливе благословення Господа, яке виявилось у відродженні духовного життя християн, свідчило про те, що ця вістка була небесного походження. І хоч віруючі не могли пояснити свого розчарування, проте вони були впевнені, що Бог був з ними. З пророцтвами, які стосувалися часу другого приходу Христа, була тісно пов'язана одна настанова, звернена до тих, хто перебуває в стані нерішучості та непевності. Ця настанова надихає їх терпляче, з вірою чекати, коли з'ясується те, чого вони зараз не розуміють. Серед цих пророцтв було: «Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже і що мені відповісти з приводу моєї скарги. І відповів мені Господь і мовив: запиши видіння і вирізби його виразно на таблицях, щоб читач його легко читав. Бо це видіння на означений час, воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би й забарилось, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться. Ось воно бундючне, воно не щире його серце, а праведний з віри своєї буде жити». Авакума, 2 розділ, вірші з 1 по 4. Вже в 1842 році повеління цього пророцтва «Запиши видіння і вирізби його виразно на таблицях, щоб читач його легко читав» спонукало Чарльза Фітча зробити пророчу таблицю для ілюстрації видінь з книг Даниїла та «Відкриття». Публікація цієї таблиці розглядалася як виконання повеління, даного через Авакума. Однак в той час ніхто не помітив, що в цьому пророцтві передбачена затримка у виконанні видіння. Час зволікання. У період сумнівів і розчарування це місце Святого Письма набуло виняткового значення і змісту. Бо це видіння
на означення.

Визначений час. Воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би й забарилось, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться, а праведний з віри своєї буде жити. Деякі тексти з пророцтва Єзекіля стали також джерелом сили і потіхи для віруючих. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, що то за поголоска у вас у ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм, так, каже Господь Бог, час близько, і справдиться кожне видіння, бо це я, Господь, буду говорити, і яке я слово проречу, воно справдиться, і не буде більше зволікання. Єзекіїля, 12 розділ, вірші з 21 по 25. Ось дім Ізраїля говорить, видіння, що оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє, та ти скажи їм, так, говорить Господь Бог, не буде більше зволікання ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться. Слово Господа Бога. Єзекіїля, 12 розділ, вірші 27-28. Віруючи, що чекали Господа, раділи, бо вірили, що той, хто знає кінець від початку, через усі століття передбачив їхні розчарування і дарував їм слова підбадьорення і надії. Якби б не було цих текстів Святого Письма, котрі закликали їх терпляче чекати, довіряючи Слову Божому, то їхня віра не встояла б у цю тяжку годину випробування. Притча про 10 дів з 25-го розділу Євангелія від Матвія також ілюструє досвіди віруючих адвентистів. У 24-му розділі Євангелія від Матвія, відповідаючи на питання учнів щодо ознак його приходу в кінці історії, Христос вказав на деякі найважливіші події в історії світу і церкви, які матимуть місце в період між першим і другим приходами. А саме, зруйнування Єрусалима, велика скорбота, якої зазнає церква від переслідувань язичників і папства, затемнення сонця і місяця, падіння зірок. Після цього він сказав про свій прихід, встановлення свого царства та розповів притчу про дві групи людей, які чекають на нього.

вас, дорогі друзі, на програмі «Війна. Видиме і невидиме». Сьогодні ми з вами продовжимо наші роздуми. Ми пробуємо проникнути в більш глибші речі, речі, які заховані від простого людського ока. Речі, які навіть заховані від тих, хто просто читає Біблію. Речі, які відкриваються тим, хто її досліджує. Сьогодні ми торкнемося дуже серйозного питання, дуже складного питання. Тому що це питання складне тим, що людина не знає, як бути в біді, в тяжких обставинах. Коли приходить війна, коли приходить біда, людина під тиском обставин починає нарікати. Вона починає задавати Богу питання «чому?», відповіді не отримує, розчаровується, опускає руки. Ну, знаєте, коли людина опускає руки, відповідно, і дії такі в неї, вона починає робити помилки. Ці помилки приводять до наслідків негативних. І все це чому? Наслідки оточують її проблемами. Чому так стається? Чому таке? Тому що людина забуває, хто вона, і людина забуває, що вона повинна знати і як і вести себе у цих обставинах. Тому, щоб відповісти на це питання, я пропоную вам сьогодні дослідити книгу «Плач Єремії».

Книга «Плач Єремії» була написана в часи особливих переживань, особливих тривог, коли Юдея була розбита вавилонськими військами і виведена в полон. Одна третя народу загинула, одна третя була розсіяна по світу, а одна третя була забрана в полон, згідно з тим, що говорив пророк. Давайте заглянемо в цю книгу. Коли ми читаємо третій розділ, то перед нами відкривається наступна картина. Взагалі це книга поетична, написана поезією. І коли ми досліджуємо третій розділ, то ми бачимо, що крім того, що це поезія, крім того, це також цей розділ має хіастичну структуру. Тобто ми знаходимо тут дуже серйозний задум автора. Задум, який планує відкрити людині, як їй правильно вести себе в часи переживань і проблем. Саме відповідь на це питання захована в центрі хіазму, в центрі оцієї хіастичної структури, яка закладена автором. Давайте ми з вами попробуємо читати ці вірші третього розділу. «Я та людина, яка зазнала горя від жезла його гніву. Він мене провадив і завів у темряву, а не до світла. Лише на мене він щодня підіймає свою руку. Він виснажив моє тіло і мою шкіру. Він поламав мої кості. Він нагромадив навколо мене гори, гіркоти, страждань. Вкинув мене в темряву, як давно померлого. Він огородив мене стіною, щоб я не вийшов, закував у тяжкі кайдани. І хоч я кричатиму і голосно благатиму, він відгородився від моєї молитви стіною. Він перекрив мої дороги тесаним камінням, викривив мої стежки. Він щодо мене, як чатуючий ведмідь, як лев у засідці. Він поплутав мої дороги, пошарпав мене, перетрощив мене в ніщо. Він натягнув тятиву свого лука і поставив мене мішенню для своїх стріл. Він пробив моє серце стрілами зі свого сайдака. Я став посміховиськом для всього мого народу, повсякденно глумливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином. Він стер мої зуби гравієм, нагодував мене порохом. Я втратив душевний спокій і забув про добробут». Ви знаєте, так читаючи цей розділ, можна до кінця читати його, і ми знайдемо дуже багато паралелей, зв'язаних з книгою Йова. Ми бачимо, що автор буквально цитує книгу Йова. Деколи це цілі блочні цитати, деколи це натяки, якісь вербальні натяки, але ми бачимо, що вони повністю перегукуються з книгою Йова. Так от виникає питання, що спільного між книгою «Плач Єремії» і книгою Йова? Спільне – це страждання. Страждає Йов і страждає народ. В книзі «Плач Єремії» описується страждання єврейського народу як одної людини, яка мучиться і страждає. І в даному випадку говориться, що Бог робить проти неї зло. Вони говорять, ніби це Бог робить. Але з книги Йова ми вже знаємо, що це не Бог робить. З книги Йова ми знаємо, що це робить диявол. Але яка різниця ще між Йовом і книгою «Плач Єремії»? Ми бачимо, що в книзі Йова людина страждає невинно, а в книзі «Плач Єремії» народ страждає винно. Тому що дійсно народ постраждав і народ мав проблеми з Господом, мав проблеми з законом. Народ просто відступив від Бога. І ми бачимо, що Бог вимушений був відступити від нього. Книга Езекіїля, яка написана паралельно з книгою «Плач Єремії», і автор був сучасником Єремії, Езекіїлю відкривається картина, в якій він бачить гріхи народу, як ми вже про це з вами говорили. І Езекіїль говорить, що народ фактично сам собі створив ці проблеми. Езекіїль показує, як Бог вимушений під тиском людського невірства, непослуху покидати храм. У 9 розділі ми з вами вже читали, що Бог встав із свого престолу, святая святих, вийшов в святиню, потім вийшов на поріг святині, дав приказ про знищення міста і піднявся на гору. І ми бачимо, що в книзі пророка Езекіїля Бог покидає Єрусалим і направляється в Вавилон. Він іде в полон зі своїм народом. Бог іде в полон зі своїм народом. Бог не покидає свій народ.
Виникає питання, чому всемогутній Бог вимушений це робити? Чому він не зробить щось іншого? Чому він полон відпускає народ і сам іде в цей полон? Тому що такі закони справедливості. Бог і його народ пов'язані. І ось те, що робить народ його, Бог пожинає наслідки діяльності свого народу. Він несе тягарі їхні, як той, хто створив їх, і як той, хто є їхнім батьком. Ви знаєте, рідко хто бачить образ, такий образ Бога, але це правда. Так описує Біблія Бога. Тому в даному випадку ми бачимо, що народ страждає, страждає винно, будучи винуватим перед законом. І Бог вимушений допустити ці страждання. Виникає питання, як вести себе, коли Бог вимушений допустити твоє життя страждання? Може, по причині Йова, тому що диявол хоче випробувати тебе. Це не єдиний, між іншим, випадок. А може, тому що ти дійсно згрішив, і Бог вимушений допустити тобі страждання, щоб в цих стражданнях ти перетопився, як перетоплюється залізо і золото в вогні. Можливо, і так. Ви знаєте, страждання мають різні призначення, і такі, і інакші. По крайній мірі, ми бачимо, що Бог вимушений допустити чи те, чи інше. Хочу сказати, що все, що Бог допускає для люблячих Бога, Біблія пише, створюється, допускається на благо. Ніколи любляча Бога людина не постраждає над міру того, що вона може понести. Я про це говорив і ще раз наголошую. Так от виникає в мене питання. Вертаємось до питання, яке нас турбує. Як вести себе у тяжких обставинах нашого життя? Коли ми читаємо третій розділ «Плач Єремії», ми доходимо до вершини хіазму. Тобто це те місце в центрі розділу, яке описує істину, яку автор хоче передати і якої хоче навчити своїх слухачів. Давайте ми з вами звернемо увагу на це місце. «Господь мій уділ, говорить душа моя, тому я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Щаслива людина, якщо вона змалку звикла нести ярмо життєвих проблем. Вона сидітиме на самоті і мовчатиме, розуміючи, що це він, тобто Господь, поклав ярмо на неї. Вона схиляє свої уста до порху землі з думками, можливо, ще є надія для мене. Нехай не боїться підставити щоку тому, хто її б'є, насичуючись ганьбою і пам'ятаючи, що Господь не навіки відкидає людину, бо хоч він засмучує, проте за своєю неосяжною добротою знову змилосердиться над нею. Адже він карає, засмучуючи людських дітей, не за бажанням свого серця. Але коли топчуть ногами всіх полонених землі, коли порушуються права людини перед очима Всевишнього, коли людина скривджена несправедливістю в суді, хіба Господь усього цього не бачить? Хто може сказати, і те станеться, якщо Господь не накаже, щоб так справді й було? Хіба це не за наказом Всевишнього трапляється добре і погане? Чому нарікає кожна жива душа? Нехай би вона нарікала на власні гріхи свої. Тож, випробуємо та досліджуємо свої дороги життя. Навернімося до Господа, здіймаючи наші серця і руки до небесного Бога. Скажімо, ми відпали, ми збунтувалися, і ти нас не простив. Огорнутий гнівом, ти нас переслідував і безпощадно карав. Ти закрив себе хмарою, щоб не дійшла до тебе наша молитва.
Перед нами виступає в даному тексті дві таких, знаєте, картини, дуже яскравих картини поведінки людини в час біди. Перший варіант поведінки – це коли людина починає нарікати на Бога. Вона починає ставити Богу претензії. Чому так? Яке ти мав право? Хто ти такий? Чому ти мене не захистив? Чому помер мій ближній? Чому я постраждав? Ну, багато питань. Це природні питання, які витікають з людської душі. Але ви знаєте, ці питання і ця поведінка недоречна в біді. Тому що нічого доброго вона не принесе людині. Вона народить відчай, вона підсилить відчай, вона підсилить неміч людську. Людини опустяться руки, людина розчарується. Людина може стати просто секулярною людиною, яка витре Бога свого життя. Це недобре. І результатів цього добрих не буде ніколи. Але є друга поведінка. Другий варіант поведінки, який описаний в даному тексті, як ми читали, тут сказано, що щаслива людина, яка сидить спокійно, навіть в біді зберігає спокій. Що вона при цьому пам'ятає? Вона пам'ятає, що Бог – це її спадщина. Бог – це її доля. Вона пам'ятає, що Бог ніколи не покине її, навіть в біді не покине. Вона пам'ятає, що в біді, в її біді Бог з нею страждає, так як страждав колись на хресті своїм сином. Вона знає, що Бог вимушений був це зробити з якоюсь метою. І що цікаво, що тут сказано є, що Господь, бачите, прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка шукає його навіть в біді. І ось мовчання і смирення в біді з думкою. Дивіться, яка думка перемагає в цьому, у цій, у голові цієї людини. Я далі буду надіятися на Господа. Може, для мене ще є надія. Ви знаєте, ми читаємо в Біблії багато таких епізодів, коли люди саме так мислили. Люди Божі. Наприклад, Давид. В житті Давида була ситуація, коли проти нього повстав його син Авесалом. Біблія розказує, що Давид вимушений був покинути Єрусалим. Він не хотів руйнації Єрусалим, він не хотів, щоб спалювалися міста, ці доми в цьому місті і так далі. Він покинув, зібрав свиту і дав приказ покинути Єрусалим. А Авесалом війшов у місто. І ви знаєте, коли Давид тікав з міста, були вороги, були люди, які ненавиділи його по різних причинах, не буду вдаватися в подробиці. Але факт того, що один із них біг за ним, і уявіть собі, де царська свита, Давид оточений охоронцями, і біжить за ним чоловік по імені Семей з роду Веніаміна і кричить, і говорить, отак тобі потрібно, ти беззаконник і так далі. Ну, обзиває його, невинно обзиває, бо Давид не був таким. Бере, кидає камінням за ним, порошить порохом. І ось один з охоронців каже Давидові, дай я відітну голову цьому псові. Ну, фактично, одне слово Давида, і цей чоловік впав би мертвий, тому що охорона могла це зробити. Але ми бачимо, що Давид говорить йому, залиши його. Якщо Бог дозволив йому мене сьогодні переслідувати, якщо Бог дозволив йому сьогодні мене злословити, то може Бог мене ще помилує. Може Бог мене ще помилує. Друзі мої, яка холоднокровність і яка віра в цих словах. Не дивлячись на те, що сьогодні ти в меншості, в стражданні, приниженні, не дивлячись на те, що в тебе, здається, шансів немає, і ти не знаєш майбутнього, людина Божа пам'ятає оцю формулу, запам'ятає собі цю формулу. Дуже важлива формула. Залиши його. Якщо Бог дозволив мені сьогодні страждати, то Боже, може мене Бог і помилує ще. Ця поведінка притаманна всім людям, які вірили Богу і перебували в стражданнях. Наприклад, ми бачимо з епізоду життя Ісуса Христа. Перед розп'яттям Він сидить зі своїми учнями за вечерею, вони спілкуються. І Петро, знаєте, теж серед них прислухається, що говорить Христос, а Христос говорить. Диявол жадав пересіяти вас як пшеницю. Я молився за вас. Петро слухає і говорить, знаєш, Господи, я за тебе і в тюрму, я за тебе і на смерть. А Христос йому говорить, Петро, Петро, ти не знаєш, що ти мене зречешся. Півень тричі не заспіває, як ти зречешся мене.
Не розумів Петро того, про що говорить Христос, тому що він був впевнений в своїй силі і в своїй перемозі, в своїй вірності Христу. Але життя показало, що було не так. Петро слідував за полоненим Христом, увійшов у преторію, там, де збиралися люди, і сиділи біля вогнів, була ніч, і Христа привели, прив'язали до стовпа. Петро сидів серед оточуючих. І одна жінка впізнала в ньому учня Христового і каже, він був з ним. Петро почав говорити, та ні, я не був, я не знаю його. Тоді вона, та ні, ти був, навіть твоя мова дає тебе, ти галілеянин. А він тоді почав клястися, написано на неї, і почав її навіть злословити. Тому ви розумієте, що зробив Петро? Петро зрікся Христа, реально зрікся. Як Юда продав, так Петро зрікся. Фактично обоє вони зрішили проти Бога. В тяжких обставинах два учні Христа вели себе по-різному. Юда, зрозумівши свою помилку, розуміючи тиск відповідальності, яка на нього лягає, що він продав невинну кров, узяв гроші, які йому дали з первосвященників, прийшов в храм і кинув їх до ніг первосвященників. Пізніше він пішов і просто повісився. Він не витримав тиску, який на його душу лягав. Що зробив Петро? Ми бачимо, що Петро в тяжких обставинах замовк. Він нічого не говорив, він тільки гірко плакав. Він гірко плакав, він зрозумів, що він попався в ловушку. Він розумів, що він не може вирватися з цього сільця. І він просто гірко плакав, плакав, плакав, тому що йому було дуже боляче. Але він не пішов і не покінчив життя самогубством. Він не дозволив біді розчавити його. У чому була різниця між ними? Чому грамотний, мудрий Юда здався і загинув від своїх власних рук? А Петро, який не був такий грамотний, як Юда, простіший був чоловік, але він не здався і не загинув. Чому? Тому що Петро знав свого Господа. Він любив Христа, він вірив Христу, і він знав, що Христос його нікого не покине. Він просто гірко плакав. Плакав, тому що розумів, що він згрішив. І плакав, тому що каявся в своїй провині. Дорогі друзі, коли вам буде важко, вам захочеться покінчити життя самогубством. Можливо, вам захочеться перервати свої відносини з людьми. Вам захочеться закритися від всього світу. Вам захочеться десь втекти від всяких-всяких проблем і зникнути. Щоб припинилися страждання. Щоб припинилися болі. Щоб все відійшло в небуття. Не допускайте цих думок в своє серце. Тому що, як би не було важко, у вас є Господь Бог, який вас дуже любить. І Бог, який дасть вам сили вижити і перемогти, все минеться. Час проковтне все. Час загоїть рани. І це можливо тільки тоді, коли в вашому серці буде Бог. І коли ви будете з Богом. Якщо ви йдете без Бога, то все може бути по-іншому. Петро вірив Господу. І коли він плакав десь там, в темноті саду, Христос знав його біль. І Христос посилав йому підтримку свою через Духа Святого. Згадуючи все те, що Христос йому говорив, Петро укріплявся в вірі. Чуть пізніше, кілька днів після, він розчарований піде з учнями, своїми друзями ловити рибу. Він зрозуміє, що з нього не вийшов учень Христа. Він зрозуміє, що він безсилий стояти проти тих переживань, які йдуть проти нього. Вони всі будуть розчарованими. Вони будуть ловити рибу і цілу ніч так нічого не піймають. І як було той час, коли Христос їх покликав, вони після тої ночі будуть повертатися до берега. І ви знаєте, кого вони побачать на березі? Вони побачать на березі Ісуса Христа. А ви знаєте, хто побачить Ісуса Христа? Петро побачить його першим. А ви знаєте, хто кинеться в воду для того, щоб вийти на берег першим і впасти до ніг свого Спасителя? Це буде Петро. Він буде бігти по воді, він буде плести спочатку, потім бігти по воді. Він прибіжить на берег, впаде до його ніг. І ви знаєте, що він почує? Він почує не слова докору чи зневаги. Він не почує слова покарання якогось. Він почує слова, які будуть звучати так. Петре, чи ти любиш мене? І Петро в запалі своєї душі скаже, так, Господи, люблю. Тоді Христос скаже другий раз, Петре, ти любиш мене? Петро в запалі своєї душі теж скаже, так, Господи, я люблю. Тоді Христос скаже третій раз, Петро, ти любиш мене?
І ви знаєте, третій раз Петро буде говорити не в запалі своєї душі, як він це завжди робив. Він буде думати, і він скаже: «Я люблю тебе, як люблять, як може любити людина своєю людською любов'ю». У той ранок вони їли рибу, яку приготував Христос. Вони сиділи за вогнем, вони згадували своє життя, вони згадували своє навчання. У той ранок вони бачили, як піднімається сонце. І в той ранок відроджувалася душа Петра, який в біді не зламався, який в біді не нарікав, який в біді не зрікся. Ну, він зрікся, але покаявся і відновився. Який впав після того, коли встав, після того, коли впав. Це був переможець. Той, який зумів вижити під час свого падіння і після свого падіння. Ви знаєте, на війні, яка проходить зараз в Україні, та після будь-якої війни, люди приходять з глибокими ранами в серці. Вони ще будуть довго згадувати цю війну. Вони ще довго будуть відчувати біль. Вони будуть відчувати, кровоточить їхні рани. Дорогі друзі, як би не було в житті, пам'ятайте одне, що Бог надзвичайно вас любить. І коли вам буде дуже важко, не розчаровуйтеся і не зрікайтеся Бога. Тому що, коли приходить біда, душа настільки закривається, вона настільки стискається, що таке відчуття, що туди не може проникнути нічого. У ту душу. Тим більше Боже Слово. Не закривайтеся перед Богом. Виливайте все, що народжується у вас. Навіть якщо у вас народжуються якісь негативи, говоріть Богу. Говоріть про це. Просто говоріть. Він не образиться на вас. Він пригорне вас. І буде вислуховувати все, що ви будете говорити йому. Тільки під час того, коли будете це говорити, пам'ятайте, що він не є причина страждань ваших. Він не причинив вам болі. Він не хотів цієї війни. Він не хотів, щоб гинули люди, щоб гинули діти, щоб насилували дівчат і жінок. Він цього не хотів. Він всіма силами старався зберегти вас і мене від цієї біди. Ви знаєте, дорогі мої друзі, як би там не було, і що би не робилось в нашому житті, пам'ятайте, що Бог надзвичайно вас любить. Це важливо пам'ятати постійно. І як тут сказано в книзі «Плач Єремії», просто мовчи, бо щаслива людина, якщо вона змалку звикла нести ярмо життєвих проблем. Вона сидітиме на самоті і мовчатиме, розуміючи, що це він, Господь, поклав ярмо на неї. У цей час вона має зробити ще одне щось. Що? Давайте прочитаємо з вами 40-41 вірші. Тож випробуймо та дослідімо свої дороги. От що радить нам Біблія. Коли ви будете мовчати в біді, не нарікайте на Бога. Краще випробуємо, каже Господь, і дослідімо свої дороги. Для чого? Щоб зрозуміти помилки, які нами були допущені. І як ми перед цим вже говорили попередньо в наших темах, що війна починається щодо війни. Тоді, коли ми допускаємо помилки, коли ми усугубляємо свої гріхи і не хочемо чути голос Господа. Тому каже, зупинися і подумай, де ти неправильно що зробив. Покайся у своїх провинах. І ви знаєте, тут сказано є, дослідімо свої дороги життя і навернімося до Господа. І 41 вірш говорить, здіймаючи наші серця і руки до небесного Бога. В оригінальному тексті можна так перекласти це. Покладім на наші долоні серця наші і припіднесім їх Богові. Це образ, який говорить, що відкриємо свій розум, свої почуття, свої думки, свої переконання, свою волю перед Богом. Нехай він розгляне і приведе все в порядок. Нехай він відновить і зцілить рани. Дозвольте йому це зробити, бо тільки він може це зробити. І що саме найважливіше – і найцікавіше, що він хоче це зробити. Він готовий допомогти нам. Нехай Бог поможе вам
пережити це. Пережити ті хвилини, які похожі, коли в суху спрагнену землю вливається потік води, і земля починає розцвітати. Нехай ваша душа буде тою спрагненою землею, в яку вливається потік Божої благодаті, і нехай ваше життя відновиться після цієї страшної війни, і нехай воно зціліться і зміцниться. До зустрічі!

0: особах.
1: Ульріх Цвінглі. Перша частина. Через кілька тижнів після того, як у домі саксонського гірника народився Мартін Лютер, у маленькій хатині пастуха, котра знаходилася високо в Альпах, народився Ульріх Цвінглі. Середовище, в якому пройшло дитинство хлопчика, і виховання, яке він отримав, якнайкраще сприяли його приготуванню до майбутньої діяльності. Вирісши серед величних і прекрасних картин природи, він ще з дитинства пройнявся величчю, силою і могутністю Бога. Історії про героїчні вчинки, здійснені в його рідних горах, розбудили його благородні, юні поривання. Благочестива бабуся розповідала йому біблійні історії. З великою цікавістю хлопець слухав розповіді про великі діла патріархів і пророків, про пастухів, що доглядали свої отари на пагорбах Палестини, де з ними розмовляли ангели, про віфлеємське немовля і про мужа Голгофи. Так само, як і Йоган Лютер, батько Ульріха Цвінглі дуже хотів, щоб його син здобув освіту, тому хлопець рано залишив свою рідну оселю. У 13-річному віці Ульріха відправили в Берн, де тоді була найкраща у Швейцарії школа. Там, однак, його підстерігала небезпека, яка загрожувала знищити всі перспективи його життя. Ченці докладали багато зусиль до того, щоб заманити хлопця в монастир. Між домініканськими і францисканськими ченцями точилася боротьба за вплив на народ. З цією метою вони прикрашали свої церкви, запроваджували пишні церемонії, виставляли святі мощі, чудодійні образи та знамениті реліквії. Обманом і лестощами ченці намагалися намовити Цвінглі до вступу в монастир. Лютер ще студентом поховав себе в монастирській келії і назавжди був би втрачений для людства, якби провидіння Боже не звільнило його. Цвінглі був урятований від подібної небезпеки. Провидіння попіклувалося про те, щоб його батькові повідомили про плани ченців. Батько не бажав, щоб його син жив ледачим і беззмістовним життям. Він бачив навислу небезпеку над майбутнім сина і звелів йому негайно повернутися додому. Його наказ був виконаний, але юнака не могло задовольнити довгочасне перебування в рідній оселі. Невдовзі він поновив своє навчання у Базелі. Саме там Ульріх перше почув про благодать Божу, яка дається людині безкоштовно. Віттенбах, учитель стародавніх мов, вивчаючи грецьку і староєврейську мови, познайомився зі Святим Письмом. І промені божественного світла осяяли його. Він говорив, що існує стародавня істина, набагато давніша і цінніша від усіх теорій теологів і філософів. Ця стародавня істина полягає в тому, що тільки смерть Христа може відкупити грішника. Ці слова були для Цвінглі першим променем світла, який передував приходу світанку. Незабаром Цвінглі залишив Базель, щоб розпочати самостійний життєвий шлях. Першим місцем його духовної праці стала церква в Альпах, недалеко від його рідних долин. Після того, як Ульріх Цвінглі став священником, він цілковито посвятив себе дослідженню божественної істини, бо прекрасно розумів, як зауважив один з реформаторів, його сучасників, як багато повинен знати той, кому довірено пасти отару Христову. Чим більше він досліджував Святе Письмо, тим ясніше бачив розбіжність між біблійними істинами і єресю Рима. Він підкорив себе Біблії як Слову Божому, єдино вірному і надійному керівництву. Він зрозумів, що Біблія сама тлумачить себе. Цвінглі не насмілювався тлумачити Святе Письмо, щоб захистити існуючу теорію або доктрину, а вважав своїм обов'язком пізнавати його прямий і очевидний зміст. Він не шукав допомоги в розумінні Біблії, крім допомоги Святого Духа, який, як він говорив, дасть це розуміння всім тим, хто шукає його щиро і з молитвою. «Святе Письмо, – писав Цвінглі, – дане Богом, а не людиною, і Бог, який дає знання всім, допоможе тобі зрозуміти слова, котрі походять від Нього. Слово Боже не може помилятися. Воно світле, воно навчає, воно само себе відкриває і освічує душу всією повнотою спасіння і благодаті, потішає її в Бозі, упокорює її так, що вона відрікається від себе і віддає себе Богові». Справедливість цих слів була підтверджена життям самого Цвінглі. Згодом Ульріху запропонували місце проповідника в соборі Цюріха. На той час це було одне з найважливіших міст Швейцарської конфедерації, і виявлений тут вплив міг поширитись по всій країні. Однак духовні особи, котрі запросили Цвінглі в Цюріх, заборонили йому запроваджувати будь-які нововведення, чітко визначивши його обов'язки. Цвінглі мовчки вислухав ці настанови і подякував за надану йому честь посісти це високе становище, а потім почав пояснювати, яким шляхом він мав намір іти. Життя Христа, сказав він, надто довго було приховане від народу. Я буду проповідувати Євангеліє від Матвія, черпаючи натхнення лише з одного джерела – Святого Письма. Я буду пояснювати його глибини, порівнюючи один уривок з іншим, і шляхом послідовної та щирої молитви буду досягати.

0: сонця, непереможного сонця, і доброзичливо ставився до таких же монотеїстів, послідовників Ісуса. Що цікаво,
1: ви хочете
0: що...
1: сказати, що йому імпонувало християнство саме з точки зору монотеїзму.
0: А батько його був імператором самої, скажімо, однієї з чотирьох частин Римської імперії. Він був Августом на території Іспанії, сучасної Галії. Тобто це була впливова особа. І ось що цікаво, що перша жінка Константина, яка померла ще в молодому віці, була християнка.
1: Тобто мотиви... його коло, його сім'я, дитинство, вони також мали вплив на той вибір.
0: Хоча він залишався язичником в своєму віровченні.
1: Добре.
0: Але головним все-таки були і політичні мотиви. Тому що Римська імперія повільно, але впевнено йшла до свого занепаду. І він шукав таку ідеологію, яка буде здатна оживити цю імперію, яка буде здатна, скажімо, привести до єдності різноманітні віровчення і точки зору філософські системи, які панували на той час в імперії. Він бажав знайти таку систему і знайшов її. Саме християнство.
1: З ім'ям Константина Великого дуже тісно пов'язаний Миланський едикт. І я хотів запитати вас, чи цей едикт, який був виданий в 313 році, чи він давав свободу всім віросповіданням, в тому числі і християнству? Чи стало християнство після цього державною релігією?
0: Серед багатьох християн чомусь існує впевненість, що саме Константин зробив церкву державною релігією. Але з юридичної точки зору це твердження не є правильним. Тому що в Міланському едикті йде мова про надання всім віровизнанням, в тому числі християнам, повної свободи. Едикт надавав право займати християнам державні посади, які вони до цього не мали права займати. Він звільняв їх від податків християнських священників. Він повелівав повернути християнам місця їхніх богослужінь і також відбудувати поруйновані будинки молитви за рахунок держави. Проте Константин залишався нейтральним до різних віровчень. Він ні в якому випадку не вчинював гоніння на язичників в імперії.
1: Віталій, ви хочете сказати, що Миланський едикт, він більше торкався просто свободи? Тобто він ще не робив християнство державною релігією?
0: Він не робив, але Константин робив поступові кроки
1: до впровадження.
0: Тобто мета
1: була. Тобто мета його була. Бачення було, щоб це зробити, і це був один із кроків
0: так.
1: до досягнення.
0: Він не міг відразу зробити державною релігією, тому що, по-перше, само християнство не було консолідованою структурою з ієрархією чіткою, не було монолітом.
1: Щоб зразу
0: таким.
1: Зайняти це місце, так. яке було.
0: І дуже... християни не складали більшості в імперії. Це потрібно було зробити поступово.
1: Кількість християн, вона різко збільшилася після того, як був виданий
0: Миланський
1: едикт?
0: Ну, відразу, коли якась віра стає, скажімо, популярною у імператора, вона стає відразу, скажімо, подобатися його оточенню.
1: Добре. Але які інші кроки він робив, щоб християнство стало саме державною релігією? Нас це цікавить.
0: Ну, перш за все, це було всіляке сприяння християнам. Оточення імператора стало християнське. Він брав на врадників собі лише християн виключно. Він став скликати собори, християнські собори, щоб із розрізнених
1: християн... Це допомагає консолідувати церкву.
0: Так, різних, які не бачили один одного ніколи в житті, він їх за державний кошт, використовуючи систему римських доріг, систему цього поштового сполучення, вони з'їжджалися на собори, де...
1: Вони вже бачили велику кількість, це вже були певні наради. Тобто таким чином він їх вводив в політичне життя того суспільства, вони намагалися зрозуміти і систему, якою працює саме держава.
0: І
1: так?
0: що цікаво, імперія. Що цікавий момент відбувся. Імператор змістив Христа як главу церкви, який духовно керував своїм народом і зайняв місце Ісуса Христа в церкві.
1: Це якось пов'язано з Вселенськими соборами?
0: Так.
1: А як? Яким чином?
0: Тому що саме імператор, язичник, очолював Вселенські собори і диктував фактично свою волю. Наприклад, Тірському собору Константин писав, не слідує противиться рішенням самодержавця, состоявшимся касательно істини. Тобто ви з'їхались, ви радитеся,
1: заява,
0: але кінцева, скажімо, мета...
1: Тобто із-за того, що він був ініціатором оцих зустрічей, він головував на соборі, потім виникають такі історичні матеріали, що він якби намагався свої рішення. Да,
0: цікаво, що син Константина Констанцій, який, до речі, був аріанином за вчення, вважав себе повноправним керівником церкви. І на Медіоланському соборі в 350

0: п'ятому році Констанцій заявив наступне: що я хочу, ось що потрібно считати, вважати правилом. Те, що я хочу. Це він заявив всьому собору.
1: І це сприймає, яким чином це сприймалося тими, хто приїхав на ці собори?
0: Справа в тому, що між християнством і між язичництвом існували абсолютно протилежні точки зору на співвідношення, на взаємні впливи між на себе держави і релігії. Християни вважали Цезареве Цезарю, а Боже Богу. Вважали, так, що це різні структури. Біблії, а от язичники, всі язичники усвідомлювали наступне. Саме імператор є головою всілякої релігії. Для язичників це було абсолютно нормально. Це і нормально. Для Константина це було нормально. Що він очолює церкву, тому що в язичницькій імперії Римській саме імператор був понтіфікус Максимус, верховним жрецем. Що цікаво, що Володимир до кінця життя носив цей титул. Він не зняв себе титул верховного жреця, язичницького жреця Римської імперії.
1: Константин, ви маєте.
0: Константин, так.
1: Да. Але давайте повернемося до його постаті. А як він сам? Чи сприйняв він принципи християнства? Чи став він християнином? Чи дійсно це от його титул, який був, це відображало його переконання?
0: Справа в тому, що досить складно розмірковувати про внутрішній його світ, але ми знаємо факт, що він прийняв хрещення фактично десь за 2 дні до своєї смерті. І що цікаво, що
1: до самого останнього часу відкладав це рішення.
0: Тоді існувало таке поняття, що християнин приймає хрещення для того, щоб омити минулі свої гріхи. І чим він його далі відкладе от в своєму
1: житті?
0: Тим
1: більше гріхів він
0: Омиє. Тому, можливо, за цього. Хто його знає?
1: Тобто нам не судити цю історичну постать, але ми бачимо деякі факти, які підказують, що, можливо, Константин мав і політичні наміри, і вони першочергове місце займали в його житті. Хотів ще запитати, яким чином змінилося християнство у цей період? Особливо вченням. Мене цікавить вчення церкви. Що змінилося під час правління Константина?
0: Поряд з позитивними змінами, як припинення гонінь на християн, свобода слова, свобода віри,
1: це ж
0: як
1: таки,
0: визнання божественності.
1: Треба сказати, що непогано, що вони приймали участь і у соціальному житті, в суспільстві, впливали на якісь політичні процеси. Не все було негативно в цьому.
0: Позитивне було те, що на Нікейському соборі було, згідно так, як в Біблії написано, визнана божественність Ісуса Христа. Що Ісус Христос є не просто творінням, а Він є дійсно Богом. Але поряд з цим багато чого змінилося. Поперш за все, появився союз церкви і держави, і саме страшне, що саме з днів імператора Константина почалася зміна Божого закону, написано Богом власною рукою, який ми знаємо цей закон Божий під назвою 10 заповідей.
1: Саме під час правління Константина з'являються ці зміни.

0: Нагадаю вам, сьогодні ми розглядаємо життя та діяльність імператора Константина та розмірковуємо про позитивні та негативні наслідки об'єднання церкви і держави при його наступниках. Зі мною в студії магістр релігієзнавства, дослідник історії християнства в Україні Нероба Віталій. Віталій, а чи можемо ми вважати, що саме з днів Константина почалося святкування неділі?
1: Справа в тому, що відступлення від істини завжди відбувається поступово. Не за один день і не лише за указом імператора. На початку християнської ери святкування суботи було для християн звичним явищем, тому що вони, головним для них було святе письмо, яке було в виді старого заповіту, нового заповіту тоді ще не було. Але вже в другому столітті, в зв'язку з поразкою єврейських національних змагань, євреїв почали переслідувати, і почали переслідувати разом з ними і християн. І от християни, щоб, скажімо, дистанціюватися від євреїв, відокремитися, ми ж не євреї. Ще тоді, не по мірі того, як падала віра, як посилювалися гоніння, як втрачалась довіра до Бога, росло і, скажімо таке, не дуже гарне ставлення до суботи, яку стали асоціювати євреями. Імператор Константин не ризикнув би видати такого закона, якого всі християни вже
0: відкинули. В той же час. Але є деякі інші аргументи, які я чув. Деякі стверджують, що у новому заповіті, в тому числі в книзі «Дії апостолів», ми знаходимо дуже багато згадок про перший день неділі. Ви чули щось про це? Як ви можете відповісти на ці аргументи?
1: В новому заповіті немає жодної згадки про те, що Христос чи апостоли перенесли святкування суботнього дня на перший день тижня, на неділю.
0: А як же згадування недільного дня? З чим воно пов'язане у Новому Заповіті?
1: Всі 8 згадок про перший день тижня в Новому Заповіті не дають основи для того, щоб виділяти цей день як
0: це був день
1: особливий день поклоніння.
0: Тобто це просто були якісь зустрічі, чи просто згадується з якихось інших причин? Не було там святкових зібрань віруючих, святкування не було?
1: Так, навпаки, ми знаходимо в діях святих апостолів дуже багато текстів про те, що апостоли, учні Христові, їх послідовники святкували саме суботу, 7-й день тижня.
0: А чи можемо ми стверджувати, що переміна цього дня трошки пізніше вже почалася? Яке це століття? Друге століття? Можливо, ще пізніше? Як ви вважаєте?
1: Фактично, починаючи з другого століття, середини другого століття, вже появляються записи в історичних джерелах про те, що вже почали шанувати неділю, мотивуючи це тим, що не мов би це в пам'ять про Воскресіння Христа. Хоча спочатку це було щорічне святкування, а не щотижневе святкування.
0: Щорічне святкування.
1: Раз в рік спочатку згадали, а потім...
0: Добре, давайте повернемося до закону 321 року. Яким чином церква на нього відреагувала?
1: Щоб не втратити свою владу, церковні ієрархи не пішли на спротив Константину. І вже пізніше на Лодикійському помісному соборі в 360 році постановили, що християни не повинні юдействувати і відпочивати в суботу. Християн закликали святкувати саме перший день тижня, згідно указу імператора. А за святкування суботи їм загрожували відлученням від церкви.
0: Влученням від церкви. А чи всі християни сприйняли саме таким чином цей закон? Чи дехто не погодився з ним?
1: Багато християн продовжували залишатися вірним Божим заповідям і вірним Ісусові.
0: Незважаючи на небезпеку від влучення від церкви?
1: Так, тому що багато громад в той час не належали до офіційної державної церкви, продовжуючи ставити і продовжували ставити авторитет Бога вище за авторитет будь-яких людських постанов.
0: Ми бачимо, що наступає третій період гонінь, про які ми згадували і раніше, що вже християни починають переслідувати християн. Тобто якась реакція була з боку церкви на ті групи, які не приєдналися до святкування цього закону, цього дня?
1: Перш за все від цих християн, які згідно визначення Святого Письма, ознака християн наступна, що вони зберігають Божі заповіді і мають віру в Ісуса Христа, від цих християн забрали їхню назву, християни. І стали їх називати різними такими образними іменами.
0: Змінили ім'я. Так,
1: евіоніти, монтаністи, донатісти, аріани, будь-які, єретики, сектанти, відступники, будь-яким словом.
0: Віталій, ви стверджуєте, що деякі назви не завжди відповідали дійсності?
1: Абсолютно. Тому що так як зараз людей, які не такі, як
0: Просто можна назву дати, назву якусь, дати і вже люди будуть сприймати їх саме ототожнюючись з цією назвою.
1: А тому що, коли вже церква стала державною, укази Граціана в 376 році забороняють всілякі єретичні зібрання і некатоличні богослужіння, і позбавляють єретиків права. А в 380 році імператор Феодосій видає едикт, в якому настоює на тому, щоб все населення імперії сповідувало одну єдину державну християнську віру.
0: Мене ще одне питання є у вас. Ми говоримо про суботу, про переміну дня тижня чи дня святкування. Але, по суті, ми можемо бачити, як в державній церкві, вже в християнській державній церкві, змінюється відношення до Біблії, до Слова Божого. З цим, як це вони пояснювали? Як вони могли пояснити, що в Біблії чітко щось сказано, а вони роблять по-іншому? Яким чином це виправдовувалося?
1: Для того, щоб християни не знали правду, Біблія на довгий темний період середньовіччя була забрана від людей. Як свідчить історія, Біблію приковували в монастирях ципами і лише з дозволу єпископа.
0: Найкраще, що вони могли зробити, це просто позбавити читання Біблії.
1: Позбавити джерела істини, де християни могли дізнатися про правдивий день поклоніння.
0: Угу. Давайте повернемося до тих християн, які не приймали цей закон. Що з ними відбувалося? Куди вони бігли?
1: Дії були все ж ті самі. Їх переслідували. Тікати, і вони знову втікали. І втікали поза межі впливу Римської імперії. Хотів би знову, щоб ми звернули увагу на карту, на якій показано межі поширення християнства. Що цікаво, що вони, ці межі повністю співпадають з кордонами Римської імперії. Це межі поширення християнства аж на 622 рік. І показано, що за межами імперії ніяких християн немає, але насправді
0: тобто
1: вони там були.
0: Тобто це точність в цих картах є?
1: Там все точно. Там все точно, тільки точно показано межі поширення державного християнства, а не біблійного християнства, яке в той час в більшості своїй було саме за межами Римської імперії, в так званій еміграції або в діаспорі.
0: Яка мета була політиків, щоб приховати, що християни існують поза межами імперії? Саме із-за їх віровчення?
1: Мета та ж сама, що ще записана в Біблії. Одного разу сатана прийшов перед лице Боже і каже, обійшов я всю землю, і нікого Боже з твоїх послідовників немає. А Бог йому так тихенько каже, а ти на Іова увагу звернув?
0: Тобто, таким чином ми зараз, вже думаючи про історію України, про історію християнства на наших землях, ми розуміємо, що це також пов'язано з цими гоніннями вже в третій період, коли вже християни гнали один одного. Яким чином це пов'язано?
1: Справа в тому, що Україна на багато століть стала місцем прихистку для гонимої Христової церкви. І на протязі багатьох століть тут проживали люди, які були вірні Божим заповідям і зберігали віру в Ісуса Христа.
0: І таким чином це торкалося і дня поклоніння? От цей момент мене дуже хвилює, тому що це важливо. Тобто на нашій території могли бути люди, які святкували той день, який в Біблії сказано?
1: Документів, які достеменно, абсолютно точно засвідчують це, досить складно їх віднайти, але ми знаємо одне. Християни, які віддавали своє життя через те, що вони відмовлялись поклонятися ідолам, так само були вірні й іншим Божим заповідям, в тому числі і заповіді про суботу.
0: Ось так, дискутуючи про філософські релігійні поняття, кинувши Божий закон, державна церква стала жити, керуючись власними традиціями, едиктами, постановами та соборами. Вірно сказав Ісус, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Але були інші християни, правилом життя яких були слова апостолів. Бога повинно слухатися більш, як людей. А який вибір зробимо ми? Кого ми будемо більше слухатися? Віталію, дякуємо вам за те, що ви так гарно розкрили сьогоднішню тему. Бажаємо успіхів у подальших дослідженнях.
1: Радий був спілкуванню з вами.
0: Шановні друзі, я з задоволенням запрошую вас продовжити наше дослідження у наступній передачі «Дорогами християнства». Ми з вами відправимось в віртуальну мандрівку на мальовниче надросся, де глибоко в лісових нетрях захована таємнича гора Божа. Розкриваючи таємницю цієї гори, знану вже 1640 років, ми дізнаємося, якою ж була віра наших предків, унікального народу антів. З вами був Максим Крупський. До побачення.

0: класичне християнство.
1: Я радий вітати усіх слухачів християнського радіо «Голос надії» на черговому випуску практичного християнства. Сьогодні з нами пастор Рибачук Михайло Олександрович. Тема розмови – перше чудо Ісуса Христа, те, що від Бога краще. Як зрозуміти, що добре, а що погано? Чому часто те, що починається з веселощами та музикою, завершується не так позитивно? Чого очікувати тому, хто залишить усе і піде за Господом? А також, що готує для нас Ісус? Цікаво, правда? Тому будьмо уважні до наступних розмірковувань.
0: Практичне християнство.